Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадьте, люди, на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

років поміж заліза, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі

0: Це передача «На прицілі» і вас вітаю. Я Тарас Андрухович, і сьогодні будемо говорити про дрони. Тайвань сьогодні є одним із ключових центрів високих технологій у світі і водночас активно розвиває власний оборонно-промисловий комплекс. Важливу роль у цьому процесі відіграє компанія AIDC – Aerospace Industrial Development Corporation. Найбільший виробник авіаційної та аерокосмічної техніки на острові, яка створює власні бойові і навчальні тренувальні літаки та бере участь у модернізації військової авіації Тайваню. На тлі зростання безпекових викликів у світі та у Тайванській протоці особливий інтерес для тайванських фахівців становить досвід України, яка вже понад 4 роки веде повномасштабну війну проти російської агресії і стала одним з глобальних центрів розвитку сучасних військових технологій, зокрема безпілотних систем. Водночас Польща, яка активно модернізує свої збройні сили і нарощує оборонне виробництво, є важливим партнером як для України, так і для Тайваню у питаннях безпеки і технологічного розвитку. Наскільки українські бойовий досвід може бути корисним для тайванської оборонної промисловості, які можливості відкриваються для співпраці між Тайванем, Польщею та Україною у сфері високих технологій та оборони. І як AIDC бачить майбутнє авіаційної галузі в умовах нових безпекових викликів. Про це під час перебування на журналістській резиденції у Тайвані я поспілкувався із президенткою компанії AIDC Чжуан Сюмей. На початку нашої розмови я попросив очільницю компанії розповісти про місце AIDC в оборонній та авіаційній галузі Тайваню, а також про міжнародні проекти, які компанія реалізує сьогодні.
1: AIDC є провідною аерокосмічною компанією Тайваню та однією з найважливіших компаній галузі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ми маємо понад 50 років досвіду у розробці та виробництві винищувачів, навчально-тренувальних

0: літаків і вертольотів. Саме AIDC самостійно розробила та побудувала тайванський багатоціловий винищувач Indigenous Defense Fighter. Загалом було виготовлено понад 130 таких літаків, які досі відіграють важливу роль у системі оборони Тайваню. Останнім великим проєктом у компанії став сучасний реактивний навчально-тренувальний літак Advanced Jet Trainer. Весь цикл робіт від проєктування та випробувань до серійного виробництва здійснювався силами AIDC. Загалом передбачено виробництво 66 таких літаків, а завершення поставок заплановане до кінця цього року. Діяльність компанії приблизно порівну поділена між оборонним та цивільним напрямками. Близько 50% доходів забезпечують оборонні програми, ще 50% – цивільна авіація. AIDC є одним із ключових постачальників компонентів для Boeing та Airbus, а також входить до десятки найважливіших постачальників деталей для авіадвигунів компаній Rolls-Royce, GE і Aerospace. Завдяки багаторічному досвіду створення військових літаків та інтеграції складних авіаційних систем, компанія успішно використовує свої технології як в оборонній, так і в цивільній авіації. У вересні 2024 року Міністерство економіки Тайваню призначило AIDC головою Національного альянсу виробників безпілотників. Це рішення стало відповіддю на стрімке зростання ролі дронів у сучасних конфліктах і безпеці загалом. Сьогодні до альянсу входить понад 260 тайванських компаній. AIDC координує їхню діяльність і допомагає розвивати міжнародне співробітництво. Зокрема, компанія активно працює з партнерами в Польщі, Литві та інших країнах Балтії, створюючи контакти між виробниками та оборонними структурами. Ми підписуємо угоди про співпрацю з профільними асоціаціями та допомагаємо нашим учасникам знаходити партнерів і нові можливості для реалізації спільних проєктів.
1: Український досвід використання безпілотників сьогодні уважно вивчають виробники оборонних технологій у всьому світі. Саме війна в Україні стала джерелом унікальних знань про реальне застосування дронів на сучасному полі бою, яке неможливо отримати під час навчань чи випробувань. Я запитав президентку AIDC Джуан Сюмей, яку роль відіграє український досвід у розвитку тайванської індустрії безпілотників та чи вже існує співпраця між тайванськими та українськими компаніями.
2: I think Ukraine have very significant role.
0: Я вважаю, що Україна сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку сучасних безпілотних технологій. Причина дуже проста. Саме Україна має унікальний бойовий досвід і величезний обсяг даних, отриманих безпосередньо на полі бою. Такої інформації сьогодні немає практично жодна інша країна світу. Тому український досвід є надзвичайно цінним і важливим для всіх, хто займається розвитком безпілотних систем. Зі свого боку, AIDC вже проводить зустріч та консультації з кількома українськими компаніями. Поки що ми не маємо прямих контрактів чи замовлень з України, однак контакти та обговорення співпраці вже відбуваються. Водночас мені відомо, що багато компаній, які входять до Taiwan Drone Alliance, вже співпрацюють з українськими партнерами. Частина з них постачає продукцію безпосередньо українським компаніям. Інші працюють через європейських партнерів, насамперед через Польщу та Литву, які виступають важливими логістичними та коопераційними хабами для передачі технологій і продукції в Україну. Тобто навіть якщо співпраця не завжди відбувається напряму, зв'язки між тайванською та українською індустріями безпілотників уже існують і поступово розвиваються.
1: Однією з головних тем сучасного ринку безпілотників є залежність виробників від китайських технологій і комплектуючих. На тлі зростаючих вимог до кібербезпеки дедалі більше країн шукають способи створити власні, незалежні виробничі ланцюги. Запитав президентку AIDC, як Тайвань вирішує цю проблему та яку роль у цьому процесі відіграє створений за участі компанії Альянс виробників дронів.
2: Тайвань
0: Тайвань сьогодні послідовно працює над тим, щоб позбутися залежності від китайських ланцюгів постачання у сфері безпілотних технологій. Ми розуміємо, що китайські дрони та китайські компоненти широко представлені на світовому ринку. Однак питання безпеки стає дедалі важливішим. Не лише Тайвань, а й Сполучені Штати та країни Європи усвідомлюють, наскільки критичне значення мають кібербезпека та захист даних. Особливо це

0: стосується таких ключових елементів, як системи зв'язку, управління польотом та інше програмно-апаратне забезпечення безпілотників. Саме тому тайванська індустрія дронів поставила перед собою завдання повністю виключити китайські компоненти з виробничого процесу. У межах Drone Alliance кожна компанія-учасник повинна надати повний перелік комплектуючих, які використовуються у її продукції, а також інформацію про їхнє походження. Якщо деталі закуповуються за кордоном, виробник має підтвердити це відповідними імпортними документами. Для перевірки ми створили спеціальну аудиторську групу. Вона проводить перевірки компаній членів Альянсу та аналізує походження всіх ключових компонентів. Якщо аудит підтверджує, що продукція повністю незалежна від китайського ланцюга постачання, компанія отримує відповідний статус і включається до офіційного каталогу Альянсу. Цей каталог ми представляємо на міжнародних виставках, авіасалонах та спеціалізованих заходах по всьому світу. Для потенційних замовників він є своєрідним знаком довіри, адже підтверджує, що продукція пройшла незалежну перевірку та не містить китайських комплектуючих. На початку багато компаній неохоче ділилися інформацією про свої постачання та внутрішні процеси. Проте після того, як каталог отримав значний інтерес і позитивні відгуки на міжнародних виставках, ставлення змінилося. Сьогодні учасники Альянсу активно співпрацюють із аудиторською групою та розглядають сертифікацію як важливу конкурентну перевагу на світовому ринку. На мою думку, це дуже важливий прогрес для розвитку тайванської індустрії безпілотників.
1: I think that's a very good progress at this moment.
2: Війна Росії проти України значною мірою визначає сучасні тенденції розвитку цієї галузі, а попит на різні типи дронів постійно зростає. Цікавлюся у Джуан Сюмей, які саме безпілотники сьогодні виробляють тайванські компанії, наскільки вони відповідають теж потребам міжнародних замовників та яку роль у цьому процесі відіграють Україна і Польща.
1: Taiwan now develop the drone category.
0: Сьогодні на Тайвані розробляється широкий спектр безпілотних систем для найрізноманітніших завдань. Йдеться як про баражуючі боєприпаси, так і про розвідувальні дрони, безпілотники для цивільного використання, логістичної підтримки чи ретрансляції зв'язку. До складу Taiwan Drone Alliance входять компанії, які фактично охоплюють усі основні напрямки сучасного ринку безпілотників. Ми не обмежуємося якимось одним типом продукції, а орієнтуємося на потреби замовників з різних країн світу. Зокрема, Україна вже зверталася до тайванських виробників із запитами на постачання безпілотних платформ для баражуючих боєприпасів. У таких випадках ми можемо постачати самі дрони з необхідними технічними характеристиками та можливістю нести певне корисне навантаження. Водночас тайванські компанії не займаються оснащенням цих платформ вибуховими речовинами. Ми передаємо готовий безпілотник, а подальше обладнання та адаптація здійснюються вже замовником відповідно до його потреб. Наприклад, якщо замовнику потрібен дрон, здатний нести корисне навантаження вагою до 10 кілограмів, ми забезпечуємо таку платформу, після чого кінцевий користувач самостійно інтегрує необхідне обладнання. Якщо говорити про експорт тайванських дронів, то за офіційною статистикою уряду Тайваню найбільшим імпортером безпілотників тайванського виробництва є Польща. Саме Польща посідає перше місце серед країн-одержувачів тайванських дронів. При цьому офіційна статистика враховує лише готові безпілотні системи, які мають окрему експортну категорію. Насправді, обсяги співпраці значно більші, оскільки Тайвань також експортує велику кількість окремих компонентів – акумулятори, електрооптичні та інфрачервоні камери, двигуни, системи керування та інше обладнання. Частина цих товарів використовується в безпілотній галузі, однак вони не завжди потрапляють до статистики саме як продукція для дронів. Тому реальний масштаб міжнародного співробітництва тайванської індустрії безпілотників є значно більшим, ніж показують офіційні цифри. Ми вважаємо це одним із важливих досягнень тайванської галузі за останні роки.
2: Польща сьогодні є одним із найактивніших європейських гравців у сфері оборонних технологій та розвитку безпілотних систем. Водночас Тайвань уважно вивчає європейський досвід безпеки та шукає нових партнерів для розвитку власної індустрії дронів. Попросив президентку IDC розповісти, як розвивається співпраця між Тайванем і Польщею та які проекти вже вдалося реалізувати.
1: I think Poland and Taiwan
0: Я вважаю, що Польща і Тайвань перебувають у багато в чому

0: схожій геополітичній ситуації. Саме тому ми добре розуміємо, наскільки важливими для Польщі є сучасні безпілотні технології та розвиток власних оборонних спроможностей. За останній час ми підписали дві важливі угоди про співпрацю з польськими галузевими організаціями. Перша була укладена з Польською оборонною асоціацією, а друга – у грудні минулого року з Польською аерокосмічною асоціацією. Для нас ці організації є надзвичайно важливими партнерами, адже вони виконують роль своєрідного мосту між тайванськими виробниками та польським ринком. Завдяки цій співпраці компанії з Тайваню отримують можливість представляти свою продукцію в Польщі та налагоджувати контакти з потенційними замовниками. Окремо хочу відзначити польську компанію SKB Group, яка також зробила значний внесок у розвиток співпраці між нашими країнами. Компанія створила спеціальну платформу, на якій представлені тайванські безпілотники та комплектуючі до них. Завдяки цій платформі потенційні замовники можуть напряму отримувати інформацію про тайванські рішення та оформлювати замовлення на дрони або окремі компоненти. Це значно спрощує взаємодію між виробниками та клієнтами і допомагає розширювати присутність тайванської продукції на польському ринку. Саме такі партнерства та практичні механізми співпраці сьогодні відіграють важливу роль у розвитку відносин між Тайванем і Польщею у сфері безпілотних технологій. So I think that's
1: why it do help Taiwan a lot. Війна в Україні суттєво змінила підходи до розробки безпілотних систем у всьому світі. Одним із головних викликів для виробників стала здатність дронів виконувати завдання в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби, коли сигнал GPS може бути втрачений або заглушений. Поцікавився у президентки AIDC Джуан Сюмей, які технології сьогодні розробляють тайванські компанії та наскільки український досвід впливає на розвиток нових безпілотних систем. Now the drone we
0: develop, the drone Сучасні безпілотники, які сьогодні розробляються на Тайвані, дедалі більше використовують елементи автономного управління. Такі системи оснащуються різноманітними сенсорами та інтегрують технології штучного інтелекту, що дозволяє їм самостійно аналізувати ситуацію та ухвалювати рішення під час виконання завдань. Ці технології вже активно впроваджуються в тайванські безпілотні платформи. Водночас значну частину досвіду ми отримали завдяки спостереженню за війною в Україні та аналізу того, як безпілотники застосовуються на сучасному полі бою. Одним із найважливіших викликів сьогодні є робота дронів в умовах, коли сигнал GPS недоступний або навмисно блокується засобами радіоелектронної боротьби. У таких умовах безпілотник повинен зберігати здатність точно досягати визначеної цілі та успішно виконувати поставлене завдання. Саме тому велика увага приділяється створенню систем навігації та управління, які дозволяють дрону продовжувати політ навіть за відсутності GPS-навігації. Тайванські компанії вже володіють такими технологіями та здатні створювати безпілотники, які можуть ефективно діяти в умовах активної протидії засобів радіоелектронної боротьби. Ми переконані, що такі рішення відповідають сучасним вимогам поля бою та можуть бути корисними, зокрема, для України. And this could be fit with Ukraine
1: battlefield requirements. Китай сьогодні залишається одним із світових лідерів у виробництві безпілотників та пов'язаних технологій. Однак для багатьох країн дедалі важливішими стають питання безпеки, захисту даних та надійності постачальників. Отже, запитую президентку AIDC Джуан Сюмей, як у Тайвані оцінюють розвиток китайських безпілотних технологій та якими засобами острів планує захищатися від можливих загроз у майбутньому. I believe that China
0: have a very mature drone. Я вважаю, що Китай справді володіє дуже розвиненими технологіями у сфері безпілотних систем. Якщо говорити відверто, китайські виробники досягли високого рівня розвитку дронів і мають значні технологічні можливості. Водночас Тайвань виходить із необхідності забезпечити власну безпеку та захист від потенційних загроз. Саме тому президент Тайваню Лай Цінде висунув концепцію так званого тайванського щита багаторівневої системи. Системи оборони острова. Ця концепція передбачає створення кількох рівнів захисту. Насамперед йдеться про сучасні радіолокаційні системи, які дозволяють своєчасно виявляти будь-які повітряні цілі, що наближаються до Тайваню, визначати їхній тип та швидко оцінювати потенційну загрозу. Наступним елементом є системи протидії безпілотникам. Вони можуть використовувати різні засоби нейтралізації цілей, від радіоелектронного придушення та перехоплення управління до перспективних технологій, таких як потужні мікрохвильові системи або

0: лазерна зброя. Тому тайванський щит – це не просто політична ідея, а конкретна стратегія побудови комплексної системи безпеки та захисту повітряного простору. Що стосується китайських дронів, то я визнаю їхній високий технологічний рівень. Однак вважаю, що Сполучені Штати та більшість європейських країн дедалі обережніше ставляться до використання таких систем у державному секторі та сфері оборони. Можливо, китайські дрони і надалі широко використовуватимуться в комерційних цілях. Однак, коли йдеться про військові завдання, критичну інфраструктуру або роботу державних органів, питання безпеки та довіри до технологій виходять на перший план.
1: Сучасні збройні конфлікти дедалі менше залежать від окремих видів озброєння і все більше від їхньої інтеграції в єдину систему. Безпілотники, пілотовані літаки, засоби розвідки та зв'язку сьогодні працюють як елементи спільної мережі. Чжуан Сюмей поділилася своїм баченням майбутнього бойового застосування дронів і ролі багаторівневих систем у сучасній війні.
0: Сьогодні, на мою думку, війна вже не може вестися лише за допомогою одного типу дрона або одного виду озброєння. Це завжди комплексна система, яка складається з різних елементів. Наприклад, пілотований бойовий літак може виконувати роль командира у повітрі, тоді як безпілотники виступають у ролі ведених або крилатих партнерів. У такій конфігурації формується група, де один літак або оператор координує дії кількох різних безпілотних платформ. Кожен із цих дронів може виконувати окрему функцію. Один – здійснювати розвідку та спостереження, інший – виконувати роль ретранслятора зв'язку для підтримки мережі, ще один – нести бойове навантаження. Коли система розвідки виявляє ціль і передає координати, інші безпілотники можуть отримати завдання на ураження або підтримку операції. Так, сучасна війна перетворюється на взаємопов'язану систему, де різні платформи працюють як єдиний механізм. У таких умовах успіх визначається не окремою зброєю, а здатністю ефективно поєднувати різні технології та типи озброєнь у спільну бойову систему.
1: Зі зростанням ролі безпілотників у сучасних конфліктах критично важливим стає не лише їхнє застосування, а й ефективна система захисту від них. Окремим напрямом розвитку оборонних технологій сьогодні є створення комплексних рішень для виявлення, придушення і нейтралізації ворожих дронів. Про те, як Тайвань вибудовує власну систему протидії безпілотним загрозам, розповіла президентка AIDC Чжуан Сюмей.
0: Сьогодні в AIDC ми успішно розробили власну систему протидії безпілотникам Counter-UAS, яка дозволяє фактично реагувати на подібні загрози. Ця система складається з трьох основних компонентів. Перший – це активний радар, другий – пасивний радар, і третій – система радіоелектронного придушення, джемінгу. Разом ці елементи формують багаторівневу систему виявлення та реагування. Наприклад, якщо ми визначаємо зону радіусом близько 5 кілометрів як попереджувальну, то будь-який дрон, який входить у цю зону без дозволу, автоматично фіксується системою і викликає сигнал тривоги. Якщо ж дрон продовжує наближатися і входить у так звану червону зону, заборонений периметр, система переходить до активних заходів протидії, зокрема радіоелектронного придушення. Це так званий soft-kill режим, коли сигнал дрона глушиться і він повертається до свого оператора. У випадку, якщо дрони вже оснащені засобами захисту від глушіння, система може застосовувати більш жорсткі методи, так званий hard-kill режим, включно з використанням лазерних технологій для їх нейтралізації. Ось так навіть відносно дешеві безпілотники можуть бути ефективно нейтралізовані за допомогою відповідних технологічних рішень. Окремо варто зазначити, що AIDC вже розробила та інтегрувала лазерні системи як частину комплексної протидії безпілотникам. Це, на нашу думку, є одним із ключових напрямів розвитку сучасної оборонної індустрії.
1: Польща сьогодні є одним із ключових партнерів Тайваню в Європі не лише у сфері оборонних технологій, але й у ширшій економічній та промисловій співпраці. Від участі у міжнародних виставках до розвитку спільних проєктів. Контакти між бізнесом обох країн стають дедалі інтенсивнішими. Чжуан Сюмей поділилася її особистим досвідом роботи з польськими партнерами та тим, як вона оцінює потенціал співпраці між Тайванем і Польщею.
0: Щоразу, коли я відвідую Польщу,

Я обов'язково приїжджаю до Варшави, адже саме там зосереджена велика кількість B2B-зустрічей і компаній, які працюють у сфері оборони та промисловості. Польща дуже добре розвиває свою оборонну індустрію і створює потужну екосистему для міжнародної співпраці. Тому ми регулярно беремо участь у виставках і маємо можливість напряму обговорювати потреби польського ринку та шукати способи.

0: внесок. Тобто співпраця між нашими країнами виходить далеко за межі лише дронів чи оборонних технологій. Я також відвідала південь Польщі, так звану авіаційну долину. Там зосереджено багато аерокосмічних компаній і міжнародних інвесторів, зокрема Lockheed Martin та Collins Aerospace, які активно працюють у регіоні. Цей регіон справив на мене велике враження. Ми їхали туди приблизно 4 години з Варшави, і вздовж дороги можна побачити численні об'єкти військової інфраструктури. Це створює відчуття, що Польща дуже серйозно ставиться до своєї безпеки і фактично готується до захисту країни на всіх рівнях. Саме тому я добре розумію, наскільки складною є безпекова ситуація для Польщі і наскільки важливою є взаємна підтримка між нашими країнами. Я вважаю, що співпраця між Тайванем і Польщею може значно посилити оборонну та економічну стійкість обох країн.
1: Тайвань традиційно є одним зі світових лідерів у сфері напівпровідників та електроніки, що створює для нього унікальні можливості в розвитку індустрії дронів. Президентка AIDC Джоан Сюмей розповіла, як Тайвань оцінює свої конкурентні переваги та яку роль у майбутньому можуть відігравати європейські партнери, зокрема Польща та країни Балтії.
2: I think Taiwan have very good.
0: Я вважаю, що Тайвань має дуже сильні позиції завдяки своїй напівпровідниковій та електронній промисловості. Ми володіємо високими технологіями, які безпосередньо можуть бути застосовані у виробництві безпілотників. Крім того, Тайвань має потужні можливості масового виробництва та конкурентну собівартість. Це відрізняє нас від таких країн, як США, Німеччина чи Франція, де виробництво часто є дорожчим і менш масштабованим у масовому сегменті. Саме тому, якщо хтось шукає альтернативу китайським ланцюгам постачання у сфері дронів, Тайвань може бути одним із найкращих варіантів. Водночас ми дуже тісно співпрацюємо з Польщею, Литвою, Латвією та Естонією. Я переконана, що разом ми можемо розвивати спільні проєкти у сфері безпілотних технологій та оборонної промисловості. У Східній Європі є багато компаній із дуже високим рівнем технології. Наприклад, у Польщі добре розвинені системи лазерного позиціювання, а Чехія також має сильні інженерні компетенції в окремих галузях. Саме такі нішеві технології можуть бути інтегровані у спільні рішення. Я впевнена, що завдяки такій кооперації можна досить швидко створити альтернативу китайським ланцюгам постачання і водночас зберегти конкурентну вартість продукції.
1: Нагадаю, що у розмові з президенткою компанії AIDC з Тайваню Чжуан Сюмей я говорив про розвиток тайванської оборонної та аерокосмічної промисловості, зокрема про виробництво безпілотників і систем протидії дронам. Окрему увагу приділили впливу українського бойового досвіду, співпраці з Польщею та країнами Балтії, а також формуванню нових ланцюгів постачання поза межами Китаю. А це все у сьогоднішній програмі «На прицілі». З вами був Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Українська служба Польського радіо і ще одна тема у програмі з Варшави.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про поєднання традицій та нового. Говоримо про те, як змінилося уявлення про безпеку та безпекові дії в країнах ЄС за останні роки, а зокрема і під впливом досвіду України. З нами професор Артур Грущак, завідувач кафедри національної безпеки Ягеллонського університету, і я запитую його, які сценарії польські та загалом європейські служби вважають найнебезпечнішими в сучасній ситуації, коли говоримо про внутрішню безпеку, і чи можемо вибудувати ієрархію небезпек?
2: Так, зачне від
0: такого. Хоча деякі ризики та загрози, пов'язані з безпекою, справді нові, інші існують вже давно, десятиліттями. І важливо, що традиційні, назвімо їх так, і нові, поєднуються. У тому сенсі, що джерела загрози, які колись традиційно визначалися всередині самого Європейського Союзу, але насамперед за його межами, злилися з діями державних суб'єктів, насамперед Росії, але також Китайської Народної Республіки.

0: республіки, які прагнуть використати слабкі сторони Європейського Союзу та його держав-учасниць, що виникають внаслідок недостатньої ефективності протидії та боротьби з цими загрозами. Коли йдеться про старі загрози або конвенційні, то все ще залишаються тероризм, радикалізм та політичний екстремізм, оскільки вони зазвичай служать основою для насильства, яке використовують терористичні організації. І багато країн ЄС, особливо з західної його частини, так званий Старий Європейський Союз, звертають увагу на ці загрози, і їхні розвідувальні служби виявляють їх насамперед. Так само, як організована злочинність, особливо глобальна, яка займається переважно контрабандою та розповсюдженням наркотиків, але також відмиванням грошей, крадіжками, контрабандою предметів розкоші та контрабандою контрафактних товарів, таких як сигарети та алкоголь. Це загрози, з якими Європейський Союз намагався боротися з моменту свого створення, підтримувати держави ЄС, щоб вони могли діяти ефективніше. Однак нові загрози, які частково виникли в результаті технологічного розвитку, зокрема розширення інтернету, його прихованих шарів, насамперед даркнету, це перший важливий чинник, який вплинув як на сприйняття загрози, так і на вжиттєдії. По-друге, зростають гібридні загрози, не лише в країнах, що межують з Російською Федерацією, яка проводить цю гібридну діяльність за підтримки або у співпраці з Білоруссю. Ці загрози стосуються так званої когнітивної сфери, насамперед інформаційної війни, використання повідомлень переважно в соціальних мережах, спрямованих на дезорієнтацію та маніпулювання широким загалом по всьому Європейському Союзу. Водночас ці повідомлення зосереджуються в окремих країнах. Насамперед у тих, що зазнають прямого впливу з боку Росії, так званих флангових державах, тобто країнах Балтії, Польщі та частково Румунії, а також у найважливіших країнах ЄС, тих, що мають найбільший вплив, насамперед Франції, Німеччині та Італії, де політична ситуація невільна від напруженості та нестабільності, де набирають силу праві, популістські, антиєвропейські та одночасно проросійські групи. Тож можна сказати, що ці старі та нові загрози об'єдналися в небезпечну суміш, яку послідовно використовує насамперед Росія, але й Китай. Тому ми не можемо точно визначити ієрархію, оскільки вона різна в різних країнах.
1: Але з цього теж користують хінчиці.
2: Я насправді вважаю, що саме російська когнітивна війна проти демократії та проти країн ЄС – це фундаментальна загроза для всієї Європи.
1: Так, згадуюся.
0: Так, я погоджуюся. І справді ми можемо спостерігати тут період, особливо в країнах Західної Європи, коли дії, які систематично здійснювала Росія, просто ігнорувалися, їм не надавали великого значення або розглядалися як частина загального громадського обговорення. Тому що очевидно, що Росія не безпосередньо впливала на людей Західної Європи. І хоч і використовувала свої ЗМІ, такі як RT чи Спутник, але були набагато серйозніші та небезпечніші дії різних осіб, різних організацій, що легально діють у Європейському Союзі, фонди, аналітичні центри та деякі неурядові організації, які займалися цим. Когнітивну кампанію створювали наративи, які були переконливими та подобалися певній групі. Назвемо цю групу дещо з німецька Руслан Ферштейн, тобто тих, хто розуміє Росію та приймає її аргументи. І ці аргументи були дедалі більше антиєвропейськими та дедалі шкідливішими для самої ідеї європейської співпраці та інтеграції. Я також зазначу, що російські ЗМІ та телебачення, як я вже казав, Russia Today, RT чи Спутник, або можливість трансляції російських теле- та радіоканалів у межах ЄС не викликали жодної значної опозиції чи опору, до них ставилися як до елементу свободи слова. Однак треба пам'ятати, і це цілком очевидно, що Росія продовжує радянські традиції. Це елемент інформаційної війни, яка велася, по суті, з 1930-х років протягом усієї Другої світової війни, особливо під час Холодної війни. Процеси і методи дії, що вдосконалювалися. Були прийняті ці так звані активні заходи, активні мероприятия, які були просто набором інструментів, що діяли в когнітивній сфері. Вони змінювали або формували погляди реципієнтів, впливаючи на сприйняття тодішнього Радянського Союзу, нині Росії, крізь призму спрощень, теорії змови та упереджених інтерпретацій. Вони також були легкими для сприйняття і в певному сенсі привабливими,

0: оскільки вони легко пояснювали світ. Звичайно, вони пояснювали його з погляду інтересів Росії. І це, звичайно, небезпечно, тому що це бачення російського світу і цей так званий «русський мір», який нав'язується європейським реципієнтам у вигляді постійної проєкції певного наративу, з часом вбудовується у свідомість і створює проросійське або щонайменше толерантне ставлення до російської політики.
1: Толераційно для політики Росії постави.
2: Є абсолютно переконливі приклади такого впливу в політиці, каже професор Артур Грущак.
1: То видать докладно в преференціях партійних.
0: Це чітко видно в партійних уподобаннях. Прихильники або виборці правих партій, або ультраправих, таких як АФД у Німеччині, Національне об'єднання у Франції, чи колишній Національний фронт, займають проросійські позиції у своїй більшості. Тобто вони не бачать проблеми в тому, що Росія є агресором, з її політикою знищення не лише України, а й нападу на соціальні структури інших країн. Це в якийсь спосіб вважається сумісним із поглядами, навіть з певними етичними принципами. Більше того, це призводить до переконання, що можна домовитися з Росією, досягти згоди та повернутися до стану речей, який існував до 2022 чи 2014 року.
2: Стратегія Protect Europe Union пропонує такий принцип безпеки, як безпека для всього суспільства. Як це виглядає на практиці? Хіба до цього захищалося не все суспільство?
1: Це така концепція, яка функціонує.
0: Це концепція, яка використовується вже кілька десятиліть і пов'язана з управлінням безпекою. По суті, це два взаємопов'язані поняття, можна сказати, сестри. По-перше, існує поняття безпеки всього суспільства, а по-друге, безпека всієї держави. Перше, зосереджене на суспільстві, передбачає, що суспільство розуміється навіть ширше, ніж просто громадяни певної держави, оскільки воно також включає іноземців, які легально проживають у певній державі, або тих, хто очікує рішення щодо легалізації свого перебування. До них належать насамперед біженці, які звертаються за міжнародним захистом. У будь-якому випадку жителі певної держави, які складають таку спільноту, повинні бути належно захищені державою. Держава повинна зосередити свої можливості, ресурси, інституції та методи на захисті всього суспільства. Тобто це така універсальна безпека, а також безпека одиниці, тобто індивідуальна безпека. Однак недостатньо, щоб держава вживала конкретних дій, зусиль чи брала участь у цьому цілісному процесі. Обов'язково має бути відповідь суспільства. Тобто суспільство повинно активно брати участь у цьому процесі та будувати низові захисні та оборонні структури. Коротше кажучи, я скористаюся ще одним популярним терміном – це формування соціальної стійкості.
1: Будувати відпорність społeczną, чи резилієнція.
2: У такому дуже логічному підході є критичні місця, пояснює професор Артур Грущак.
1: Вяжеться то з кількома.
0: І в цьому є кілька пасток. По-перше, ми знаємо, що ідея порядку або соціального порядку є складною для досягнення концепцією, оскільки суспільство розділене за різними критеріями – політичними, ідеологічними, іноді етнічними, расовими, матеріальними тощо. Тому нелегко зібрати всіх і залучити їх до дій, які служитимуть соціальному захисту та безпеці. По-друге, така стратегія, а точніше така модель соціального забезпечення, зазвичай пропонується обраною соціальною групою, тією, яка зазвичай має найбільший вплив. І тут виникає проблема прийняття пропозиції цієї групи іншими соціальними групами, яку розв'язати, як ми знаємо, нелегко, оскільки це вимагає обговорень, переговорів, компромісів тощо. По-третє, нарешті, є реалізація цього принципу, якою мірою суспільство зможе легально впроваджувати рішення, які воно пропонує, у державну політику, у такий спосіб потрапляючи у сферу, яка в певному сенсі призначена для державних інституцій. Це пов'язує нас з концепцією всеохопної безпеки в державі, тобто створення симбіозу та активної співпраці між суспільством, яке діє знизу, та державою, яка виконує свої основні функції, включно з безпекою, забезпеченням громадського порядку та захистом суспільства. Це відбувається саме через співпрацю з соціальними групами та структурами. Концепція виглядає привабливою, але її нелегко втілити. Спроби зробити це, звичайно, робляться, особливо коли йдеться про запобігання

0: тероризму чи радикалізму, йдеться серед іншого про міцнішу, тіснішу співпрацю між установами безпеки, такими як поліція, та місцевими громадськими організаціями і неурядовими організаціями.
1: Групами сполучними. То ладно виглядає в концепції, не є легко то вдрожити.
2: У запобіганні тероризму вдається досягти такої взаємодії.
0: Попри труднощі, є намагання цього досягти, зокрема в запобіганні тероризму та радикалізму. Завдяки своєрідній громадянській пильності та повідомленням про будь-які сигнали, що вказують на терористичну загрозу, відповідним службам, насамперед поліції. Однак це також значною мірою визначається культурою. Це функціонує по-різному в різних суспільствах. Ті, хто мав досвід з тероризмом, функціонують досить добре. Ті, хто не мав, функціонують дещо гірше, не маючи чутливості до таких загроз. Подібна ситуація стосується саботажу та підривної діяльності, і ми можемо спостерігати це в Польщі, де ставлення змінюється. Поступово, звичайно, але чим частіше, на жаль, трапляються ці інциденти, тим більше починає кристалізуватися ця концепція. Хоча, знову ж таки, не повністю безперебійно організовано чи пов'язано з державними установами.
2: Я бачу тут принаймні дві загрози. Перша полягає в тому, що громадяни почнуть вибирати варіанти держави всіма можливими способами, як ми бачили, наприклад, з польськими прикордонними патрулями чи міськими інколи патрулями. Це одне. А друге, держава почне прямо перекладати відповідальність за оборону на своїх громадян. Якщо щось трапиться, вона завжди зможе сказати: «Бачите, ви не змогли захистити себе». Тож, як знайти міру?
1: Як вспомнявам, то є в дуже ступню квестія.
0: Це значною мірою питання політичної культури, певної традиції, певних рішень, які існують вже давно. У Великій Британії це елемент широкого розуміння громадської безпеки, що означає співпрацю між місцевими громадами та місцевою владою, особливо поліцією. Звичайно, це не завжди дає бажані результати, але це не призводить до ситуації, про які ви згадали, коли відповідальність перекладається з одного боку на інший, або коли допускаються дії, що межують із законом або навіть порушують закон. Звичайно, завжди існує дилема, скільки суспільству можна дозволити. Тут є різні оперативні рішення в різних європейських країнах і країнах Євросоюзу. Це також значною мірою залежить від адміністративної системи. Вона працює по-різному у федеральних державах і в унітарних.
2: Професор Грущак підкреслює важливість у цих процесах правової культури.
1: Істотна теж є культура правна.
0: Правова культура та належне розуміння верховенства права також є надзвичайно важливими. Закон має бути законом. Це звучить досить банально, однак вкрай важливо, щоб правові положення виконувалися і щоб не було жодних поблажок для груп, які зловживають цими законами, намагаючись розширити межі закону до безкарності за дії, які все-таки порушують суспільний порядок. Ще гірше, якщо такі місцеві ініціативи захоплюють крайні групи, такі як ультраправі. І це стосується не лише Польщі, а й Німеччини, Нідерландів і навіть Швеції, до речі. Але ж це випробування ефективності держави. Тоді держава повинна відреагувати належно і вжити заходів, які повернуть повагу до закону і громадський порядок. А також запобігти тому, щоб те, що здавалося захисним механізмом від якогось типу загрози, перетворилося на нове джерело небезпеки, особливо для місцевої громади. У вигляді цих дивних патрулів, цих ополченців в лапках, які патрулюють територію і, по суті, беруть на себе поліційні обов'язки, що абсолютно неприйнятно в рамках правової держави.
1: Абсолютно недопущальне в границях państwa права.
2: У нас є ще складніші приклади, бо коли почалася війна, деякі представники держави просто втікли або відступили, або сиділи, склавши руки. А водночас є версія, що Київ зміг захиститися лише тому, що люди вийшли і взяли до рук зброю, і хтось дав їм цю зброю. А потім, після років війни, раптом з'явилися претензії нібито від держави до цих людей. Я запитую, як професор Артур Грущак міг би прокоментувати це. Війна переводить усі дії в інше правове поле, пояснює професор.
1: Так, але тут мовимо о ситуації.
0: Проте ви говорите про абсолютно виняткову ситуацію. Це збройна агресія з боку іншої держави, ворожої держави. І

0: По суті, тоді захист від агресії означає використання всіх наявних сил і засобів. Отже, озброєння населення є першочерговою та фундаментальною метою, тоді як питання походження цієї зброї є в певному сенсі вторинним. І це вже радше питання права збройних конфліктів, а не цілком публічного права. Іншими словами, збройна агресія змінює характер функціонування не лише держави, не лише суспільства, а й правових положень. Вони стають у певному сенсі винятковими. Звичайно, це не означає, що жодні закони не працюють під час воєн. Право, прийняте для воєн насамперед у Гаазьких конвенціях 1949 року, які регулюють ведення військових операцій, вони мають захищати цивільне населення, захищати громадську інфраструктуру, захищати історичні пам'ятки тощо. Я чудово знаю, що цей захист є неефективним. І саме тут виникає дилема. Якщо агресор порушує закон і навіть основні норми гуманітарного права, вчиняє воєнні злочини чи навіть геноцид, як у випадку з Росією, тоді виникає принцип верховенства права захищати та охороняти життя, здоров'я та саме виживання суспільства, що безсумнівно є метою воєнних дій. Тож я б не вважав це великою правовою дилемою, особливо в цей період, коли Україна захищається від агресії.
1: Україна броніла ще перед агресією і броні ще перед агресією.
2: Експерт звертає увагу натомість на проблему, яка безсумнівно стане однією з першочергових для України після закінчення війни. Це роззброєння.
0: Проблема полягає в наслідках після закінчення конфлікту. І це стосується як війни в Україні, так і багатьох інших конфліктів. І це саме проблема, назвемо це так, роззброєння суспільства, повернення зброї, яка опинилася в руках людей. Крім, звичайно, військових, територіальної оборони, тобто тих, хто уповноважений застосовувати зброю. І це велика проблема. Це створює величезну дилему для так званої постконфліктної стабілізації та повернення миру, бо цю зброю нелегко повернути. Це тривалий і часто складний процес. І більше того, є певні групи, які відмовляються здавати свою зброю. І виникає питання, для якої мети може служити ця зброя. Її часто використовують для злочинної діяльності. Це також створює загрозу з боку озброєних злочинних груп, які залишаються після таких конфліктів. Це також проблема торгівлі зброєю. Можуть з'являтися окремі особи, є приклади в багатьох країнах, таких як Сирія, Ангола та Сальвадор, де виникли групи торгівлі зброєю. Зокрема, в Афганістані величезна кількість зброї була передана Пакистану та продана у величезних масштабах. Вона поширилася майже по всьому світу, тож я би бачив такого типу проблему. Проблему контролю над зброєю, яка зараз широко доступна в суспільстві.
1: Яка в тій хвилі є широко доступна в суспільстві.
2: Дуже важливе питання, як Європейський Союз користується досвідом України у сфері внутрішньої безпеки. Що насправді було враховано або що пропущено? Мілітарний досвід, поза сумнівом, надзвичайно важливий, але через специфіку ЄС впроваджується дуже повільно і, зрештою, стосується переважно НАТО, каже професор Грущак.
0: Це складне питання, бо воно багатовимірне. Нинішній досвід України, досвід війни, за яким спостерігає весь світ. Особливо за тим, як ця війна розвивалася, наскільки вона змінилася. Особливо через технологію, через масове використання безпілотників, через фактичну відмову після цього початкового періоду в кілька місяців від масового використання традиційного озброєння, важкого озброєння, танків, артилерії, бойових машин, піхоти і перехід на легке озброєння, безпілотники. Також відмова з обох сторін від масових штурмів, а лише невеликими групами або навіть бандами мотоциклістів, що їздять там десь уздовж лінії фронту. Це, як я вже казав, дуже важливий урок для країн Західної Європи, для НАТО та Європейського Союзу, більшою мірою НАТО, бо це військовий рівень. І тут Україна безсумнівно пропонує багатий, важливий та цінний досвід. Однак втілити цей досвід у конкретні дії в рамках Європейського Союзу непросто, бо знаємо, що ЄС діє повільно. Рішення в цьому випадку приймаються консенсусом, якого нелегко досягти. Це створює враження, що є багатство цінного досвіду, але мало можливостей його використання. Або ж навпаки, його можна використати, але це вимагає багато часу, енергії, ресурсів тощо.
1: Енергії, засобів, консеквенцій і так далі.
2: так само надзвичайно.

0: Но важливий український досвід функціонування держави в таких умовах, а особливо стійкості українського суспільства. І цей досвід однозначно враховується в усіх державах ЄС і поза ним, оцінює професор Грущак.
1: Другий важливий вимір – це функціонування держави, як українська держава та українська влада пережили російський напад і фундаментально захистили свою територію та суверенітет, не піддалися агресору. І це якраз приклад тієї стійкості, того опору, який багато обговорюється в ЄС. Опору на рівні держави, але також на рівні суспільства. І це неймовірно важливо, я б сказав. І це вселяє велику повагу та захоплення тим, як українське суспільство справляється у воєнний час, в умовах постійних нападів. Бо це не лише досвід перших 12 місяців цього масованого нападу, переважно на Донбасі, а й на Південі та в Харківській області, на Півночі. Але потім, коли відбувся перехід до фази війни дронів і ракетних атак, тож знову ж таки, це ще один важливий досвід та певні уроки, дуже цінні для формування стійкості суспільства, а також для побудови системи цивільної оборони та захисту населення у випадку конфлікту. І це дії та конкретні плани, які впроваджуються практично в кожній державі ЄС. В одних масштабах – у країнах Балтії чи Північної Європи, і в інших – в Іспанії, Італії чи Греції. Там підготовка, як правило, менш інтенсивна, але загалом це моделі дій, які значною мірою базуються на українському досвіді.
2: В дуже стопню опираємося на досвідченнях українських.
0: Важливий досвід не лише в Україні, але й за її межами, коли йдеться про українських біженців.
2: Не тільки в самій Україні,
1: не лише в самій Україні, а й на досвіді за межами України, але за участі українців. Скажімо, як біженці адаптуються до нових умов, і як суспільства та країни, що приймають біженців, повинні у певному сенсі реорганізуватися. Це теперішній досвід Польщі, але також Німеччини, Нідерландів, Іспанії тощо. І це в певному сенсі інший вимір, зовнішній вимір конфлікту, який, однак, пов'язаний з конфліктом і також пов'язаний з чимось важливим для ЄС, і що було підкреслено в цій стратегії внутрішньої безпеки, цій програмі Protect EU, бо вона стосується припливу іноземців та інтеграції біженців, інтеграції іммігрантів до суспільств країн, які їх приймають. Що, як ми знаємо, не є легким процесом і часто ним користуються саме передчасні вороги. Це означає, що внутрішня безпека Європейського Союзу значною мірою формується українським досвідом. Я згадував про це в кількох аспектах, і це безумовно буде відображено в наступних стратегічних документах, а також у поточній політиці, яка є результатом переговорів між державами ЄС. І в цьому сенсі західні країни постійно дивляться на Україну не лише з перспективи потреб і допомоги, зобов'язань, які вони взяли на себе, а й саме тих уроків і досвіду, які можна з України перенести на ґрунт країни Євросоюзу.
2: Як витягнути і перенести на ґрунт паспорт Унії Європейської.
0: Нагадаю, що сьогодні про зміни в уявленні про безпеку в Євросоюзі і загалом у Європі, зокрема і під впливом досвіду України, розповідав професор Артур Грущак, завідувач кафедри національної безпеки Ягеллонського університету. У програмі Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС».
1: Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Тож прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. Щиро дякуємо і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну. Дональд Трамп заявив, що Україні та Росії доведеться піти на компроміс. Катажина Новак розповіла про вихід Майї Хвалінської до фіналу відкритого чемпіонату Франції. На сайті президента України учора пізно ввечері опубліковано текст відкритого листа Володимира Зеленського до Путіна, зазначивши, що майже половина з 26 років при владі Путіна пройшла у війні проти України, Зеленський написав, цитую, «Ми часто чуємо, що війна вас влаштовує. Звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї чи параду у Москві. Ваше власне життя для вас цінне. Але зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян, те, що війна дає все більше негативу Росії». Кінець цитати. Перерахувавши те, що, на його думку, уже не подобається росіянам, Зеленський запропонував визначити чітку дату зустрічі та припинення вогню на час перемовин. Цитую, «Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно і гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга надійде до війни в Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч». Зеленський запропонував участь Європи та США в гарантіях безпеки і моніторинг припинення вогню на лінії фронту Сполученими Штатами. Написав, що Україна готова до обміну полоненими всіх на всіх і що необхідно повернути українських цивільних і вивезених дітей. Цитую, якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування, у нас будуть ті, хто нас підтримає. Але і вам доведеться значно більше боротися за ваше існування. Не Росія, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України, це факти російської історії, які ви добре знаєте. Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну. Вічна пам'ять усім, чиї життя були забрані цією війною. Слава Україні! Так Володимир Зеленський завершив відкритого листа до Путіна. На економічному форумі в Петербурзі Путін заявив, що Трамп попросив його піти на компроміс у мирному порозумінні з Україною. Він знову повторив бажання отримати всю Донецьку область і не вважає за потрібне припинити вогонь на час переговорів. А тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що він вітатиме зустріч лідерів України та Росії, заявив, що обом країнам доведеться піти на компроміс. Цитую, «Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч.

0: «Я думаю, що ми до цього доклали багато зусиль», – наголосив Трамп, коли його запитали про лист Зеленського до Путіна, у якому український лідер запропонував зустріч. Цитую, «Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися, вони повинні це вирішити», – додав Трамп в інтерв'ю в овальному кабінеті. Він також сказав журналістам, що обом країнам доведеться піти на компроміс. Цитую, «Обидві сторони повинні піти на компроміс. Я запропонував ці компроміси, і ми до цього доклали багато зусиль. Ми б хотіли їх побачити. Це дуже хороші люди, це дві дуже незвичайні країни, прекрасні країни. Вони повинні зупинитися», – заявив Трамп. «Я хочу, щоб кожна сторона пішла на певні компроміси. Я думаю, вони це зроблять», – повторив Трамп. Майя Хвалінська усе більше вражає з кожним матчем, каже тенісистка Катерина Новак. Так вона коментує перемогу польської тенісистки у півфіналі відкритого чемпіонату Франції. Майя Хвалінська перемогла росіянку Діану Шнайдер у трьох сетах з рахунком 7-6, 6-4 та вийшла до фіналу турніру Ролан-Гарос у Парижі. Катерина Новак каже, що польська тенісистка витримала тиск у вирішальні моменти матчу.
1: Матч
0: дуже рівний, затятий, дуже тривалі гейми, обміни. Натомість для мене така сила ментальна у цих дуже ключових моментах була, коли було видно форму, що Шнайдере теж належить до цих таких дуже жорстких, упертих тенісисток, але вже було видно, я навіть бачила, як у певні моменти в її боксі чи коуча, який був нервовий, а в боксі Майі був спокій. У фіналі відкритого чемпіонату Франції вона зустрінеться з Мірою Андрієвою. Фінальний матч заплановано на суботу, 6 червня. Нагадаємо, що нещодавно українська тенісистка Марта Костюк здолала третю ракетку світу Ігу Свьонтек у двох сетах та вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Ролан-Гарос, але у півфіналі програла росіянці Мірі Андрієвій. Сьогодні у Польщі переважно хмарно, на південному сході з проясненнями. Місцями опаді, опади на сході подекуди зливи. Грози переважно у східній половині країни, місцями з градом. Максимальна температура від 16 до 20 градусів Цельсія на заході та північному заході, від 20 до 26 градусів на сході та південному сході, прохолодніше в передгір'ях Судетів, близько 14 градусів Цельсія. Вітер від слабкого до помірного, місцями поривчастий, на заході та північному заході і з заходу, а нарешті території з півдня. Під час штормів пориви вітру сягатимуть 80 км за годину.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Сподіваюся, якісь шторми обійдуть сьогодні Варшаву, Олексій.
4: Думаєш, є шанси на те?
3: Я дуже сподіваюся на це. І що якісь шторми обійдуть наш сьогоднішній ранковий ефір.
4: Знаєш, от чого в нас не забрати? Сподівання та надії. Але як воно буде, я думаю, ми скоро побачимо. В будь-якому разі будемо з вами про це говорити, друзі. Для того, щоб ця комунікація відбулася, то дописуйте нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Це дуже важливо, насправді, для нас і для вас. Давайте розмовляти.
3: Так, стільки всього багато важливого і цікавого сталося за одну добу. Дуже хочеться все це обговорити, чим ми будемо займатися наступні дві години. Світлана Борисовська і Олексій Бурлаков сьогодні ведучі ранкової інформаційної програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Нам сьогодні допомагають наш звукорежисер Матеуш Джаконський і наша випускова редакція Варвара Борисовська. Ми усі заряджені на успіх і, власне, розпочинаємо.
4: Розпочинаємо з важливого. Будемо говорити в тому числі і на ті теми, які вже почала озвучувати Сніжана Чернюк в новинах. Ми їх розшифруємо для вас. Сьогодні буде так само кілька важливих розмов в цій студії, тож буде цікаво, інформативно, обов'язково. Власне, Зеленський у відкритому листі запропонував Володимиру Путіну особисту зустріч для того, щоб завершити війну. Президент України заявив, що формат має бути прямим між Києвом і Москвою, але точно не в російській столиці. За його словами, після 26 років правління Путіна українському лідеру в Москві, як і російському диктатору в Києві, робити нічого. Зеленський запитав.

0: пропонував обрати нейтральний майданчик – Швейцарію, Туреччину або одну з країн арабського світу – і закликав визначити конкретну дату зустрічі.
1: Україна, за словами президента, готова до повного припинення вогню. На час переговорів контроль за тишею по лінію зупинки можуть забезпечити США. Ще один пункт – обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», а також повернення цивільних і дітей, вивезених під час війни. Зеленський попередив, якщо Путін не прийде до рішення завершити війну, Україна продовжить боротися, а Росія, за його словами, рано чи пізно втомиться від цієї війни, і тоді зміни стануть неминучими. Є, здається, вже реакція в Кремлі, так, на цей лист.
0: В Кремлі вже відреагували, але не Путін відреагував, а його прес-секретар каже, що лист у Москві вже бачили, а Путіну про нього доповідатимуть пізніше. Не така вже й важлива річ для Москви і для Кремля. Так, ну і відповідь Кремля знову звели до старої формули, якщо Зеленський хоче зустрітися, нехай приїжджає до Москви. Слухай, а я от подумав, а може Путін не виїзний? Може, в нього підписка про невиїзд якась?
1: Ну, він виїзний, але виїжджає він тільки до своїх найближчих друзів. Ми ж бачили, що нещодавно він відвідував Китай, наприклад.
0: Казахстан, так. Був дійсно. Ну, може, мене, то не той Путін.
1: Мене інше, знаєш, дивує. Ми пам'ятаємо, що ще кілька місяців тому і Путін, і Зеленський заявляли прямо, що за жодних обставин вони не хочуть сідати за стіл переговорів. І про це говорив Трамп, про їх взаємну ненависть. Але ось, бачу, що змінюється в повітрі.
0: Ну, не знаю, мені здається, що Володимир Зеленський завжди був готовий на розмову, і це логічно, насправді, щоб бути готовим на таку розмову, але, ну, дійсно. Що ще? Трамп підтримав ідею особистої зустрічі. Після цього листа президент Сполучених Штатів каже, що був би радий, якби сторони справді почали говорити про прямі переговори. Цитую далі Трампу, було б чудово, якби вони зустрілися, вони повинні це зробити, завершіть це. Ну, і тут дуже цікаво, що і тут Дональд Трамп викрутив все в свою користь. Каже, що ми зробили багато для цієї зустрічі.
1: Ну, звісно, хто ж ще. Ну, а Путін знову заявив, що нібито готовий до компромісів щодо завершення війни, але одразу прив'язав це до старої вимоги Москви – контролю над усім Донбасом. За його словами, Росія готова домовлятися на основі того, що обговорювалося з Трампом в Анкоріджі. Путін стверджує, що тоді Москва погодилася на певні компроміси і тепер, мовляв, Україна теж має їх прийняти, але головна деталь – Путін заявив, що контроль над усім Донбасом і мирна угода нібито не суперечать один одному. Фактично, Кремль знову продає такий ультиматум як компроміс. Україна має поступитися територіями, і от тоді Росія назве це миром. Путін також повторив, що російські війська нібито наступають по всій лінії фронту і контролюють більшу частину Донецької, всю Луганську та значну частину Запорізької області. Я так розумію, ми можемо з цим посперечатися.
0: Звісно, здається, йому, в принципі, якусь інформацію свою доставляють, бо, ну, давай згадаємо малу Токмачку, яку брали в 800 тисяч, точніше, штурмують вже кілька років. Це невеличкий населений пункт. Ну, і просування, так би мовити, в лапках на Донеччині і тому подібне. Тому, ну, тут вірити треба 50%.
1: Але точно, щось йому не те носить в цих знаменитих папочках, тому що ще така трохи шокуюча інформація з його вуст пролунала про орешник.
0: Угу. Ну так, він каже, ну але це не те, що йому в папочках носять, це, я так розумію, він видає свої справжні цілі і видає доволі їх так, знаєш, різко виглядає, принаймні. Кремлівський диктатор фактично визнав, що удар орешником по Україні був випробуванням на живих людях. Каже, що Росія вдарила по Україні не для повноцінного бойового застосування, тому що там зручно, це цитата, зручно подивитися результати. За його словами, після ударів по Білій Церкві та окупованій частині Донеччини російські дрони знімали наслідки, щоб оцінити, як розходяться бойові блоки. От, розумієш, він експериментував. Він вдарив по жилих кварталах, живих людях, але експериментував. Каже, що ці дані потрібні Москві для майбутнього повноформатного застосування, а це вже з іншої папочки. З папочки ми ще не починали.
1: Так.
0: Ну, і, власне, тобто, Кремль навіть не приховує логіку терору. Українські міста США використовують як полігон для перевірки нової зброї. Ну, я нагадаю, з чого все це пішло. 24 травня Росія завдала по Україні масово

0: повторного комбінованого удару. За даними української сторони, тоді були застосовані дві ракети «Орєшнік». Одна влучила по Київщині, власне, по Білій церкві, друга – по окупованій території Донеччини.
1: Ну, там в папочках ще була плутанина, тому що я пам'ятаю, що спочатку він взагалі заперечував, що «Орєшніком» били по території України, а потім вже сказав, що так, я згадав, типу, ми били, але це був ось такий жахливий експеримент. Ну, і Путін відмовив Європі в ролі посередника на переговорах щодо України, заявивши, що країни ЄС не можуть бути нейтральними, оскільки вони постачають зброю Києву. За його словами, завдання Європи не брати участь у переговорах, а переконувати Україну погодитися на компроміси. Як Євросоюз або окремі країни ЄС можуть бути посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Посередництво передбачає нейтральність, заявив він. Ну і як можливого представника Європи на переговорах Путін знову назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера, ну, з яким в нього, я так розумію, такі приятельські відносини, так?
0: Щодо приятельських і добрих відносин, тепер вже між країнами. Україна дала згоду на ексгумацію останків польських жертв на Волині. Йдеться про місця поховань у колишніх селах Острівки та Волеостровецька, де в серпні 43-го року загинули польські мешканці. Також Київ дозволив ексгумацію праху солдатів війська польського у Львові на території колишнього села Голоско Велике. Нині це район вулиці Варшав у Львові. Про рішення повідомив голова Українського інституту національної пам'яті і каже, що дозвіл має велике значення для польсько-українських відносин, є продовженням діалогу щодо пошуку та впорядкування поховань в Україні і Польщі. І це може стати дійсно важливим кроком в темі, яка роками залишалася однією з найболючіших у відносинах Києва та Варшави. Тут це вже не перший крок, але, мабуть, що перший такий великий. Хоча ні, попередні теж були великі, але... Ну, словом, важливо.
1: Так. Ну і до інших новин. Палата представників США ухвалила законопроєкт про нову допомогу Україні та санкції проти Росії. Документ підтримали 226 конгресменів, проти були 195. Голосування провели в обхід стандартної процедури через спеціальну петицію, яку підтримала частина республіканців всупереч позиції Трампа. Цей законопроєкт передбачає військову допомогу Україні, фінансування відбудови, нові санкції проти Росії, протидію російському впливу, додаткову підтримку країн Балтії та кредити для України на закупівлю зброї. Але не все там так гладко, так?
0: Так, документ можуть просто не винести на розгляд в Сенаті, бо республіканське керівництво не часто йде проти Трампа. Голосування також показало, як сильно просіла підтримка України серед республіканців. Цього разу «за» були лише 18 представників партії. Для порівняння, в 2024 році допомогу Україні підтримав 101 республіканець. Демократи звинувачують опонентів у блокуванні санкцій і затягуванні допомоги. Республіканці у відповідь заявляють про те, що документ політичний і заважає Трампу вести переговори про завершення війни.
1: Ну, сам Трамп вибухнув просто критикою після того, як Палата представників підтримала обмеження його військових повноважень щодо Ірану. І президент США назвав голосування безглуздим, заявив, що воно відбулося саме в момент фінальних переговорів про припинення війни з Іраном. Особливо Трампа розлютили демократи і 4 республіканці, які підтримали цю резолюцію. Він звинуватив опонентів в тому, що вони нібито воліють поразки США, аби тільки не дати йому ще одну перемогу. Ну і тут йдеться про спробу Конгресу змусити Білий Дім погоджувати подальші військові дії проти Ірану з законодавцями. На тлі цього в США зростає політичний тиск на адміністрацію. Опитування показують, що більшість американців вважають рішення про військову операцію проти Ірану помилковим.
0: Давай тут розставимо крапки. Виходить, що Трампа намагаються обмежити в його діях. Він не може розпочинати війну.
1: От так працює, кажучи, американська демократія.
0: Так. Ну, але а що зробити з тією війною, яку він вже почав?
1: Ну, є спеціально навчені люди, військові, я так розумію, які будуть приймати більш зважені рішення.
0: Так, але, здається, за американським законодавством має Сенат голосувати за там, початок війни, за, власне, якщо вона триває довше, ніж певний термін, який вже, до слова, вийшов в Ірані. Ну, і тут варто сказати, що Трамп каже, що напередодні найважливіших перемовин з Іраном, але він ледь не щодня каже, що ми вже дуже близькі. І, знаєш, я дивився...

0: буквально вчора ввечері дивився виступ американського, я не знаю, як це, стендап-ньюз ведучий. Ну, добре. Ну, так, він напівновини, напівстендап. І він зібрав з промов Трампа, зібрав оці слова про те, що ми вже дуже близькі до конкретної умови з Іраном. І ці слова повторювались і починали повторюватися з початку березня.
1: Я щось вже колись таке чула. 2-3 тижні щось таке відлуння.
0: Так, от буквально ми от вже на порозі, вже близько до угоди, і це триває вже 2 місяці.
1: Залишимо проблеми Трампа Трампові,
0: а
1: далі перейдемо до тих проблем, до цієї інформації, до тих новин, які хвилюють, мені здається, кожного українця. Паливна криза в окупованому Криму. І вона посилюються. Від вчора, від 4 червня, окупаційна адміністрація запровадила фактично повну заборону на продаж бензину за готівку. І от про це заявив гауляйтер півострова Сергій Аксьонов. За його словами, продаж талонів на пальне також повністю зупинено, а вже придбані талони тимчасово діятимуть із жорстким лімітом – не більше 20 літрів бензину на одну особу. Контролювати виконання обмежень будуть чиновники, які чергуватимуть на автозаправках та фіксуватимуть номери автомобілів. Ну, бачиш, вже от бензин по талонам, що далі? Цукор по талонам.
0: Талони по талонам.
1: Талони по талонам.
0: Тут важливо, що, бачиш, зайнятість піднімає таким чином. Скільки ж то треба чиновників, щоб закрити
1: чергували
0: всі
1: на автозаправках, на, а там вже спекотно, напевно, в Криму.
0: То можна підкупити холодною водичкою просто, так? Ну, окупаційна влада каже, що обмеження запроваджуються лише на кілька днів, так само, як Трамп заключає умову угоду з Іраном вже-вже. Однак причин дефіциту офіційно не пояснює.
1: Ось це цікаво, що причиною такого дефіциту, ну, не знаємо,
0: не
1: чому
0: врожай,
1: так сталося.
0: Може.
1: Так, можливо, так. Погода погана.
0: Погода погана була, так. Водночас раніше на півострові вже вводили ліміти на продаж бензину. Аналогічні обмеження з'явилися і в Севастополі, в тому числі окупованому. На тлі дефіциту пального почався формуватися вже тіньовий ринок. І за повідомленням російських медіа, бензин через приватні оголошення продають по 200-350 рублів за літр, що в кілька разів перевищує офіційні ціни. Ну, але тут варто сказати, що не тільки в Криму такі проблеми. 14 регіонів російських, в тому числі і окуповані території, туди можна зрахувати, страждають від таких історій. В тому числі і Москва, в тому числі і Санкт-Петербург, ну, точніше, Ленінградська область, в Петербурзі то все добре.
1: Так, але якщо кримська влада не називає причини, ми їх назвемо. Проблеми з пальним виникають на тлі регулярних ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Від початку 2026 року під атаки потрапили десятки нафтопереробних заводів, нафтобаз, логістичних об'єктів на території Росії. За оцінками, втрати російського нафтового сектору вже перевищили 7 мільярдів доларів. Ну і сам Аксьонов заявив, що паливом в повному обсязі забезпечені швидка допомога, силові структури, комунальні служби та громадський транспорт. Для цивільних животіїв обмеження залишаються чинними.
0: Ви головне не викликайте ці служби, щоб вони просто так бензин не
1: А я б сказала,
0: витрачали.
1: Поки що залишаються.
0: Поки що залишаються.
1: Поки що залишаються.
0: Ну, або так. Ну, стратегічні запаси для військових, то, що вони там мають залишатися. Інше, чи видаватимуться вони не те, що простим людям, а отаким службам на кшталт швидкої і тому подібного. Давай до українців. Тепер важлива новина дуже. Євросоюз готується продовжити тимчасовий захист для українців після березня 27-го року. Але, тут є одне але, і до нього ми зараз дійдемо. Після зустрічі міністрів внутрішніх справ в Люксембурзі, єврокомісар з міграції Магнус Брунер заявив, що більшість країн схиляється до продовження цієї програми. Тепер Єврокомісія має провести консультації з Україною та державами ЄС, які прийняли найбільше українців. Законодавчу пропозицію щодо продовження захисту обіцяють представити найближчими тижнями. І от ми підібралися до того самого але. В ЄС вже обговорюють, що захист може бути продовжений не для всіх. Один із варіантів – виключити з автоматичної програми українських чоловіків призовного віку приблизно від 23 до 60 років. Цю ідею підтримують, зокрема, Польща та Німеччина. Варшава також погоджується на виключення тих, хто незаконно виїхав з України. Ну, це логічно, здається.
1: Так, ну, знаєш, ми у середу буквально

розмовляли вранці з експертом, який сказав, що ну висилати нікого не будуть, особливо якщо ти законно в'їхав, якщо ти платиш податки, якщо ти працюєш, якщо ти утримуєш родину, нікого висилати із українських чоловіків, які вже перебувають на території Євросоюзу, не буде. Жодна країна цим не буде займатися, можуть вести певні обмеження на в'їзд. Це по-перше. Але знаєш, що мені цікаво?

0: Це на оці карти цукор, чи варто займатися оцією легалізацією, особливо якщо ти точно знаєш, що коли, ну як точно знаєш, ти припускаєш, що коли війна закінчиться, ти поїдеш додому, ну тобто ти повернешся в Україну. Ось ця колізія мене цікавить, але я думаю, що теж треба запросити якогось експерта і поговорити про це, щоб роз'яснити усі ці тепер юридичні історії.
1: Обов'язково, давай попросимо наших глядачів і слухачів дописувати нам питання, які вам було б цікаво в цьому світлі, в цьому розрізі дізнатися, з'ясувати, дописуйте нам. В коментарях під відеотрансляцією підійде, насправді, в Ютубі та на Фейсбуці. Пишіть нам, друзі, так. Добрий ранок, так би мовити. Ну і ми обов'язково повернемось до вас з відповідями на ці питання.
0: Ти коли-небудь бачив полярне сяйво? Таке неочікуване питання, угу. Після того, як ми обговорювали тимчасовий захист, але тим не менше.
1: Не бачив, але я так розумію, в мене є більше шансів зараз, правда?
0: Правда. Угу. Я завжди, ну це одна з моїх мрій, знаєш, побачити полярне сяйво. Я навіть, ну я бувала в декількох північних країнах, але от не в той період я там бувала.
1: А я хотів сказати, що якщо ти не їдеш до північних країн
0: побачити, то північне сяйво їде до нас, сяйво, до Польщі, так. До речі. В Польщі сьогодні вночі, друзі, можна буде, можливо, подивитися на справжнє полярне сяйво. Попередили нас про сильну геомагнітну бурю рівня G3 після серії потужних спалахів на сонці. Що це означає? Що ми погано будемо почуватися сьогодні усі? А вночі... побачимо щось незвичне для себе.
1: І не повіримо в це, я думаю.
0: Так.
1: Ну, насправді, шалено. Від учора почалося. Я стежу за цими показниками геомагнітної активності. І вони перевищені більш ніж вдвічі.
0: Отже, друзі, якщо щось сьогодні буде не виходити, завжди можна спихнути все це, що так. З вами відбувається, на геомагнітну бурю. Але потім буде винагорода. Отже, до Землі рухаються хмари плазми. Якщо прогноз справдиться, то полярне сяйво можна буде побачити сьогодні вночі над Польщею. Дивитися треба на північний горизонт, найкраще подалі від міського світла.
1: Ну, тобто
0: виїжджаємо
1: всі виїжджаємо.
0: Всі сьогодні, так.
1: Ну, знаєш, це як зустріти динозавра на вулиці, так? 50% можна зустріти, можна ні, так же і з полярним сяйвом.
0: Я просто подумала, яка мусить бути геомагнітна буря, щоб я побачила динозавра на вулиці.
1: Така, щоб від головного болю ти змогла відкрити очі, знаєш.
0: Так, ну і маємо ще одну важливу новину, абсолютно серйозну, не жартівливу. Вчені заявили про створення нової вакцини, яка може захищати не від одного штаму, а від цілих родин вірусів. Розробку створили дослідники Кембриджського університету. Штучний інтелект проаналізував генетичні дані тисяч вірусних штамів і знайшов ділянки, які майже не змінюються під час мутацій. Саме по них і має бити імунна система. Ну, цікаво. Okay. Тобто ти приходиш в поліклініку, тобі роблять одне щеплення і все, і ти здоровий від усіх хвороб,
1: тут навіть
0: захищений.
1: Не щеплення, тут така цікава річ по-іншому. Не треба тебе проколювати, щоб доставити цю вакцину. Ну, власне, ідея в тому, щоб організм міг розпізнавати не лише відомі варіанти коронавірусу, бо поки саме на коронавірусах це відстежується, а й потенційні нові віруси, які можуть перейти від тварин до людей. А перші випробування на 49. А чому не 50 чи 45?
0: Ну,
1: чому
0: він передумав. Один просто передумав в останній момент. Так?
1: Це в доброму випадку передумав. Або різні, може
0: бути. Я сподіваюся, що
1: дуже сподіваюся. Препарат безпечний, кажуть 49 добровольців, один передумав. Угу. За даними дослідників, він не доброволець, а препарат викликав імунну відповідь не тільки проти ковіду, а й проти споріднених вірусів, кажанів. Ну, тобто, багато вірусів вилікував один препарат. Далі 200 учасників буде.
0: Бачите, вони подивилися, що все добре, і 200 учасників вже погодилися приймати участь.
1: Але треба запам'ятати цю цифру, якщо ми за тиждень або за місяць почуємо 199, то варто щось підозрювати.
0: Так.
1: Важлива деталь, отут, про яку я обіцяв розказати, це можуть вводити без голки, замість звичайного уколу використовується мікрострумінь під високим тиском, і він доставляє препарат у клітини шкіри за частки секунди, за долі секунди.
0: Ось чому аж 200 людей погодилися? А, не буде щеплення, не будуть колоти?
1: Укольчиків не буде.
0: Тоді окей.
1: Якщо технологія підтвердить ефективність, це може змінити сам підхід до пандемії, не чекати, поки новий вірус пошириться світом, мати вакцину проти цілої групи загроз, Заздалегідь.
0: Слухай, ну це звучить фантастично, але насправді це супер, мені здається. Це класно.
1: Круто, так.
0: Ну і ще одна новина.

0: Перед тим, як ми перейдемо до нашої наступної рубрики, FIFA заборонила вболівальникам проносити пляшки з водою на матчі Чемпіонату світу 2026. Раніше, і оце мене здивувало, якщо чесно, що раніше фанатам дозволяли брати порожні прозорі пластикові пляшки до 1 літра, тепер на заборону, під заборону потрапили пляшки, чашки, банки та інші контейнери. Слухай, я ще, напевно, з 2000 року пам'ятаю, як ми там йшли на концерт Океану Ельзи, і нас... Тоді вже забирали усі пляшки. Яблучко навіть якось в мене відібрали, розумію, щоб не дай Бог. Ну, а раптом так. А тут виявляється, що до цього моменту на футбольних матчах, де купа тестостерону, можна сказати, і були дозволені ось ці...
1: Що не так з тестостероном і пляшками, скажи?
0: Це окей, але коли тестостерон починає вибухати, то ну, тоді, можливо,
1: ніяка пляшка не
0: так,
1: врятує, правда?
0: Різні варіанти. Ну, у FIFA пояснюють рішення безпеки, організатори, звісно ж, хочуть зменшити ризик інцидентів на трибунах, використання сторонніх предметів. Воду можна буде вже купити на стадіонах. Може, от в цьому криється підвох. І ця вода буде така не дуже дешева.
1: Конспірологія. Ні, вони обіцяють, що ціна буде відповідати стандартам для подій на таких аренах. Але які стандарти, то от інше питання. Але знаєш, як пригадую чергу до ось цих місць продажу їжі, на перерві або що.
0: А може там будуть на трибунах красиві люди розносити просто водичку? Знаєш, як стюардеси в літаку.
1: А, то підносити тобі. На що йдуть кошти з завищеної ціни на воду?
0: Я не знаю, але через очікувану спеку організатори також обіцяють. Станція охолодження, вентилятори, оце круто. Пункти гідратації та спеціальні намети для фанатів у містах, господарях.
1: Але ними ніхто не буде користуватись. Всі будуть, і навіть футбол не дивитись. Всі будуть дивитися на тих, хто буде розносити їжу, я так розумію.
0: Ну, можливо, або водичку. До речі, скільки? Менше місяця, так, залишається до початку?
1: Менше тижня навіть.
0: Менше тижня навіть? Так. Круто. Отже, на нас усіх скоро чекає величезне спортивне свято.
1: Давай скажемо, так, 11-го вже 06-го.
0: Вже наступного тижня розпочинається чемпіонат. Так. А чому він так довго буде тривати? Тому що я точно знаю, що фінал чемпіонату буде 19 липня.
1: Ну, бо
0: тобто він більше місяця цього року триває.
1: По-перше, багато команд, а по-друге, ще й FIFA, 19 липня фінал буде, ще й FIFA збирається на 30-й рік збільшити ще кількість команд.
0: Тобто,
1: свято футболу, це буде...
0: Але це круто, що воно продовжується, що воно збільшується.
1: А тут, знаєш, тут теж є дуже така неоднозначна позиція, бо
0: чому?
1: Ще буквально кілька місяців тому відомі футболісти і тренери виступали за те, щоб зменшити кількість матчів, бо це піднімає якість футболу, і це піднімає кількість глядачів на трибунах, ну, бо от дивись, футбол триває 2 місяці. Вибір просто шалений. І людина, якщо захоче купити квитки на один матч, купить на один. Ну, словом, менше людей
0: не
1: піде.
0: Не знаю, як на мене, нехай все літо б тривав чемпіонат світу з футболу. Кожного вечора ми б знали б, чим займатися. Щось ми так перейшли ближче до спортивних новин, а вони в нас будуть наприкінці цієї години. Зараз мусить бути дуже цікава рубрика, яку кожної п'ятниці нам готує Данута Наугольник і розповідає, як красиво і культурно провести вихідні, які вже наближаються. Слухаємо.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. У ніч із 6 на 7 червня Люблін вже в 12-й раз проведе Ніч культури. Один з найбільших та найоригінальніших культурних фестивалів Польщі. Протягом однієї ночі старе місто та центр Любліна перетворяться на простір мистецтва, світла, музики та несподіваних відкриттів. Організатори підготували сотні безкоштовних подій – від концертів та театральних вистав до масштабних інсталяцій, перформансів та інтерактивних мистецьких проєктів. Основною темою цьогорічної ночі культури стане гасло «Добра ніч». Ідея фестивалю полягає в тому, аби запросити мешканців та гостей міста подивитися на знайомий Люблін по-новому. У цю ніч мистецтво виходить за межі галерей і театрів та з'являється там, де його зазвичай не очікують побачити. У старовинних брамах, внутрішніх двориках, вузьких провулках та на міських площах. Символом цьогорічної події став соловей,

Нічний птах, який співає до світанку і нагадує про особливу атмосферу фестивалю. Однією з головних локацій стане територія Бровару Перуа, де працюватиме велика реп-сцена. Особливе місце у програмі цьогорічної ночі посідає тема риб і підводного світу. Вулиця Рибна та Рибна площа перетворяться на казковий водний маршрут. Відвідувачі побачать масштабні текстильні інсталяції, плетені косяки риб, керамічні скульптури та театральні ляльки у вигляді морських створінь. Серед найбільш незвичних проєктів – інсталяція вушко-голки у брамі до вулиці Куфаже. 9-метрова тканинна конструкція ще більше звузить і без того найвужчий прохід старого міста. Відвідувачі самі вирішуватимуть, чи пройти через цей символічний коридор, чи обійти його стороною. А на площі Пафажі відбудеться музичний перформанс «Оркестр великих барабанів». Глядачі почують ритми, натхненні народною музикою різних регіонів Польщі, а також японськими та афроамериканськими традиціями. Кульмінацією ж стане великий нічний концерт «Просто неба». Організатори наголошують, що Ніч культури – це подія для всіх поколінь. Кожен може створити власний маршрут і провести цю ніч серед музики, театру, літератури, сучасного мистецтва або ж просто блукаючи нічним Любліном у пошуках несподіваних відкриттів. Нагадаю, що Ніч культури відбудеться із вечора 6 червня до світанку 7 червня. А всі події фестивалю будуть безкоштовними для відвідувачів. Також у Любліні і також цими вихідними, тобто 6 червня, стартує 3-й східний фестиваль фотографії. Одна з найважливіших фотоподій року у Польщі. Урочисте відкриття фестивалю відбудеться о 19:30 у Центрі зустрічі культур. Протягом кількох місяців глядачі зможуть відвідати десятки виставок, розміщених у галереях, музеях, культурних центрах та міському просторі Любліна, а також інших міст Люблінського воєводства. Головна ідея фестивалю залишається незмінною. Важлива, добра фотографія. Організатори планують показати фотографію усій її різноманітності – від експериментального мистецтва та авторських технік до документальної фотографії та репортажу про сучасний світ. Особливе місце у цьогорічній програмі займають проєкти, пов'язані з Україною та досвідом війни. Однією з найочікуваніших виставок стане проєкт білоруської мисткині Надії Міцкевич «Вузол для пам'яті», представлений в галереї «Лабіринт». Виставка поєднує фотографію та графіку і присвячена українським біженцям. Центральним символом проєкту є червона нитка з вузлами, яка поєднує людські долі, спогади, втрати та надії. Через портрети жінок і дітей, які були змушені покинути свої домівки через війну, авторка розповідає про вимушену міграцію, пошук нового дому та життя між минулим і майбутнім. У цьому ж просторі можна буде побачити роботу Ольги Володіної. Це масштабний мультимедійний проєкт, створений на основі понад 1000 фотографій. За допомогою анімації художниця розповідає про покоління людей, які опинилися заручниками репресивних систем, пропаганди та війни. Робота порушує теми насильства, маніпуляції та знецінення людського життя в умовах авторитарних режимів. В галереї «Лабіринт» також відкриється виставка української фотографині Ксенії Брік «Безчастя». В центрі її проєкту жіночі образи занурені в простір між реальністю та внутрішнім світом. Героїні фотографій ніби завмирають між минулим і майбутнім, між рухом і спокоєм. Ще одна виставка фестивалю «By Our Nature» британської мисткині Джо Берцел. Проєкт, представлений в бібліотеці «Азель» і присвячений взаєминам між квір-ідентичністю та природою. Всі виставки фестивалю можна відвідувати безкоштовно. Основні події відбудуться в Любліні. Розпочнеться цей фестиваль вже цими вихідними, але також фестивальна програма охопить в майбутньому Бялу Підляську, Холм, Разень Підляський і Замостя. Найближчі вихідні у Кракові обіцяють бути надзвичайно насиченими. У місті одночасно тривають одні з найважливіших культурних подій сезону – Краківський кінофестиваль, місяць фотографій та міжнародний фестиваль «Старі й молоді» або «Джаз у Кракові». Мешканці міста і туристи зможуть обирати між кінопоказами, концертами, виставками та подіями «Просто неба». Однією з головних подій залишається саме 66-й

0: Краківський кінофестиваль. Один із найстаріших та найпрестижніших фестивалів документального, анімаційного та короткометражного кіно в Європі. У програмі прем'єри польських і закордонних стрічок, зустрічі з режисерами та дискусії, присвячені сучасному документальному кіно. Покази відбуваються, зокрема, в кінотеатрі «Київ», кінотеатрі «Під баранами» та інших фестивальних локаціях у центрі міста. Поціновувачів фотографії приваблює місяць фотографії, а однією з найпомітніших з експозицій стала виставка німецької фотографині Анет Кельм «Томи заговоріть», представлена в межах основної програми фестивалю. Вихідні – це також чудова нагода відвідати найбільші краківські музеї. У музеї Манха триває експозиція, підготовлена до 100-річчя від дня народження Анджея Вайди. В міському просторі також не бракуватиме подій, пов'язаних із днями Кракова. Детальна програма подій доступна на міських культурних порталах та на сайтах окремих фестивалів. Тож, бажаю вам цікавих, насичених та гарних вихідних, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Одразу захотілося до Кракова після того, як я послухала рубрику «Данути на огольник», але ми з тобою зараз.
2: Їдемо до Кракова?
1: Можливо, поговоримо про це трохи пізніше, а прямо зараз переміщаємося до Познані.
2: Нічого собі.
1: Так, тому клас. Що маємо включення з Познані, в нас чудова гостя на прямому зв'язку, переходимо до розмови. Отже, сьогодні 5 червня, і це, друзі, Всесвітній день охорони навколишнього середовища. І ми з Олексієм хочемо розповісти вам історію, яка, можливо, надихне українців по всій Польщі. Близько 30 українських і польських волонтерів долучилися до прибирання Великопольського національного парку під Познаню. Цю ініціативу організував фестиваль «Українська весна», який таким чином прагне об'єднувати місцеву громаду та українців через спільні корисні справи. І в нас на зв'язку просто зараз співорганізаторка фестивалю та активістка, віцеголова Суспільно-культурної асоціації Польща Україна, ініціаторка власне цієї події Марія Андрухів. Пані Марія, доброго ранку вам. Дякуємо, що доброго і до нас доєдналися сьогодні. Знаєте, от наскільки мені просто відомо, «Українська весна» – це фестиваль української культури, так? А як у вас з'явилася ідея об'єднати людей навколо толоки? От є таке гарне українське слово «толока», давайте будемо його згадувати так зараз. Як, що сталося? Чому ви взяли рукавички та пішли до парку?
3: Дійсно, ви вжили дуже гарного слова, ми в українській комунікації теж його застосовували. По-перше, в фестивалі наша асоціація завжди зосереджувалася теж на соціальних темах. І соціальних якихось таких активізуючих подіях, тому це не є щось для нас нове. Натомість, минулого року ми розпочали цикл подій, які мають створювати добросусідські стосунки між поляками та українцями. І кілька таких подій, власне, підтвердило те, що під час виконування якоїсь суспільної праці разом нам вдається краще інтегрувати поляків та українців, краще їх знайомити. В такий спосіб неформальний нам вдається теж поговорити про якісь речі, які, можливо, нас турбують. Це по-перше. А по-друге, нам дуже хотілося продовжувати активізовувати українських громадян, які зараз живуть у Польщі, даючи їм відчуття того, що вони також є частиною міста, частиною середовища, і вони також можуть виходити своїми власними ініціативами в публічний простір. І саме толока стала одним з наступних наших подій. Дійсно, ми зустрілися минулого тижня всі разом в Національному Великопольському парку. Прибрали його, хоча, як з'ясувалося, він був досить чистим, охайним, прибраним. Ми оберемо, мабуть, якесь більш забруднене місце. Натомість ми мали також нагоду познайомитися з директором парку, який розповів про те, який зараз період, в якому періоді перебувають тварини, на що нам варто звертати увагу. Тобто це була, скажімо, така теж краєзнавча подорож туди. Ну і що було для нас ключовим, це те, щоб показати, що українці у Польщі це теж включені в різні публічний простір, але теж дискусію,

0: громадяни, це люди, які включаються в те, що відбувається навколо, їм не байдуже. І саме нам хотілося підкреслити те, що, що ми теж дбаємо про місце, яке стало для багатьох з нас домом.
1: Цікаво. А, власне, які результати? Чи от після того, я розумію, що чистіше стало, це перший результат, головний, але що вдалося зробити, що вдалося досягнути?
0: Перш за все, вдалося в нашому місті показати цю ініціативу як щось, що має гарний формат для такої співпраці, для інтеграційних процесів. І ми переконані, що протягом літа ще таких 2-3 толоки ми зробимо разом. Ну і тоді, можливо, включимо більшу кількість людей. Бо на початок ми зробили, скажімо, такий тест-драйв, хотіли перевірити, скільки осіб
2: так.
0: ми можемо...
2: Пані Марія, перепрошую, але от я якраз хотіла запитати про це. Як ви долучаєте українців, як ви їх переконуєте в тому, що потрібно прийти і потрібно це зробити? Бо я от згадую своє дитинство, і я пам'ятаю, що раніше були такі, знаєте, добровільно-примусові суботники, так? І вони відбивали в людей охоту об'єднуватися і робити щось таке корисне суспільне. Які слова ви знаходите для українців, щоб вони, ну, дійсно прислухалися і вийшли на ось цю толоку в польські парки?
0: Насправді, це гарне запитання, насправді, бо нас не було, ніколи не виникало проблем з тим, щоб зібрати людей, наприклад, до волонтерської роботи. Мені здається, що ми просто всі вже як суспільство перебуваємо на якомусь іншому рівні, нам хочеться включатися в середовище більше, нам хочеться цю партиципацію громадську збільшувати, показуючи, що ми теж маємо ініціативи, ми маємо бажання допомагати, ми маємо бажання змінювати. Мені здається, що просто це вже якийсь інший, скажімо, такий інша свідомість громадян. Це по-перше. По-друге, українці на фоні того, що відбувається в польсько-українських стосунках, теж, мабуть, підсвідомо хочуть показати протилежну сторону того, хто ми є. І, можливо, таким чином теж хочуть включатися більше, власне, показуючи, ілюструючи, що ми інші.
2: Угу. Давайте сьогодні у день, як я там сказала на початку, як називається сьогоднішній день, Всесвітній день охорони навколишнього середовища, пригадаємо, які корисні звички ми надбали, коли от проживаємо вже в Польщі. От я вам чесно скажу, що коли я проживала в Україні, я не здавала пластикові пляшки.
1: Ну, а зараз здаєш?
2: А зараз здаю в Польщі. Угу. Ну, по-перше, в Україні, мені здається, ще немає такої ініціативи, що можна саме пластикові пляшки приносити на переробку. Тут в Польщі є, і наша родина, ну, користується такою можливістю. Я знаю кілька людей, які саме в Польщі почали сортувати сміття. Так, от пані Марія виводить українців на толоку. Які ще ми тут звички такі надбали в Польщі, проживаючи, для охорони?
1: Екологічні.
2: Ну так, звісно, я питаю про екологічні. Пані Марія, є щось у вас?
0: Так, безперечно, про сегрегацію сміття ви вже сказали. Гадаю, українці дедалі більше дізнаються, наприклад, про те, що не можна розпалювати вогнище в національних парках, і взагалі в природних таких середовищах не можна також ловити рибу в будь-яких ставках. Тобто є певні регуляції, які треба вже завжди брати під увагу.
1: Угу. Тобто спробувати вести себе як люди, так? Просто перерахували.
2: А які екологічні звички, вам здається, от варто ще переймати українцям, які живуть в Польщі?
1: Який наступний етап?
2: Так.
0: І я гадаю, що усвідомлення, перш за все, того, що природа живе своїм життям, своїм ритмом, і ми, як люди, повинні до неї достосовуватись, а не навпаки. Мені здається, усвідомлення цього вже дуже багато навичок почне в нашому житті змінювати. Зокрема, наприклад, коли ми розпочинали прибирання, директор парку розповів нам про те, що якщо ми будемо бачити по дорозі, скажімо, птахів, то в жодному разі не йти на їхньому напрямку, бо зараз у них там період такий і такий. Угу. Це саме стосувалося косуль, вони зараз розроджуються, їх теж не можна налякати в жодному разі, бо інакше вони дуже далеко один від одного тоді відділяться. Тобто розуміння

0: Того, що ми як людина насправді не володіємо всією природою, всіма теренами навколо, тільки це відбувається навпаки. І ми дуже часто, на жаль, певний спосіб, скажімо, змінюємо ці рамки, так, ці кордони. І це насправді великий мінус для природи. Тому усвідомлення цього – це вже буде велика зміна.
1: Ну, а всьому можна навчити? А як думаєте, чи можна дійсно навчити ось такому поводженню з природою? Чи можна подібними акціями навчити і, ну, і далі, щоб людина жила в таких правилах?
0: Я гадаю, що подібні акції – це тільки додаток до освітнього процесу. Головним, скажімо, таким мотиватором для навчання, мені здається, будуть державні зміни на державному рівні. Все, що починається від регуляцій, які дійсно мають вплив на те, як громадяни поводяться з природою. Ну і, звісно ж, навчання від наймолодших років, тобто від садочків, від шкіл, на мою думку, повинно відбуватися. Зрештою, це вже відбувається.
2: Завжди на такі талуки можна брати своїх дітей разом із собою і таким власним прикладом просто демонструвати, як потрібно жити в суспільстві. До речі, такі акції – це ж класний спосіб відчути себе частиною місцевої громади, чи не так? І я от хотіла наостанок запитати вас, як поляки сприймали вашу ініціативу? Вони вам дякували, вони, може, дивувалися. Можливо, вони запрошують вас тепер на свої польські, я не знаю, як у поляків називаються, толоки.
1: Суботники.
0: Насправді, наша організація дуже часто організовує речі, де ми інтегруємо людей. Mm-hmm. Це якраз такий простір, де наші польські друзі відчувають, що можуть прийти безпечно, безпеці себе почувають, і українські, перш за все, також поговорити, познайомитися. І ми дуже часто, власне, намагаємося відділитися від всіх політичних процесів, власне, для того, щоб показати, що перш за все є людина, є особистість. І так, звісно ж, дуже позитивний був фідбек від наших польських колег, від українських також. Для всіх це був такий, скажімо, спосіб відпочити, перш за все, навіть, а не попрацювати, і відчути, що ми є частиною, власне, локального місцевого громадського простору. Тому я гадаю, що ми будемо продовжувати збільшувати цю партиципацію громадську, тому що я впевнена, що особливо у молодого покоління це буде виховувати пізніше також більшу включеність в громадські процеси.
2: Продовжуйте, будь ласка. Можливо, навіть варто запустити такий рух серед українців по всій Польщі, щоб долучалися і таким чином не тільки покращували навколишнє середовище, а і гуртувалися поміж собою. Дуже дякуємо вам, пані Марія, за вашу ініціативу. Ти ще хотів щось питати?
1: Хочу сказати, не тільки поміж собою, а ще й в громаді, в суспільстві в цілому, бо це теж дуже важливо, і дякуємо вам за це, в тому числі.
2: Да, дуже дякую вам. Нагадаємо, що в нашому ефірі була співорганізаторка фестивалю «Українська весна», активістка Марія Андрухів, яка організувала велику таку толоку українців в Познані. Мене надихають такі розмови.
1: То зараз ти хочеш піти і прибирати?
2: Зараз не піду. У мене ще одна година ефіру, а потім можливо.
1: Можливо, підеш.
2: Можливо.
1: О, цікаво. Друзі, збираємось разом зі Світланою і, власне, прибираємо парки.
2: Ну, тим більше, пані Марія сказала, що особливо там роботи небагато.
1: Так то в тому парку. Може, це вже просто не перша акція. І тому...
2: Давай подивимося, яка погода буде під час наших толок таких літніх. Наталка Діденка завжди по п'ятницях розповідає нам, яка погода буде не лише цього дня, а й взагалі протягом вихідних. Слухаємо.
3: Синоптичний усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду омріяні, довгоочікувані вихідні. А влітку їх насправді не так уже й багато, тому використовуйте кожен уікенд як якийсь особливий дорогоцінний скарб. Розпочинаємо ми із скарбів суботніх. 6 червня, я б рекомендувала усім любителям відпочинку на природі скористатися своєю симпатією до такого типу відпочинку і поїхати кудись або далі, або десь неподалік, але все ж на відкриту місцевість. Бо температура повітря сприятиме дихати на повні груди. Спеки ще немає.

0: Колоди також. Якраз ідеальна температура повітря. Практично повсюди у Польщі плюс 21, плюс 24 градуси. І головне, буде сухо, не буде опадів. Буде багато сонечка, зробите запаси вітаміну D, і можна буде спокійно насолоджуватися приємним суботнім днем. Повторюсь, із температурою повітря 21-24, можливо, до 25 градусів, і буде без опадів у суботу. У неділю, 7 червня, ситуація зміниться, адже вплив атмосферного фронту зумовить короткочасні дощі, і ці дощі будуть досить часто із грозами. А при грозах, можливо, навіть і шквалисте посилення вітру. Тому обирайте субота чи неділя. Для відпочинку на природі все ж краще субота. Також у неділю спостерігатиметься термічна неоднорідність, адже у західній частині Польщі, подекуди навіть і в центрі, температура повітря дещо знизиться і становитиме хоча й комфортні, але значно свіжіше буде повітря – 19-22 градуси. Але ось на півдні, на сході і також у багатьох центральних частинах Польщі температура повітря буде практично літньою, 23-25 градусів. Повторюсь, у західній частині похолодніше. І в неділю, як я вже сказала, у більшості областей, у більшості регіонів Польщі будуть дощі. Хіба що на сході, без істотних опадів. Тому все ж, якщо в межах усієї країни погода сприятливіша з нашої людської точки зору буде у суботу, без опадів, тепло. У неділю коливання атмосферного тиску, що не дуже приємно для метеопатів. Температура повітря також різнитиметься і повсюди пройдуть хоча й локальні, але тим не менше дощі і подекуди навіть із грозами. Усім приємних, безпечних вихідних і, незважаючи навіть на дощ, все одно сонячного теплого настрою.
1: Таку маємо погоду на ближчі кілька днів.
2: Дякую, мене дала ця дідинка. Так, зокрема, за те, що я вивчила нове слово метеопат. Я не знала, що такі люди існують. Метеопат.
1: Але тепер можеш пояснити, хто це.
2: За кілька хвилин. Мені треба погуглити просто. Друзі, ну, насправді, майже завершується наша перша інформаційна година, але залишилася ще маленька рубрика «Новини спорту».

0: Отже, збірна України в зміні футболу вперше в історії стала срібним призером чемпіонату Європи. У фіналі Євро-2026, який відбувся у Братиславі, українці поступилися збірні Азербайджану з рахунком 0-2. Команда Олександра Бондаря активно розпочала матч, вже на 5-й хвилині могла відкривати рахунок, але влучили у попередчину. Ну і, власне, після перерви українці майже весь час атакували, намагалися відігратися, але оборона суперника діяла безпомилково, і у компенсований час азербайджанці забили вдруге, поставили крапку в матчі. Азербайджан став чемпіоном Європи, Україна здобула найкращий результат у своїй історії на континентальній першості – срібні медалі. Раніше найвищим досягненням української збірної був вихід до чвертьфіналу домашнього Євро-18. Mm-hmm. Ну, але тут варто сказати, що Азербайджан, наскільки я знаю, є чинним чемпіоном світу.
1: До речі, вітання Азербайджану з першим місцем, Україна на другому. Майя Хвалінська вийшла у фінал Ролан-Гарос, і після матчу весь стадіон просто скандував її ім'я. Польська тенісистка перемогла Діану Шнайдер у півфіналі 7-6-6-4. Ну і одразу після гри, ще до відповіді на перше питання трибуни, просто вибухнули вигуками «Майя, Майя». Ну і сама Хвалінська не приховувала емоцій. Вона сказала, що це взагалі схоже на сон. Вона сама не розуміє, що відбувається. Її шлях до фіналу був надважким, як кваліфаєрка вона провела значно більше матчів, ніж суперниці з топу. Після півфіналу Майя чесно зізналася, що фізично почувається не найкраще, але не збирається шукати виправдань. Ну і от у фіналі вона зіграє проти Міри Андрієвої. Для польського тенісу це історичний момент. Майя стала лише четвертою польською фіналісткою турніру «Гранд». Слем.
0: І от за кого ми будемо вболівати всі, так, я так, думаю, звісно. Бо проти ось цієї, як то, незалежної спортсменки Міри Андрієвої. Марта Костюк, українка, зупинилася за крок від фіналу Ролан-Гарос.
1: Саме Андрієвій програла.
0: Саме Андрієвій.

0: програла у півфіналі 1-6-3-6. Матч не склався майже з самого початку. Ну, буває таке. В першому сеті швидко віддала дві свої подачі. Партія завершилася взагалі за 34 хвилини. Це швидко. Ну, і, власне, це перша поразка Марти від Андрієвої у трьох очних матчах. Перша поразка українки на ґрунті цього сезону після серії з 18 перемог
1: ну,
0: поспіль.
1: Ну, і дуже швидко розкажемо про те, що оголошено склад збірної Польщі на старт Ліги на у китайському лінії. У заявці немає головних зірок. Штаб дав відпочити Кохановському, Леону, Форналю та Семенюку. Замість них шанс отримують молоді гравці, одразу 6 дебютантів. Вперше в Лізі нації зможуть зіграти Якуб Майхаш, Андріан Маркевич, Бартош Фіршт, Марцел Бакай і навіть 19-річний Бартош Зіх. І от найбільша несподіванка саме він, тому що минулого сезону він був лише резервним, але переконав тренерів під час підготовки та спарингу.
0: 10 червня стартує Польща матчем проти Куби. Далі команда зіграє зі Словенією, Японією та Україною. Минулого року поляки вдруге в історії виграли Лігу нації з волейболу.
1: Ну, а ми далі пас передаємо Сніжані Чернюк. Другу годину розпочинаємо з новин.
2: У Варшаві минула 8 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Польський інститут національної пам'яті отримав чергову згоду на ексгумацію. Рекордна індексація для дорожньо-будівельних компаній у Польщі. Льот відновлює рейси на Близький Схід. Польський інститут національної пам'яті оголосив, що 4 червня отримав підтвердження від Міністерства культури України щодо згоди на ексгумацію в Острівках та Волі Островській у Любомському повіті на Волині. Так написано на сайті Інституту національної пам'яті. Раніше в четвер Український інститут національної пам'яті оголосив, що Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій під головуванням голови Олександра Алфьорова, голови Українського інституту національної пам'яті, надала дозволи на ексгумацію військовослужбовців війська польського, які загинули у 1939 році і були поховані на території колишнього села Голоско Велике. Нині це вулиця Варшавська у Львові, а також ексгумацію на місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки і Воля Островецька, які трагічно загинули у серпні 1943 року. Комісія також надала дозволи на ексгумацію військовослужбовців війська польського, як бачимо. Польський інститут національної пам'яті повідомив на платформі X, цитую, «4 червня 26-го року ми отримали підтвердження того, що Міністерство культури України надало дозвіл Інституту національної пам'яті на проведення ексгумаційних робіт в Острівках та Волі Островецькій Любомського повіту на Волині. Як зазначається, з 21 по 30 квітня територію обстежували спеціалісти Інституту національної пам'яті у співпраці зі співробітником Вроцлавського медичного університету, українського партнера Інституту підприємства «Волинські старожитності» та за участю представників Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща. Було наголошено, що в результаті проведених у квітні робіт було виявлено два масові поховання та одне індивідуальне поховання. Це перша згода на проведення ексгумаційних робіт щодо жертв волинського злочину, видана на підставі запиту, поданого Інститутом національної пам'яті. Це була цитата з повідомлення Польського інституту національної пам'яті. Дорожньо-будівельні компанії у Польщі отримають 2 мільярди злотих від Міністерства інфраструктури. Міністерство проіндексує 67 угод на будівництво ділянок автомагістралей, швидкісних доріг та національних доріг. Деякі компанії отримують до 27% більше, ніж за початково підписаними контрактами. Заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець заявив, що ці контракти були переважно підписані в 2020-му. Році.
3: Мовімо о контрактах, які були завірані в окресі.
2: Ми говоримо про угоди, які підписувалися ще перед початком війни в Україні, і в зв'язку з цією війною виросли як ціни на матеріали, так і витрати.

0: втрати на персонал, на працівників також, які призвели до того, що в багатьох випадках ці фірми опинилися у важкій ситуації, коли йдеться про їхнє функціонування.
1: Те фірми стали в трудній ситуації, якщо хочуть о своє функціонування.
0: Представники галузі наголошують, що без індексації деякі компанії були б змушені оголосити про банкрутство. Барбара Децюхович, голова правління Польської торгової палати дорожнього будівництва, зазначила, що витрати на робочу силу та матеріали значно зросли за останні кілька років через низку подій.
2: Перший рік 2020
0: – пандемія. Другий – 24 лютого 2022 року – вторгнення Росії в Україну. Третя подія – абсолютно непередбачувана. Початок конфлікту на Близькому Сході. Такого нагромадження цих раптових непередбачуваних подій на дорожніх угодах ще ніколи не було.
2: На контрактах публічних дорогових нігди ще не було.
0: Компанії, які отримують підвищені ставки, відповідають за будівництво 855 кілометрів доріг по всій Польщі. Спочатку Ізраїль, потім Саудівська Аравія. Польські авіалінії «Льот» відновлюють регулярні рейси на Близький Схід. Перший плановий рейс з кінця лютого вилетить сьогодні, 5 червня, з Кракова до Тель-Авіва. З початку червня також можна буде летіти до Ізраїлю з Варшави. Черговим поверненням у розкладі рейсів буде Ріяд. Перший після перерви рейс льоту вилетить до Саудівської Аравії 2 липня. Рейси до цієї країни відбуватимуться 4 рази на тиждень. Схожі рішення прийняли також інші європейські авіалінії, такі як австрійський чи Люфтханса. Ель Франс чи КЛМ, як на зараз, не прийняли рішення відновити сполучення з Близьким Сходом. Рейси в цю частину світу були призупинені під кінець лютого після того, як Ізраїль за допомогою США атакував Іран. Льот тоді призупинив польоти до Тель-Авіву, Ріаду, Бейруту та Дубаю.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Дякуємо Сніжані Чорнюк за те, що розпочала нашу другу годину таким інформаційним потужним випуском новин. Ну а далі теж не менш важлива інформація, її буде в нас дуже і дуже багато. Зокрема, буде ще дві розмови. Давай проанонсуємо. Перша, за кілька хвилин вже.
5: Так.
4: Про що будемо говорити?
5: Почнемо ми говорити, як завжди, традиційно з новин, і я нагадаю про те, що треба нам дописувати свої питання, свої думки в коментарях під відеотрансляцією, ставити лайки там так само, ну і брати участь повноцінно в нашому ефірі.
4: Так, ну я нагадаю, що ведучі сьогоднішньої програми Світлана Берестовська та Олексій Бурлаков, з нами ще працюють звукорежисер Матеуш Чиконський і випускова редакторка Варвара Берестовська. Все ж таки, дві розмови попереду. За кілька хвилин ми будемо говорити з військовим експертом. Є дуже-дуже багато тем для розмови від листа так українського президента Зеленського до ядерної зброї, яку хочуть начебто розгорнути в Польщі. Ну і матимемо ще одну розмову впродовж цієї години. Вона буде така більш легка, більш спокійна, тому що до нас в студію завітають дві режисерки, дві прекрасні дівчини, які розкажуть про українську дитячу казочку, яку вже наступного тижня зможуть подивитися українські діти у Варшаві. Ну, а далі знов до новин.
5: Давай, до новин. І насправді з таких гарячих почнемо. В Києві на поштовому терміналі вибухнула посилка. Є загиблий і є поранені. Інцидент стався вранці. На території сортувального центру в Оболонському районі столиці української. За попередніми даними поліції, вибух пролунав під час огляду однієї з посилок. Загинув 59-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення. На місці слідчі, вибухотехніки, рятувальники, медики. Причини вибуху встановлюють. Ну і, власне, давай нагадаємо про те, що Росія останніми днями б'є не тільки по там критичній житловій і так далі, ще й по поштовій інфраструктурі. Так. То може бути теоретично причиною в цьому.
4: Але дочекаємося офіційних висновків. Лист Зеленського з пропозицією позиції миру винесуть на рівень ООН, ОБСЄ і Ради Європи. Відкритий лист президента України.

0: Країна Володимира Зеленського до президента Росії Володимира Путіна буде офіційно розповсюджено серед держав-членів ООН, ну а також передано до Ради Європи та ОБСЄ. І про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що документ направлять генеральному секретарю та всім державам-членам ООН у Нью-Йорку. Ну і полетить він також до Страсбурга, то до організації з безпеки і співробітництва в Європі у Відні. Це відкритий лист є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни безпосередньо від президента України до президента Російської Федерації, написав Сибіга.
1: Ну і, власне, бачиш, от такий поштовх зробив Володимир Зеленський своїм листом до Володимира Путіна, поштовх дипломатичний, який далі підтягує ще кілька процесів, знову ж таки, дипломатичних, які, я не знаю, яким чином вони впливають на Москву, але сподіваюся, що впливають, і сподіваюся, що це дійсно може прискорити кінець війни, прискорити перемир'я або припинення вогню, принаймні, для того, щоб почалася ця безпосередня дипломатія. Ураження російського корвета «Бойки» у Кронштадті. Командир бригади безпілотних систем «Ахілес» назвав серйозним ударом по репутації російської протиповітряної оборони. За його словами, корабель атакували одразу кілька типів безпілотників. Частина виконувала роль дронів «Камікадзе», а частина після скидання боєприпасів повернулася на територію України. Підкреслив командир загону, що атака показала вразливість російської системи протиповітряної оборони навіть у глибокому тилу. На його думку, це має не лише військові, а й економічні наслідки, оскільки потенційні інвестори бачать, що стратегічні об'єкти в Росії не можуть бути гарантовано знищені. Тут варто, до речі, сказати, що цей корвет, і взагалі от такий тип кораблів, вважається, як то, винищувачем субмарин, він називається, але, здається, тільки росіянами.
0: Але знаєш, Олексію, далі може бути ще цікавіше, тому що далі така новина про зброю нового покоління в Америці, в Сполучених Штатах Америки почали впроваджувати передову модель штучного інтелекту для кібероперацій наступального характеру. За даними американської преси, компанія направила до Агентства національної безпеки близько 6 інженерів, які допомагають налаштовувати систему та навчати співробітників спецслужби працювати з нею. Джерела видання стверджують, що ось ця програма може використовуватися для пошуку вразливостей і проникнення в комп'ютерні мережі потенційних противників США, зокрема, Китаю та Ірану. Вважають, що розвиток наступальних кіберможливостей є частиною створення ефективного захисту, оскільки противники також активно працюють над використанням штучного інтелекту у кібервійні. Тобто починається взагалі якась нова ера у війні, так, коли вже навіть штучний інтелект вступає в ці військові ігри.
1: І цікаво, що все це відбувається на тлі суперечок компанії Anthropic з Пентагоном. Раніше компанія намагалася обмежити використання своїх моделей для масового стеження за громадянами США та створення автономних ударних дронів. Вони намагалися це якось заборонити. Anthropic представила спеціалізовану модель Claude Mythos, здатну знаходити і використовувати програмні вразливості, власне. І компанія вже оголосила про надання доступу до цієї технології 150 організаціям в 15 країнах. Ну і паралельно адміністрація Дональда Трампа запускає новий механізм перевірки безпеки шість систем перед їхнім широким впровадженням. Ну і, власне, нова ера, як ти кажеш, вона починається. Вона почалася вже.
0: Ну і знов трохи про дипломатію. Цікава новина, до речі, президент Франції Еммануель Макрон планує застосувати весь арсенал дипломатичних заходів, щоб завоювати прихильність американського лідера Дональда Трампа під час саміту Великої Сімки. За словами неназваних французьких посадовців, Єлисейський палац готує вечерю для двох президентів у Версальському палаці. Це така розкішна резиденція короля Сонця, Людовика, якого там 14-го. Ну і основна ідея полягає в тому, щоб грати на пристрасті Трампа до яскравих позолочених інтер'єрів, щоб гарантувати, що президент США залишиться залученим до вирішення ключових питань, що хвилюють Європу, таких як, ну, звісно, війна України в Росії, економічні наслідки конфлікту в Ірані. Ну, тобто, хочуть в його таку звичну атмосферу перемістити, але тепер вже в Парижі Трампа.
1: Ну, але будемо дивитись, будемо спостерігати, і чи дійсно будуть якісь нові скандали. Мені здається, кожного разу, коли Трамп

0: прилітає до Європи, щось відбувається.
1: Шукають поле для гольфу. Угу. Це в Парижі, яка б відповідала вимогам американського президента. Ну, може, побудують тут за кілька днів, хто його знає.
0: Так, що ще відбувалося перед самою, ти хочеш сказати, що в нас є вже...
1: А я не знаю, я хочу запитати, давай. Чи можемо ми перейти до розмови? Можемо, до речі, перейти до розмови. Бачимо, що наш співрозмовник вже в нас на прямому зв'язку, тож давайте не будемо зволікати. Про серйозне, так? Останнім часом дедалі частіше лунають розмови про можливе посилення ядерного стримування НАТО в Європі. Чи означає це, що Польща може стати місцем розміщення американської ядерної зброї? Які політичні та військові наслідки матиме такий крок? От про це будемо зараз говорити. Говорити будемо з Денисом Поповичем, військовим експертом. Він у нас вже на прямому зв'язку. Ми вас чудово бачимо. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися.
2: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Власне, кажуть, розмовляють дуже багато останнім часом про посилення ядерної безпеки на континенті. Якщо ще місяць тому, даруйте, ми з вами в ефірі в тому числі говорили про ймовірність розширення ядерної парасольки французької на Німеччину і на частину Європи, то зараз, здається, Сполучені Штати не хочуть, не збираються це відпускати. І вже розмови йдуть про розміщення ядерної зброї в країнах балтійських. Чи дійсно це може бути, як думаєте? Чи дійсно це великий зсув, чи це насправді така рядова річ, яка, ну, можливо, не те, що стається щодня, але не варто на неї так сильно уповати?
2: Ну, якщо ви маєте на увазі публікацію Financial Times, де мова йде про Польщу.
0: Ні, то мова йде про Литву.
2: Я читав, що про Польщу. Ну, про Польщу було заперечення від поляків про те, що такі розмови не ведуться. Якщо переміщувати, якщо казати про можливе розміщення американської ядерної зброї, зокрема американської ядерної зброї на території країн Балтії, то теоретично це можливо. У разі, якщо цього захочуть представники балтійських країн, Литва, Латвія, Естонія, і буде політична воля з боку США. Угу. Ясна річ, якщо це станеться, то мова, очевидно, може піти про... Це гіпотетичні, насправді, розмірковування, тут треба розуміти. Мова може піти про авіаційну складову. Ну і, безумовно, якщо це станеться, знову ж таки, якщо і ще раз якщо, то буде доволі жорстка, очевидно, вербальна реакція з боку Російської Федерації. Ну і це може, теоретично, знову ж таки, підвищити ймовірність того, що Російська Федерація могла б почати якусь гібридну операцію проти однієї з країн Балтійського регіону.
0: Ну от, дивіться, міністр оборони Литви Роберт Скаунас, цитую його, обговорення дійсно відбувається. Я не хочу вдаватися в подробиці, оскільки вони засекречені, але обговорення тривають, і Литва точно не стоїть осторонь. Це щодо переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо розміщення ядерної зброї на території Балтійської країни. А як думаєте, може відреагувати на це Російська Федерація, на кордоні якої не просто НАТО з'явилося ще більше? Не просто ще більше військ натівських з'явилося, а ще й ядерної зброї.
2: Ну, знову ж таки, якщо це станеться, знову ж таки, для цього потрібна політична воля однієї з країн Балтії, і, безумовно, США. Щоб США захотіли цю зброю перемістити, в якомусь сенсі. Якщо така політична воля буде, то далі лише технічний буде процес, який там займе якийсь час. Але якщо це перейде в практичну площину, тоді буде як мінімум щонайменше жорстка вербальна реакція з боку Російської Федерації. На дипломатичному рівні, тобто будуть заяви якогось російського представника. Тобто вже питання майбутнього, якщо таке станеться, це може бути Лавров, це може бути там, значить, Пісков, це може бути сам Путін. Якось воно буде, хтось скаже. Безумовно, буде заява, що ці об'єкти стануть законною військовою ціллю для військ. І, як я вже казав, теоретично це може прискорити або зробити навіть невідворотнім, можливо, гібридну операцію Російської Федерації проти тієї країни, де ця зброя буде розміщена. Але це, знову ж таки, ймовірно. Ніхто не намагався на сьогоднішній день в практичній площині намацати

0: здатність альянсу реагувати на зовнішню, скажімо так, агресію, зовнішню агресію. І це може спричинити підготовку, прискорити підготовку до такої гібридної операції, а може і ні. Тут знову ж таки 50 на 50. От, але це буде безумовно подразником для Росії.
1: Так, зрозуміло. Ну, з одного боку ядерна зброя, з іншого боку посилення присутності натівської, тобто перекидання військ 5 тисяч все ж таки нібито, та не все ж таки, а нібито будуть перекинуті до Польщі. А чи можете описати, чи можемо ми з вами проговорити те, як це взагалі виглядатиме і з чим вони займатимуться? Адже ну просто збільшити кількість, що це означає, збільшити кількість американських військ на території Польщі. І чому підкреслюють, що це саме американські війська, а не війська НАТО? Бо я так розумію, що Вашингтон зменшує кількість військ, які вони готові оперативно віддавати НАТО. Що це все означає?
0: По-перше, військ НАТО такого розуміє, такого поняття не існує.
1: Ну так.
0: В НАТО входять країни, які можуть надавати свій контингент для виконання тих чи інших завдань.
1: Давайте я тоді поточню, щоб, пане Денисе, давайте я тоді поточню. Існує в НАТО такий собі швидкого реагування сили, які реагують в перші 48 годин, і їх там скільки? 200 тисяч, так, якщо не помиляюсь, з різних країн збирають. От я про це говорю.
0: Ну, коли ми кажемо про перекидання військ НАТО, бачите, теж заговорився, американських військ в Польщу, ну от, то мова йде про політичну присутність. Тобто це політичний сигнал, який полягає в тому, що попри всі заяви про скорочення американських військ в Європі, присутність військ США на європейському континенті, вона не буде припинена повністю, і на знак, як сигнал, значить, того, що це не буде припинено, є заяви і є можливість перекидання американських військ на територію Польщі, яка є, безумовно, частиною східного флангу НАТО. І вона, Польща, я маю на увазі, дуже чудово розуміє загрозу, яка надходить з Російської Федерації. Ну і треба ще раз нагадати про те, що минулого року російські дрони, вони залетіли на територію Польщі. Ну і ми пам'ятаємо все, що було з цим пов'язане. І поляки чудово розуміють цю загрозу. Тому для них це важливо, як політичний сигнал. Чим буде займатися цей контингент в Польщі? Питання, який це буде контингент, так, питання, які завдання в нього будуть поставлені, і з огляду на ці завдання він буде проводити свою функціональність. Це може бути навчання, це може бути охорона державного кордону, це може бути, тут залежить від того, який буде функціонал.
2: Пане Денисе, ми почали нашу розмову з так званої ядерної парасольки, але час від часу от польські політики, експерти порушують, навіть президент Карл Навроцький, порушують тему власної ядерної зброї в Польщі, гарантії безпеки власної. От на вашу думку, чи могла б Польща самостійно створити ядерний арсенал?
0: Ну, все можливо, насправді. Для цього потрібна інфраструктура. Для цього потрібна, знову ж таки, політична воля польського керівництва, бажання створити цей ядерний арсенал. Але тут ще питання тих країн, які входять, наскільки я розумію, не так і багато бажання у цих країн ядерного клубу для того, щоб хтось доєднувався до їхньої кампанії. Тому тут думка США і воля США, і позиція США теж буде дуже важливо. Ми зараз не кажемо там про позицію Російської Федерації. Ясна річ, що Польща хоче це зробити для того, щоб мати арсенал і стримувати Російську Федерацію. Тим більше ми тут не будемо цікавитися думкою Північної Кореї, яка теж має ядерну зброю. Але от думка США, думка Франції, країн, які входять до Альянсу, які є носіям ядерної зброї, тут буде важливою. Тобто їхня позиція стосовно бажання Польщі створити свій ядерний арсенал. Але ще раз хочу сказати, що нічого неможливого нема. Якщо буде бажання, то подібну інфраструктуру можна буде розвернути. Ясна річ, що це займе час, ясна річ, що це великі гроші.
1: Ну і мабуть, що головним противником цього буде Німеччина, яка має, ну, як здібності до того, але не має дозволу на створення ядерної зброї, і яка, до речі, в багатьох речах і політично якби обмежуються їхні бажання, так би мовити. Добре, а тоді з приводу охорони східного кордону НАТО,

саме американськими військами, саме ядерною зброєю, ймовірно. І ну, наскільки дійсно в більшій безпеці можуть почуватися країни НАТО тепер, навіть після того рішення про перекидання, навіть після заяв про розмови, заяв про ймовірні домовленості про перекидання ядерної зброї, адже ядерна зброя

0: Ну, Росія вже фактично відреагувала, перекинувши ясну ядерну зброю на територію Білорусі. На території Білорусі знаходиться російська ядерна зброя. Лукашенко вважає своєю, це його хибна думка, це російська ядерна зброя. Росія не передавала свою ядерну зброю Білорусі, але просто розмістили на території цієї країни. І в такий спосіб скоротився час реакції для західних країн на можливий запуск цих засобів уражень. Але треба, от правильно сказали, що ядерна зброя – це засіб стримування. Тобто сама наявність ядерної зброї тієї чи іншої країни, в даному випадку ми кажемо про США, вона повинна стримати ворогів від, скажімо так, різких рухів. Тобто от в мене ядерна зброя є, так, і ви мене не чіпаєте, я вас чіпати не буду, і все буде добре. І саме в цій наявності ядерної зброї є головний, скажімо так, елемент цього стримування, цей фактор. Бо якщо ця ядерна зброя буде використана в той же час, той чи інший спосіб, та, чи за тих чи інших причин, це можна уявити собі, то цей козир, він моментально перестає грати. Все, тобто цей засіб стримування щезає, і ну, починається, власне, питання відповідати ядерним засобам чи ні.
1: Трішки хочу змінити тему, пане Денисе, і поговорити про те, що зараз, мені здається, обговорюють усі зранку, не тільки в Україні і не тільки в Польщі, можливо, навіть в усьому світові. Навіть я сьогодні зранку усім колегам ставлю це запитання стосовно листа Володимира Зеленського, так, який він написав російському президентові. От вже кажуть, що це чи не одна з найагресивніших комунікацій Банкової за весь час війни, саме з Кремлем. На вашу думку, який ефект, а головне, які наслідки буде мати цей лист?
0: Наслідки ми побачили. Я можу висловити лише власну думку. На мій погляд, це попередження. Це свого роду попередження. Тобто, давай будемо домовлятися, поки не пізно, а потім буде пізно. Я думаю, в цьому полягає сутність цього послання президента Володимира Зеленського до Путіна, який ми всі читали, відкритий лист. Тобто це попередження і, очевидно, будуть якісь дії, які ми побачимо в подальшому, в майбутньому. Підґрунтя таких дій є. Очевидно, ви чули про те, що зараз активно вирізається логістика українськими дронами Middle Strike, як на окупованому півдні, тимчасово окупованому півдні, зокрема в Криму, так і на територіях тимчасово окупованого сходу України, Донецька, Луганська область. Ну і зараз проблеми з логістикою російської армії, і це причинить те, що ну, російська армія буде обмежена, скажімо так, в своїх можливостях далі вести бойові дії. Бойові дії в цілому, так, в загальному сенсі. Бо логістика – це все. На ній тримається і боєкомплект, і постачання, і евакуація, і постачання пального, і боєкомплекту, і дронів, і все, що завгодно.
2: А чи може відреагувати Путін на це мобілізацією? Бо говорили про те, що мобілізація запланована в Росії, але після виборів до Державної Думи. А чи може цей лист, це звернення прискорити ці плани, як думаєте?
0: Ну, цей лист, це звернення навряд чи прискорить ці плани, оскільки це лише звернення. Можливо, те, що буде після нього. Я хочу нагадати, що часткова мобілізація, яку Російська Федерація провела восени 22-го року, вона була спричинена поразкою Російської Федерації на фронті, харківським контрнаступом Сил оборони України. І перспективи на той час, ще Херсон не був звільнений 21 вересня, але передумови вже були закладені для цього. Херсон звільнили пізніше, якраз після завершення часткової мобілізації. Трошки пізніше. Але в будь-якому разі поразка спричинила часткову мобілізацію російської армії 22-го року. Ми пам'ятаємо, що було після оголошення цієї мобілізації, були підпали воєнкоматів в Росії, були акції протесту і так далі. Після чого росіяни вдалися до цього добровільного рекрутингу, який є основою комплектації Збройних сил Російської Федерації і досі, на сьогоднішній день. Так, багато розмов про мобілізацію йде. Мобілізація ймовірна. Законодавчо там все готове. Тобто підготовка ведеться. І це про це багато хто каже. Але останнє рішення військово-політичне керівництво Російської Федерації відтягує.
2: Чому?
0: Тобто вони намагаються все ж таки максимум вижити того способу комплектації, яке зараз є. Чому? А тому, що, по-перше, попереду вибори. І не можна казати про якісь популярні рішення перед цими виборами. Вибори повинні бути легітимізовані, і всі росіяни повинні єдиним поривом підтримати, значить, правлячий режим, скажімо так, Російської Федерації.

0: По-друге, це економічні наслідки, і по-третє, це очевидно соціально-політичні наслідки, до яких призвела перша хвиля мобілізації. Я думаю, що все це тримається зараз в умі.
1: А ваші колеги говорили так само, що тупо може не вистачити зброї навіть на новомобілізованих. Я розумію, що в нас вже часу обмаль, але тим не менше
2: важливо.
1: Я ще
2: хотіла запитати про щось.
0: Може не вистачити, але ну зараз це от ті так звані місні штурми, інфільтрація російських військ, які зараз ведуться, це основний спосіб спроб тактичного просування російської армії. Там навіть, вибачте, дадуть Мосинку і скажуть, іди вперед. Твоє завдання, не вступаючи в бойовий контакт, просто просунутися з точки А в точку Б і там чекати когось. Повірте, особливо там за людей не піклуються.
2: Останнє запитання, не можу не поставити його вам. У своєму зверненні президент Зеленський пропонує пряму зустріч Путіну. Чи піде він на прямі перемовини?
0: Ну, він же пропонує, Путін, давайте
2: Володимир Зеленський
0: приїжджає до Москви. В Москві, так. Я сподіваюся, що це неприйнятно. Але, тобто питання ні, насправді, з боку Путіна. Якщо він пропонує зустріч у Москві, чудово розуміючи, що відповідь не буде позитивною з боку Володимира Зеленського, то питання вже ні, не готовий до цієї зустрічі. От якщо коротко відповісти на ваше запитання.
2: Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нас сьогодні і пояснили, власне, все, що відбувається зараз навколо. Ми нагадаємо нашим слухачам, що в нашому ефірі був військовий експерт Денис Попович.
1: А ми йдемо далі, і напевно, що ті, хто стежить за відеотрансляцією на наших сторінках в Ютубі та на Фейсбуці, бачили, що Сніжана Чернюк вже з'явилася в цій студії. Це означає, що зараз ми почуємо те, про що пишуть медіа. Тож, Сніжана Чернюк, далі слово їй.
3: У польських газетах літає білий орел. Міхал Ольшевський у виданні «Газета Виборча» друкує гостру публіцистичну реакцію на заяву президента Польщі Кароля Навроцького щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена «Білого орла». Називається цей матеріал «Шрьодер кращий, ніж Зеленський». На думку Ольшевського, відповідь польської сторони спричинила ланцюгову реакцію, яку він характеризує як шкідливу, непослідовну та непередбачувану. Автор зазначає, що шквал розпочав колишній посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький, який повернув український орден за заслуги, отриманий від Зеленського в 25-му році. Ольшевський критикує аргументацію дипломата через змішування питань історичної пам'яті та боротьби з корупцією. І все це з метою, як він каже, підтримки брехливого іміджу України, як країни, якою керують, цитую, злодії та бендерівці. У статті також згадується обговорення Хелмом і Пшемишлем намірів відмовитися від українського почесного звання міста рятівники, наданого їм за допомогою українським біженцям на початку війни. Мери вирішили проконсультуватися з мешканцями, а масштаб хейту під дописами автор називає неймовірним. Волинь змішується з маячнею, оскарженнями та плітками, УПА з корупцією, як у Ціхоцького, ненависть і підлість з відвертою брехнею. Журналіст ставить запитання, навіщо мери міст рятівників пішли в напрямку, вказаному Навроцьким. Ольшевський окремо критикує політиків, які, на його думку, підтримують антиукраїнські настрої. Серед них він називає Лешика Мілера, якого звинувачує в поширенні неправдивих тверджень та спробі повернутися до активної політики завдяки популярності через ці твердження серед частини правих виборців. Водночас автор наголошує на суперечності в позиції Навроцького. Той готовий карати Зеленського, але не ставить питання про позбавлення ордена колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера, який сприяв посиленню російського впливу в європейській енергетиці. Цитую, і є гірка іронія долі в тому, що коли на голови українців летять бомби, то колишній канцлер Німеччини вилежується в московському готелі, зазначає Міхал Ольшевський. У фінальній частині статті автор визнає, що для поляків УПА не може бути героїчною формацією через відповідальність за волинську трагедію. Проте він вважає помилкою перетворення історичної суперечки на новий дипломатичний конфлікт із Україною. Ольшевський підкреслює, що Україна веде війну з Росією також в інтересах Польщі та Європи. А тому відкриття додаткового фронту суперечок лише шкодить обом країнам і грає на користь Росії. Завершується стаття сподіванням автора, що польський уряд на чолі з Дональдом Туском не підтримає запропоновані Навроцьким кроки. Для рівноваги

0: Ваги треба додати, що в Жечпосполітій Богуслав Хработа абсолютно впевнений в тому, що у Дональда Туска немає іншого виходу. Це рішення Зеленського, це пастка для Дональда Туска і позбавлення Зеленського ордена вважає вже практично вирішеним питанням. Він критикує Зеленського за втрату Варшави. У цій же газеті, у Жечпосполітій, інтерв'ю журналіста Руслана Шошина із Володимиром Фесенком, де український політолог обґрунтовує позицію України та зазначає, що помилка повторює, що Польща повторює помилку Росії, ставлячись до українців зверхньо, а польські політики зосереджуються на минулому в той час, коли Україна бореться за виживання сьогодні. Жечпосполіта пише також про небезпечну необережність водіїв з країн, які не входять до Європейського Союзу. Водії з країн, що не входять до Європейського Союзу, торік скоїли понад 120 тисяч порушень правил дорожнього руху, зафіксованих камерами контролю швидкості. Однак було виписано менше 3400 штрафів. Масштаби цього явища зростають, повідомляє газета. Вищі штрафи, конфіскація автомобілів та суворіші тюремні покарання за кричуще небезпечну поведінку, Польща справді систематично посилює кримінальне законодавство для боротьби з необережним керуванням. Однак обмеження не поширюються на водіїв з країн, що не входять до ЄС, а їх мільйони їздять польськими дорогами. Через відсутність міжнародних угод польська влада не може знайти власника транспортного засобу, а отже і водія, який скоїв правопорушення, пише газета. Дані Генеральної інспекції дорожнього транспорту показують, що торік сталося понад 1 мільйон 300 порушень правил дорожнього руху, зафіксованим камерами контролю швидкості. Майже кожна десята фотографія в 2025 році була зроблена водіям автомобілів із країн, що не входять до ЄС. Загалом ними було скоєно 120 правопорушень, зафіксованих камерами. Як зазначає газета, найбільше порушень у цій групі скоєно водіями автомобілів із України, яких, логічно, найбільше є у Польщі. Понад 77 тисяч 200 в 2025 році, якщо порівнювати з 2024, то тоді було скоєно 62 тисячі 400, а в 2023 ще менше – 52 тисячі. Для автомобілів з білоруськими реєстраційними номерами тенденція якраз зворотна – 7400 порушень торік, а 8100 порушень поза торік і майже 9400 в 2023 році. Кількість порушень, скоєних російськими водіями, також значно зменшується – 218 торік і 828 у 2023 році. Газета «Виборча» на першу сторінку винесла початок великого матеріалу про заворушення англійських націоналістів у Південній Англії, викликані оприлюдненою інформацією про смерть 18-річного поляка Генрі Новака 3 грудня 2025 року. Поліцейські, які прибули на виклик, повірили запевненням сикха Вікрума Дігви, який сказав, що Генрі Новак напав на нього та зірвав з нього тюрбан. Поліцейські заарештували тоді Генрі Новака, не звернувши увагу на його слова, що Вікрум Дігва вдарив його ножем. Поляк помер, Дігва засуджений на пожиттєве, а тим часом англійські праві скористалися моментом, щоби попри протести батьків Генрі Новака влаштувати заворушення під гаслом «Життя білих має таке саме значення, як і життя чорних».
1: Дякуємо, Сніжані Чернюк. От дуже прикро, що ти не можеш залишитися з нами на найближчі 20 хвилин, бо ми зараз будемо говорити про українські казки, які ти так любиш. Я про це знаю. Але повертайся, будь ласка, вже майже за 20 хвилин з черговим випуском новин.
2: Так, ну і давай тоді не зволікати, переходити далі і розказувати, про що будемо говорити, правда?
1: Правда, але ми чекаємо гостю, яка мусить з'явитися в нашій студії і, звісно, потім почнемо говорити. От мені подобається, коли наприкінці нашого ефіру ми вже починаємо говорити про щось таке легке, цікаве і саме так зараз буде відбуватися. З'являються дві прекрасні дівчини в нашій студії, тож будемо переходити до розмови. Музика. Отже, друзі, кожен із нас пам'ятає казки, напевно, які читали нам в дитинстві, чи

0: читала мама тобі казочки, так? Напевно ж, це були українські казки. Ну і герої цих історій залишаються з нами на все життя, інколи повертаються і до наших дітей. Ну і от у Варшаві українська народна казка «Коза Дереза» отримала нове театральне життя. Як оживити добре знайому історію для сучасних дітей? Чому народні казки не втрачають свої актуальності? І як українська культура звучить на польській сцені? От про це ми зараз будемо говорити з режисерками вистави Марією Рудою, Марією Салій. Я правильно сказала? Ви так, дві так. режисерки однієї вистави. Так. Доброго ранку, дуже дякуємо, що до нас сьогодні прийшли прям ніжками зранку.
1: Доброго ранку, раді вас вітати.
0: Ближче, будь ласка, до мікрофону. Дівчат, чому саме «Коза Дереза»? От, що вас зачепила сьогодні в цій казці? Можливо, це ваша улюблена казка дитинства?
1: Дивіться, чому «Коза Дереза»? Коза якось так непомітно стала символом малої сцени.
0: Мала сцена, так називається, власне, театр, яким керують дівчата.
1: Ще як ми готували першу нашу виставу, в нас Марія Хосефа, бабця Бернарди, виходила з ягням. Ягня ми не дістали і дістали козу.
0: Справжню?
1: Ну, виглядає.
2: Виглядає, походу.
1: І тоді, ну, ми її там зробили так, щоб було більш-менш схоже на ягня, але вона настільки вже вкорінилася і стала улюбленицею публіки, що ми її брали на всі заходи, які робила мала сцена. Усі українські вечорниці, вертеми, ходили з нею колядувати. І вона настільки от стала образом малої сцени, і коли ми вирішили ставити казки,
0: у нас є коза, так?
1: Я зразу
0: ви подумали, у нас є коза, тому давайте ставити
1: що,
0: щось про
1: давайте
0: козу.
1: Давайте почнемо з нашого символу – коза Дереза.
0: Цікаво. А як ваша постановка, власне, відрізняється від того образу казки, який ми усі знаємо з дитинства, да? Чи осучаснили ви її?
1: Дивіться, сценарієм займалася Марія Салій, то я думаю, вона краще розкаже, що
3: то
1: вона
3: давайте.
1: Змінила.
3: То давайте.
2: Що я змінила? Я не забрала моралі цій касті. Мораль залишається така, що завжди хитрість, розум перемагає над злом, над якимись такими поганими речами, які відбуваються в світі.
3: Але не як Netflix змінили. Вони так можуть лишити ідею.
2: Розумієте, українські народні казки, вони часом втрачають свою актуальність, тому що діти ходять до сучасних шкіл, вивчають мови, так? Вони зовсім інакші, ніж ті діти, які за яких ці казки писалися. Тому ми її мусили, повинні були усучаснити, щоб донести мораль казки. Усучаснили ми її настільки, що вовк читає реп, і рак у нас приїде з Одеси. Такий гість у лісі, де живуть звичайні тваринки – якісь там лисичка, вовчик і тому подібне.
0: Для якого віку дітей у вас казка?
2: Ця казка достосована абсолютно до будь-якого віку.
3: Від 36 до 45.
0: Вовк, який читає реп, мені теж цікаво. Я б теж послухала.
2: У нас і вовк читає реп.
1: І
2: лисиця співає. Таку, ми усі...
1: Коза танцює.
2: Так, у нас просто там дуже класні персонажі вийшли. Усучаснені тим, що інші репліки, вони достосовані до дітей. Як вони розмовляють, що вони роблять, що вони слухають.
1: Доступною мовою. Доступними жестами, навіть жестами з тік-току.
0: Ага, так, далеко пішли. Ну, тому що я просто думаю, що сучасні діти, да, герої в них які там, Супермен, Людина-павук.
3: Коза Дереза.
0: Ну, тут Коза
2: Дереза.
0: Так, от просто в мене таке, ну, більш таке серйозне питання, да, от що сьогодні дитячий театр може дати дитині того, що не дає екран, того, що не дає TikTok, наприклад?
2: Я думаю, що, власне, театр дає емоцію.
0: TikTok теж дає емоції.
2: Не та. Воно дає енергію. Ти приходиш в театр, ти отримуєш багато енергії від самих акторів, і ці емоції є справжні. Як не крути, все одно кожен актор переживає свою роль, він вживає.

0: вчитися в неї, і вона дає емоцію, яку ти не можеш отримати з Тік-Току. Тік-Ток – це вже є заїжджені якісь відео, якісь речі, які постійно повторяються. Тобто ти подивишся раз, і тобі вже другий раз не буде цікаво. А театр дає момент, коли ти кожного разу приходиш, і ти кожного разу отримуєш це задоволення, цю емоцію по-різному. Тому я думаю, що, власне, через це діти повинні приходити в театр. Плюс діти, які виїхали з України під час війни, так, вони не мають вибору і доступу до української культури, до українського, до чогось українського. Вони приїжджають в іншу країну, починають вчити іншу мову, вони попадають в середовище, яке для них не є сприйнятне якісь.
1: Ну, мій син в польській школі читає польські казки.
0: Так, от, власне. І він не має вибору, що є ще і українське, і це теж треба мати, треба розуміти, побачити, щоб тоді вже зрозуміти, що ближче, що хочеться, що потрібне. Тому українська казка дає вибір дитині, бо дорослий вже має набаченість ситуації, він бачив і то, і то, і то, і така країна, і Україна, і театри. Він це все має. Дитина ж вибору не має. Її просто забрали і все. І вона починає жити по інших правилах.
2: Мені здається, ця історія театр чи тік-ток – це як давня суперечка там газети чи телебачення, або театр чи телебачення. Тому, власне, щодо осучаснення, отут мені дуже цікаво насправді, бо таке осучаснення має не тільки про... Ну, це не тільки про вид подачі, а це і про осучаснення змістів, сенсів і тому подібного. Як? Які змісти? Що змінилося від тієї кози-дерези, про яку говорили давно, а від зараз?
1: А взагалі, от з іншого боку, чи варто осучаснювати
2: фольклорні казки? Ми ще не розібралися, казки. Що варто.
1: А можливо, не варто. Можливо, варто передавати дітям от прям як українську є культуру в такому первинному вигляді. От тут теж можна подискутувати.
3: Так. В загальному я за те, щоб і залишати форму такою, яка вона є, але ми хотіли більш доступніше, хоча б для того, щоб залучити дітей. От, щоб вони відкрили для себе театр, прийшли на казку і настільки поринули в цей світ, щоб прийшли вже на наступний. Ми будемо помаленьку вводити вже в старий формат. Або так, або міксувати. Тобто зробити все для того, щоб діти вивчали ті українські казки, щоб вони їх читали, щоб вони цікавилися хоча б. Бо в нас дуже багато класних персонажів. Навіть сама коза Дереза. Ну це ж феномен. Нетфлікс, де ти?
0: Хто знає, чому вона Дереза? Що це таке?
1: Чому вона Дереза?
0: Ось бачите, як інтересно.
2: А вже перша фраза для трейлера є. Так. Хто
0: чому
2: знає,
0: вона чому Дереза? Вона Дереза? Чому вона Дереза?
2: Всі її знають як коза, але вона не просто коза, вона
0: Дереза.
3: І як вона заставила, що весь ліс її боявся, козу. Боявся увесь ліс. Ну, це круто. Ми змінили репліки, щоб дітям було більш доступніше, бо все-таки фольклор, він є фольклор. Там по-іншому він писався для цього народу, який жив в той час. Навіть наш час Олена Пчілка змінювала казку, інші змінювали.
0: Дуже часто переписана, до речі.
3: Більш доступніше. Кожне покоління має козу Дерезу, але трошечки більш доступніш.
1: Сюжет або осучаснено.
3: Або осучаснено.
0: Мораль залишається тою самою.
3: І сюжет так само.
1: Марія, в мене до тебе, напевне, питання, як ти засновниця малої сцени. Я от за вами спостерігаю вже тривалий час. І переважно ви робили дорослі вистави. Ну, тобто вистави для дорослих. Це майже завжди класика, але для дорослих людей перша ж вистава у вас дитяча.
3: Так, перша казка.
1: Чому ви рішили зануритися в цей дитячий світ?
3: Для мене це взагалі щось перше, бо досвіду з казками я не мала. Для цього я вже звернулася до Марії, бо вона розказувала, що в неї є досвід. Я з казками, чому? Ну, тому що я стала матір'ю, напевно, тому і почала ставити казки. Говорю, як є. Змінилася мала сцена, появилася нова людина в малій сцені, відповідно, і під нього підлаштовується.
1: А в Марії є досвід?
3: Є, в неї є. Вона працювала з

0: українськими казками і в театрі там в себе вдома, так?
1: Так.
0: І вона вже знає, як діти, як говорити з дітьми. Угу. І як ставити казку так, щоб вона була цікавою.
2: Мені здається, вона разом з нами зараз в цій кімнаті.
0: Так.
1: Добре, коли ви будете говорити з українськими дітьми? Коли це станеться? Скільки вистав у вас? Запрошуєте?
0: 9 червня. Три сеанси. На один вже є закритий.
1: Ого.
0: Один закритий сеанс вже
3: sold out.
0: Так, на 11 годину. От приїдуть українські школи, але не всі, тому є ще вільні години, вільні місця на 13:00 і 15:00. Приїжджайте зі школами, будемо
1: куди?
0: Раді бачити.
1: Куди?
0: Віолінова 14, дім штуки.
1: Угу. І як вам вдалося взагалі три рази наповнити зал? Ну, тобто три вистави в один день. Ну, по-перше, це складно, а по-друге...
2: Ладно, наповнити, як відіграти три вистави в один день.
1: А мені більше цікаво, чи настільки попит великий, що ви ставите три вистави на один день?
0: Скажу так, так. Попит був великий, ми були на майстер-класах в школах, нам обіцяли прийти прямо зі школою, і через те ми поспішили з виставою, щоб на кінець року поставити вже казку, от, бо мало прийти багато діток, і через те ми поставили три сеанси, бо як мінімум дві школи вже мали прийти повністю.
1: Нічого собі.
0: Але, ну,
3: попит є, тому що такого є мало в Варшаві, саме дитячих українських якихось театральних таких вистав і казок. Так, польських дуже багато театрів є такі, що приїжджають просто до шкіл або до садочків і просто там на місці роблять вистави. А українського немає. Українського мало, більше все одно орієнтація йде на дорослих, а діти залишаються повз, якби проходить це все. Тому попит є завжди. Тому так вийшло.
1: Якщо є попит, якою буде наступна ваша дитяча казка?
0: Українська народна.
1: Українська народна.
0: Так.
1: Це принципово.
0: Будь-як. Це принципово, відповідно, від наших принципів театру. Uh-huh. От, і які сенси ми несемо. Це принципово. А яка, це вже можуть навіть вирішити глядачі.
1: Які в тебе плани 9 числа? Просто я знаю, що в тебе діти такого віку, яким коза Дереза була б дуже цікава.
2: Коза Дерезового віку, так?
1: Так, коза Дерезового. І дівчата кажуть, що ще є вільні квитки.
3: Звичайно.
2: Клас. То я зберу весь клас, всю групу, і ми разом прийдемо, мабуть. А, ну, мені насправді цікаво, як це виглядає, і як це... Більше мені цікаво, чому це відрізняється від казки, як базової, так?
1: Класичної.
2: Класичної, так, дякую. Але осучаснення, воно працює для кожної такої української казки. Боже, що сьогодні. Букви плутаються.
1: Це просто кінець ефіру.
0: Ми ставимо першу казку, ми не знаємо, чи воно буде працювати наступних, але так як осучаснена казка, вона не сильно осучаснена. Вона осучаснена доступною мовою, щоб діти зрозуміли сенс і, відповідно, цікавістю персонажів, бо в звичайній казці народній ведмідь, вовк, заєць. У нас ведмідь, ботан, заєць
2: по персонажах.
0: Так, репер, вовк репер, заєць.
3: Тут більше спрацював момент, що зазвичай люди нав'язують уже якісь ярлики на інших людей тільки по вигляду. Тобто, якщо вона подібна на лисичку, значить вона обов'язково суперхитра, з нею краще не дружити, або щось отакого плану. Або якщо це ведмідь, значить він грізний, значить він злий, значить він недобрий. І ти навіть не починаєш розмову з цією людиною, тому що це вже є ярлик. А заїжджена така річ, яку... ти просто сприймаєш це як факт. Uh-huh. Я, як писала сценарій, я хотіла змінити цю думку, тому що не завжди великий – це злий, не завжди маленький – це боягуз, слабкий і так далі. Тому вийшли різні образи, тому цим ми осучаснили казку. Ми поміняли трішки бачення ситуації, що Та, що, що не треба вішати на людей ярлики, якісь отакі мітки про те, що як він виглядає і що це за людина.
1: А дівчат, за часом скільки триває ваша казка, щоб батьки орієнтувалися?
3: До 50 хвилин максимум.
1: Угу, угу. І квитки ще, ви кажете,

0: Які, звичайно, є таке в
1: продажі. Зараз я спробую дізнатися, так, якою казка все ж таки буде наступна. Яка у вас улюблена казка українська? Яку вам читали в дитинстві? І ось ви її несете з собою все життя, дівчата.
2: Ой, я взагалі любителька українських народних казок. «Коза Дереза» є одна з улюблених. Лисиця і лелека.
0: Журавель.
2: Журавель, ага. Журавель. Так, ага. Також одна з моїх улюблених казок.
3: Боже, і Васик Телесик.
1: Мене лякала завжди казка про Івасика Телесика.
2: Мені... Котогорошко.
3: Котогорошко.
2: І от я задумуюся, чого вона мене улюблена. Ну, це вже так, особисте. Котогорошко. Дуже любила Котогорошко. Дуже любила «Три сестри». Дуже любила «Бідна дівчина». Ось такі в мене були пріоритети.
1: Марія, а у вас?
0: «Теремок». Гарна казка.
2: Все. Я згадала, яку я хотіла казку наступну.
1: Яку?
2: Теремок. Рукавичка.
1: Рукавичка.
2: Рукавичка, так. Це було. Я її пропонувала Марії, але так як наближалося літо, от, її краще ставити взимку.
3: А рукавичка адаптована буде кавалерка.
2: Ні, рукавичка буде рукавичка.
0: 20 метрів квадратних. Буде рукавичка. Так. Буде рукавичка, будуть знов класні якісь персонажі, ми їх знов переробимо, щоб ведмідь не завжди залишався оцим заучкою, ботаном для когось. Щоб воно...
1: Я любила казку про Микиту Кожем'яку. Ну, по-перше, це київський персонаж, а по-друге, оця битва з драконом, до речі, це дуже сучасно можна зробити. Ну,
0: так.
1: На майбутнє.
0: Так. Так.
1: А у вас, Олексій, які були?
3: Ми ж зараз щойно все видали. От Івасик Телесик, я пам'ятаю.
1: Я її дуже боялася, я вже сказала, бо там така відьма.
3: Або Касимові капці, я пам'ятаю ще. Але чому вона з'явилася в...
1: А це точно українська?
3: Ну, вона була українською, вона не українська.
1: А може, в перекладі?
3: В перекладі так, українською була.
1: Дівчата, дуже дякуємо. З'ясували дуже багато всього важливого. І головне, запросили, так, усіх українських батьків та українських дітей на вашу виставу. Давайте нагадаємо, що вона відбудеться 9 червня. Це буде у вівторок. Аж 3 покази, друзі. 11-го, там, правда, солдаут, але ще 13-та і 15-та.
3: Ну і можна в проході постояти.
1: І можна ще адресу нагадати.
3: Так.
2: Віолінова, 14, це є Урсино, дом штуки.
1: Приходьте, будь ласка, дивіться українські казки, читайте своїм дітям українські казки і знайомте їх, звісно, з українською культурою. Ну, а я нагадаю, що в нашому ефірі були дві прекрасні режисерки театру, українського театру у Варшаві, «Мала сцена», Марія Руда і Марія Салі. Дякую.
0: Дякую вам.
3: Я, знаєш, пригадав історію, що Джон Рональд Роял Толкін написав перші свої, ще не «Володаря перснів», а перші там книжки свої через те, що йому не було чого розповідати нібито своїм дітям. І це перші були саме казки.
1: А мені здається, Алісу у «Дивокраї» так само написали, щоб розповідати знайомій дівчинці якісь історії. Ну, тобто, це не була спочатку ідея, от я зараз сяду, напишу книжку. Це були просто історії, які розповідались дівчинці і
3: чи читала ти її в тому первозданному вигляді? Бо я боюся, що таке дітям не можна розказувати, що там було.
1: Ну, не знаю. Ну, тим не менш, це дитяча класика, Олексій.
3: Звісно.
1: Як там не крути.
3: Адаптовано. Так. Друзі, дякуємо вам за те, що в ці 2 години були разом із нами. І дякую вам за питання і коментарі під цією відеотрансляцією. Їх насправді дуже багато. Про проблеми на дорогах от нам пишуть, наприклад, передають вітання, переказують про медалі, нам так само кажуть тут. Але таких конкретні питання до експертів ми обов'язково перекажемо. Дякую.
1: Так, ну, але, як завжди, дуже багато російських ботів, яких ми кожного ранку вітаємо в нашому ефірі. Що ми можемо їм сказати? Я навіть не знаю, просто передати привіт.
3: Молодці, хай дивляться більше.
1: Працюють, принаймні, вони вже з самого ранку. Друзі, ну, а цей ранок, я нагадаю, що з вами в студії Польського радіо для України зустрічали ведучі Світлана Берестовська та Олексій Бурлаков. Я прощаюся всього лише до понеділка і бажаю теплих, спокійних, ну і, можливо, навіть продуктивних вихідних.
3: Можливо, навіть продуктивних вихідних.
1: Так.
3: Добре, бережіть себе, залишайтеся з нами, слухайте Польське радіо для України, обов'язково, це обов'язково умова.

0: Бо кожен ранок має бути лишатися поінформованим, і кожен ранок має тримати вас в курсі і тонусі.
1: Ну і звісно, не забувайте про те, що ми маємо прекрасний, чудовий, насичений інформаційний сайт Польського радіо для України, де ви зможете протягом дня, протягом цих вихідних отримувати найсвіжіші, найоперативніші новини. Ну і не забувайте про те, що ми маємо купу стрімінгових платформ і маємо, звісно, сторінки в наших соцмережах. Варто заходити, варто цікавитися. Ну, Олексій дуже любить, коли ви ще вставите вподобайки.
0: Обов'язково. Ну, а в цій студії вже Сніжана Чорнюк. Наступна інформаційна година зараз почнеться.

У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Польський історик і політолог прокоментував воєнну тактику України. МЗС Словаччини протестує проти сумнівів щодо кордонів із Угорщиною. 56% опитаних громадян Польщі вважають, що Польща добре використовує кошти ЄС. Українці атакують дедалі віддаленіші цілі в Росії. Нещодавно було атаковано Санкт-Петербург. Історик та політолог професор Томаш Гайовнік оцінює, що Росія не в змозі забезпечити безпеку по всій своїй території. Росіяни не мають такої кількості антидронових систем, щоб забезпечити весь простір російської держави. Сьогодні українська сторона показує, що десь там поблизу Владивостока чи Мурманська, то росіяни можуть спати спокійно. Проте чим ближче до центру Росії, тим ступінь загрози потенційної української атаки рішуче зростає. Україна оголошує про випробування власних балістичних ракет. За словами представника української збройної компанії, перші випробувальні польоти можуть розпочатися цього літа, а їхню ціллю буде Москва. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив у четвер, що він відкидає сумнів щодо кордонів, територіальної цілісності чи суверенітету Словаччини. Так він відповів на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра про те, що його країна є єдиною, яка сусідить сама з собою. У заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ, Бланар назвав цю заяву абсурдною та запереченням історії. Цитую: «Я відкидаю таке сприйняття історії. Ні, шановний прем'єр-міністре Угорщини, ваші кордони, а отже й наші, були чітко визначені завдяки мирним переговорам у Тріаноні після Першої світової війни та підтверджені після Другої світової війни, у якій, до речі, Угорщина опинилася на боці переможених», – наголосив Бланар. Він зазначив, що завдяки Словацькому національному повстанню його батьківщина остаточно стала на бік антифашистської коаліції. На його думку, якщо дружні та конструктивні відносини між Словаччиною та Угорщиною мають продовжуватися, їх необхідно підтримувати без, цитую, «хибних тонів і іридентизму та підриву історії», кінець цитати. Під час Дня єдності в Будапешті, організованого з нагоди річниці підписання Тріанонського мирного договору 20-го року, прем'єр-міністр Мадяр заявив, що Угорщина є, цитую, «єдиною країною у світі, яка сусідить сама з собою», кінець цитати. Тому, за його словами, добрі відносини з сусідніми країнами надзвичайно важливі, що не завжди так було в останні роки, а діалог з ключовими союзниками, Вишеградською групою, навіть був перерваний. 56% респондентів вважають, що Польща добре використовує кошти Європейського Союзу, тоді як 39% не згодні. Так, згідно з опитуванням, проведеним для сайту «Віртуальна Польська». Респондентам поставили запитання, як ви оцінюєте, чи добре Польща використовує кошти ЄС. На думку 56% респондентів, Польща добре використовує кошти ЄС. З цієї групи 46% оцінюють як досить добре, а 10% оцінюють як безумовно добре. 39% респондентів дотримуються протилежної думки. На думку трохи більше 12% респондентів, кошти ЄС використовуються добре.

Досить погано, а на думку майже 27% – дуже погано. Майже 5% респондентів не мали думки з цього питання. Серед виборців правлячої коаліції 91% вважає, що Польща добре використовує кошти ЄС, 7% респондентів не згодні, решта 2% не мають думки з цього питання. Серед виборців опозиції 61% респондентів мають негативну думку щодо використання коштів ЄС, тоді як 34% мають позитивну думку. Лише 5% виборців опозиції не мають думки з цього питання. Польські синоптики попереджають про грози з сильними дощами та поривами вітру. На сході Польщі може випасти до 40 літрів опадів на квадратний метр. Пориви вітру можуть сягати 80 кілометрів на годину. Можливий місцями град. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження другого рівня щодо цих явищ для деяких районів Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Попередження першого рівня діють для решти Східної Польщі. Зона гроз та опадів, які зараз відбуваються в деяких районах Підляського воєводства, рухається на північний схід. Інститут водного господарства також попереджає про сильні опади в окремих районах Нижньосілеського та Любузького воєводств. Місцями там також може випасти до 40 літрів опадів на квадратний метр.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовно майже годину. Двомовно польсько-українську, українсько-польську.
1: Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku o tej właśnie godzinie. Godzina to zróżnicowana, dynamiczna. O czym będziemy mówić dziś, za chwilę się przekonacie. Zaczniemy tradycyjnie.
0: Słowo dnia.
1: Pięknie wymówione, pięknie zaakcentowane słowo dnia, które dziś nam przyświeca. Uruchamiam maszynę losującą. Dziś będzie to słowo...
0: Velocipet?
1: Czyli dziwne takie słowo, rower.
0: Так, велосипед або ж ровер, тому що ровер – це теж слово, яке українці розуміють, особливо в західній частині України.
1: Так, ну так направду ціла Україна зна то слово, кожиста з нього, але офіціально мусить їздити на велосипеді.
0: А велосипед, як підказує нам словник української мови, 11-томник за редакцією професора Білодіда, це напівавтоматична дво- і, увага, триколісна машина, що рухається силою їздця, який натискує ногами на педалі.
1: А якщо кулечка сам 4?
0: Тоді, я думаю, що це теж можна прийняти, що це велосипед. Так, я вчилася їздити на такому велосипеді, триколісній машині. Шляхом їхав велосипедом якийсь чоловік. І сьогодні шляхом ми часто зустрічаємо і чоловіків, і жінок, і хлопців, і дівчат, які, власне, рухаються, їдуть велосипедами на роботу або з роботи, на навчання або ж додому звідти. Озирнувшись навколо себе, Юля взяла велосипед і вивела на стежку. Григір Тютюнник. В цьому контексті можна теж сказати, що хтось винайшов велосипед.
1: То значить, відкрив Америка.
0: Так, тобто займався розробкою, пошуками того, що вже давно відоме. Коли ми говоримо, що винайти велосипед, то маємо на думці марнування зусиль на пошуки, які вже давно завершили інші люди. Успішно, до речі, ці пошуки завершили. Отже, винаходити або винайти велосипед – це гаяти час, іншими словами. Хочеш заново винайти велосипед? Це все кустарщина і самодіяльність, впевнено відрубав Хворостенко, а написав про це все Михайло Стельмах.
1: З цілою певністю в тій аудиції роверу не винайдемо, але ровер – то швітне слово, швітне лайтмотив, який нас поправив.

0: І таку мандрівку запропонували нам хлопці з гурту «От він та». І назва «У мене між ногами Україна», вона дуже двозначна, тому що з одного боку їдемо ми на ровері на велосипеді «Україна», а з другого, власне, Україною їдемо і сходом, заходом, центром, півднем, північю України на цьому ровері.
1: І звідси «Свят», «Моцна м'єшня», «Нук», «Ум'єшньоне пошладки», а то «Всістко праві задармо», то «Всістко дає нам ровер».
0: Так, а якісь цитати гарні?
1: Мноство.
0: Крилаті вислови?
1: «Життя є як їзда на ровежі, щоб утримати рівновагу, мусиш ще порушати напшуд». Альберт Айнштейн, геніш. Віктор Гомуліцький, трохи кончливий цитат, «Гдиби społeczeństwo nasze з tą samą energią i jednomyślnością, з яким uprawia cyklizm, uprawiać zechciało wiedzę i cnotę, stalibyśmy się wkrótce jednym z narodów najwyżej stojących intelektualnie i moralnie. Cykliści nie zawsze wzbudzają sympatię. No, w moim systemie wartości wiedza, cnota i cyklizm zawsze jakoś razem się poruszają i pedałują. Krystian Lupa, reżyser, cóż on takiego powiedział? Mówi się, że żeby jeździć na rowerze, musisz przestać trzymać kierownicę. Dopóki trzyma pan kierownicę, dopóty pan nie jeździ. W tym wypadku nie radzimy stosować się ściśle i dosłownie do słów reżysera. Co my tu jeszcze mamy? Samochód zajmuje 12 metrów kwadratowych przestrzeni, przez większość czasu stoi zaparkowany i nieużywany i płacimy za to wszyscy, podobnie e-hulajnogi należą do prywatnych firm. Cóż, rowerzysta, mówi Mikael Colville-Andersen, to jest ktoś, kto pracuje tak jakby w służbie zdrowia. Jesteśmy zdrowsi, sprawniejsi. Na rowerze nie zabijamy ludzi. No i musimy również zacytować popularnego polskiego polityka. Wegetarianizm i rowery to symbol nowinek kulturowych, które promuje Unia Europejska. W tym wypadku pozostaje tylko dodać chwała Unii Europejskiej za to,
0: tak,
1: że jeżeli rzeczywiście promuje wegetarianizm i rowery, więcej takich nowinek kulturowych nad Odrą, Wisłą, Dniestrem i Dnieprem prosimy. Naprawdę.
0: Tak, дуже, дуже, дуже гарна цитата, гарну цитату ти вибрав. Я теж пошукала і, наприклад, Ернест Хемінгуей. Ви не можете купити щастя, але ви можете купити велосипед. Їдучи на велосипеді, ви найкраще дізнаєтеся контури країни, оскільки вам доведеться потіти на пагорбах і з них спускатися. Ну, це майже як з гуртом «От він та». Подорож на велосипеді є абсолютно важливою частиною мого життя, говорив Джеймс Джонс. Це очищає розум, бадьорить, я маю можливість вийти на вулицю та крутити педалі сільською місцевістю рано вранці і бачу, як життя повертається і омолоджується щодня.
1: Дуже файне, дуже цікаве цитати. Хемінгуей, чи «Познати світ»,

0: Ну і один із крилатих висловів – ровер – то є свят, велосипед – це світ, від Леха Янерки записуємо.
1: Може би ж так Дем'ян впадав попедалувати. Депнемо собі «Оде всі, доде всі». Ну так, то можна на цитати розбирати цю пісню. Лех Янерка, Клаус Мітфорд. Та пісенка має вже понад 20 лет. Чи артиста відео, що то буде один з його найбільших пробоїв всіх часів? Вątpię. Права ринку часом са заскакуюче. А ми jesteśmy Stępniewicz Gaczkowski, prowadzimy audycję pół na pół, piw na piw. 3 червця 2026 року.
0: І теж намагаємося вас здивувати і бути, ну, хоча б трішечки непередбачуваними.
1: Удає нам ще?
0: Пишіть. Адреси ми вже озвучили, але 50/50 равлик.польське радіо.пл.
1: Naszym słowem dnia jest dzisiaj słowo rower. Dlaczego? Być może dlatego, że 3 czerwca to nietypowe święto, dzień dobrej oceny obchodzony w Polsce, dotyczący m.in. oceny szkolnej, oceny pracowników czy oceny rządu, jak podpowiada internet. Nie, nie dlatego. I nie dlatego, że 3 czerwca to światowy dzień savoir vivre, którego celem jest propagowanie grzeczności obyczajowej jako istotnego elementu kultury społecznej. Nie, kultury ogłady nam, jak słyszycie, nie brakuje, nie dlatego mówimy o rowerach. Mówimy o rowerach, ponieważ tak się składa, że 3 czerwca to Światowy Dzień Roweru.
0: А Всесвітній день велосипеда, встановлений у квітні 2018 року резолюцією Генасамблеї ООН. Цікаво, головним ініціатором цього

0: Свята став польський соціолог Лешек Сібільський, колишній член молодіжної збірної з велоспорту, який у 2015 році розпочав масштабну інформаційну кампанію. ООН офіційно визнала велосипед унікальним, надійним, екологічним і доступним засобом транспорту, який служить людству вже понад два століття. Про історію ми вже розповіли. Це свято, ще раз наголошуємо, пропагує здоровий спосіб життя, розвиток теж міської інфраструктури, про що теж Мартін говорив, про ці велостежки, теж пропагує толерантність, культуру миру, тобто савуар-вівр, так, одночасно. І так, двоколісний транспорт об'єднує людей різного віку, статку, навколо, власне, такої екологічної турботи про планету і про наше довкілля.
1: Браво ОНЗ, браво польський соціолог Лешек Сібільський. Jeszcze raz wspomnijmy to nazwisko. Dzięki jego determinacji i kampanii oddolnej projekt wspomnianej rezolucji zyskał poparcie aż 193 państw członkowskich. A oficjalne logo Światowego Dnia Rowerów przedstawia różnych, naprawdę różnych rowerzystów, których łączy to, że okrążają glob na rowerach. Przekaz tutaj jest jasny. Rower należy do całej ludzkości, do wszystkich półkuli stron świata. ONZ w ten sposób, a tak naprawdę rzadko chwalimy tę organizację ostatnio. ONZ podkreśla, że rower to nie tylko narzędzie rekreacji, ale symbol zrównoważonego transportu. Rower ma zbawienny wpływ na klimat, wspiera czystą, ekologiczną produkcję, no i promuje integrację społeczną na całym świecie. Na rower, panowie i panie.
0: I lady też.

0: Отак, їхала леді на велосипеді, аж злетів з голови капелюх, а співала для вас Люцина «Хворост». Ця пісня походить з альбому «Солодко-гіркий романс». І тут Люцина Хворост зібрала свої авторські пісні у стилі українського шансону і романсу. А Люцина, крім того, що поетка і співачка, то теж і перекладачка з польської мови. Переклади можете почитати Леопольда Стафа, Казіміжа Пшерви Тетмаєра, а теж переклала книжку спогадів Дануты Валенси і мемуарні книжки Кшиштофа Занусі. Тож рекомендуємо слухати і читати.
1: Ну, Кшиштоф Занусі, Данута Валенсова, ну так, ну, на свій спосіб теж дуже поетицьке душа. Може не аж так дуже, як Леопольд Стаф. Дама на велосипеді дуже поетицька пісенка. Pięknie się rozpędziliśmy z tą damą, która mknęła. Być może na damce, a może na rowerze takim bardziej szosowym. Kapelusz rzeczywiście zleciał, wiatr we włosach. No i co? W wolnym ciele wolny duch. A czym zaskoczy nas kolejna rowerowa piosenka? Dizex Band, Velocipede.

автокуплет про те, як в мене спереда велосипед. Коротше, заходжу в магазин, дивлюся, знов підняла ціна на бензин. Думаю, як мені кльово, я ж то на велику. Купую йогурт полуничний, ну і крекер цибульковий. Виходжу радий на дорогу і за хвилину розумію, що у мене спереди ровер. Тепер, щоб не топати ногами, я змушений їздити на рожевому велику своєї мами.

0: Мої вітання слухачам. Це Польське радіо для України. Ви слухаєте програму «Тему дня». За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про можливі відшкодування за злочини, які Росія здійснює в Україні, про воєнні репарації. І моя співрозмовниця сьогодні докторка юридичних наук, докторка права, пані Магдалена Баінчик. Я вітам паню в студію.
1: Доброго дня, пане редакторе. Добрий день усім слухачам.
0: Прошу пані, дійсно мовимо о воєнних репараціях, можливих евентуально.
2: Сьогодні ми говоримо про воєнні репарації, можливі, потенційні, якщо вони колись взагалі стануть реальністю. Чи взагалі сьогодні воєнні репарації для України є реалістичними, адже бойові дії ще тривають, але ми вже про це говоримо. Також в контексті заморожених активів, які перебувають у європейських державах. Але, як розумію, до цього ще далеко. Однак спершу, що таке взагалі воєнні репарації?
0: Вугле репарації воєнне.
3: Так, я хотіла повідомити пану редакторові і нашим слухачам, що не тільки в Україні розмовляє що о репараціях і відшкодуваннях.
1: Так, я хотіла б сказати вам, пане редакторе, і нашим слухачам, що про репарації та відшкодування говорять не лише в Україні. Про це також триває дискусія в ООН, але що іще важливіше і в Раді Європи. Я сьогодні хотіла представити вам механізм, який уже створений і метою якого є у перспективі виплата репарацій та відшкодування. Репарації, як правило, виплачують державі за знищене майно, у цьому випадку державі Україна. Натомість відшкодування виплачують фізичним особам та організаціям, тобто, наприклад, компаніям. Ця система виплати відшкодувань за шкоду, завдану порушенням міжнародного права, є досить новою. Вона спирається спочатку на досвід Версальського договору, а пізніше – Потсдамського договору. Адже і після Першої світової, і після Другої світової війни намагалися створити систему виплат і відшкодувань за шкоду, якою зазнало населення та держава, що були атаковані у цих війнах. Натомість у випадку України ми маємо справу з абсолютно новим механізмом. Тому, як слушно зауважив пан редактор, бойові дії тривають, але вже зараз у Європі, звісно, разом з урядом України та українськими юристами, ми намагаємося створити на майбутнє систему, яка дозволить виплату цих репарацій та відшкодувань. Питання, чи буде вона ефективною? Звичайно, це окреме питання. Я думаю, що ми ще повернемося до цього наприкінці нашої розмови. Але спочатку я хотіла пояснити, як це виглядає станом на сьогодні. По-перше, вся історія починається ще у 2023-му, тобто трохи більш ніж через рік після початку російської агресії проти України. Саме тоді держави, які входять до Ради Європи, ухвалили декларацію про створення компенсаційного механізму у документі під назвою «Рейк'явіцька декларація».
3: І той механізм,
1: цей компенсаційний механізм, який, звісно, передбачений для України та українських громадян, і який, як очікується, буде наповнений російськими коштами, складається наразі з трьох елементів. Перший – це реєстр збитків, другий – міжнародна комісія з розгляду вимог, і третій, найважливіший елемент, який найбільше цікавитиме українську сторону – це компенсаційний фонд.
3: Найбільше панства в Україні буде інтересувати, то є фонд відшкодувавчий.
2: Тобто, з яких коштів? Чи їх брати?
3: Власне, то є
1: саме так, і це якраз ще те питання, але до нього ми повернемось наприкінці, бо зараз цей механізм має саме три складові. Тож, можливо, почнімо із реєстру збитків.
2: Реєструвати, власне, є постраждалі люди, які можуть подавати заяви. Питання в тому, куди саме подавати, до кого звертатися, чи в Україні, а Україна потім передасть це до тієї комісії, про яку ви говорите.
0: Як то має виглядати?
3: Ну, власне, той систем, очевидно, має свої вади і залети. Але myślę, że najpierw skupimy się na tym, jak to funkcjonuje. Реєстр już
1: цей механізм, звичайно, має свої недоліки та переваги, але я думаю, що спочатку варто зосередитись на тому, як він функціонує. Реєстр уже працює. Він діє з квітня 2024-го. Головний офіс реєстру розташований у Гаазі. Гаага вважається такою собі столицею європейського, а передусім міжнародного правосуддя, адже там знаходяться і міжнародний кримінальний суд, і міжнародний суд ООН. І вже зараз можна реєструвати збитки, що виникли внаслідок російської агресії через електронні.

0: електронний портал. Усе відбувається онлайн. Водночас офіс реєстру також розташований у Києві, хоча адміністративна робота ведеться або в основному ведеться саме в Гаазі. Ця система передбачає три категорії суб'єктів, які можуть заповнювати анкети, які описують шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Перша категорія, яка може подавати докази понесених збитків, це держава Україна. Друга категорія – це фізичні особи, насамперед громадяни України, які уже зазнали втрат. І третя категорія – це українські компанії. Кожна із цих категорій заповнює онлайн-документи щодо різних видів завданої шкоди. Реєстр – це досить складна процедура із погляду доступу до всіх цих документів та їх заповнення. Звичайно, система є україномовною, щоб бути максимально зручною для українських заявників. Ця система базується на категоріях скарг або заявлених вимог. І зараз пріоритет надається громадянам України, тобто фізичним особам, які зазнали шкоди. Наразі відкриті можливості подавати заяви, зокрема щодо смерті близької людини, зникнення близької людини, незаконного позбавлення волі та знищення майна. Але цих категорій буде значно більше, адже навіть документи, про які ми говоримо, передбачають можливість подати вимогу про компенсацію, наприклад, за те, що діти не могли відвідувати школу.
1: Документи, о яких тут розмовляємо, передбачають можливість зложення розчення о випадку відшкодування за те, що діти до школи не могли, наприклад, ходити.
2: А перепрошую, власне, якщо ході о таке, ну, наприклад, знищення мєння. Даруйте, але якщо йдеться, наприклад, про знищене майно, то, звісно, в кожному випадку потрібні якісь докази. Тобто, чи справді це майно було знищено, чи справді воно було. Хтось має це перевірити. То хто мав би це перевіряти? Чи це якісь люди відповідальні в Україні мають бути? Чи представники Європейської комісії, або хтось з Європи уповноважений приїжджатиме і перевірятиме на місці? Чи дитина ходила до школи, знову ж таки, чи йдеться про зниклу або вбиту особу? Адже теж має бути підтвердження, якийсь документ, що це справді сталося.
3: Мусить бути підтвердження, якийсь документ, же. То się wydarzyło naprawdę, a nie jest to tak powiedziane.
1: Tak, no, jeżeli chodzi o przypadek osób, no to można łatwo stwierdzić, prawda? Jeżeli...
0: Щодо випадків, пов'язаних із людьми, це, як правило, можна доволі легко встановити. Якщо дитина шкільного віку ходила до школи в місці, де школа була зруйнована, або це населений пункт, який перебуває в окупації, це досить просто перевірити. Так само і щодо нерухомості. Існують записи у земельному або майновому реєстрі. Ми є власниками цієї нерухомості. Рухомості, і вона була знищена або пошкоджена. Тобто це також відносно легко довести. Так само я не згадала зараз про компанії. Вони також можуть подавати заяви про шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Але наразі зараз пріоритетом є саме категорія для тих компаній, які надають послуги державі чи суспільству. Адже міжнародна спільнота передусім прагне забезпечити доступ до критичної та некритичної інфраструктури, аби українська держава сама могла функціонувати. Електропостачання, водопостачання, транспортні послуги. І ці компанії також, якщо така інфраструктура приватна власність, але вона служила українській державі і громадянам України і була знищена, можуть подавати відповідні заяви про шкоду. Звичайно, це доказовий процес. У цих електронних анкетах передбачене місце для завантаження документів, і там також видно, які саме документи потрібно додати. Це потрібно, аби шкода могла бути зареєстрована. Але наразі це лише перший етап – етап реєстрації.
1: Була зареєстрована. Натомість, то є перший наразі етап тільки реєстрування.
2: Чи наразі ще... Тобто наразі збирається великий масив документів і не перевіряє ніхто їх.
1: Очевидно, треба на етапі...
0: На етапі реєстрації формальні вимоги там перевіряють. І наразі ми говоримо про такий обсяг заяв. Зараз уже зареєстровано кілька десят тисяч, але в перспективі їх може бути, наприклад, 10 мільйонів.
1: Їх би, наприклад, 10 мільйонів.
2: Ну, бо війна триває. Бо війна триває, і кожен наступний день може принести нові збитки.
1: Не шкоди. Важливо, що одна особа може...
0: Так, це нові збитки. Важливо, що одна особа може подавати кілька таких вимог. Адже ми, звісно, говоримо про трагедії, але в когось може загинути близька людина, бути втрачений автомобіль чи зруйнований діб. Тобто це різні категорії.
1: Я вім, що то бжмі так трохи трагічні, правда?
0: Просто потрібно заповнювати різні форми. Я розумію, що це звучить дещо трагічно, коли заповнюється форма на компенсацію за вбиту людину. Ми всі знаємо, що людське життя безцінне, і жодна сума цього не відшкодує. Але з іншого боку, якщо, наприклад, гине батько,

0: родини. Його цінність для сім'ї також можна оцінювати в матеріальних категоріях, адже він би ще працював.
1: Для родини можемо również оцінювати в категоріях матеріальних, да? Бо він би ще працював.
2: Заробляє, так, утримує родину, так.
1: Правда?
0: Тож це також важливо, адже в міжнародному праві ми завжди говоримо, принаймні із 1945-го, що окрім морального виміру, у випадку масових порушень прав людини надзвичайно важливим є і матеріальний вимір. Бо лише забезпечення матеріальних компенсацій дозволить державі, будь-якій державі, а в цьому випадку Україні, у перспективі, можливо, 10 років, але повернутися до більш-менш нормального функціонування. Звичайно, ніхто не може компенсувати шкоду, завдану життю та здоров'ю людей. Це закрита, остаточна категорія, але матеріальні компенсації є мінімальною необхідною умовою.
1: Мінімальним варунком.
2: Пані повідомила про перший етап. Ви згадали про перший етап, а які будуть наступні? Як це в часі має виглядати? Може, є
1: другим етапом, який в тій хвилі...
0: Другим етапом, який зараз уже готується, адже реєстр уже працює і збирає документи, буде створення міжнародної комісії з розгляду вимог. І саме вона на основі зареєстрованих документів вирішуватиме, чи буде визнано право на компенсацію і в якому розмірі вона буде визначена. На цьому етапі в комісіях і панелях мають працювати незалежні експерти, делеговані різними державами, які також є сторонами відповідної угоди, адже йдеться про міжнародну угоду. Фінансування цього механізму здійснюватиметься державами як європейськими, так і позаєвропейськими. Вони можуть забезпечувати адміністративне функціонування цього механізму.
2: Тобто роботу цих людей.
0: Ми не говоримо про фінансування самих відшкодувань, це зовсім окреме питання, але саму систему потрібно фінансувати. І саме міжнародна комісія з розгляду вимог буде оцінювати, чи присуджувати компенсацію і в якому розмірі. Цю угоду щойно підписали, вона ще не набула чинності. Це сталося у грудні 2025-го. Тож минуло лише кілька місяців від моменту підписання угоди про створення комісії із розгляду претензій.
1: О утворенню комісії до справ розчин.
2: А люди, хто там працюватиме?
0: Це поки що лише на етапі створення правових засад.
1: Так, а допіро...
2: Чи робимо фундамент, тобто створюється фундамент.
1: Підстава правна, щоб то функціонувало.
0: Потрібна правова основа, щоб це взагалі могло функціонувати. І лише після цього стане можливим організаційна частина. Думаю, це займе ще близько кількох наступних місяців, хоча все залежить від держав, які мають ратифікувати цю угоду. Європейські держави також повинні передбачити фінансові ресурси для функціонування цього механізму.
2: А Польща вже говорить про ратифікацію?
1: Польща ратифікувала умови дотичні.
0: Польща ратифікувала угоду щодо реєстру, тобто першого етапу. Натомість щодо ратифікації угоди про комісію, у мене зараз немає актуальної інформації. Потрібна ратифікація 25 держав, аби комісія могла почати роботу.
1: Ратифікація 25 держав, щоб комісія почала діяти.
2: І кожна із цих держав повинна буде фінансувати.
0: Саме так виглядає ця система.
2: А так же ми ратифікуємо, тобто не може бути так, що ми ратифікуємо, погоджуємося, але коштів не даємо.
1: Підписуємо по то, щоб, трактуємо наш підпис.
0: Думаю, ні. Ми сприймаємо свій підпис і ратифікацію серйозно. Ми хочемо, щоб система працювала, тому повинні виділити на це кошти. Погодьмося, що витрати на адміністративне функціонування для держав поки що не є якимось великим навантаженням. Але, звичайно, третій елемент є ключовим, адже те, що громадянин, ми насамперед думаємо про звичайних людей, подасть заяву про свою шкоду, а згодом навіть отримає рішення про компенсацію, ще не є найважливішим. Найважливіше – це виплата самої компенсації. Як ви собі це уявляєте?
2: Я собі теж застанавлюся, бо маємо тут досвідчення, але пані повідомила, що то трохи інна справа. Я теж над цим замислився, бо маємо тут певний досвід, але ви сказали, що ситуація з репараціями для України трохи інша. Пригадую весь ланцюг розмов і переговорів і заяв щодо польсько-німецьких репарацій. Ці розмови тривають досі. Звісно, німецька держава з цим не погоджується, але тепер питання. Росія, очевидно, теж вже заявляє, що нікому нічого не винна, нічого платити не буде, не визнає жодної юрисдикції, правових норм, європейських принципів, її це не стосується. Тоді питання, звідки?
1: Ну,
2: то питання скон, так?
1: Ну, власне, бо... To jest niesłychanie ciekawy problem, dlatego że...
0: No, to właśnie, to nadzwyczajno ciekawa problema, adże

0: Як ви на початку слушно зауважили, зазвичай про репарації та компенсації говорять уже після завершення війни. І в мирному договорі, який завершує війну, держава, що перемогла агресора, фактично нав'язує йому свої умови. Натомість ми маємо справу з іншим випадком. Війна триває, і ми не знаємо, чи агресор взагалі коли-небудь буде переможений у військовому сенсі.
1: Ну, то теж інна справа, що якби помоц іде, так то чому?
2: Це ще одне питання, бо допомога надходить, і надходить так, аби Україна могла продовжувати воювати, але не перемогти.
1: Не скончить яко звичайно.
3: Więc nie będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z klasycznym zakończeniem wojny podpisaniem traktatu pokojowego, gdzie jest jeden pokonany, a i zwycięzca lub zwycięzca.
0: Отже, найімовірніше, ми не матимемо справу з класичним завершенням війни і підписанням мирного договору, де є чітко одна сторона, що зазнала поразки, і переможець або переможці. Ми перебуваємо в дещо іншій ситуації, і, до речі, ви у нашій розмові перед ефіром згадали ще один важливий момент. Це заморожені активи російської держави. Тому цей компенсаційний фонд може, звісно, поповнюватися прямими виплатами з боку Росії, у випадку, якщо Росія буде переможена. Але це звучить трохи як наукова фантастика, хоча в міжнародних відносинах, як кажуть, ніколи не варто говорити ніколи. Водночас у нас є, так би мовити, козир у рукаві. Це заморожені російські активи. І зараз триває дискусія, дуже повільна і доволі складна, щодо того, аби абсолютно повністю використати ці заморожені активи для формування компенсаційного фонду, або принаймні спрямувати на нього відсотки від цих заморожених активів. І це, по суті, наразі одні з небагатьох реальних варіантів. Хоча це потребує величезного політичного тиску на держави, в яких ці активи розміщені.
3: Пропозиція, ачкольвік вимагає то олбжимій пресії на państwa, в яких те
1: активи са. No właśnie tutaj sobie przypominam też sprawę z tymi aktywami.
2: Власне, тут ми згадуємо теж про питання активів чи відсотків у контексті іншому, вже сьогоднішніх подій, тобто допомоги для України. Пам'ятаємо, як Угорщина блокувала цю допомогу. Завершилося це з перемогою Петера Мадіра на виборах. Але з іншого боку, ми теж пам'ятаємо про ті 90 мільярдів євро, які європейські держави хотіли, аби надходили саме з цих заморожених активів. І тут до цієї дискусії долучилися Сполучені Штати, не заявили, що...
0: Насправді, не лише Сполучені Штати, бо ці заморожені активи знаходяться...
2: І деякі європейські країни, зокрема Бельгія.
0: У країнах Бенілюксу, так, правда. І це не так, що лише ті держави, які ви згадали, блокують процес визначення того, чи будуть ці активи взагалі спрямовані на покриття збитків, завданих Україні, чи ні. Тобто, на мою думку, необхідно постійно нагадувати про цю тему, постійно створювати тиск як на європейському рівні, так і на глобальному. Слід пам'ятати, що, на жаль, конфлікт, який триває в Європі, з глобальної перспективи є лише одним із багатьох конфліктів. Тому потрібно постійно чинити тиск на міжнародну спільноту і тримати цю проблему в центрі уваги. Водночас сам механізм уже існує, і це порівняно з тим, що було 70 чи навіть 80 років тому, це безумовний прогрес. Ми маємо збройний конфлікт, який триває. Там відбуваються руйнування, але вже існує ідея та політична воля, аби у якийсь спосіб виплатити ці компенсації чи репарації. Йдеться про Україну, їй виплатити. З одного боку, це можна розглядати як своєрідний фіговий листочок, адже конфлікт триває, і, як ви зазначили, європейські держави не здатні настільки підтримати Україну, аби вона вийшла з нього переможцем. Можливо, вся ця система є певною мірою виправданням або заспокоєнням європейської совісті. Але, з іншого боку, з точки зору, наприклад, польського громадянина, який ніколи не отримав жодних компенсацій за майно, втрачене під час Другої світової, і за майно, знищене Третім Рейхом, це величезний крок уперед.
3: Який ніколи не отримав жодних відшкодувань за мінє, втрачене в часі Другої війни світової, і за мінє, яке зostało знищене через Третю Решу, то є огромний поступ, так?
1: No właśnie, bo chodziło, ja chciałem nawiązać do tej sytuacji polsko-niemieckiej.
2: Czy doreśny byłby tu przykład polsko-niemieckiej sytuacji, jak pracuje ten mechanizm? Bo my mamy dwie države, які разом перебувають у Європейському Союзі, мають спільні економічні інтереси. В обох державах демократичні системи, і одна сторона говорить, що питання закрите, а інша, що ні, воно не закрите. Тепер питання, чи це лише політичні справи, які під

0: Приймаються як гасла під час виборчих кампаній в тій чи іншій країні. Чи все ж існує можливість дійти до вирішення цього питання з юридичного погляду? Ви як правник, як можете на це відповісти? Можливо, цей новий механізм, який було створено для України, дасть якісь нові підходи чи досвід, який можна використати у польсько-німецьких стосунках?
1: Може, той систем, який новий для України вимишлено, може, стамтунд можна буде якесь досвідчення?
2: Ідея, щоб прищепити систем, який є в тій хвилі творений для України, країни на стосунки польсько-німецькі. Я тільки повім єдно, бо не хотілабим, бо ситуація польсько-німецька є дуже скомплікована і не хотілабим слухачі єднак впроваджати певного роду додаткове.
3: Ні, я не маю на увазі перенесення системи, яка зараз створюється для України, на польсько-німецькі відносини. Я лише скажу таке. Польсько-німецька ситуація є дуже складною. І я б не хотіла додатково ускладнювати слухачам розуміння цих відносин, занурюючи їх в усі деталі. Натомість я скажу інше. Чому репарації та компенсації для України є настільки важливими? Тому що матеріальні та людські втрати в Польщі ми відчуваємо і досі. І те, що держави, які приєдналися до Європейського Союзу у 2004-му, а я маю на увазі Польщу, мають рівень доходу на душу населення приблизно 50-60% від рівня західноєвропейських країн, є безумовним успіхом. Але водночас це все ще близько 60%, а це частково є наслідком стартової позиції, а вона була сформована Другою світовою війною. Ми протягом останніх 80 років постійно наздоганяємо рівень західноєвропейських держав. Час, гроші, люди.
2: Час, пінензе, люди.
1: Потенціал, так.
2: І для того те пінензе, які...
3: І тому ці гроші, про які ми говоримо для України, це той фінансовий внесок, аби Україна відновлювалась не наступні 80 чи 100 років, а, можливо, 20-30. Хоча тут важко говорити про якісь точні часові рамки.
2: Якісь виміри часові, правда?
1: Залежить, коли то, власне, зостане, то...
0: Залежить від того, коли саме будуть завершені бойові дії, так, в цьому суть питання.
2: Але ще є такий один вонтик, який хотів би, звісно, не порушить, тому що...
3: Є ще один аспект, який я обов'язково хотіла б порушити, адже окрім фінансових виплат, про які ми тут говоримо, і Польща, і Україна зазнали певної втрати матеріальної безперервності. Не лише на макрорівні, тобто інфраструктури, і не лише в контексті довкілля, адже зараз ми говоримо також про величезні втрати в українському природному середовищі. Я нещодавно писала також текст про компенсації за екологічні збитки, що є зовсім окремою проблемою щодо ґрунтів, отруєних вод в Україні тощо. Але є ще мікрорівень. Мій друг із Заходу колись приїхав до Польщі кілька років тому і сказав: «Слухай, Польща виглядає дуже добре. Це цивілізована, сучасна країна. Але знаєте, що помітно, коли заходиш у польські домівки? Видно наслідки Другої світової війни. Бо в польських домівках не видно речей, які походять із періоду до 1945-го. Лише в небагатьох польських сім'ях є старі меблі, якісь фотографії, старі картини чи старовинні вази. І я припускаю, що, на жаль, це також стосується і українського суспільства. Попри те, що, я сподіваюся, фізичні особи отримають компенсації, їхні особисті речі, сімейні реліквії, якісь цінності, ці предмети, які мали для них велику вагу, уже ніколи не будуть повернуті. І це те, що є просто безцінним.
2: І то є просто щось, що є безцінне.
1: Ну і найперв люди, власне.
2: Так, очевидно.
1: Містете.
0: Ну і, на жаль, люди насамперед. Пані Магдалено, дуже дякую вам за цю розмову. Я ще хотів порушити одну тему, але це вже для окремої розмови про репарації, покарання, власне, кримінальне за викрадення і русифікацію українських дітей. Сподіваюся, ми повернемося до цього питання під час наступного ефіру.
2: Це
3: дуже важлива проблема. Воєнний злочин неосяжного масштабу і значення. Сподіваюся, що ми знову зможемо про це поговорити.
1: Україна вважає, що то є людобійство, власне.
0: Україна вважає, що це є геноцидом, адже викрадення і примусова зміна ідентичності дітей Польща пережила подібне під час і після Другої світової війни, коли багато польських дітей були вивезені до Німеччини, і вони ніколи не повернулися до польської ідентичності своїх коренів.
1: Магдалена Баїнчик, докторка юридичних наук, була гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Залишайтеся з нами.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Витоки». Триває 27-й фестиваль польського радіо «Нова традиція».

Пан Млинарський, Пьотр Забродський, також Матеуш Нівінський і легенда польської традиційної музики, жива легенда Марія Шівець.

Оберкас Травел, проєкт Яна Млинарського, і де серед іншого теж співає Марія Шівець, яку ми неодноразово чули у Витоках. Виступатимуть завтра на 27-му фестивалі «Нова традиція». Цей концерт після другого дня прослуховувань конкурсу фолькової музики в суботу 23 травня. Ми щиро всіх запрошуємо на цей концерт. Я лише нагадаю слухачам, що те, що ми щойно чули, це, власне, альбом, який є, серед іншого, є серед лауреатів на найкращий фольковий альбом року. Це конкурс, який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо. А вже за декілька секунд розмова у нашій студії про фестиваль «Нова традиція» і не тільки про те, як сьогодні він формує смаки, теж формує глядацьку аудиторію, а також те, як впливає на те, як виглядає сьогодні польська фолькова сцена.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І також сердечно вітаємо усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Сьогодні ми говоримо далі про нову традицію, 27-й фестиваль Польського радіо, який розпочався вчора, у четвер, 21 травня. Вже 11 хвилин триває конкурс фолькової музики, перший день прослуховувань. А у нашій студії винятково і виняткові гості. Я сердечно вітаю Башу Сонгін.
1: День добрий.
0: Гурти Сутарі Мегохо, так, правильно сказати. І Олександру Тикарську, свою редакційну колегу із Радіоцентру Народної культури.
2: Добрий день.
0: Сказала українською. Наша розмова буде і польською, і українською. Дівчата, чи ви щось розумієте взагалі? Чи розумієте?
1: Так. Трошки? Ну, так трошки.
2: Трохи, так.
0: Добре. То я, може, прийде тутай на язик польський, буде трохи тлумачити теж нашим слухачам і відзам. Розпочнімо від 2012 року, бо то втеди заспів Сутарі вистомпів на новій традиції в конкурсі музики фолькової і здобув другу нагороду. Як то було?
1: Другу нагороду і нагороду публічності.
0: Боже, прав, так є.
1: Як то було? Ой-яйку. То було якось як якийсь сен, бо ми ніц не відділися. То був в ogóle наш перший в житті концерт як Сутарі. I chociaż praktykę sceniczną już miałyśmy w Teatrze Gardzienice pracowałyśmy, więc zetknęłyśmy się z muzyką na żywo, ze śpiewaniem, z graniem przed publicznością, to jednak w takiej formule koncertu i to jeszcze autorskich interpretacji pieśni ludowych, to był taki podwójny debiut.
0: Власне, я запитала Башу Сонгін про 2012 рік, а саме тоді гурт Сутарі, який ми теж знаємо з наших ефірів, виступив на конкурсі фолькової музики, де здобув другу нагороду. І вже раніше гурт Сутарі, а там грають і співають лише дівчата, мав досвід сценічний у театрі Гардженіце під Любліном. І там теж вони співали і грали, але так насправді на новій традиції це був такий перший виступ. Як то було? Балуєшся ще?
1: Стресувалися? Я була страшливо застресована. No bo wszystko było nowe. Odsłuch na scenie, mikrofonowanie, jakby trzeba było się oswoić z całą tą sytuacją właśnie takiego koncertu scenicznego. My nie miałyśmy o tym bladego pojęcia. No i do tego miałyśmy jakąś taką swoją wizję tego, jak opowiadać te historie poprzez muzykę, melodie tradycyjne, co okazało się dosyć, może nie tyle specyficzne, co takie świeże, nowe w kontekście właśnie grania na tej wodzie i tak dalej, więc było też dosyć zabawnie.
0: Так, Сутарі теж грає дуже цікаву музику з цікавими інструментами. Це я так від себе додам. І таком важливою частиною теж вашої музики і в різних теж альбомах є натура і вода. Для чого так є?
1: No raz, że generalnie natura i dla mnie osobiście woda, jestem bardzo wodnym stworzeniem. Przyroda jest super ważna i żeby być w przyrodzie, żeby się nią otaczać. Natomiast tak też czytałyśmy, tak też czytamy tak naprawdę pieśń tradycyjną i muzykę ludową, że ona zawsze była, ona była i od człowieka, ale też i od przyrody. Wiele dźwięków, metafor ma swoje zakorzenienie właśnie w dźwiękach przyrody, w tym, jak ona wygląda w relacjach człowieka z przyrodą, ale też na przykład ze świata zwierząt, zachowań i tak dalej, więc jakby trudno być w oderwaniu od przyrody, tak czuję, pracując z muzyką ludową.
0: Так, я запитала про значення природи загалом і води у творчості гурту Сутарі. І так, як ми сказали вже, те все, що оточує нас навколо, природа, яку ми маємо нагоду спостерігати, в якій ми

0: просто є на щодень. Вона вкорінена дуже у традиційні пісні, і це так насправді суть цього всього, тому так і гурт Сутарі інтерпретує свою музику. Олександра Тикарська, зараз питання до тебе. Ми вчора, я скажу так нашим слухачам, відкрили фестиваль «Нова традиція». Був дуже гарний вечір у студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана. І це був концерт двох гуртів, які отримали премію першого каналу Польського радіо. 2024 рік, гурт «Грайбери» і «Юстина Яре», і «Елеганська капела» минулого року. І все це конкурс фолькової музики. І зараз, як мислиш, цей конкурс, чи він кшталтує в якийсь спосіб то, що відбувається на польській сцені фолькової в колейних латах? Маємо зараз, так, 26 рік. І чи, наприклад, цей конкурс, який дійсно ще відбува і ютро, познаємо виніки рівніш ютро, чи він в якийсь спосіб, якби, мові, що буде далі, що буде ще відбувало на пощегульних фестивалях, і не тільки в Польщі? Czy ma to znaczenie?
1: Pytanie jest ważne, a odpowiedź jest prosta i oczywista. I brzmi tak. Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji. I takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko. Koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej, ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs, po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowym zespoły potrafią zaskoczyć, pokazać coś nowego, coś lepszego niż wysłali nam w zgłoszeniach. Także jak najbardziej.
0: А зараз дуже коротко українською. Я запитала про важливість цього конкурсу і чи він формує далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту «Сутарі». І цей конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає це зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра Сентиментальна, яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в свої звучання. Бачу, а як то є, власне, з твоєї перспективи? Як ten, власне, час змінював, з однієї сторони, теж ваше подещі до трактування музики традиційної, фольку огульні, але теж як то всього змінилося з тих часів, яка є дійснова традиція, яка була втеді?
2: No ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu.

0: to jest super ważne. To też można się przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu, wow.
1: Tak, 14 lat.
0: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to, ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy, to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe wątki właśnie elektroniki, jakichś nowych instrumentów, ale też daje poczucie, że ludzie, którzy zaczynają tworzyć tę muzykę, są bardzo dobrze, jakby coraz lepiej ugruntowani w wiedzy o tym, jaka ta muzyka kiedyś była i w ogóle co to jest ta muzyka.
1: Tak, a to zrozumienie jest chyba podstawą do tworzenia też takiego gatunku muzyki. Декілька слів буквально українською, але думаю, що для наших слухачів це теж не проблема розуміти досить детально теж цю, думаю, важливу розмову. Отже, про промоцію і про документування, так, тому що конкурс фолькової музики «Нова традиція», навіть якщо ви не в Варшаві, ви можете спостерігати за всім на каналі YouTube, так, Радіоцентру народної культури, серед іншого теж деякі концерти, майже всі, можна так сказати, транслюється у прямому ефірі першого чи другого каналу Польського радіо. І це теж дуже важливо, тому що це все залишається в історії. Тобто, з одного боку, документація на дуже високому рівні, а з іншого боку, промоція цієї музики. Тобто, якщо вже молодий гурт, початківець, виконавець дістався до конкурсу фолькової музики на новій традиції, то Польське радіо, можна сказати, зобов'язується до цієї підтримки і до промоції на різних каналах Польського радіо, в залежності теж від того, як звучить ця музика. Але, зрештою, кожен із фіналістів з'являється в ефірі, і це теж дуже важливо. А з іншого боку, про те, що сказала наша гостя, це також те, як змінюється ця сцена. От 14 років тому сутарі виступали на новій традиції, а сьогодні ця сцена значно розвинулася і також дуже так розширилася. З'являється дуже багато нових елементів, наприклад, якісь електронне звучання, так, в багатьох гуртах, дуже багато цього сьогодні є. І ця сцена дійсно змінюється, але розуміння традиції, розуміння того коріння, звідки вся ця музика виникає, як вона трансформується, є основою. Олю, а як мислиш, це дійсно є теж цікаве в контексті музики фолькової для слухача? Єдинки чи двійки, проводиш аудиції на тих обох антенах, і власне вона теж бжмі. Але я стам цікава, чи то є так само, чи трохи інакше? Як ми можемо теж оповідати о тим, щоб то теж дотарло до слухача, щоб то не було власне таке стереотипове, стереотипове, як то повість, стереотиповий відбір, так, що якщо мовимо фольк, то значить, powiedzmy, to, co jest najczęściej tak kręcone w telewizji raczej, że takie stereotypowe bardzo.
2: No tutaj chyba myślę, że warto znowu przypomnieć, że jest różnica w tych pojęciach, czym jest muzyka tradycyjna, a czym jest muzyka folkowa. Muzyka tradycyjna, u nas w kraju to rozróżnienie jest dość silne. Oczywiście jest związane z historią, z tym, co w czasach PRL-u robiła władza komunistyczna, wykorzystując folklor i muzykę ludową do pewnych działań, które były wykorzystywane, krótko mówiąc, politycznie. I muzyka tradycyjna była w tym w tle, była narzędziem i dopiero

0: powrót taki do badania i do fascynacji muzyką tradycyjną obserwujemy od kilku dekad i to dzięki pracy i można powiedzieć naprawdę nadludzkim wysiłkom fascynatów, amatorów tej muzyki, ale na pewno ruchu, działaczy ruchu oddolnego. I Basia to na pewno potwierdza. Muzyka folkowa wyrosła na podstawie też fascynacji tymi ruchami, ale przede wszystkim też tym, jak muzykę tradycyjną traktują ludzie z innych krajów, przede wszystkim z Anglii, z krajów anglosaskich, także z Francji, bo słuchając muzyki stamtąd chyba my nauczyliśmy się, poznaliśmy, że może być coś takiego jak muzyka tradycyjna żywa. Żywa, reinterpretowana, w której każdy ma miejsce na siebie i też na robienie z nią tego, co on trochę chce i wyrażanie się poprzez nią. I to jest, myślę, clue muzyki folkowej, czyli korzystanie z naszych korzeni i z tradycji po to, żeby tworzyć własną formę wyrazu. Dlatego muzyka folkowa dzisiaj to moim zdaniem jest po prostu też muzyka, w której pozwalamy komuś tworzyć swoją historię i opowiadać swoją historię, w której akurat jest element tego, czym jest kultura ludowa. Ale pytałaś o to, jak możemy upowszechniać, tak? Czy z punktu widzenia jednej anteny, czy drugiej. Ja myślę, że z punktu widzenia radia naszym obowiązkiem i naszym przywilejem trochę jest umożliwianie w ogóle słuchaczom spotkania z muzyką, której nie znają i spotkania z jej twórcami i danie szansy tym twórcom, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to, co każdego z nas przyciąga do muzyki, to jest jakaś historia, która stoi też za twórcą i za artystą, za zespołem. I uważam, że jeśli jest ta historia, no to każdą muzykę warto słuchać i na każdej antenie i wszędzie.
1: Bardzo, bardzo ciekawe to było i ja postaraję się dużo krótko.
0: Przepraszam, że tak długo.
1: Tak, ale tak, це дуже важливі насправді питання, тому що я не випадково запиталася про такий своєрідний стереотип, тому що дуже часто, і це зрештою не тільки в Польщі, але й в Україні, і це змінюється дуже подібним чином. Але мені здається трошки повільніше, ніж в Польщі, про те, як ми сприймаємо взагалі традиційну музику, так, тобто в Україні це таке поняття, наприклад, так, як шароварщини так званої, це те, що було в комуністичний час, і у Польщі в часах Польської Народної Республіки теж було таке використання фольклору і традиційної культури, народної культури, так краще сказати, так культури людової в цілях такої теж якоїсь пропаганди, і тобто те, що було дійсно традицією, тобто те, що було автентичне у селах, воно не було, скажімо так, важливе. Це було щось гірше. І, зрештою, в Україні ми це теж проходили. І мені здається, що навіть цей процес ще не закінчився. І якраз те, що ми сьогодні називаємо фольком, і те, що грається, зокрема, на новій традиції, вийшло із традиційної музики. Тобто різні громадські рухи, завдяки ним фольк став тим, яким він сьогодні є. Тобто люди, які творять цю фолькову сцену, вони дійсно розуміють традицію, традиційну культуру і можуть трансформувати це. Це якщо дуже коротко. А друге питання стосовно радіоефіру і різних каналів, то важливим є з такої навіть загальножурналістської точки зору показувати слухачам те, чого вони не знають, і показувати теж ту музику, якої вони не знають, і розповідати цю історію через розмови із гуртами і через їхню музику. Це, власне, є такий і привілей наш журналістів і можливість теж, аби доносити це до ширшого грона слухачів і слухачок. Континуюючи історію теж нової традиції, то хотів би запитати теж, як то є, наприклад, в середовіську юж позапольському. Бачу, ти біжиш уділ в різних таргах музичних, в різних фестивалях, їздячи теж з Сполем Сутарі. Чи знає він там теж о тим фестивалі?

0: żeby rosła w nas nadzieja na lepsze jutro. I z tego jakby postanowiliśmy połączyć te dwie ścieżki, że śpiewając pieśń nadziei jednocześnie pod spodem my dorzuciłyśmy nasze zaklinanie rzeczywistości, która takimi starymi tekstami ludowymi typu akysz, won, sio, którymi się wygania to wszystko, czego się nie chce we własnym obejściu i we własnym domu. No i właśnie tak powstała ta pieśń.
1: Tak, я ж мав драще. Так, то, власне, ми згадали про співпрацю Сутарі і гурту Курбас з Львова. «Колесанки для світу» так називався цей альбом, і куди увійшла пісня «Рости сосно», «Рощній сосно», «Рости сосно», «Розвивайся», там такі були слова. Пісня, яку гурт Курбаси привіз на нову традицію, і так постала ця співпраця. Пісня про надію. Колискові пісні специфічні, це жанр, який з нами від наймолодших літ, від перших днів життя. А в цій, власне, пісні обидва гурти виспівали цю надію і теж відганяли зло. І це дуже відчувається. А я також ще доповім, що перед тим концертом, коли приготувалися ми ще до нього, і то ще кілька тижнів перед новим традицією була тут в Варшаві Наталія Рибка-Пархоменко, і вона повідомила, що мені Мар'яна Садовська мовила о зеспіле сутарі, і що мусите їх познати. Мовила, ну то будете грати цей концерт того самого вечора. І вона була, вау, то є просто якийсь подарунок лосу.
0: Так, що так, Мар'янка Садовська, добра душа того споткання.
1: Так, і на завершення, вже на кінець, маємо багато, вже кілька дослівно хвилин. Олю, чого очікуєш від того фестивалю?
2: Nowości, czegokolwiek. Cokolwiek będzie, to będę się cieszyć. Cieszę się, że jest nowa muzyka, cieszę się, że jest nowa odsłona nowej tradycji. W przyszłym roku będzie następna i po prostu kontynuujemy to wielkie święto folku, a teraz skupiamy się na tym, co muzycy nam dają przy tej odsłonie. Jestem tak tu i teraz w tym festiwalu i wszystkim się cieszę.
1: A odkrywasz w ogóle coś nowego w tej muzyce dla siebie jako dziennikarka?
2: No, jak najbardziej, bo każdy, mogę się pochwalić, że z niektórymi artystami, którzy biorą teraz udział w konkursie muzyki folkowej, już robiłam wcześniej nagrania, bo już jakoś ich tam znalazłam i nawet niektórym też właśnie podpowiadałam, że będzie ten konkurs, jak będzie konkurs, to żeby się zgłaszali, więc się też cieszę, że udało im się przejść, więc jak najbardziej. To są, dla mnie to jest kopalnia tematów, kopalnia nowej muzyki, wszystko.
1: Я скажу лише на завершення, що кожен з нас, так само як і Олександра Текарська, очікує від фестивалю лише найкращого. Триває фестиваль, ми в ньому, ми це слухаємо, дивимося і надихаємося. А стосовно відкриття і якихось нових елементів у цій музиці, то вже Оля мала нагоду поспілкуватися із деякими учасниками конкурсу, тому що ми вже десь раніше так їх даємо в ефір. То це дуже цікава музика, і що чекаємо теж з нетерпінням на те, як вони себе покажуть на сцені студії Лютославського, до якої, до речі, сердечно всіх запрошуємо. Сьогодні прослуховування ще триватимуть більше години, а завтра від 16 години вхід вільний на прослуховування, на інші події потрібно мати теж квитки, на концерти передусім, але таке як зустрічі, презентації, вернісаж виставки не потрібно, тому всіх дуже-дуже заохочуємо. А в програмі «Витоки» сьогодні нашими гостями були Олександра Текарська, журналістка Польського радіо, Радіоцентру народної культури, і Баша Сонкін із гурту «Сутарі», мегаго, учасниця нової традиції, і наша теж дуже-дуже добра подруга. Дуже тобі дякуємо, і дякую вам за те, що прийшли. Дуже дякую вам.
2: Дякую.
1: І життя доброї нової традиції. Дякую дуже всім нашим слухачам і глядачам. Мар'яна Кріль, також дякуємо звукорежисеру і нашому випусковому редактору Мирославу Трофимову за допомогу із відео. На все добре, до побачення.

Ocean One. Jusqu'à la prochaine fois.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог під час повномасштабної війни Росії проти України, про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юлія Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України

0: майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатись трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Ну, певно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще під час закінчення школи. Я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстохови на 2 тижні. Однак так склалися події, що батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію, власне. І на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу, тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову, теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі, і ми з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо, і тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати та свою країну, бо в тебе почалась війна, але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно тому ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що, може, ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі, бо, може, комусь подрібніше, але насправді всі були дуже відкриті, і я тоді почала взагалі на Польщу трохи і інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені Тараса Шевченка на дипломатії в міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, а саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з Українським аналітичним центром «Українська призма».
0: Це в Україні, так?
1: Так.
0: Це була для молоді.
1: Так, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подалася, власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
0: Вже директором, так.
1: Так, директором Лукашем Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру. Ми так розговорилися. Потім я взяла участь у там презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі «Сусідський тріалог», яка була створена для українців, поляків і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує когось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою, що я б хотіла спробувати себе одразу після навчання, тому що я закінчила навчання в грудні 23-го року, і 1 січня я почала фактично випробувальний термін.
0: 24-го року, так?
1: 24-го року, так, 1-го

січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, як вже, скажімо, після студентського, так, цього досвіду.

0: повну силу, і з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
1: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так якось, скажімо так, торкалися так Польщі, польської історії, вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику центру Мірошевського, чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим там, тим, що вас вразило? Тому що, от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так? Ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З
0: Ну,
1: польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися, можливо?
0: насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писало, що от Польща це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці мусять змушені просто відбиватися від загарбників. Ось. І, ну, я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно-наукові, і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося ну, таке уявлення, ну, однобічне, скажімо так, тобто суто український погляд,
1: Ну,
0: так,
1: тобто доволі суб'єктивно,
0: так,
1: так?
0: так, на Україні, на ці події, і щось так все було. Але, ну, потім, коли почала працювати в центрі, коли, ну, почала спілкуватися з істориками також, бо, ну, передусім, зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше, тобто історія, там частково політологія. І це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками, і я просто зрозуміла цю різницю, та, в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть командою, чи там відносин між колегами, та як це відбувається там в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас в науковому відділі є вчений український, так? Також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, ну, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але, ну, це українка, скажімо. І теж наше видання «Нова Польща», теж воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки люб'язне певною мірою, так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже ну, відгукувалося у собі, так, що тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують, та, певні речі, там не критикують за твої помилки, так, що щось зробив і одразу там в чорний список у дирекції потрапив. Але, ну, підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету, та вона не може всього-всього знати, і її
1: Дають
0: треба
1: людині шанс, так?
0: підштовхувати,
1: Дають
0: да, до
1: шанс
0: цього.
1: розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе, от якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала. Певною мірою це було суб'єктивне ставлення, так, до польсько-українського діалогу. Було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я

0: Почала вникати в ці всі процеси. Тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним, так, між нашими країнами. Тобто, що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається, нема цього такого відкритого майданчику для обговорення. І це не дозволяє нам от просунутись на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
1: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так, оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн. Тобто,
0: це правда, так.
1: Тобто ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
0: спільний
1: Росія.
0: Наш ворог.
1: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас, скажімо, чому б ми не погоджувалися, але все одно от є це розуміння у наших суспільств. Це показують теж наші опитування, в принципі, думки. Так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в Центрі Мирошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо і дуже гарно прослідковуються певні тенденції які змінюються в нашому.
0: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
1: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків, та, про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну, там зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну, понад 70% сказали, що так. Так прийняло. Тобто це показує те, що ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але ну, в принципі всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але ну, взагалі ці опитування ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають якби
0: дискримінації,
1: так, ксенофобія,
0: ми
1: так
0: бачимо
1: в Польщі,
0: такі випадки,
1: та,
0: вони
1: та,
0: все
1: та,
0: частіше
1: та.
0: Останнім часом.
1: Ось,
0: на
1: і
0: жаль.
1: Ми власне якби запитали теж, ми внесли в це опитування питання, так, до українців, наскільки часто ви там стикалися з цим там в 22-му році і там в 25-му, наприклад, році, mm-hmm. та? Ну, та, звісно, цей ріст, він простежується, і це, в принципі, дає можливість для урядів, та, країн, ну, не тільки Польщі, але й теж України, формувати то, свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще чого нам бракує, я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес, та, після 22-го року. Тому
0: Конгрес
1: що
0: істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
1: Так, так, так.
0: Тому що чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, що, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які іноді, скажімо так, в повсякденному житті і не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа,

0: і один одному якісь закиди роблять, так? Ну, я маю на увазі українські, польські, от якось так було спілкування, а тут вони на одній сцені, і це було просто, ну, надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
1: Так, так. І, власне, цей конгрес, він чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально, ну, сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, та? Там, не знаю, трактування таких найважливіших та, подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому то насправді, ну, то є на чому працювати, та, розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось, очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне. Але те, що ми про нього говоримо, та, то це вже є дуже добре. Це показує, ну, дослідникам взагалі, що ще треба працювати. І ми незабаром вже опублікуємо теж, ну, невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу. І теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі. Які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, та, які там ваші напрацювання, та, по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано, я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластися. Ось. І це якраз нам таки покаже, та, де є різниці і над чим ще варто працювати. Тому що насправді, ну, цілю, звісно, не було у зробити єдину історію, та єдиний погляд, тому що, ну, це неможливо в сучасних умовах, коли Україна бореться та веде війну, і це просто є частиною нашого національного міфу. Ну, багато людей цим мотивується. Ось, але
0: це, ну, так, це частина, скажімо, нашого руху за свободу і незалежність України, я маю на увазі.
1: Так.
0: Які ще подібні заходи, можливо, ви плануєте? Бо пан директор Лукаш Адамський, коли був у нас на ефірі, він сказав, що такий конгрес поки що не має чіткої дати, коли буде наступний, але що це буде десь проводитись там раз чи раз на два роки, я так собі зрозуміла.
1: Так, саме так, ну, такий великий конгрес, та й нема, в принципі, потреби, щоб кожен рік такий робити, та? Бо ми ж розуміємо, що, скажімо, обговорювати тисячоліття історії – це, по-перше, виклик досить сильний, так. І, по-друге, в самій організації це теж виклик всіх привести, довести, тобто це такі дрібниці, та, які здавалося, але насправді це вимагає багато
0: зусиль,
1: сил.
0: Це навіть технічно дуже важко, так.
1: Так, тому насправді, ну, такий конгрес, принаймні, кажуть, зараз раз на два, раз на три роки, найчастіше, ось, але з інших подій, які дійсно можуть бути цікавими для наших слухачів, особливо для молоді. Та? Ми зараз розпочинаємо сезон літніх шкіл, і, власне, одна з них буде відбуватися в Україні, і дві з них в Польщі. І в червні, якщо не помиляюсь, 2 червня стартує набір на школу «Тріалог», тобто діалог між білорусами, українцями і поляками, який насправді є унікальний в своєму роді, тому що ця школа, вона не є англомовною, але кожен розмовляє в своїй мові. Тобто українці українською, поляки поляки, білоруси білоруською.
0: Так. Всі один одного розуміють.
1: Так, так. І оце це цікаво, що...
0: А де саме в Україні це буде?
1: Ця школа вона буде в Польщі якраз таки.
0: А, в Польщі,
1: біля Любліна, скоріш за все, там.
0: А з якого віку?
1: Приймаємо від 18 років до 35 років, але нам дуже часто надходять, скажімо, прохання, щоб розширити це і брати теж людей, які старші. От, то ми зараз думаємо над форматом, який б ми могли реалізувати, щоб, бо саме ця школа, ну, такий формат шкіл, та,

0: Це спеціально вони спрямовані все-таки для студентів, для молоді, щоб вони там могли між собою кооперуватися, бо молодь у нас активна, так, бо Бог, правда. Скажімо, так, країна.
1: Це наше майбутнє, да, тому тут треба закладати ці основи взаєморозуміння. Я знаю, що центр Мірошевського планує відкрити представництво в Києві, так? От розкажіть, будь ласка, що означає цей крок для польсько-української співпраці, тим більше зараз, часи повномасштабної війни? І я так розумію, що ви будете очолювати це представництво.
0: Так, ну, очолювати я не буду, але я буду координувати, скажімо, роботу на перший час, поки ми не знайдемо повноцінну людину, яка буде цим займатися. Але взагалі це, скажімо, зумовлено тим, що ще з 22-го, але так в сумі, коли я почала працювати в центрі Мірошевського, тобто з 24-го ми є дуже активними в Україні, та, і з тим, як в нас змінилося керівництво, зараз директор Лукаш Тамський, він все-таки скеровує свій пріоритет на Україну, тобто оскільки, ну, країна велика, так, має величезний потенціал, скажімо, і громадського суспільства, і політичний також. Країна, скажімо, на порозі, можливо, перебудов, так, оскільки поки очевидно не можемо загадувати, наскільки довго буде війна, але колись все одно ці зміни, то й вони прийдуть, і нам потрібно бути до них готовими, бо коли ти не готуєшся до змін, то вони тебе так зненацька застають, і відповідно можна тут наробити багато помилок. Тому зараз в пріоритеті центру, очевидно, є співпраця з Україною, і через це відкриття філії, відкриття представництва центру, це буде для нас таким наступним кроком у присутності центру в регіоні, оскільки ми не мали взагалі ніде ще представництва.
1: Тобто це перше, можна
0: це
1: так
0: наша
1: сказати.
0: Перша, так. Mm-hmm. І це наше перше представництво буде, і це висилає дуже, ну, сильний сигнал нашим суспільствам, що ми от хочемо діалогу, ми дійсно прагнемо дійти до цього порозуміння, і що Польща все одно от бачить Україну як свого союзника і партнера стратегічного.
1: Тобто це такий новий, скажімо, я не знаю, рівень, можливо, да, оцієї співпраці польсько-української вже.
0: Так.
1: Які,
0: так,
1: можливо, проєкти планується реалізувати от в київським представництвом? Чи є вже
0: так, ну,
1: плани?
0: Ну, скажімо, поза тими проєктами, що ми зараз робимо, ми, очевидно, хочемо розширити так співпрацю між академічним середовищем, так, тобто це різні круглі столи, різні дискусії, та наприклад, дуже цікавий в нас є проєкт про книжки, тобто є такий круглий стіл, на якому ми вибираємо найновіші книжки, які вийшли за останній рік, скажімо так, і їх обговорюємо. І мені здається, цей формат дуже підходить Україні, тому що в такому колі, коли там збираються дійсно гарні аналітики, історики, ну, експерти та з польсько-українських відносин також, в такому колі, ну, очевидно, там саме обговорення книжки вже надихає так певною мірою, та дає щось нове для тебе. Але родяться нові ідеї і нові якісь ідеї там щодо співпраці, щодо креативні, скажімо, шляхи виходу із різних ситуацій критичних. От, і ну, подивимось, наскільки це буде реалізовано, але в цілому, то ми будемо продовжувати те, що в нас є. Очевидно, ми теж хочемо фокусуватися на молоді, оскільки в нас є дуже зараз, наскільки мені відомо, то в Україні дуже полюбили цю формулу молодіжних рад при там міністерствах, при радах,

0: повних і так далі.
1: То ви
0: То,
1: плануєте
0: тобто,
1: щось подібне таке впроваджувати,
0: ну, так? Ну, так. Ну, не подібне, але кооперацію і співпрацю та, між цими людьми, оскільки вони всі такі, скажімо, повні мотивації якось змінювати свою країну, робити на краще.
1: Ну, так, в ресурсі. Тому пані так. Катерино, дякую вам дуже за розмову, за те, що робите. І я сподіваюся, що вже більше про, можливо, навіть не тільки про плани, а вже про те, що вдалося зробити, так, зокрема, в київському представництві, ми поговоримо вже в наступних програмах. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про польсько-український діалог, про історію, про майбутнє. І нашою гостею була Катерина Данилевич, координаторка польсько-української наукової та громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юлія Мірошевського. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: Правда, неправда. Ну, а ви мовіть. Як то що мовить? А потім прийде додому.

У Варшаві минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Є загиблі та поранені від російських дронів на Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Польський історик прокоментував питання волинської різанини та відбирання ордена. Військовий безпілотник вибухнув у порту Констанце в Румунії. Унаслідок ранкової атаки росіян на одне з підприємств харчової промисловості на Київщині четверо людей загинули, ще семеро постраждали. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється. Також цієї ночі внаслідок атаки російських дронів по житловому сектору міста Конотоп травмовані 5 людей, з них 3 дитини. Загинув від удару дрона по приватному будинку чоловік у селі Семенівка на Чернігівщині. На Житомирщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджена інфраструктура та приватна забудова.

0: Обізнаність громадян України про волинську різанину дуже низька, заявив професор Гжегож Мотика, директор військово-історичного бюро, в ефірі 3-го каналу Польського радіо. За словами Гжегожа Мотики, Україна применшує злочини, скоєні учасниками ООН УПА.
1: Такою
0: ганебною стороною збереження традиції ООН УПА з 2015-16 року є те, що вона передбачає не таким вражаючим чином, написаним чорним по білому, але мовчки, що треба справи волинського злочину зменшувати, відставляти на другий план, симетризувати польські та українські провини.
1: Симетризувати польські та українські провини.
0: Водночас польський історик закликає до стриманості у відбиранні ордена Володимиру Зеленському, як це пообіцяв Кароль Навроцький, оскільки обґрунтування для нагородження орденом і надалі актуальне.
1: Президент Зеленський достав то відзначення за те, що...
0: Президент Зеленський дістав цю відзнаку за те, що залишався в Києві просто героїчно, ризикуючи власним життям і життям власної сім'ї, урятував незалежність своєї країни, на мою думку, більш ніж імовірно, що якби він скористався пропозицією президента Байдена і виїхав із України, то дуже можливо, що українська оборона абсолютно би розсипалася. Його присутність мала величезне значення.
1: Не розсипала. Його обласність мала огромне значення.
0: За словами Гжегожа Мотики, можливе рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла стане ударом по досягненнях президента Анджея Дуди. Президент Анджей Дуда добре знав, що чинною є заборона ексгумації. Це найкраще показує його ставлення до історії, нібито такий дуже чутливий, такий, що нібито звертає на це увагу. Можливо, це було рішення передчасне, але у зв'язку з цим рішення протилежне було би також надто радикальним.
1: Збит радикальна.
0: За словами Гжегожа Мотики, польська влада, президент і прем'єр-міністр повинні спільно розробити відповідь, яка би продемонструвала українській стороні, що така поведінка є недоречною. Військово-морський безпілотник вибухнув у румунському порту Констанца на Чорному морі. Початкові дані вказують на те, що це був заблукалий український дрон. Безпілотник вибухнув поблизу штаб-квартири румунського морського рятувального агентства. Ніхто не постраждав. Уражену територію було оточено і на місце події було направлено військових фахівців зі знешкодження бомб та фахівців із вибухівки. Біля узбережжя Румунії було виявлено ще 3 військово-морські безпілотники після цього вибуху. І тому проведено евакуацію. Польські синоптики попереджають про грози з сильними дощами та поривами вітру. На сході Польщі може випасти до 40 літрів опадів на квадратний метр. Пориви вітру можуть сягати 80 км на годину, можливий локальний град. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження другого рівня щодо цих явищ для деяких районів Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Попередження першого рівня діють для решти Східної Польщі. Зона гроз та опадів, які зараз відбуваються в деяких районах Підляського воєводства, рухається на північний схід. Інститут водного господарства також попереджає про сильні опади в окремих районах Нижньоселезького та Любуського воєводств. Місцями там також може випасти до 40 літрів опадів на квадратний метр.

0: Kasia, Michael, Małgosia, John, Jana.
1: Marcin.
0: Привіт.
1: Привіт. Всі діти наші są і всі jesteśmy dziećmi.
0: Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół, za konsoletą Mateusz Dziekoński, a w studiu pracują Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Wszystkie dzieci nasze są.
1: Tak, i to nasz сьогоднішній лейтмотив naszej сьогоднішньої зустрічі у двомовній майже годині пів на пів.
0: Майже двомовній, так.
1: Пів на пів, пул на пул. Сьогодні у нас виняткова зустріч, багато винятків. Один із них вже ви почули, тому що ми починаємо завжди позивним, а цього разу ми захотіли почати від пісні.
0: Всі винятки підтверджують регулу.
1: А правило таке, що зустріч починаємо від особливого, важливого і невипадкового слова дня.
0: Слово дня.
1: Діти, дитина.
0: Дєцько, дєчі.
1: Таке сьогоднішнє слово дня. Ми його, звісно, вибрали не випадково.
0: Само ще вибрало, не шукуємо ще.
1: Так, само нам підказало, сказала я хочу бути сьогодні словом дня.
0: Вибіж мене.
1: Ну і ми вибрали. Діти, яке значення має цей іменник множини, а однина – це дитина, згідно з тим, що пише словник української мови. Перше значення – маленькі дівчатка і хлопчики, протилежне – дорослі.
0: Такі маленькі.
1: Це так. Теж цікаво, що словник не вперше нам дає визначення за допомогою антоніму, протиставлення, протилежне до.
0: Опозиція.
1: Так. Аж гульк з Дніпра повиринали малі діти, сміючись. Це у Шевченка. У порівнянні теж можна вжити, як діти, неначе.

0: як діти радіють, неначе малі діти. Це Панас Мирний. Ох, і тут теж протилежне, певно, трішечки значення до того, що ми говоримо про дітей, виходити з дітей або ж вийти з дітей.
1: Нігде.
0: Так, ми не хочемо виходити з дітей, а тим паче вийти з дітей не хочемо, а виходити з дітей означає виростати з дитячого віку і ставати ось цим, що там протилежне, тобто ставати дорослими.
1: А і побачили бачили б зараз наше міни в студію, то зрозуміли б ще, яке це виходження з окресу дитинства. Як жмудне то процес і трудне.
0: І болючий часом.
1: Ай.
0: Друге значення – сини і дочки різного віку. Я не хочу женитися, не хочу я братись, не хочу я опічку дітей годувати. Це ти знову ж Шевченко. І знову Панас Мирний. Дядько мав своїх дітей і до їх серце і лежало. Образно теж можемо сказати про дітей. Може ще раз прокинуться мої думи. Діти, ось так, Тарас Григорович Шевченко називав думи своїми дітьми.
1: Так, пане Тарасе, вони прокидаються дуже часто.
0: І діти, це ж не тільки про людей, це теж про малят, тварин, пташат, комашок і так далі. Зозуля горлиці жалілась, що доля їй недобре судилась, мов сирота вона тиняється сама. А діти, горлиця питає, чи може хто гніздечко зруйнував, так? Горлиця питала, власне, Зозулю, де ж її діти? І знову пана Смирна, як вовчиться, оберігаючи дітей, уся наїжиться, жде тільки одного замаху, щоб разом кинутися на свого ворога. Це так, жінку порівнює пана Смирний до вовчиці, яка оберігає своїх дітей, вовченят. Ну і третє значення зі словника – це діти – це майбутнє покоління. Тобто те, кого ми виховуємо і хто нас замінить. Четверте значення – переносне. Ха-ха, люди з рисами і особливостями, характерними для будь-якої епохи, якогось середовища. Діти своєї епохи. О, Орельського, дивись. Прийміть у день щасливий цей привіт Шевченкових дітей Міцкевичеві діти.
1: To tak, dzieci Mickiewicza również wciąż po świecie sobie chodzą i mają się dobrze.
0: Ще один усталений зворот – іти на діти, але він застарілий і означає він, що виходити заміж за вдівця з дітьми. Іти на діти. Ну, він теж може піти на діти.
1: Іти на діти – то так, як злапати на дєцко луб тим подобне. Ну, очевидно, дєцко – то слово дня дійшейше появити ще буде в різних контекстах. Nie będziemy przedłużać tej części słownikowej, ale coś tam trochę sobie poczytamy. Mamy prawo, mamy Dzień Dziecka, więc się bawimy w studiu dziecko. Cóż to jest za człowiek? Jak mówi słownik, jest to człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego. A gdzie jest granica między wiekiem dziecięcym a wiekiem młodzieńczym? Tego słownik już nie podpowie. Kiedy się wiek młodzieńczy kończy, a zaczyna dorosłość? Tego też żaden słownik nam nie powie. Dlaczego? Dlatego, że autorki i autorzy słownika również nie wiedzą. Podobnie jak autorzy ukraińskiej wersji nie wiedzą tak naprawdę tej protyleżnej. Jak przeciwstawić dorosłość i wiek dziecinny? Gdzie jest ta granica? Słowniki są potrzebne, ale słowniki nas inspirują, słowniki nam rzeczywistości oczywiście nie wyjaśniają. To było znaczenie pierwsze. Znaczenie drugie, dziecko to syn lub córka kogoś niezależnie od wieku. Znane jak najbardziej. Mój tatuś jest dzieckiem mojej babci i tak już zostanie. Czasami 90-letni tatuś robi kanapki swojemu dziecku, które idzie do pracy. Znamy takie przypadki. Dla rodziców zawsze jesteśmy dziećmi. Nawet kiedy rodziców zabraknie, zawsze pozostaniemy ich dziećmi. Z czym się łączy w polszczyźnie to dziecko? Ze wszystkim. Dziecko grzeczne, dziecko niegrzeczne, dziecko zdolne, dziecko szczęśliwe, dziecko osiedlowe, dziecko wiejskie, pasące krówki. Dzieci i dorośli, kobiety i dzieci, dziecko kilkudniowe, nowonarodzone, dziecko dwumiesięczne i tak dalej, opieka nad dziećmi, lubić dzieci, kochać nawet dzieci, edukacja dzieci, rozwój dziecka mamy na uwadze bardzo często.

0: matki, ale na szczęście pewności wcale, wcale nie mamy. W dodatku ta końcówka sko być może kiedyś była pejoratywna, a więc istota, którą mniej poważamy, ponieważ jest dzieckiem, ponieważ jest berbeciem, bobaskiem, brzdącem, dzieciaczkiem, dzieciąteczkiem, dzieciną, oseskiem, pacholęciem albo szkrabem. Czy tak było, czy nie było, tego nie wiemy, ale to jedno z takich słów bardzo, bardzo mocno zakorzenionych w językach słowiańskich i gdzieś bardzo głęboko leżą jego źródła.
1: Я вибрала кілька прислів'їв з дитиною пов'язаних, і деякі з них показують, наскільки вже вони не виправдовуються, вони діють у сучасному світі. Але почну від того, що я чула від свого дідуся. Я вже про тітоньку згадала, тепер про дідуся. Діти, діти, де вас подіти? Поставлю вас в коробочку, мете шкороботіти. Це коли ми були неслухняними,
0: ой, то діти, чули діти, від дідуся. Де вас подіти?
1: Як не навчиш дитину в пелюшках, ти не навчиш і в подушках. І ось наступне: дитино, серцем люби, а руками гни. Оце абсолютно, абсолютно не виправдовується. Яке дерево, такі квіти, які батьки, такі діти. Ледача дитина, батькам кручина. Малі діти спати не дають, а великі – дихати. І, моє улюблене, діти, як квіти, поливай, ростимуть. Наша теоретична частина завершена, а перед нами сьогодні музичний урок. Почнемо ми його, знову ж таки, дуже нетипово.
2: Що це зараз? А хто догоді пса?
3: Я.

0: pół na pół i w ten sposób zaczynamy muzyczną lekcję.
1: Музичний урок, і сьогодні він нетиповий і нетрадиційний, тому що зазвичай ми спочатку говоримо про пісню, одну пісню, потім її слухаємо, перекладаємо, порядок у нас більш-менш усталений, одного тижня ми слухаємо українську пісню, відповідно проводимо музичний урок української, а другого тижня польську, і тоді у нас...
0: I tedy u nas muzyczna lekcja polskiego, tak. Kto tego nie... Dzisiaj postanowiliśmy zaprosić was na muzyczną lekcję języków dwóch, języki dwa, języki polski i ukraiński. A to z okazji Dnia Dziecka w Polsce, taki właśnie dzień obchodzimy 1 czerwca. Przypomnijmy, że Ukraina świętuje Dzień Dziecka 20 listopada. A zatem z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy z Janą przetłumaczyć piosenki, dwie piosenki, jedną dla dzieci, drugą pro dzieci.
1: Почали ми від пісні дитячої «Чотири лапи», пісня про пригоди одного такого кудлатого песика. Але...
0: «Хто догоні пса, хто догоні пса».
1: Так, «Хто догоні». Але ця пісня не існувала і не існує десь у вакуумі, вона була частиною популярної програми для дітей.
0: Cóż, не всі знають тю пісенку. Ніестети, хто тієї пісенки не зна, можна повідати, що... W ogóle niewiele zna, warto ją znać, dobrze, że ją już usłyszeliście. Przez lata tę piosenkę można było usłyszeć w telewizji polskiej, w programie Piątek z Pankracym, który to program później nazywał się Okienko Pankracego. Autorem tekstu o przygodach czworonoga jest Maciej Zimiński, program prowadził Zygmunt Kęstowicz, a... Emitowany był ten program od roku 1978 do 1990. Później prowadził go Artur Barciś i słyszeliśmy go właśnie w tym wykonaniu. Kim był Pankracy? Pankracy był psem. Tak sądziłem jako dziecko. Później dowiedziałem się, że Pankracy to lalka imitująca psa, ale jeszcze nie wiem, co zrobić z tą informacją. Animował tę lalkę Hubert Antoszewski. Scenariusze pisał Maciej Zimiński.
1: A to była programa, na jaką czekali polskie dzieci щоп'ятниці. I ta piosenka do nyni wykorzystuje podczas muzycznego wychowania najmniejszych i zjawiają się w repertuarach семейnych koncertów. Ну, але я думаю, що ви вже чекаєте на переклад цієї пісні.
0: «Чотири лапи» або «Хто догоні пса». Попрез м'єдзе, попрез лонки.
1: Через скипки, через луки. Що означає слово м'єдзе?
0: М'єдза. М'єдза – то вонський пас незаораної землі. Такий пас розгранича пола управне.
1: Тобто це вузька смуга неораної землі, яка відділяє одне поле від іншого, але тут, ну, ми переклали як скиба, хоча в українській мові скиба – це, власне, смуга ораної землі, але вона теж служить такою межею для поля.
0: Межею і наше словникове забави. Юж віме, що м'єдза і українська межа – сон бардзо-бардзо близько спокревнене за собом, за кордоном, за м'єдзо.
1: Так.
0: Poprzez leśne ścieżki wąskie.
1: Через вузькі лісові стежки.
0: Чотири лапи пса уношą в świat.
1: Чотири лапи собаку несуть у світ.
0: Але несуть.
1: Так, українською мовою собака чоловічого роду, хоча має це слово форму роду жіночого, і варто запам'ятати. Сірко собака, мій сірко собака, мій собака. Так співають танок на Майдані Конго, і це вам допоможе, що сірко, він собака. А слово собака є, власне, таким узагальненою назвою тварини, які часто стають нашими найкращими друзями. І польською ми називаємо
0: п'єски, п'єсечки, п'єсюнче, а так огулем то пси. Єден п'єс.
1: Так, але коли ми хочемо підкреслити стать собаки, то говоримо пес і сука.
0: Хлопчик і дівчинка.
1: Наприклад. І ще одна важлива деталь. Собака.
0: П'єс.
1: Так, в польській мові вимагає дієслів у формі нечоловічо-особовій. Наприклад.
0: Poszłyśmy z moim psem wczoraj na bardzo długi spacer.
1: Вчора ми з моїм собакою пішли на дуже довгу прогулянку. Із польського речення робимо теж висновок, що разом із собакою гуляла жінка або дитина.
0: Дівчинка.
1: Так, або дівчинка. Натомість я, коли говорю про свого собаку, а це пес, то вживаю

0: форму чоловічу особову. Пошлічми.
1: З моїм псем на бардзо długий спацер за гури і за ласи.
0: Повертаємося до тексту.
1: Лапи, лапи, чотири лапи.
0: Лапи, лапи, чотири лапи.
1: А на лапах пєс кудлати.
0: А на лапах собака кудлатий.
1: Хто догоні пса? Хто догоні пса?
0: Хто дожене пса або ж собаку? Хто дожене пса?
1: Може ти? Може ти, а може єднак я.
0: Може ти? Може ти, а може однак я.
1: Коли бігне з розвіхшоною псьою чуприною.
0: Коли він біжить із розкуйовдженим собачим чубом.
1: Нос при землі, як тропітель низько несе.
0: Ніс до землі несе низько, як слідопит.
1: Тропітель, хто ж це такий?
0: Ну, я так думаю, що походить це від слова...
1: Троп, шукач тропу, згубіч троп.
0: Так, тобто слід, отже, ось цей наш...
1: Тропітель.
0: Це хтось, хто шукає слід тварини, людини або ж злочинця. І найчастіше так-так, його знаходить. Найближчим відповідником тут є слово слідопит. Але є теж вид такої раси собак, яких ми називаємо...
1: П'єс тропітель.
0: Ну, це мисливські собаки, гончаки. О, теж гончаки можемо їх назвати. Далі.
1: О одвадзе припоміна грозну міну.
0: Про відвагу нагадує грізний або ж серйозний вираз морди.
1: І огонем в чотири сторони свята маха.
0: І хвостом махає на чотири сторони світу.
1: Попрес м'єдзе, попрес лонки, попрес лесні стежки вонські, чотири лапи пса уношо в свят.
0: Через скиби, через луки, через лісні вузькі стежки чотири лапи несуть пса у світ.
1: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах п'єс кудлати. Хто догоні пса? Хто догоні пса? Може ти, а може єднак я.
0: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах кудлатий собака. Хто дожене пса, може ти, а може однак я.
1: Свят отвіра перед ним своє... Таємниця.
0: Світ відкриває перед ним свої таємниці.
1: Як шкатулку повну скарбів чародійських.
0: Як шкатулку повну чудодійних скарбів.
1: В блиску сонця оповіда свої пригоди.
0: У сяйві сонця він розповідає про свої пригоди.
1: І запрошує на вендрівку десь в незнане.
0: І запрошує в мандрівку кудись в незвідане.
1: Так. Попрес м'єдзе, попрес лонки, то już wiemy, а по виправі, по такій псій виправі, голова повна нових вражень.
0: Після мандрів голова повна нових вражень.
1: Перед очами світ в сту барвах малований.
0: Перед очима світ намальований у ста кольорах.
1: У ушах шумі ще лас, вспомненням лата.
0: Це прекрасний рядочок. У вухах шумить ще ліс спогадами літа.
1: І намовляє на колейне вендрування.
0: І намовляє на наступні мандри, або кличе, краще так, кличе в чергові мандри.
1: Взива нас до колейної вендрівки з псем кудлатим, якого несуть чотири лапи.
0: Попрес м'єдзе, попрес лонки.
1: No, to cóż, kto dogoni psa?
0: Może ty?
1: Może ty.
0: A może jednak ja.
1: Słuchamy jeszcze raz.

0: А ми не одні в студії.
1: Tak, tutaj się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy. Może zdążę tylko powiedzieć, że wysłuchaliśmy raz jeszcze piosenki Cztery łapy. To nieoficjalny hymn wszystkich polskich czworonogów i nasz z Janą prezent dla was z okazji Dnia Dziecka. A autorami tego brawurowego wykonania piosenki są wygibasy z naszej klasy, a to tak w ogóle jest audycja pół na pół i muzyczna lekcja, a u nas w postudiu kręcą się bardzo różne osobniki kudłate.
0: І жовті. Ми не одні в студії. До нас сьогодні завітали в гості і пес, і черепаха, і теж пташеня. І наших сьогоднішніх гостей ви зможете побачити на нашому профілі на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Заглядайте, дивіться, слухайте. Дуже-дуже запрошуємо.
1: Так, а то пташеня то є такі... Żółty, nakręcony kurczaczek i on to właśnie jest autorem tego dźwięku, który przed chwilą słyszeliśmy.
0: Так, ми обіцяли дві пісні сьогодні на музичному уроці. Одну ми вже послухали, пісню популярну і улюблену, а перед нами пісня про дітей, і це буде українська пропозиція. Ну і ця пісня, вона нагадує про те, що діти в Україні, вони зараз живуть в умовах війни, в тіні війни, з війною на першому плані. Діти в Україні роблять домашні завдання, ходять на уроки в укриття. Діти в Україні теж гинуть від ворожих атак. І діти в Україні теж хочуть мати дитинство.
1: І зараз більше в Україні є дітей таких, які не пам'ятають часів предвоєнних. Пам'ятаємо о них. Жадані собаки діти –

0: Dzieci, Dito. Autorem tekstu jest Serhii Żadan. Wystąpił zespół Żadan i Sobaky oraz zespół Wertep.
1: Так, гурт «Вертеп», і тут ми чули теж вокал Тимофія Хом'яка і вокал Насті Сердюк. Ну, і, звісно, Сергія Жадана ми теж чули. І мені здається, що Євген Турчинов, котрий написав музику, теж тут звучав у цій пісні.
0: Слухаємо, пані Євгенія.
1: Ну що ж, а тепер перекладаємо. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть.
0: Ті, хто повернуться, і ті, хто прийдуть.
1: Кого згадають, кого тут приймуть.
0: О ким вспомнув, хто застане тут приємним, приємним, перепрошую.
1: Польською ми скажемо о кимсь вспомінач, так?
0: Так, вспомінач о кимсь, вспомінач когось, припомінач собі когось. Кілька маємо можливостей в язику польським.
1: Ну, українською так, українською згадувати кого або згадувати про кого.
0: Чи вспомінати когось добре.
1: Згадувати когось добре. Кому віддячили, кого не забули.
0: Кому подякувано, кому ще одвдячено, о ким не запомняно, хто не застав запомняним.
1: То отже, польською...
0: Запомінаємо о кимсь, запомінаємо о чимсь.
1: А українською забуваємо про когось і забуваємо про щось. І далі текст. Хто носить, як шрами, ламане минуле?
0: Хто носить, як блізни, знищену прошлость?
1: Всі, хто набув і всі, хто втратив.
0: Wszyscy, którzy zyskali, wszyscy, którzy stracili.
1: Всі, хто питав у тебе поради.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o radę.
1: Власне, українською тут два слова пояснення. Ми говоримо питати кого про пораду, просити когось про допомогу і так далі, або ж питати у когось.
0: Або просити про пораду теж, то сам це синоніми.
1: Так, або просити про пораду, але теж, власне, так як тут сказано, питати у когось поради.
0: Або просити у когось поради.
1: Так, або ж просити у когось допомоги. А польською?
0: Питаємо о раду, просимо о раду, просимо когось о помоц.
1: Повертаємося до тексту. Всі, хто просив у тебе пробачення.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o wybaczenie.
1: І тут так само, як з радою, просити в когось пробачення.
0: Prosić kogoś o wybaczenie.
1: Всі мають значення, всі мають значення.
0: Każdy ma znaczenie, każdy jest ważny.
1: І приспів. З ночі лишається темне небо темне.
0: По ночі зостає небо темне.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Ну, власне, іде війна, роснуть діти.
1: І любиш їх, тому що крім тебе.
0: І кохаш їх, бо пруч тебе.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Нікт їх тутай кохати не буде.
1: Сонце здіймається вище і вище.
0: Сонце всходить.

0: І цораз вижай.
1: Вранішні відблиски на медалі.
0: Поранне бжаски на медалю.
1: І тебе, що тримало тебе раніше.
0: І то, що вчесній давало ці сили.
1: Буде тримати тебе надалі.
0: Бенже ці надал йом давати.
1: Той, хто мовчить, і той, хто говорить.
0: Ті, хто же мільчав, і ті, хто же мовив.
1: Простір над нами високий і хворий.
0: Простір, пшестрень, небо. Небо над нами високе і хоре.
1: Простір не має лишатись тривожним.
0: Та пшестрень не може зостати непевна.
1: Любов – це те, що сталося з кожним.
0: Мілощі є тим, що притрафилося кожному.
1: Ми вже про це говорили, от про це цей вислів.
0: Притрафіться.
1: Так, це коли якісь події стаються несподівано, неочікувано, трішечки, може, і небажано, і дуже незаплановано. Тобто статися, трапитися з кимось, щось трапилося або сталося з кимось.
0: Так, допоки смерть ті ще не притрафі.
1: Так, запалення підростка, сп'янти.
0: Сп'янти. Єдна з попередніх музичних лекцій.
1: Яку, якщо ви не слухали, дуже-дуже рекомендуємо послухати.
0: О, конечно, обов'язково.
1: На нашому сайті і теж в подкасті «Пул на пул, пів на пів».
0: В подкасті «Музичний урок, музична лекція» на стороні Польського радіо.
1: Дякую. І повертаємося до тексту. Згадай всіх тих, що тебе просили.
0: Припомній собі всіх, хто же тебе просили.
1: Всіх тих, кому говорив «до побачення».
0: Всіх, яким мовилась «до відзення».
1: Всіх, хто давав тобі радості і сили.
0: Всім, хто же давали ті радость і сила.
1: Хто має для тебе вагу і значення.
0: Ktoże byli dla ciebie ważni, mieli znaczenie.
1: Згадай всіх тих, кому нині тяжко.
0: Пам'ятай о тих, którym teraz jest ciężko.
1: Для кого час зупинився як серце.
0: Dla których czas zatrzymał się jak serce.
1: Зроби перед виходом останню затяжку.
0: Przed wyjściem ostatni raz wciągnij dym.
1: Тобі тепер завжди носити усе це.
0: Już na zawsze będziesz to ze sobą niósł albo niosła.
1: Всю люті зими і березневі ріки.
0: Цілу строгость зими і марцові ріки.
1: Всю давню потребу лишатись людиною.
0: Тю давню потребу позостати чоловіком.
1: Ми запам'ятаємо все це навіки.
0: Запам'ятаємо то всього навіки.
1: Нам далі жити всією Україною.
0: Мусимо вчаж жити цілу Україною.
1: Зночі лишається небо темне.
0: По ночі зостає темне небо.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Війна йде, діти ростуть.
1: Любиш їх, тому що крім тебе.
0: Кохаш їх, бо опроч тебе.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Нікт їх тут кохати не буде.
1: Ранкова збитка теплого серця.
0: Поранна аритмія теплого серця.
1: Нічного неба древорит.
0: Древорит ноцного неба.
1: Древорит, так, українською, так би я мала наголосити. Наше повітря нам дається.
0: Достаємо наше повітря.
1: Щоби дихати і говорити.
0: Щоби віддихати і щоби мовити.
1: Ну і далі, власне, приспів, який ми вже переклали. Ну, такою є українська пропозиція.
0: І так, власне, мусить виглядати День дитини на нашій антені. Трохи на весело, а трохи на поважні. Пропікна пісенка. Дякую, Яно.
1: Ну, а я дякую за чотири лапи. Вона мені справила стільки дитячої радості, що справді так. Якби вона, ну, вона мені тепер звучить десь в голові. Лапи, лапи, чотири лапи, а може ти, а може я, а може єднак так.
0: А ще коли співаємо, нучимо ту пісенку, бачимо зазвичай певну кудлату постать, яка трохи ще колебє на боки і вируша напшуд ку новим пригодам. Чотири лапи пса уношу в світ. І хто го догоні?
1: Може ти.
0: Напевно, не я.
1: Такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
0: Пул на пул.
1: Яку, нагадаємо, ведуть.
0: Я Настемпнєвіч, Марчін Гачковський, реалізував дзісяй Матеуш Дзєконський, а адресатами са всіхі діти мале і цілком дуже.
1: Так, вітаємо вас із сьогоднішнім Днем дитини і бажаємо вам такої дитячої, щоденної радості.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Витоки». Триває 27-й фестиваль Польського радіо «Нова традиція». Другий день вже розпочався конкурс фолькової музики. Найважливіша подія цього фестивалю і дуже очікувана. А ми у студії говоримо про цей фестиваль, про його значення для польської сцени World Music і не тільки. І вже за мить у нашій студії особливі гості. А поки що починаємо від того, що звучатиме вже завтра. Оберка Стравел, Ян Млинарський, Пьотр Забродський, також Матеуш Нівінський і легенда польської традиційної музики, жива легенда Марія Шівець.

Оберкас Травел, проєкт Яна Бленарського, і де серед іншого теж співає Марія Шівець, яку ми неодноразово чули у Витоках. Виступатимуть завтра на 27-му фестивалі «Нова традиція». Цей концерт після другого дня прослуховувань конкурсу фолькової музики в суботу 23 травня. Ми щиро всіх запрошуємо на цей концерт. Я лише нагадаю слухачам, що те, що ми щойно чули, це, власне, альбом, який є, серед іншого є серед лауреатів на найкращий фольковий альбом року. Це конкурс, який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо. А вже за декілька секунд розмова у нашій студії про фестиваль «Нова традиція» і не тільки про те, як сьогодні він формує смаки, теж формує глядацьку аудиторію, а також те, як впливає на те, як виглядає сьогодні польська фолькова сцена.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І також сердечно вітаємо усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Сьогодні ми говоримо далі про нову традицію, 27-й фестиваль Польського радіо, який розпочався вчора у четвер, 21 травня. Вже 11 хвилин триває конкурс фолькової музики, перший день прослуховувань. А у нашій студії винятково і виняткові гості. Я сердечно вітаю Башу Сонгін.
1: День добрий.
0: Гурти Сутарі. Мегохо, так, правильно сказати. І Олександру Тикарську, свою редакційну колегу із Радіоцентру народної культури.
2: Добрий
0: день, сказала українською. Наша розмова буде і польською, і українською. Дівчата, чи ви щось розумієте взагалі? Чи розумієте?
1: Так, трошки? Ну так трошки.
2: Трохи, так.
0: Добре. То я, може, прийде тут на язик польський, буде трохи тлумачити нашим слухачам і відзам.

0: Розпочнімо від 2012 року, бо то втеді заспів Сутарі вистомпів на новій традиції в конкурсі музики фолькової і здобув другу нагороду. Як то було?
1: Другу нагороду і нагороду публічності.
0: Дуже прав, так є.
1: Як то було? Ойайку, то було якось... як якийсь сен, бо ми ніц не відділися. То був, в ogóle, наш перший в житті концерт як Сутарі. І хоч практику сценічну вже мялися в театрі Гордініця працювалися, więc зіткнулися się з музикою наживо, зі співанням, з граням перед публічністю, то jednak в такій формулі концерту і то ще авторського, авторських інтерпретацій пісень людових. No to był taki podwójny debiut.
0: Власне, я запитала Башу Сонгін про 2012 рік, а саме тоді гурт «Сутарі», який ми теж знаємо з наших ефірів, виступив на конкурсі фолькової музики, де здобув другу нагороду. І вже раніше гурт «Сутарі», там грають і співають лише дівчата, мав досвід сценічний у театрі «Гардженіце» під Любліном. І там теж вони співали і грали, але так насправді на новій традиції це був такий перший виступ. Як то було? Балощі ще?
1: Стресувалися? Я була страшливо застресована. No bo wszystko było nowe. Odsłuch na scenie, mikrofonowanie, jakby trzeba było się oswoić z całą tą sytuacją właśnie takiego koncertu scenicznego. My nie miałyśmy o tym bladego pojęcia. No i do tego miałyśmy jakąś taką swoją wizję tego, jak opowiadać te historie poprzez muzykę, melodie tradycyjne, co okazało się dosyć, może nie tyle specyficzne, co takie świeże, nowe w kontekście właśnie grania na tej wodzie i tak dalej, więc było też dosyć zabawnie.
0: Так, Сутарі теж грає дуже цікаву музику з цікавими інструментами. Це я так від себе додам. І таком важною частиною теж вашої музики і в різних теж альбомах є натура і вода. Mm-hmm. Для чого так є?
1: No raz, że generalnie natura i dla mnie osobiście woda, jestem bardzo wodnym stworzeniem. Przyroda jest super ważna i żeby być w przyrodzie, żeby się nią otaczać. Natomiast tak też czytałyśmy, tak też czytamy tak naprawdę pieśń tradycyjną i muzykę ludową, że ona zawsze była, ona była i od człowieka, ale też i od przyrody. Wiele dźwięków, metafor ma swoje zakorzenienie właśnie w dźwiękach przyrody, w tym, jak ona wygląda w relacjach człowieka z przyrodą, ale też na przykład ze świata zwierząt, zachowań i tak dalej, więc jakby trudno być w oderwaniu od przyrody, tak czuję, pracując z muzyką ludową.
0: Так, я запитала про значення природи загалом і води у творчості гурту «Сутарі». І так, як ми сказали вже, те все, що оточує нас навколо, природа, яку ми маємо нагоду спостерігати, в якій ми просто є на щодень, вона вкорінена дуже у традиційні пісні, і це так насправді суть цього всього, тому так і гурт «Сутарі» інтерпретує свою музику. Олександра Тикарська, зараз питання до тебе. Ми вчора, я скажу так нашим слухачам, відкрили фестиваль «Нова традиція». Був дуже гарний вечір у студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана. І це був концерт двох гуртів, які отримали премію першого каналу Польського радіо, 2024 рік, гурт «Грайбери» і «Юстина Яре» і «Елеганська капела» минулого року. І все це конкурс фолькової музики. І зараз, як мислиш, ten konkurs, czy on kształtuje w jakiś sposób to, co odbywa się na polskiej scenie folkowej w kolejnych latach? Mamy teraz, tak, 26 rok. I czy na przykład ten konkurs, który dzisiaj się odbywa i jutro, poznamy wyniki również jutro, czy on w jakiś sposób jakby mówi, co będzie dalej, co będzie się odbywało na poszczególnych festiwalach i nie tylko w Polsce? Czy ma to znaczenie?
2: Pytanie jest ważne, a

0: coraz lepiej ugruntowani w wiedzy o tym, jaka ta muzyka kiedyś była i w ogóle co to jest ta muzyka.
1: Tak, a to zrozumienie jest chyba podstawą do tworzenia też takiego gatunku muzyki. Декілька слів буквально українською, але думаю, що для наших слухачів це теж не проблема розуміти досить детально теж цю, думаю, важливу розмову. Отже, про те, про промоцію і про документування, так, тому що конкурс фолькової музики «Нова традиція», навіть якщо ви не в Варшаві, ви можете спостерігати за всім на каналі YouTube, так, Радіоцентру народної культури, серед іншого теж деякі концерти, майже всі, можна так сказати, транслюються у прямому ефірі першого чи другого каналу Польського радіо. І це теж дуже важливо, тому що це все залишається в історії. Тобто, з одного боку, документація на дуже високому рівні, а з іншого боку, промоція цієї музики. Тобто, якщо вже молодий гурт, початківець, виконавець дістався до конкурсу фолькової музики на новій традиції, то Польське радіо, можна сказати, зобов'язується до цієї підтримки і до промоції на різних каналах Польського радіо, в залежності теж від того, як звучить ця музика. Але, зрештою, кожен із фіналістів з'являється в ефірі, і це теж дуже важливо. А з іншого боку, про те, що сказала наша гостя, це також те, як змінюється ця сцена. От 14 років тому сутарі виступали на новій традиції, а сьогодні ця сцена значно розвинулася і також дуже так розширилася. З'являється дуже багато нових елементів, наприклад, якісь електронне звучання, так, в багатьох гуртах. Дуже багато цього сьогодні є. І ця сцена дійсно змінюється, але розуміння традиції, розуміння того коріння, звідки вся ця музика виникає, як вона трансформується, є основою. Олю, а як мислиш, це дійсно є теж цікаве в контексті музики фолькової для слухача? Єдинки чи двійки, проводиш аудиції на тих обу антенах, і, власне, вона теж бжмі. Але єстим цікава, чи то є так само, чи трохи інакше? Як ми можемо теж оповідати о тим, щоб то теж дотарло до слухача, щоб то не було, власне, таке стереотипове, стереотиповий отбір, так, що, якщо мовимо фольк, то значить, powiedzmy to, co jest najczęściej tak kręcone to w telewizji raczej, że takie stereotypowe bardzo.
2: No tutaj chyba myślę, że warto znowu przypomnieć, że jest różnica w tych pojęciach, czym jest muzyka tradycyjna, a czym jest muzyka folkowa. Muzyka tradycyjna, u nas w kraju to rozróżnienie jest dość silne. Oczywiście jest związane z historią, z tym, co w czasach PRL-u robiła władza komunistyczna, wykorzystując folklor i muzykę ludową do pewnych działań, które były wykorzystywane, krótko mówiąc, politycznie. I muzyka tradycyjna była w tym w tle, była narzędziem. I dopiero powrót taki do badania i do fascynacji muzyką tradycyjną obserwujemy od kilku dekad i to dzięki pracy i można powiedzieć naprawdę nadludzkim wysiłkom fascynatów, amatorów tej muzyki, ale na pewno ruchu, działaczy ruchu oddolnego. I Basia to na pewno potwierdza. Muzyka folkowa wyrosła na podstawie też fascynacji tymi ruchami, ale przede wszystkim też tym, jak muzykę tradycyjną traktują ludzie z innych krajów, przede wszystkim z Anglii, z krajów anglosaskich, także z Francji, bo słuchając muzyki stamtąd chyba my nauczyliśmy się, poznaliśmy, że może być coś takiego jak muzyka tradycyjna żywa. Żywa, reinterpretowana, w której każdy ma miejsce na siebie i też na robienie z nią tego, co on trochę chce i wyrażanie się poprzez nią. I to jest, myślę, clue muzyki folkowej, czyli korzystanie z naszych korzeni i z tradycji po to, żeby tworzyć własny

0: własną formę wyrazu. Dlatego muzyka folkowa dzisiaj to moim zdaniem jest po prostu też muzyka, w której pozwalamy komuś tworzyć swoją historię i opowiadać swoją historię, w której akurat jest element tego, czym jest kultura ludowa. Ale pytałaś o to, jak możemy upowszechniać, tak? Czy z punktu widzenia jednej anteny, czy drugiej. Ja myślę, że z punktu widzenia radia naszym obowiązkiem i naszym przywilejem trochę jest umożliwianie w ogóle słuchaczom spotkania z muzyką, której nie znają i spotkania z jej twórcami i danie szansy tym twórcom, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to, co każdego z nas przyciąga do muzyki, to jest jakaś historia, która stoi też za twórcą i za artystą, za zespołem. I uważam, że jeśli jest ta historia, no to każdą muzykę warto słuchać i na każdej antenie i wszędzie.
1: Bardzo, bardzo ciekawe to było i ja postaraję się dużo krótko.
0: Przepraszam, że tak długo.
1: Tak, ale tak, це всі дуже важливі насправді питання, тому що я не випадково запиталася про такий своєрідний стереотип, тому що дуже часто, і це зрештою не тільки в Польщі, але й в Україні, і це змінюється дуже подібним чином. Але мені здається, трошки повільніше, ніж в Польщі, про те, як ми сприймаємо взагалі традиційну музику, так, тобто в Україні це таке поняття, наприклад, так, як шароварщини так званої, це те, що було в комуністичний час, і у Польщі в часах Польської Народної Республіки теж було таке використання фольклору і традиційної культури, народної культури, так краще сказати, так культури людової в цілях такої теж якоїсь пропаганди, і тобто те, що було дійсно традицією, тобто те, що було автентичне у селах, воно не було, скажімо так, важливе. Це було щось гірше. І, зрештою, в Україні ми це теж проходили. І мені здається, що навіть цей процес ще не закінчився. І якраз те, що ми сьогодні називаємо фольком, і те, що грається, зокрема, на новій традиції, вийшло із традиційної музики. Тобто різні громадські рухи, завдяки ним фольк став тим, яким він сьогодні є. Тобто люди, які творять цю фолькову сцену, вони дійсно розуміють традицію, традиційну культуру і можуть трансформувати це. Це якщо дуже коротко. А друге питання стосовно радіоефіру і різних каналів, то важливим є з такої навіть загальножурналістської точки зору показувати слухачам те, чого вони не знають, і показувати теж ту музику, якої вони не знають, і розповідати цю історію через розмови із гуртами і через їхню музику. Це, власне, є такий і привілей наш журналістів і можливість теж, аби доносити це до ширшого грона слухачів і слухачок. Континуюючи це історія теж о новій традиції, то хочав би запитати теж, як то є, наприклад, в середовіську юж позапольському. Бачу, ти біжиш удіал в різних таргах музичних, в різних фестивалях, їздячи теж з зеспілем Сутарі. Чи знаю він там теж о тим фестивалю? Як там фестиваль є, якби поза Польською, а як є, якби віджане, як є обсервований, чи є?
2: Так докладні, то щиро мовляв, не потрафię powiedzieć, бо jednak на тих виїздах найчастіше силу речі треба ще сфокусувати на собі самим. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku world music i tym środowisku, które jakby ma świadomość, nie wiem, tylko EBU, tak? Czyli
1: tak, Europejska Mowna Spiłka, tak.
2: Że ten festiwal jest znany i my zawsze się tym niejako chwaliłyśmy, tak, w naszym biogramie, że jesteśmy laureatkami konkursu Nowa Tradycja, że tutaj debiutowałyśmy, że też mamy jakieś nagrody na folkowy fonogram roku z naszych płyt. I to bardzo często było też przytaczane czy przedrukowywane, więc kiedy były przedrukowywane nasze biogramy, więc myślę, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal

0: іншого року, може бути більше якихось там східних впливів. Ми говоримо тут про наші якісь так близькі, мається на увазі, чи то українські, чи білоруські, але не тільки. Звичайно, що це дуже по-різному. І звісно, що в новій традиції, це вже моє таке останнє, може останній акцент, кожного року є дуже багато українських елементів. Чи прямих, чи опосередкованих. Про опосередковані, то це, власне, те, що співають конкурсанти. Наприклад, я згадаю про такий останній наш абсолютно український елемент, який був у 2021 році. Це гурт «Верне гори», який далі будемо слухати в програмі теж, і які здобули 3 нагороди на конкурсі фолькової музики. Але рівняш це вспомнять у 2022 року, коли то, власне, «Бастарда» і «Сутарі» вистампували на новій традиції, а перший концерт в суботу то були дівчини з Курбасу, з якими пізніше награли ще в спільний утвор. Дуже-дуже пікну пісню. Там було полончення і польській пісні, і українській. І то все переросло в якусь таку мантру, попросту, яка нам оповіда о дуже важливих вонтках на дзішай.
1: Так, творząc płytę Kołysanki dla świata, tak sobie myślałyśmy o tym, że jakby świat jest teraz, no niestety ciągle jeszcze, mimo że ta płyta ile już 2 lata ma?
0: Tak, 2 lata.
1: W takim rozedrganiu, jeżeli chodzi o te właśnie jakieś niepokoje, wojny i tak dalej. I bardzo nas to przejmuje. Myślałyśmy o tym, że świat potrzebuje kołysanek, bo kołysanki to były takie pieśni, którymi matki właśnie koiły i usypiały dzieci do snu, ale też błogosławiły i okrywały zaklęciami, które miały je te dzieci chronić. Więc wymyśliliśmy, że zaśpiewamy kołysanki takie dla nas samych i dla świata. I tak płyta się nazywa Kołysanki dla świata. No i nie mogło na tej płycie zabraknąć pieśni w kontekście ukraińskim i my sobie wyobrażałyśmy, zapraszając dziewczyny z Kurbasów, które nas zachwyciły tym koncertem właśnie na nowej tradycji, wyobrażałyśmy sobie, że stworzymy taką pieśń, która odganiania zła. Natomiast co było przepiękne, dziewczyny jak przyjechały, przywiozły pieśń, z którą chciały pracować, właśnie Rosty Sosna, i powiedziały, że dla nich to jest pieśń o nadziei, że właśnie one nie chcą walczyć, one chcą, żeby rosła w nas nadzieja na lepsze jutro. I z tego jakby postanowiliśmy połączyć te dwie ścieżki, że śpiewając pieśń nadziei jednocześnie pod spodem my dorzuciłyśmy nasze zaklinanie rzeczywistości, która takimi starymi tekstami ludowymi typu akysz, won, sio, którymi się wygania to wszystko, czego się nie chce we własnym obejściu i we własnym domu. No i właśnie tak powstała ta pieśń.
0: Так, а я ж мам дреще. Так, то, власне, ми згадали про співпрацю Сутарі і гурту Курбаси з Львова. «Колесанки для світу» так називався цей альбом, і куди увійшла пісня «Рости сосно», «Рощній сосно», «Рости сосно», «Розвивайся», там такі були слова. Пісня, яку гурт Курбаси привіз на нову традицію, і так постала ця співпраця. Пісня про надію. Колискові пісні специфічні, це жанр, який з нами від наймолодших літ, від перших днів життя. А в цій, власне, пісні обидва гурти виспівали цю надію і теж відганяли зло. І це дуже відчувається. А я також ще доповім, що перед тим концертом, коли приготувалися ми ще до нього, і то ще кілька тижнів перед новим традицією була тут в Варшаві Наталія Рибка-Пархоменко, і вона повідомила, що а мі Мар'яна Садовська мовила за споле Сутарі, і що мусите їх познати. Чому? Ну то будете грати цей концерт того самого вечора. І вона була, вау, то є просто якийсь подарунок лосу.
1: Так, що так Мар'янка Садовська, добра душа того споткання.
0: Так, і на завершення, вже на кінець, маємо дуже вже кілька дословні хвилин. Олю, чого очікуєш від того фестивалю?
2: Nowość, no nie wiem, nowości, czegokolwiek.

0: Cokolwiek będzie, to będę się cieszyć. Cieszę się, że jest nowa muzyka, cieszę się, że jest nowa odsłona nowej tradycji. W przyszłym roku będzie następne i po prostu kontynuujemy to wielkie święto folku, a teraz skupiamy się na tym, co muzycy nam dają przy tej odsłonie. Jestem tak tu i teraz w tym festiwalu i wszystkim się cieszę.
1: A odkrywasz w ogóle coś nowego w tej muzyce dla siebie jako dziennikarka?
0: No, jak najbardziej, bo każdy mogę się pochwalić, że z niektórymi artystami, którzy biorą teraz udział w konkursie muzyki folkowej, już robiłam wcześniej nagrania, bo już jakoś ich tam znalazłam i nawet niektórym też właśnie podpowiadałam, że będzie ten konkurs, jak będzie konkurs, to żeby się zgłaszali, więc się też cieszę, że udało im się przejść, więc jak najbardziej. To są, dla mnie to jest kopalnia tematów, kopalnia nowej muzyki, wszystko.
1: Я скажу лише на завершення, що кожен з нас, так само як і Олександра Текарська, очікує від фестивалю лише найкращого. Триває фестиваль, ми в ньому, ми це слухаємо, дивимося і надихаємося. А стосовно відкриття і якихось нових елементів у цій музиці, то вже Оля мала нагоду поспілкуватися із деякими учасниками конкурсу, тому що ми вже десь раніше так їх даємо в ефір, то це дуже цікава музика, і що чекаємо теж з нетерпінням на те, як вони себе покажуть на сцені студії Лютославського, до якої, до речі, сердечно всіх запрошуємо. Сьогодні прослуховування ще триватимуть більше години, а завтра від 16 години вхід вільний на прослуховування, на інші події потрібно мати теж квитки, на концерти передусім, але таке як зустрічі, презентації, вернісаж виставки не потрібно, тому всіх дуже-дуже заохочуємо. А в програмі «Витоки» сьогодні нашими гостями були Олександра Текарська, журналістка Польського радіо, Радіоцентру народної культури, і Баша Сонгін із гурту «Сутарі», мегаго, учасниця нової традиції, і наша теж дуже-дуже добра подруга. Дуже тобі дякуємо, і дякую вам за те, що прийшли. Бардзо дзінькую вам.
0: Дякуємо, дякую.
1: І життя доброї нової традиції.
0: Навзаєм.
1: Дякую дуже всім нашим слухачам і глядачам. Мар'яна Кріль, також дякуємо звукорежисеру і нашому випусковому редактору Мирославу Трофимову за допомогу із відео. На все добре, до побачення.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Вступ до польських університетів вже не за горами. Абітурієнти і майбутні студенти вже готують документи. Українці так само мусять ще більше приготуватися до вступних екзаменів. Вони вже здали, але теж до вступної кампанії. І сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» власне поговоримо, як українцям, але теж іноземцям підготуватися до цього сезону студентського. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні мені допоможе розібратися, як підготуватися, як теж допомогти українським студентам Роман Чернецький, старший координатор фірми «Універ.ПЛ». Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте от почнемо від такої дуже голосної події, чи от справді для вступу на польськомовні програми, для українських студентів, для теж інших іноземних студентів треба зараз обов'язково підтверджувати знання польської мови і на якому рівні?
1: Ну, звісно, літом 2025 року відбулися такі зміни, можна сказати, зміни від 1 липня, але вони там дороблювалися, і основний закон був вже опублікований в кінці липня, на початку серпня, для того, щоб іноземці, не тільки українці, так, хто хоче навчатися в польському вищому навчальному закладі, мають здати...
0: В польськомовній програмі.
1: На польськомовній програмі, звісно, на польськомовній програмі мають здати на сертифікат рівня B2. Відповідно, раніше університети приймали там свої внутрішні, тепер є це чітко регламентовано, які сертифікати і мінімум B2.
0: Окей, як здати, як підготуватися теж до цього сертифікату, які сертифікати теж катуються і приймаються університетами, тому що ми знаємо, що от якісь приватні школи не завжди підтверджують той самий рівень, який, власне, потребує університет.
1: Ну так, звісно, з цим законом вже чітко було регламентовано, що є лише три сертифікати, які приймаються. Це ЕЦЛ, ТЕЛЦ і Панцьовий комісії едукаційний. Це три екзамени, які всі іноземці, які хочуть навчатися, можуть його здавати. Так? Підготуватися, звісно, заздалегідь. Дехто вчить рік, дехто два роки польську мову, але це рівень мінімальний B2. Звісно, є ще інший спосіб. Це якщо ви пробули 9 місяців на курсах при університеті вивчення польської мови, кількість годин має бути мінімум 500.
0: Чи відрізняє, чи цей університет має бути якийсь інший, до якого ми вступаємо, чи будь-який польський
1: університет? Абсолютно всі. Це абсолютно всі університети, незалежно від того форми власності, це може бути і державний університет, і приватний, звісно, університет.
0: Якщо хтось ще не вступає от саме зараз до польського університету, але хоче, власне, пройти такі курси, не хоче здавати теж іспити, от як записатися, як це виглядає, як виглядають взагалі ці курси?
1: Звісно, при кожному університеті, не всіх, звісно, але про більшості університетів вже підготувалися до цього і оголосили так, що в них є пропозиція про проходження цього 9-місячного курсу, після завершення якого ти отримуєш сертифікат завершення цих курсів. Тільки є один нюанс, що університет, в який ти хочеш потім поступити, не завжди може якби звертати уваги на цей курс. Тому це трошки
0: тобто це
1: є проблема.
0: Можна сказати, що це такий фундамент, як можна зараз сказати, база, так? Тобто хтось йде, готується, хтось просто вчиться, і це от така платформа, це такий час, коли можна вивчити польську мову, а потім краще всього ще піти здати оцей офіційну мову і отримати офіційний сертифікат в іншому місці.
1: Звісно, ці університети, які роблять ці курси, крім того, що вони надають потім сертифікат про закінчення цього курсу, так, то вони пропонують також після закінчення здавати цей тест офіційний, вже який приймається, або ТЕЛЦ, або ЕЦЛ.
0: А якщо ми поговоримо про сертифікати, про екзамен з панцьової комісії язикової, так? Тобто, бо ці ЕТЛС і ТЕЛС, вони міжнародні. ЕЦЛ. Так, тобто вони міжнародні екзамени. Якщо ми говоримо про панцьову комісію,

0: На неї, з того, що пишуть в інтернеті, дуже важко записатися. Тобто дуже великі черги. Як взагалі відбувається цей процес запису, як підготуватися теж до цих екзаменів, бо вони досить нетипові, складаються з кількох частин. Деякі екзамени теж тривають декілька днів. І чи ці екзамени пізніше можна теж використати, наприклад, під час легалізації. Так? Тобто десь показати, що ми вже такий екзамен здали, тобто його використати кілька разів, бо вони теж дорого коштують.
1: Ну, звісно, в зв'язку з тим, що цей державний екзамен, він відбувається лише кілька разів на рік. Найближчий був екзамен в квітні, останній найближчий буде, якщо я не помиляюся, в жовтні, листопаді.
0: Тобто осінь, весна, отак от відбувається більш-менш.
1: Раніше був лише два рази в рік, зараз вони зробили 3-4 рази, тому що є великий попит на це. Звісно, кількість абітурієнтів і охочих здати цей екзамен дуже виросла в зв'язку з тими змінами. І, відповідно, записатися на них теж було досить проблематично. Під деякі університети, при яких організовуються ці екзамени, вони мають ліцензію від державної комісії для того, щоб проводити цей екзамен. І деякі університети теж проводять підготовку там 2-3 дні перед екзаменом або там за тиждень роблять спеціальний такий курс підготовчий для здачі цього іспиту. Державний екзамен триває 2 дні. В перший день відбувається письмова частина, тобто вони там сприймають на слух, пишуть диктант, тобто такі всі речі.
0: Більш формально, офіційна, так? Тобто все, що можна залишити на папері.
1: Так, це якби перевіряється, звісно, письмова частина. Тобто, як кандидат на навчання розуміє ці всі речі і висловлює то на письмі, так? Там правила різні до орфографії і тому подібне. На другий день вони отримують інформацію, в перший день вони отримують інформацію, що ж буде на другий день. На другий день усна частина, тобто вони в конкретну годину, в конкретну аудиторію в тому університеті приходять і здають вже саме усну частину цього іспиту. Тому він, на жаль, на два дні розбитий. Можливо, це і краще, тому що
0: Можна відпочити,
1: підготуватися. Так, відпочити, підготуватися, і відповідно кожен з них, як на мою думку і моє таке спостереження, менш стресований і менш людина замучена. Ну, якби абітурієнт не так втомлений, бо тому що це два дні розбивається, на відміну від іспитів, які там ЕЦЛ і ТЕЛЦ, які відбуваються протягом одного дня.
0: Ну, добре, якщо хтось, наприклад, хоче здати екзамен на рівень С1, С2 польською, чи він теж буде прийматися в університетах?
1: Звісно, С1, а це, ну, мінімум це Б2. Це один вже за бажанням, це досить високий рівень. І що ж він дає? Він дає, перш за все, якщо є така можливість, в державному вузі навчатися безкоштовно для іноземця. І це дуже великий плюс.
0: Добре, давайте поговоримо про студентів, абітурієнтів, які хочуть бути студентами, про учнів польських школ, але які мають українське громадянство. Діти, дуже багато дітей так ходило до польських шкіл, які закінчили, власне, навчальні заклади і от хочуть вступити. Чи вони теж мають здавати такі іспити?
1: Досить цікава ситуація була, тому що коли впроваджували цей закон, на самому початку, це якби в липень місяць, літом, було так, що діти, які закінчили іноземці школу, ліцей в Польщі, то їм сказали, що треба здавати екзамен. Потім змінилася ситуація і сказали, окей, якщо ти здав польську матуру, тобто відповідник українського ЗНО, то ти маєш право вступати без цього іспиту.
0: Бо офіційне підтвердження, так, теж екзамен. Ну, там вже здається, теж польська мова.
1: А ще, повертаючись до попереднього питання стосовно того, де ти можеш використати сертифікат, так, звісно, коли ти подальшому будеш робити собі легалізацію на карту побуту резидента довготермінового, бо вони вимагають теж знання польської мови на рівні, відповідно, так само в майбутньому там на громадянство. Якщо будеш подаватися.
0: Варто теж ще сказати, що якщо людина здає на С1, хоче вступати до державного університету, то можна вступити безкоштовно тільки на денну форму, тому що заочна завжди буде платна. Давайте поговоримо теж про іноземців, можна тільки про українців, про всю цю групу, так, з інших країн, які хочуть вступити на англомовну програму, бо це не новина і перед війною, і зараз, і багато-багато років до того іноземці вступали на англійську форму, тому що деякі не хотіли вчити польську мову, не потребували цього і вступали одразу на міжнародні такі от факультет.

0: перевірити. Як підтвердити знання, що треба, щоб вступити, власне, на таку форму? І чи от такі от екзамени теж будуть катуватися, тільки вже не з польської, а з англійської мови?
1: Якщо говорити про цей закон, який увійшов в життя там літом 25-го року, він більше стосувався, як на моє бачення, більш польської мови. Uh-huh. Так? Бо тому що, якщо говорити про англійську мову, він вже раніше був якби стандартизований. Uh-huh. Тому що для того, щоб навчатися англійською, перепрошую, мову, то там треба мати міжнародний сертифікат і рівень теж B2. Є такі міжнародні сертифікати, як IELTS, TOEFL, Cambridge. Тобто це основні такі, так, сертифікати, рівень B2. В них різна сертифікація, там в когось відсотковому відношенні балів, там 100%, там 80% мінімум мати, 5,5. Раніше, от, наприклад, як IELTS, то університети приймали на рівні 6,0 і вище, так? Зараз, згідно цього закону, IELTS категорується як 5,5. Але деякі університети можуть коригувати, тобто більший поріг мінімального знання англійської мови.
0: Тобто треба перевіряти теж перед вступом, так, який університет потребує.
1: Абсолютно правильно.
0: Добре, то давайте тепер повернемося або перейдемо до української сторони. Якщо школярі закінчили українську школу, перебували в Україні і захотіли от переїхати в Польщу. Мають українське ЗНО, мають повністю українські атестати, хочуть от зараз вступати до польських вузів. Що мають передусім в Україні підготувати? Що з собою мають привезти тут до Польщі? Окрім, звичайно, екзаменів, про який ми вже поговорили.
1: Ну, екзамен – це основний документ, сертифікат.
0: І найважчий, тому що треба було підготуватися ще
1: Без нього нікуди вже. На жаль, без нього нікуди. Обов'язково потрібно приготувати свідоцтво про закінчення середньої освіти, так, з додатком до нього. Це якби основний документ. Ну, закордонний паспорт – це стандартно.
0: Чи так? Його треба перекладати, наприклад, цей атестат? Нострифікувати, якось підтверджувати тут, в Польщі.
1: Згідно порозуміння між Польщею і Україною, взаємовизнання дипломів, цей документ може і не перекладатися. На польську мову мається на увазі, але там, якщо працівник рекрутації або працівник деканату розуміє, що написано в цьому документі, може і не прийматися. Але більшість університетів вимагають переклади, але кожен університет по-своєму. Хтось вимагає присяжний переклад, так, який робиться тут в Польщі, хтось вимагає нотаріальний переклад. Є деякі вузи, які взагалі не вимагають перекладу, або переклад достатньо, бюро перекладів в Україні, наприклад, і цього буде достатньо. Тобто, перш за все, треба звертати увагу на вимоги того чи іншого університету. Ось все.
0: А чим відрізняється оцей, ви сказали, присяжний переклад від звичайного? Тобто, якісь підтвердження, інші перекладачі?
1: Інші перекладачі, бо присяжний – це перекладачі, які вписані до міністерства, тобто вони, якби, це офіційний перекладач, який, можна сказати, якби, має права, якби, нотаріального перекладу, щось такого плану. Це офіційний переклад, який
0: визнається... Вони своїм іменем підтверджують, що це...
1: Ну, вони, звісно, мають бути вписані в реєстр як перекладачі присяжні, і цей переклад визнається абсолютно всіма урядовими установами на території Польщі.
0: Добре, давайте поговоримо про вступну кампанію. Коли вже подавати наші документи? Ну, от зараз червень, так, вже ЗНО, вже матури закінчилися, ЗНО ще тривають? Вже теж закінчилися?
1: НМТ. ЗНО якби немає зараз, НМТ.
0: Окей, добре, там вже...
1: Більше закінчились, так. Так.
0: Тобто ми вже знаємо... Ми вже здали екзамени, але ще матури, ми не знаємо результати матури. Тобто вони на початку липня приходять оці всі бали.
1: Бали, оцінки. Наскільки я розумію, що вони вже відомі, тільки офіційний документ і свідоцтво про закінчення школи, то вони видаються в червні місяці. Різні школи по-різному видають. Хтось раніше, хтось в червні видає, хтось на початку липня. То все дуже справа індивідуальна. Що стосується вступної кампанії...
0: Так, коли вона починається і що з собою підготувати, от, наприклад, студенти, які вже тут в Польщі знаходяться?
1: Якщо говорити про державні вузи, то державні вузи мають чітко регламентований період, коли здаються документи. Це зазвичай там червень місяць, і там не там немає більш такої еластичності. В них є чіткі терміни, коли ти потрібен зареєструватися в системі, коли документи принести фізично в університет, і відповідно після того отримаєш рішення про прийняття. Приватні університети більш еластичні.

0: в цьому плані, тому що дехто з наших партнерів, з ким ми співпрацюємо, вже почав вступну кампанію в січні місяці. Дехто в травні місяці. Зазвичай квітень-травень – це такий місяць старту всіх університетів приватних для того, щоб приймати студентів на навчання. І в них сам процес приймання документів триває аж до кінця вересня.
1: Тобто є можливість теж потрапити у це останнє віконечко, останнє...
0: Ну, звісно, так, і навіть деякі університети приймають там на початку жовтня більш еластичні...
1: приватне, вони визнають теж свої правила.
0: Зараз головне мати цей сертифікат. Це якби основний документ, який потрібно. І в зв'язку з цим пов'язано це, якби, що довше вони приймають документи, тому що чекати на результат того екзамену досить від там 4 до 8 тижнів можна чекати. Mm-hmm. Так? Тобто ти сьогодні здав, тобі плюс-мінус там 4-8 тижнів. Якщо говорити про державний екзамен, то біля 3 місяців треба
1: чекати. Добре, а до приватних університетів теж треба цей екзамен мовний?
0: Абсолютно так.
1: Угу. Тобто це повністю...
0: Це зараз без нього тебе не приймуть жодний університет на перший курс навчання той чи іншої спеціальності.
1: Добре, наприклад, ми вибираємо державний університет, от хочемо вже реєструватися у цих платформах, так, свої дані заповнювати. Коли це вже починати, чи вже в червні можна реєструватися, вносити якісь інформації, дані, приносити якісь документи, чи треба особисто їх нести, чи вистачить їх засканувати?
0: Звісно, на кожному університеті державному є описана повністю процедура з зазначенням чітких термінів, коли потрібно ту чи іншу дію зробити. Uh-huh. І, відповідно, кожен університет, згідно своїх внутрішніх розпоряджень, так, регламентує це. Тобто, там є чітко написано, до того часу маєш зареєструватися, потім до того часу маєш завантажити там всі необхідні документи згідно вимог рекрутаційної комісії.
1: Нести оплати, наприклад,
0: якісь, так? З оплатами тут досить еластично, тому що, якщо говорити про саму рекрутаційну оплату, а вона там 85 злотих більшості
1: університетів. Тобто, за те, що ми вписуємо себе
0: так,
1: на...
0: Так, тобто, щоб твою справу розглянули, так, то вона зазвичай на початку йде, так? Оплата за навчання... В різних університетах відбувається різно, і, наприклад, деякі університети не вимагають оплату там на процесі перед навчанням. Так, можна заплатити там в кінці вересня. Деякі вимагають. Але, звісно, для того, щоб отримати довідку про те, що ти оплатив за навчання і подав потім на візу, то тобі треба заплатити раніше за навчання.
1: Добре, скільки коштує от взагалі навчання в Польщі? Розділимо, наприклад, державні і приватні.
0: Ну, якщо безкоштовно, то, звісно, безкоштовно навчання, якщо в них є сертифікат С1 і або карта поляка в них є, тоді можна безкоштовно.
1: Або теж українці, які мають польське громадянство.
0: Так, ну це вже якби, якби, ну, це вони розглядаються вже як не іноземці, вони розглядаються як вже громадянини Польщі, так, і відповідно, вони вже поступають в той університет як в такій категорії. Вартість навчання досить коливається, так, бо тому що сказати, що вартість навчання в державному вузі є дешевше або в приватному дешевше, цього не можна, тому що мінімум...
1: Кожна спеціальність, так, теж відрізняється.
0: Ну, плюс-мінус ці ціни починаються, наприклад, від там 1200 євро і можуть іти навіть, в нас є пропозиції, навіть спеціальність, яка коштує 29 тисяч євро.
1: Це, мабуть, медичні, так?
0: Ні, це на пілота.
1: Ага,
0: пілота. Медичні, звісно, медичні спеціальності, вони досить дорогі.
1: Юридичні, теж, мабуть, так?
0: Юридичні, так собі. Не сказав би, що це аж дуже великі. Найбільше це поглинає, це медичні спеціальності, вони найдорожчі, і спеціальності, ну, це, як я говорив, пілот, 29 тисяч євро в рік. І треба 3 роки. І це, до речі, не дає жодної гарантії, що ти потім будеш літати. Тому що після закінчення вузу ти ще маєш рік цілий здавати екзамени, здавати екзамени з 14 предметів, по яких кожен цей предмет там 2-3 тисячі, 4 тисячі питань по одному предметі.
1: Ну, я думаю, людина, яка пішла вже вчитися...
0: Вона знає, чому вона пішла туди. Це так.
1: Ну, добре, то ми вже маємо і мовний екзамен, і ми маємо або перекладені документи з України, або вже свідоцтво про матуру, про закінчення школи в Україні. От що ми маємо принести в університет? Паспорт, оці екзамени, атестати, матура...
0: Ну, основний документ – це ваше посвідчення особи.

0: це ваш закордонний паспорт, звісно, закінчення середньої школи.
1: Угу.
0: Деякі вузи вимагають НМТ результати. І основний документ – це сертифікат знання польської угу. мови згідно вимог державних вимог. Угу. Так? Незалежно від того, чи приватний, чи державний вуз – це всі однакові вимоги стосовно мови. Є різні там додаткові документи, там ще там, але це, повірте, це дрібниці, якісь там додаткові, це внутрішні якісь там документи, які том чи інший вуз вимагає додатково.
1: Uh-huh.
0: Можна вважати, наприклад, додатковим документом медичне засвідчення, так? Це якщо ми йдемо, якщо абітурієнт йде на медичні спеціальності, там на косметологію, наприклад, так?
1: Фізіотерапію, наприклад.
0: На фізіотерапію, так, то додатково потрібно документ, яким посвідчує, що ви там здорові, і тому що у вас можуть бути проходити практики в медичних закладах, так, контакти з людьми, наприклад, там сестринська справа, так, це обов'язково угу. має бути медична довідка.
1: Які спеціальності українці вибирають найчастіше? От з чим ви зустрілися?
0: Найчастіше зараз починають вибирати інформатику. Оце інформатика, менеджмент, це такі основні спеціальності, які вже багато років є на ринку. Але зараз теж змінюється ситуація, тому що люди починають обирати більш конкретику. Наприклад, там косметологію багато хто йде, наприклад, на сестринську справу, якщо медичні спеціальності, mm-hmm. більш такі технічні спеціальності, тому що люди більш зрозуміли, що не тільки працювати головою, треба комусь руками попрацювати.
1: Ну так, бо дуже багато теж гуманітарних так було професій, якийсь так, такий так. бум був в
0: ну,
1: роках.
0: Ну, раніше був дуже великий бум на міжнародні відносини, так? Це такий був основний з які, напрямків.
1: Деякі кажуть, які вже не існують.
0: Ну, я сам закінчив така спеціальність. Ну, в мене дипломатична справа, так? То uh-huh. теж свої плюси в тому чи іншому напрямку. І, відповідно, більш загальні такі, знаєте, спеціальності, вони трошки відмирають. Uh-huh. Тому що більш конкретику зараз люди потребують на ринку.
1: Uh-huh. Ну, добре, давайте ще от поговоримо, наприклад, ми не встигаємо отримати оцей мовний екзамен, не встигли записатися, маємо повний документ з польської сторони, так, закінчили польську школу, от немає цього. Чекати ще рік?
0: Значить, якщо говорити про державні...
1: в Україну чи їхати до інших країн?
0: Ну, не сказав би, що їхати до інших країн, там теж певні mm-hmm. країни свої вимоги є, плюс-мінус відрізняються. Якщо говорити про державні вузи, ну, там є чіткі. Uh-huh. Чітко, що по такий термін маєш принести документ. Деякі університети, наші партнери, ми з ними розмовляємо, то вони кажуть, що достатньо буде довідки про те, що є результат, тільки що чекаєте на фізичний сертифікат. Це може прийматися, але це справа дуже індивідуальна, треба звертатися до вузів. Якщо говорити про приватні вузи, так як в них процес рекрутації триває до жовтня місяця, так, то тут є вирогідність, що ти отримаєш, там, наприклад, на початку навіть жовтня, і тебе приймуть на навчання. Mm-hmm. Якщо вже ні, ну, то, на жаль, не приймуть тебе до університету. І тут виникає питання, якщо ти здав цей сертифікат, і він тебе отриманий в грудні місяці, то деякі університети мають, приватні мають на увазі, приватні університети мають можливість прийняти тебе на навчання з березня місяця, так? Якби рекрутація йде. Якщо ні, ну, то треба чекати цілий рік.
1: Що робити весь цей рік?
0: Весь цей рік, перш за все, посвятити на своєму доопрацювання рівня польської мови. Університети пропонують курси вивчення, так, оце 9-місячний. Ну, тут питання в чому? Якщо ти здав сертифікат, ну, то ти можеш піти там працювати там чи ще щось, так, і підготуватися, більш адаптуватися.
1: Так, якісь онлайн платформи, якісь курси зробити, підготовчі, наприклад, щоб якось більш впевненим себе відчувати.
0: Ви знаєте, тут наука за плечима не носиться. Звісно, своє удосконалення себе це, звісно, великий плюс. Так, закінчити якісь онлайн курси, додаткові мовні. Якщо ти хочеш навчатися на польській мові, але, звісно, рекомендую всім вивчати додатково англійську мову, тому що це зараз в сучасному світі це номер один для працевлаштування в більшості професій високооплачувальних, можна сказати, так? Тобі англійська по-любому. Навіть я зараз по Варшаві там їжджу громадським транспортом, водій автобуса повинен знати англійську мову, тому що багато

0: іноземці звертаються в тому чи іншому питанні і для того, щоб пояснити кудись елементарні речі.
1: Дякую вам велике. Теж бажаємо успіхів студентам, які зараз готуються до вступних екзаменів. Ну і, звичайно, якщо

0: які будуть підтримувати на усій дорозі студентській. Ну і теж варто пильнувати своїх документів, тому що це зараз важливо, да, і теж планувати своє життя. Це формальне також наперед. Дякую вам велике.
1: Будь ласка.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.

0: Це передача «На прицілі», і вас вітаю. Я Тарас Андрухович, і сьогодні будемо говорити про дрони. Тайвань сьогодні є одним із ключових центрів високих технологій у світі і водночас активно розвиває власний оборонно-промисловий комплекс. Важливу роль у цьому процесі відіграє компанія AIDC – Aerospace Industrial Development Corporation. Найбільший виробник авіаційної та аерокосмічної техніки на острові, яка створює власні бойові і навчальні тренувальні літаки та бере участь у модернізації військової авіації Тайваню. На тлі зростання безпекових викликів у світі та у Тайванській протоці особливий інтерес для тайванських фахівців становить досвід України, яка вже понад 4 роки веде повномасштабну війну проти російської агресії і стала одним з глобальних центрів розвитку сучасних військових технологій, зокрема безпілотних систем. Водночас Польща, яка активно модернізує свої збройні сили і нарощує оборонне виробництво, є важливим партнером як для України, так і для Тайваню у питаннях безпеки і технологічного розвитку. Наскільки український бойовий досвід може бути корисним для тайванської оборонної промисловості, які можливості відкриваються для співпраці між Тайваном, Польщею та Україною у сфері високих технологій та оборони? І як AIDC бачить майбутнє авіаційної галузі в умовах нових безпекових викликів? Про це під час перебування на журналістській резиденції у Тайвані я поспілкувався із президенткою компанії AIDC Чжуан Сюмей. На початку нашої розмови я попросив очільницю компанії розповісти про місце AIDC в оборонній та авіаційній галузі Тайваню, а також про міжнародні проекти, які компанія реалізує сьогодні.
1: AIDC is a aerospace leading company.
2: AIDC є провідною аерокосмічною компанією Тайваню та однією з найважливіших компаній галузі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ми маємо понад 50 років досвіду у розробці та виробництві винищувачів, навчально-тренувальних літаків і вертольотів. Саме AIDC самостійно розробила та побудувала тайванський багатоцільовий винищувач Indigenous Defense Fighter. Загалом було виготовлено понад 130 таких літаків, які досі відіграють важливу роль у системі оборони Тайваню. Останнім великим проєктом у компанії став сучасний реактивний навчально-тренувальний літак Advanced Jet Trainer. Весь цикл робіт від проєктування та випробувань до серійного виробництва здійснювався силами AIDC. Загалом передбачено виробництво 66 таких літаків, а завершення поставок заплановане до кінця цього року. Діяльність компанії приблизно порівну поділена між оборонними та цивільними напрямками. Близько 50% доходів забезпечують оборонні програми, ще 50% – цивільна авіація. AIDC є одним із ключових постачальників компонентів для Boeing та Airbus, а також входить до десятки найважливіших постачальників деталей для авіадвигунів компаній Rolls-Royce, GE і Aerospace. Завдяки багаторічному досвіду створення військових літаків та інтеграції складних авіаційних систем, компанія успішно використовує свої технології як в оборонній, так і в цивільній авіації. У вересні 2024 року Міністерство економіки Тайваню призначило AIDC головою Національного альянсу виробників безпілотників. Це рішення стало відповіддю на стрімке зростання ролі дронів у сучасних конфліктах і безпеці загалом. Сьогодні до альянсу входить понад 260 тайванських компаній. AIDC координує їхню діяльність і допомагає розвивати міжнародне співробітництво. Зокрема, компанія активно працює з партнерами в Польщі, Литві та інших країнах Балтії, створюючи контакти між виробниками та оборонними структурами. Ми підписуємо угоди про співпрацю з профільними асоціаціями та допомагаємо нашим учасникам знаходити партнерів і нові можливості для реалізації спільних проєктів.
0: Український досвід використання безпілотників сьогодні уважно вивчають виробники оборонних технологій у всьому світі. Саме війна в Україні

0: стали джерелом унікальних знань про реальне застосування дронів на сучасному полі бою, які неможливо отримати під час навчань чи випробування. Я запитав президентку AIDC Джуан Сюмей, яку роль відіграє український досвід у розвитку тайванської індустрії безпілотників та чи вже існує співпраця між тайванськими та українськими компаніями.
1: Я вважаю, що Україна сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку сучасних безпілотних технологій. Причина дуже проста. Саме Україна має унікальний бойовий досвід і величезний обсяг даних, отриманих безпосередньо на полі бою. Такої інформації сьогодні немає практично жодна інша країна світу. Тому український досвід є надзвичайно цінним і важливим для всіх, хто займається розвитком безпілотних систем. Зі свого боку, AIDC вже проводить зустріч для консультації з кількома українськими компаніями. Поки що ми не маємо прямих контрактів чи замовлень з України, однак контакти та обговорення співпраці вже відбуваються. Водночас мені відомо, що багато компаній, які входять до Taiwan Drone Alliance, вже співпрацюють з українськими партнерами. Частина з них постачає продукцію безпосередньо українським компаніям. Інші працюють через європейських партнерів, насамперед через Польщу та Литву, які виступають важливими логістичними та коопераційними хабами для передачі технології і продукції в Україну. Тобто, навіть якщо співпраця не завжди відбувається напряму, зв'язки між тайванською та українською індустріями безпілотників уже існують і поступово розвиваються.
0: Однією з головних тем сучасного ринку безпілотників є залежність виробників від китайських технологій і комплектуючих. На тлі зростаючих вимог до кібербезпеки дедалі більше країн шукають способи створити власні, незалежні виробничі ланцюги. Запитав президентку AIDC, як Тайвань вирішує цю проблему та яку роль у цьому процесі відіграє створений за участі компанії Альянс виробників дронів.
1: Тайвань сьогодні послідовно працює над тим, щоб позбутися залежності від китайських ланцюгів постачання у сфері безпілотних технологій. Ми розуміємо, що китайські дрони та китайські компоненти широко представлені на світовому ринку, однак питання безпеки стає дедалі важливішим. Не лише Тайвань, а й Сполучені Штати та країни Європи усвідомлюють, наскільки критичне значення мають кібербезпека та захист даних. Особливо це стосується таких ключових елементів, як системи зв'язку, управління польотом та інше програмно-апаратне забезпечення безпілотників. Саме тому тайванська індустрія дронів поставила перед собою завдання повністю виключити китайські компоненти з виробничого процесу. У межах Drone Alliance кожна компанія-учасник повинна надати повний перелік комплектуючих, які використовуються у її продукції, а також інформацію про їхнє походження. Якщо деталі закуповуються за кордоном, виробник має підтвердити це відповідними імпортними документами. Для перевірки ми створили спеціальну аудиторську групу. Вона проводить перевірки компаній-членів Альянсу та аналізує походження всіх ключових компонентів. Якщо аудит підтверджує, що продукція повністю незалежна від китайського ланцюга постачання, компанія отримує відповідний статус і включається до офіційного каталогу Альянсу. Цей каталог ми представляємо на міжнародних виставках, авіасалонах та спеціалізованих заходах по всьому світу. Для потенційних замовників він є своєрідним знаком довіри, адже підтверджує, що продукція пройшла незалежну перевірку та не містить китайських комплектуючих. На початку багато компаній неохоче ділилися інформацією про свої постачання та внутрішні процеси. Проте після того, як каталог отримав значний інтерес і позитивні відгуки на міжнародних виставках, ставлення змінилося. Сьогодні учасники Альянсу активно співпрацюють із аудиторською групою та розглядають сертифікацію як важливу конкурентну перевагу на світовому ринку. На мою думку, це дуже важливий прогрес для розвитку тайванської індустрії безпілотників.
2: I think that's a very good progress at this moment.
0: Війна Росії проти України значною мірою визначає сучасні тенденції розвитку цієї галузі, а попит на різні типи дронів постійно зростає. Цікавлюся у Джуан Сюмей, які саме безпілотники сьогодні виробляють тайванські компанії, наскільки вони відповідають теж потребам міжнародних замовників та яку роль у цьому процесі відіграють Україна і Польща.
2: Taiwan now develop
1: Сьогодні на Тайвані розробляється широкий спектр безпілотних систем для найрізноманітніших завдань. Йдеться як про баражуючі боєприпаси, так і про розвідувальні дрони, безпілотники для цивільного використання, логістичної підтримки чи ретрансляції зв'язку. До складу Taiwan Drone Alliance входять компанії, які фактично охоплюють усі основні напрямки сучасного ринку безпілотників. Ми не обмежуємося якимось одним типом продукції, а орієнтуємося на потреби замовників з різних країн світу. Зокрема, Україна вже зверталася до тайванських виробників із запитами на постачання безпілотних платформ для баражуючих боєприпасів. У таких випадках ми можемо постачати самі дрони з необхідними технічними характеристиками та можливістю нести певне корисне навантаження. Водночас тайванські компанії не займаються оснащенням цих платформ вибуховими речовинами. Ми передаємо готовий безпілотник, а подальше обладнання та адаптація здійснюється вже замовником відповідно до його потреб. Наприклад, якщо замовнику потрібен дрон, здатний нести корисне навантаження вагою до 10 кілограмів, ми забезпечуємо таку платформу, після чого кінцевий користувач самостійно інтегрує необхідне обладнання. Якщо говорити про експорт тайванських дронів, то за офіційною статистикою уряду Тайваню найбільшим імпортером безпілотників тайванського виробництва є Польща. Саме Польща посідає перше місце серед країн одержувачів тайванських дронів. При цьому офіційна статистика враховує лише готові безпілотні системи, які мають окрему експортну категорію. Насправді, обсяги співпраці значно більші, оскільки Тайвань також експортує велику кількість окремих компонентів – акумулятори, електрооптичні та інфрачервоні камери, двигуни, системи керування та інше обладнання. Частина цих товарів використовується в безпілотній галузі, однак вони не завжди потрапляють до статистики саме як продукція для дронів. Тому реальний масштаб міжнародного співробітництва тайванської індустрії безпілотників є значно більшим, ніж показують офіційні цифри. Ми вважаємо це одним із важливих досягнень тайванської галузі за останні роки.
0: Польща сьогодні є одним із найактивніших європейських гравців у сфері оборонних технологій та розвитку безпілотних систем. Водночас Тайвань уважно вивчає європейський досвід безпеки та шукає нових партнерів для розвитку власної індустрії дронів. Попросив президентку IDC розповісти, як розвивається співпраця між Тайванем і Польщею та які проекти вже вдалося реалізувати.
1: Я вважаю, що Польща і Тайвань перебувають у багато в чому схожій геополітичній ситуації. Саме тому ми добре розуміємо, наскільки важливими для Польщі є сучасні безпілотні технології та розвиток власних оборонних спроможностей. За останній час ми підписали дві важливі угоди про співпрацю з польськими галузевими організаціями. Перша була укладена з Польською оборонною асоціацією, а друга – у грудні минулого року з Польською аерокосмічною асоціацією. Для нас ці організації надзвичайно важливими партнерами, адже вони виконують роль своєрідного мосту між тайванськими виробниками та польським ринком. Завдяки цій співпраці компанії з Тайваню отримують можливість представляти свою продукцію в Польщі та налагоджувати контакти з потенційними замовниками. Окремо хочу відзначити польську компанію SKB Group, яка також зробила значний внесок у розвиток співпраці між нашими країнами. Компанія створила спеціальну платформу, на якій представлені тайванські безпілотники та комплектують до них. Завдяки цій платформі потенційні замовники можуть напряму отримувати інформацію про тайванські рішення та оформлювати замовлення на дрони або окремі компоненти. Це значно спрощує взаємодію між виробниками та клієнтами і допомагає розширювати присутність тайванської продукції на польському ринку. Саме такі партнерства та практичні механізми співпраці сьогодні відіграють важливу роль у розвитку відносин між Тайванем і Польщею у сфері безпілотних технологій. So I think that's
0: why it do help Taiwan a lot. Війна в Україні суттєво змінила підходи до розробки безпілотних систем у всьому світі. Одним із головних викликів для виробників стала здатність дронів виконувати завдання в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби, коли сигнал GPS може бути втрачений або заглушений. Поцікавився у президентки AIDC Джуан Сюмей, які технології сьогодні розробляють тайванські компанії та наскільки український досвід впливає на розвиток нових безпілотних систем.
1: Сучасні безпілотники, які сьогодні розробляються на Тайвані, дедалі більше використовують елементи автономного управління. Такі системи оснащуються різноманітними сенсорами та інтегрують технології штучного інтелекту, що дозволяє їм самостійно аналізувати ситуацію та ухвалювати рішення

0: час виконання завдань. Ці технології вже активно впроваджуються в тайванські безпілотні платформи. Водночас значну частину досвіду ми отримали завдяки спостереженню за війною в Україні та аналізу того, як безпілотники застосовуються на сучасному полі бою. Одним із найважливіших викликів сьогодні є робота дронів в умовах, коли сигнал GPS недоступний або навмисно блокується засобами радіоелектронної боротьби. У таких умовах безпілотник повинен зберігати здатність точно досягати визначеної цілі та успішно виконувати поставлене завдання. Саме тому велика увага приділяється створенню систем навігації та управління, які дозволяють дрону продовжувати політ навіть за відсутності GPS-навігації. Тайванські компанії вже володіють такими технологіями та здатні створювати безпілотники, які можуть ефективно діяти в умовах активної протидії засобів радіоелектронної боротьби. Ми переконані, що такі рішення відповідають сучасним вимогам поля бою та можуть бути корисними, зокрема, для України.
1: This could be fit with Ukraine battlefield requirements.
2: Китай сьогодні залишається одним із світових лідерів у виробництві безпілотників та пов'язаних технологій. Однак для багатьох країн дедалі важливішими стають питання безпеки, захисту даних та надійності постачальників. Отже, запитую президентку AIDC Джуан Сюмей, як у Тайвані оцінюють розвиток китайських безпілотних технологій та якими засобами острів планує захищатися від можливих загроз у майбутньому.
1: I believe that China have a very mature.
0: Я вважаю, що Китай справді володіє дуже розвиненими технологіями у сфері безпілотних систем. Якщо говорити відверто, китайські виробники досягли високого рівня розвитку дронів і мають значні технологічні можливості. Водночас Тайвань виходить із необхідності забезпечити власну безпеку та захист від потенційних загроз. Саме тому президент Тайваню Лай Цінде висунув концепцію так званого тайванського щита багаторівневої системи оборони острова. Ця концепція передбачає створення кількох рівнів захисту. Насамперед йдеться про сучасні радіолокаційні системи, які дозволяють своєчасно виявляти будь-які повітряні цілі, що наближаються до Тайваню, визначати їхній тип та швидко оцінювати потенційну загрозу. Наступним елементом є системи протидії безпілотникам. Вони можуть використовувати різні засоби нейтралізації цілей, від радіоелектронного придушення та перехоплення управління до перспективних технологій, таких як потужні мікрохвильові системи або лазерна зброя. Тому тайванський щит – це не просто політична ідея, а конкретна стратегія побудови комплексної системи безпеки та захисту повітряного простору. Що стосується китайських дронів, то я визнаю їхній високий технологічний рівень, однак вважаю, що Сполучені Штати та більшість європейських країн дедалі обережніше ставляться до використання таких систем у державному секторі та сфері оборони. Можливо, китайські дрони і надалі широко використовуватимуться в комерційних цілях. Однак, коли йдеться про військові завдання, критичну інфраструктуру або роботу державних органів, питання безпеки та довіри до технологій виходять на перший план.
2: Сучасні збройні конфлікти дедалі менше залежать від окремих видів озброєння і все більше від їхньої інтеграції в єдину систему. Безпілотники, пілотовані літаки, засоби розвідки та зв'язку сьогодні працюють як елементи спільної мережі. Джуан Сюмей поділилася своїм баченням майбутнього бойового застосування дронів і ролі багаторівневих систем у сучасній війні.
0: Сьогодні, на мою думку, війна вже не може вестися лише за допомогою одного типу дрона або одного виду озброєння. Це завжди комплексна система, яка складається з різних елементів. Наприклад, пілотований бойовий літак може виконувати роль командира у повітрі, тоді як безпілотники виступають у ролі ведених або крилатих партнерів. У такій конфігурації формується група, де один літак або оператор координує дії кількох різних безпілотних платформ. Кожен із цих дронів може виконувати окрему функцію. Один – здійснювати розвідку та спостереження, інший – виконувати роль ретранслятора зв'язку для підтримки мережі, ще один – нести бойове навантаження. Коли система розвідки виявляє ціль і передає координати, інші безпілотники можуть отримати завдання на ураження або підтримку операції. Так, сучасна війна перетворюється на взаємопов'язану систему, де різні платформи працюють як єдиний механізм. У таких умовах успіх визначається не окремою зброєю, а здатністю ефективно поєднувати різні технології та типи озброєнь у спільну бойову систему.

0: the war purpose.
1: Зі зростанням ролі безпілотників у сучасних конфліктах критично важливим стає не лише їхнє застосування, а й ефективна система захисту від них. Окремим напрямом розвитку оборонних технологій сьогодні є створення комплексних рішень для виявлення, придушення і нейтралізації ворожих дронів. Про те, як Тайвань вибудовує власну систему протидії безпілотним загрозам, розповіла президентка AIDC Джуан Сюмей.
2: Сьогодні в AIDC ми успішно розробили власну систему протидії безпілотникам Counter-UAS, яка дозволяє фактично реагувати на подібні загрози. Ця система складається з трьох основних компонентів. Перший – це активний радар, другий – пасивний радар, і третій – система радіоелектронного придушення, джемінгу. Разом ці елементи формують багаторівневу систему виявлення та реагування. Наприклад, якщо ми визначаємо зону радіусом близько 5 кілометрів як попереджувальну, то будь-який дрон, який входить у цю зону без дозволу, автоматично фіксується системою і викликає сигнал тривоги. Якщо ж дрон продовжує наближатися і входить у так звану червону зону, заборонений периметр, система переходить до активних заходів протидії, зокрема радіоелектронного придушення. Це так званий soft kill режим, коли сигнал дрона глушиться і він повертається до свого оператора. У випадку, якщо дрони вже оснащені засобами захисту від глушіння, система може застосовувати більш жорсткі методи, так званий hard kill режим, включно з використанням лазерних технологій для їх нейтралізації. Ось так навіть відносно дешеві безпілотники можуть бути ефективно нейтралізовані за допомогою відповідних технологічних рішень. Окремо варто зазначити, що AIDC вже розробила та інтегрувала лазерні системи як частину комплексної протидії безпілотникам. Це, на нашу думку, є одним із ключових напрямів розвитку сучасної оборонної індустрії.
1: Польща сьогодні є одним із ключових партнерів Тайваню в Європі не лише у сфері оборонних технологій, але й у ширшій економічній та промисловій співпраці. Від участі у міжнародних виставках до розвитку спільних проєктів. Контакти між бізнесом обох країн стають дедалі інтенсивнішими. Чжуан Сюмей поділилася її особистим досвідом роботи з польськими партнерами та тим, як вона оцінює потенціал співпраці між Тайванем і Польщею.
0: Every time I visit Poland, I visit Warsaw because the last.
2: Щоразу, коли я відвідую Польщу, я обов'язково приїжджаю до Варшави, адже саме там зосереджена велика кількість B2B зустрічей і компаній, які працюють у сфері оборони та промисловості. Польща дуже добре розвиває свою оборонну індустрію і створює потужну екосистему для міжнародної співпраці. Тому ми регулярно беремо участь у виставках і маємо можливість напряму обговорювати потреби польського ринку та шукати способи взаємної співпраці. Йдеться не лише про оборонний сектор. Наскільки я розумію, є також великий потенціал у цивільній та інфраструктурній сфері. Наприклад, будівельні матеріали, пластикові труби та інші компоненти – це також напрямки, де Тайвань може робити внесок. Тобто співпраця між нашими країнами виходить далеко за межі лише дронів чи оборонних технологій. Я також відвідала південь Польщі, так звану авіаційну долину. Там зосереджено багато аерокосмічних компаній і міжнародних інвесторів, зокрема Lockheed Martin та Collins Aerospace, які активно працюють у регіоні. Цей регіон справив на мене велике враження. Ми їхали туди приблизно 4 години з Варшави, і вздовж дороги можна побачити численні об'єкти військової інфраструктури. Це створює відчуття, що Польща дуже серйозно ставиться до своєї безпеки і фактично готується до захисту країни на всіх рівнях. Саме тому я добре розумію, наскільки складною є безпекова ситуація для Польщі і наскільки важливою є взаємна підтримка між нашими країнами. Я вважаю, що співпраця між Тайванем і Польщею може значно посилити оборонну та економічну стійкість обох країн.
1: Тайвань традиційно є одним зі світових лідерів у сфері напівпровідників та електроніки, що створює для нього унікальні можливості в розвитку індустрії дронів. Президентка AIDC Джуан Сюмей розповіла, як Тайвань оцінює свої конкурентні переваги та яку роль у майбутньому можуть відігравати європейські партнери, зокрема Польща та країни Балтії.
0: I think Taiwan have very good.
2: Я вважаю, що Тайвань має дуже сильні позиції завдяки своїй напівпровідниковій та електронній промисловості. Ми володіємо високими технологіями, які безпосередньо можуть бути застосовані у виробництві безпілотників. Крім того,

0: Тайвань має потужні можливості масового виробництва та конкурентну собівартість. Це відрізняє нас від таких країн, як США, Німеччина чи Франція, де виробництво часто є дорожчим і менш масштабованим у масовому сегменті. Саме тому, якщо хтось шукає альтернативу китайським ланцюгам постачання у сфері дронів, Тайвань може бути одним із найкращих варіантів. Водночас ми дуже тісно співпрацюємо з Польщею, Литвою, Латвією та Естонією. Я переконана, що разом ми можемо розвивати спільні проєкти у сфері безпілотних технологій та оборонної промисловості. У Східній Європі є багато компаній із дуже високим рівнем технологій. Наприклад, у Польщі добре розвинені системи лазерного позиціювання, а Чехія також має сильні інженерні компетенції в окремих галузях. Саме такі нішеві технології можуть бути інтегровані у спільні рішення. Я впевнена, що завдяки такій кооперації можна досить швидко створити альтернативу китайським ланцюгам постачання і водночас зберегти конкурентну вартість продукції.
1: Нагадаю, що у розмові з президенткою компанії AIDC з Тайваню Чжуан Сюмей я говорив про розвиток тайванської оборонної та аерокосмічної промисловості, зокрема про виробництво безпілотників і систем протидії дронам. Окрему увагу приділили впливу українського бойового досвіду, співпраці з Польщею та країнами Балтії, а також формуванню нових ланцюгів постачання поза межами Китаю. А це все у сьогоднішній програмі «На прицілі». З вами був Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це українська служба Польського радіо і ще одна тема у програмі з Варшави.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про поєднання традицій та нового. Говоримо про те, як змінилося уявлення про безпеку та безпекові дії в країнах ЄС за останні роки, а зокрема і під впливом досвіду України. З нами професор Артур Грущак, завідувач кафедри національної безпеки Ягеллонського університету, і я запитую його, які сценарії польські та загалом європейські служби вважають найнебезпечнішими в сучасній ситуації, коли говоримо про внутрішню безпеку, і чи можемо вибудувати ієрархію небезпек?
2: Так, зачне від
0: такого. Хоча деякі ризики та загрози, пов'язані з безпекою, справді нові, інші існують вже давно, десятиліттями. І важливо, що традиційні, назвімо їх так, і нові, поєднуються. У тому сенсі, що джерела загрози, які колись традиційно визначалися всередині самого Європейського Союзу, але насамперед за його межами, злилися з діями державних суб'єктів, насамперед Росії, але також Китайської Народної Республіки, які прагнуть використати слабкі сторони Європейського Союзу та його держав-учасниць, що виникають внаслідок недостатньої ефективності протидії та боротьби з цими загрозами. Коли йдеться про старі загрози або конвенційні, то все ще залишаються тероризм, радикалізм та політичний екстремізм, оскільки вони зазвичай служать основою для насильства, яке використовують терористичні організації. І багато країн ЄС, особливо з західної його частини, так званий Старий Європейський Союз, звертають увагу на ці загрози, і їхні розвідувальні служби виявляють їх насамперед. Так само, як організована злочинність, особливо глобальна, яка займається переважно контрабандою та розповсюдженням наркотиків, але також відмиванням грошей, крадіжками, контрабандою предметів розкоші та контрабандою контрафактних товарів, таких як сигарети та алкоголь. Це загрози, з якими Європейський Союз намагався боротися з моменту свого створення, підтримувати держави ЄС, щоб вони могли діяти ефективніше. Однак нові загрози, які частково виникли в результаті технологічного розвитку, зокрема розширення інтернету, його прихованих шарів, насамперед даркнету, це перший важливий чинник, який вплинув як на сприйняття загрози, так і на вжиттєдії. По-друге, зростають гібридні загрози не лише в країнах, що межують з Російською Федерацією, яка проводить цю гібридну діяльність за підтримки або у співпраці з Білоруссю. Ці загрози стосуються так званої когнітивної сфери, насамперед інформаційної війни, використання повідомлень переважно в соціальних мережах, спрямованих на

0: дезорієнтацію та маніпулювання широким загалом по всьому Європейському Союзу. Водночас ці повідомлення зосереджуються в окремих країнах. Насамперед у тих, що зазнають прямого впливу з боку Росії, так званих флангових державах, тобто країнах Балтії, Польщі та частково Румунії, а також у найважливіших країнах ЄС, тих, що мають найбільший вплив, насамперед Франції, Німеччині та Італії, де політична ситуація невільна від напруженості та нестабільності, де набирають силу праві, популістські, антиєвропейські та одночасно проросійські групи. Тож можна сказати, що ці старі та нові загрози об'єдналися в небезпечну суміш, яку послідовно використовує насамперед Росія, але й Китай. Тому ми не можемо точно визначити ієрархію, оскільки вона різна в різних країнах.
1: Перед усім через Росію, але з цього теж користують Хінчиці.
2: Я насправді вважаю, що саме російська когнітивна війна проти демократії та проти країн ЄС – це фундаментальна загроза для всієї Європи.
1: Так, згадам ще.
0: Так, я погоджуюся. І справді ми можемо спостерігати тут період, особливо в країнах Західної Європи, коли дії, які систематично здійснювала Росія, просто ігнорувалися, їм не надавали великого значення або розглядалися як частина загального громадського обговорення. Тому що очевидно, що Росія не безпосередньо впливала на людей Західної Європи. І хоч і використовувала свої ЗМІ, такі як RT чи Спутник, але були набагато серйозніші та небезпечніші дії різних осіб, різних організацій, що легально діють у Європейському Союзі, фонди, аналітичні центри та деякі неурядові організації, які займалися цим. Когнітивну кампанію створювали наративи, які були переконливими та подобалися певній групі. Назвемо цю групу дещо з німецька Руслан Ферштейн, тобто тих, хто розуміє Росію та приймає її аргументи. І ці аргументи були дедалі більше антиєвропейськими та дедалі шкідливішими для самої ідеї європейської співпраці та інтеграції. Я також зазначу, що російські ЗМІ та телебачення, як я вже казав, Russia Today, RT чи Спутник, або можливість трансляції російських теле- та радіоканалів у межах ЄС не викликали жодної значної опозиції чи опору, до них ставилися як до елементу свободи слова. Однак треба пам'ятати, і це цілком очевидно, що Росія продовжує радянські традиції. Це елемент інформаційної війни, яка велася, по суті, з 1930-х років протягом усієї Другої світової війни, особливо під час Холодної війни. Процеси і методи дії, що вдосконалювалися. Були прийняті ці так звані активні заходи, активні мероприятия, які були просто набором інструментів, що діяли в когнітивній сфері. Вони змінювали або формували погляди реципієнтів, впливаючи на сприйняття тодішнього Радянського Союзу, нині Росії, крізь призму спрощень, теорії змови та упереджених інтерпретацій. Вони також були легкими для сприйняття і в певному сенсі привабливими, оскільки вони легко пояснювали світ. Звичайно, вони пояснювали його з погляду інтересів Росії. І це, звичайно, небезпечно, тому що це бачення російського світу і цей так званий «русський мір», який нав'язується європейським реципієнтам у вигляді постійної проєкції певного наративу, з часом вбудовується у свідомість і створює проросійське або щонайменше толерантне ставлення до російської політики.
1: Толераційно для політики Росії постави.
2: Є абсолютно переконливі приклади такого впливу в політиці, каже професор Артур Грущак.
1: То видать докладно в преференціях партійних.
0: Це чітко видно в партійних уподобаннях. Прихильники або виборці правих партій, або ультраправих, таких як АФД у Німеччині, Національне об'єднання у Франції, чи колишній Національний фронт, займають проросійські позиції у своїй більшості. Тобто вони не бачать проблеми в тому, що Росія є агресором, з її політикою знищення не лише України, а й нападу на соціальні структури інших країн. Це в якийсь спосіб вважається сумісним із поглядами, навіть з певними етичними принципами. Більше того, це призводить до переконання, що можна домовитися з Росією, досягти згоди та повернутися до стану речей, який існував до 2022 чи 2014 року.
2: Стратегія Protect Europe Union пропонує такий принцип безпеки, як безпека для всього суспільства. Як це виглядає на практиці? Хіба до цього захищається?

0: Сталося не все суспільство.
1: Це така концепція, яка функціонує.
2: Це концепція, яка використовується вже кілька десятиліть і пов'язана з управлінням безпекою. По суті, це два взаємопов'язані поняття, можна сказати, сестри. По-перше, існує поняття безпеки всього суспільства, а по-друге, безпека всієї держави. Перше, зосереджене на суспільстві, передбачає, що суспільство розуміється навіть ширше, ніж просто громадяни певної держави, оскільки воно також включає іноземців, які легально проживають у певній державі, або тих, хто очікує рішення щодо легалізації свого перебування. До них належать насамперед біженці, які звертаються за міжнародним захистом. У будь-якому випадку жителі певної держави, які складають таку спільноту, повинні бути належно захищені державою. Держава повинна зосередити свої можливості, ресурси, інституції та методи на захисті всього суспільства. Тобто це така універсальна безпека, а також безпека одиниці, тобто індивідуальна безпека. Однак недостатньо, щоб держава вживала конкретних дій, зусиль чи брала участь у цьому цілісному процесі. Обов'язково має бути відповідь суспільства. Тобто суспільство повинно активно брати участь у цьому процесі та будувати низові захисні та оборонні структури. Коротше кажучи, я скористаюся ще одним популярним терміном – це формування соціальної стійкості.
1: Будувати відпорність społeczną, чи резилієнція.
3: У такому дуже логічному підході є критичні місця, пояснює професор Артур Грушчак.
1: Вяжеться то з кількома.
2: І в цьому є кілька пасток. По-перше, ми знаємо, що ідея порядку або соціального порядку є складною для досягнення концепцією, оскільки суспільство розділене за різними критеріями – політичними, ідеологічними, іноді етнічними, расовими, матеріальними тощо. Тому нелегко зібрати всіх і залучити їх до дій, які служитимуть соціальному захисту та безпеці. По-друге, така стратегія, а точніше така модель соціального забезпечення, зазвичай пропонується обраною соціальною групою, тією, яка зазвичай має найбільший вплив. І тут виникає проблема прийняття пропозиції цієї групи іншими соціальними групами, яку розв'язати, як ми знаємо, нелегко, оскільки це вимагає обговорень, переговорів, компромісів тощо. По-третє, нарешті, є реалізація цього принципу, якою мірою суспільство зможе легально впроваджувати рішення, які воно пропонує, у державну політику, у такий спосіб потрапляючи у сферу, яка в певному сенсі призначена для державних інституцій. Це пов'язує нас з концепцією всеохопної безпеки в державі, тобто створення симбіозу та активної співпраці між суспільством, яке діє знизу, та державою, яка виконує свої основні функції, включно з безпекою, забезпеченням громадського порядку та захистом суспільства. Це відбувається саме через співпрацю з соціальними групами та структурами. Концепція виглядає привабливою, але її нелегко втілити. Спроби зробити це, звичайно, робляться, особливо, коли йдеться про запобігання тероризму чи радикалізму, йдеться, серед іншого, про міцнішу, тіснішу співпрацю між установами безпеки, такими як поліція, та місцевими громадськими організаціями і неурядовими організаціями.
1: Групами społecznymi. То ładnie wygląda w koncepcji, nie jest łatwo to wdrożyć.
3: У запобіганні тероризму вдається досягти такої взаємодії.
2: Попри труднощі, є намагання цього досягти, зокрема в запобіганні тероризму та радикалізму. Завдяки своєрідній громадянській пильності та повідомленням про будь-які сигнали, що вказують на терористичну загрозу відповідним службам, насамперед поліції. Однак це також значною мірою визначається культурою. Це функціонує по-різному в різних суспільствах. Ті, хто мав досвід з тероризмом, функціонують досить добре. Ті, хто не мав, функціонують дещо гірше, не маючи чутливості до таких загроз. Подібна ситуація стосується саботажу та підривної діяльності, і ми можемо спостерігати це в Польщі, де ставлення змінюється. Поступово, звичайно, але чим частіше, на жаль, трапляються ці інциденти, тим більше починає кристалізуватися ця концепція. Хоча, знову ж таки, не повністю безперебійно організовано чи пов'язано з державними установами.
1: Організовано і пов'язано з інституціями.
3: Я бачу тут принаймні дві загрози. Перша полягає в тому, що громадяни почнуть вибирати варіанти держави всіма можливими способами, як ми бачили, наприклад, з польськими прикордонними патрулями чи міськими інколи патрулями. Це одне. А друге, держава почне прямо перекладати відповідальність за оборону на своїх громадян, і якщо щось трапиться, вона завжди зможе сказати: «Бачите, ви не змогли захистити себе». Тож як знайти міру?
1: Як вспомнявам, то є в дуже стопню квестія.
2: Це значною мірою питання політичної культури, певної традиції, певних рішень, які існують вже давно. У Великій Британії це елемент широкого розуміння громадської безпеки, що означає співпрацю між місцевими громадами та місцевою владою, особливо поліцією. Звичайно, це не завжди дає бажані результати, але це не призводить до ситуації, про які ви згадали, коли відповідальність перекладається з одного боку на інший, або коли допускаються дії, що межують із законом або навіть порушують закон. Звичайно, завжди існує дилема, скільки суспільству можна дозволити. Тут є різні оперативні рішення в різних європейських країнах і країнах Євросоюзу. Це також значною мірою залежить від адміністративної системи. Вона працює по-різному у федеральних державах і в унітарних.
1: Федеральних іначе діє в państwach, щоб сказати, єднолітих.
3: Професор Грущак підкреслює важливість у цих процесах правової культури.
1: Істотна теж є культура правна.
2: Правова культура та належне розуміння верховенства права також є надзвичайно важливими. Закон має бути законом. Це звучить досить банально, однак вкрай важливо, щоб правові положення виконувалися і щоб не було жодних поблажок для груп, які зловживають цими законами, намагаючись розширити межі закону до безкарності за дії, які все-таки порушують суспільний порядок. Ще гірше, якщо такі місцеві ініціативи захоплюють крайні групи, такі як ультраправі. І це стосується не лише Польщі, а й Німеччини, Нідерландів і навіть Швеції, до речі. Але ж це випробування ефективності держави. Тоді держава повинна відреагувати належно і вжити заходів, які повернуть повагу до закону і громадський порядок. А також запобігти тому, щоб те, що здавалося захисним механізмом від якогось типу загрози, перетворилося на нове джерело небезпеки, особливо для місцевої громади. У вигляді цих дивних патрулів, цих ополченців в лапках, які патрулюють територію і, по суті, беруть на себе поліційні обов'язки, що абсолютно неприйнятно в рамках правової держави.
1: Абсолютно недопущальне в границях państwa права.
3: У нас є ще складніші приклади, бо коли почалася війна, деякі представники держави просто втікли або відступили, або сиділи, склавши руки. А водночас є версія, що Київ зміг захиститися лише тому, що люди вийшли і взяли до рук зброю, і хтось дав їм цю зброю. А потім, після років війни, раптом з'явилися претензії нібито від держави до цих людей. Я запитую, як професор Артур Грущак міг би прокоментувати це. Війна переводить усі дії в інше правове поле, пояснює професор.
1: Так, але тут мовимо о ситуації.
2: Проте ви говорите про абсолютно виняткову ситуацію. Це збройна агресія з боку іншої держави, ворожої держави. І, по суті, тоді захист від агресії означає використання всіх наявних сил і засобів. Отже, озброєння населення є першочерговою та фундаментальною метою, тоді як питання походження цієї зброї є в певному сенсі вторинним. І це вже радше питання права збройних конфліктів, а не цілком публічного. Права. Іншими словами, збройна агресія змінює характер функціонування не лише держави, не лише суспільства, а й правових положень. Вони стають у певному сенсі винятковими. Звичайно, це не означає, що жодні закони не працюють під час воєн. Право, прийняте для воєн насамперед у Гаазьких конвенціях 1949 року, які регулюють ведення військових операцій. Вони мають захищати цивільне населення, захищати громадську інфраструктуру, захищати історичні пам'ятки тощо. Я чудово знаю, що цей захист є неефективним. І саме тут виникає дилема. Якщо агресор порушує закон і навіть основні норми гуманітарного права, вчиняє воєнні злочини чи навіть геноцид, як у випадку з Росією, тоді виникає принцип верховенства права захищати та охороняти життя, здоров'я та саме виживання суспільства, що безсумнівно є метою воєнних дій. Тож я б не вважав це великою правовою дилемою, особливо в цей період, коли Україна захищається від агресії.
1: Україна broniła się przed agresją i broni się przed agresją.
3: Експерт звертає увагу натомість на проблему, яка безсумнівно стане однією з першочергових для України після закінчення війни. Це роззброєння.
1: Проблеми

0: Jest i to dotyczy
1: Problema polegaje w
0: Ukrainy.
1: následkach після закінчення конфлікту, і це стосується як війни в Україні, так і багатьох інших конфліктів. І це саме проблема, назвемо це так, роззброєння суспільства, повернення зброї, яка опинилася в руках людей. Крім, звичайно, військових, територіальної оборони, тобто тих, хто уповноважений застосовувати зброю. І це велика проблема. Це створює величезну дилему для так званої постконфліктної стабілізації та повернення миру, бо цю зброю нелегко повернути. Це тривалий і часто складний процес. І більше того, є певні групи, які відмовляються здавати свою зброю. І виникає питання, для якої мети може служити ця зброя. Її часто використовують для злочинної діяльності. Це також створює загрозу з боку озброєних злочинних груп, які залишаються після таких конфліктів. Це також проблема торгівлі зброєю. Можуть з'являтися окремі особи. Є приклади в багатьох країнах, таких як Сирія, Ангола, та Сальвадор, де виникли групи торгівлі зброєю. Зокрема, в Афганістані величезна кількість зброї була передана Пакистану та продана у величезних масштабах. Вона поширилася майже по всьому світу, тож я би бачив такого типу проблему. Проблему контролю над зброєю, яка зараз широко доступна в суспільстві.
0: Яка в цій хвилі є широко доступна в суспільстві.
2: Дуже важливе питання, як Європейський Союз користується досвідом України у сфері внутрішньої безпеки. Що насправді було враховано або що пропущено? Мілітарний досвід, поза сумнівом, надзвичайно важливий, але через специфіку ЄС впроваджується дуже повільно і, зрештою, стосується переважно НАТО, каже професор Грущак.
0: То є таке питання зложене, повідомив. Так, відноситься до
1: Це складне питання, бо воно багатовимірне. Нинішній досвід України, досвід війни, за яким спостерігає весь світ, особливо за тим, як ця війна розвивалася, наскільки вона змінилася, особливо через технологію, через масове використання безпілотників, через фактичну відмову після цього початкового періоду в кілька місяців від масового використання традиційного озброєння, важкого озброєння, танків, артилерії, бойових машин, піхоти і перехід на легке озброєння, безпілотники. Також відмова з обох сторін від масових штурмів, а лише невеликими групами або навіть бандами мотоциклістів, що їздять там десь уздовж лінії фронту. Це, як я вже казав, дуже важливий урок для країн Західної Європи, для НАТО та Європейського Союзу. Більшою мірою НАТО, бо це військовий рівень. І тут Україна, безсумнівно, пропонує багатий, важливий та цінний досвід. Однак втілити цей досвід у конкретні дії в рамках Європейського Союзу непросто, бо знаємо, що ЄС діє повільно. Рішення в цьому випадку приймаються консенсусом, якого нелегко досягти. Це створює враження, що є багатство цінного досвіду, але мало можливостей його використання. Або ж навпаки, його можна використати, але це вимагає багато часу, енергії, ресурсів тощо.
0: Енергії, засобів, консеквенцій і так далі.
2: Так само надзвичайно важливий український досвід функціонування держави в таких умовах, а особливо стійкості українського суспільства. І цей досвід однозначно враховується в усіх державах ЄС і поза ним, оцінює професор Грущак.
0: Другий
1: важливий вимір – це функціонування держави. Як українська держава та українська влада пережили російський напад і фундаментально захистили свою територію та суверенітет, не піддалися агресору. І це якраз приклад тієї стійкості, того опору, який багато обговорюється в ЄС. Опору на рівні держави, але також на рівні суспільства. І це неймовірно важливо, я б сказав. І це вселяє велику повагу та захоплення тим, як українське суспільство справляється у воєнний час, в умовах постійних нападів. Бо це не лише досвід перших 12 місяців цього масованого нападу, переважно на Донбасі, а й на Південні та в Харківській області, на Півночі. Але потім, коли відбувся перехід до фази війни дронів і ракетних атак, тож знову ж таки, це ще один важливий досвід та певні уроки, дуже цінні для формування стійкості суспільства, а також для побудови системи цивільної оборони та захисту населення у випадку конфлікту. І це дії та конкретні плани, які впроваджуються практично в кожній державі ЄС. В одних масштабах – у країнах Балтії чи Північної Європи, і в інших – в Іспанії, Італії чи Греції. Там підготовка, як правило, менш інтенсивна, але загалом це моделі дій, які значною мірою базуються на українському досвіді.
0: w dużym stopniu

0: опираємо ще на досвідченнях українських.
1: Важливий досвід не лише в Україні, але й за її межами, коли йдеться про українських біженців.
0: Не тільки в самій Україні, а це теж
2: не лише в самій Україні, а й на досвіді за межами України, але за участі українців. Скажімо, як біженці адаптуються до нових умов, і як суспільства та країни, що приймають біженців, повинні у певному сенсі реорганізуватися. Це теперішній досвід Польщі, але також Німеччини, Нідерландів, Іспанії тощо. І це в певному сенсі інший вимір, зовнішній вимір конфлікту, який однак пов'язаний з конфліктом і також пов'язаний з чимось важливим для ЄС, і що було підкреслено в цій стратегії внутрішньої безпеки, цій програмі Protect EU, бо вона стосується припливу іноземців та інтеграції біженців, інтеграції іммігрантів до суспільств країн, які їх приймають. Що, як ми знаємо, не є легким процесом і часто ним користуються саме передчасні вороги. Це означає, що внутрішня безпека Європейського Союзу значною мірою формується українським досвідом. Я згадував про це в кількох аспектах, і це безумовно буде відображено в наступних стратегічних документах, а також у поточній політиці, яка є результатом переговорів між державами ЄС. І в цьому сенсі західні країни постійно дивляться на Україну не лише з перспективи потреб і допомоги, зобов'язань, які вони взяли на себе, а й саме тих уроків і досвіду, які можна з України перенести на ґрунт країни Євросоюзу.
0: Яко витягнути і перенести на ґрунт państw Unii Europejskiej.
1: Нагадаю, що сьогодні про зміни в уявленні про безпеку в Євросоюзі і загалом у Європі, зокрема і під впливом досвіду України, розповідав професор Артур Грущак, завідувач кафедри національної безпеки Ягеллонського університету. У програмі Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС».
2: Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Тож прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. Щиро дякуємо і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог під час повномасштабної війни Росії проти України, про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатись трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в Центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Ну, певно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще під час закінчення школи. Я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстахови на 2 тижні. Однак так склалися події, що батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію, власне. І на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу, тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову, теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі, і ми з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо. І тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати та свою країну, бо в тебе почалась війна, але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно тому ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що, може, ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі, бо, може, комусь подрібніше, але насправді всі були дуже відкриті, і я тоді почала взагалі на Польщу трохи і інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені Тараса Шевченка на дипломатії в міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, а саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з Українським аналітичним центром «Українська призма».
0: Це в Україні, так? Це була для молоді.
1: Так, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подалася, власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
0: Вже директором, так.
1: Так, директором Лукашем Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру. Ми так розговорилися. Потім я взяла участь у презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі «Сусідський тріалог», яка була створена для українців, поляків.

і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує когось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою

0: року, так, 1 січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, як вже, скажімо, після студентського, так, цього досвіду одразу організовувати такий великий захід. Це для мене було дуже гарним досвідом. І після цього, власне, почала вже, після стажування такого 2-місячного, почала працювати вже на повну силу. І з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
1: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так, якось, скажімо так, торкалися, так, Польщі, польської історії вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику центру Мірошевського, чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим, там, тим, що вас вразило? Тому що от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так? Ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися, можливо?
0: Ну, насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писало, що от Польща – це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці змушені просто відбиватися від загарбників. Ось. І, ну, я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно-наукові і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося ну, таке уявлення, ну, однобічне, скажімо так, тобто суто український погляд. Ну, так,
1: тобто на, доволі суб'єктивно. Так,
0: так, так, на ці події і щось так все було. Але, ну, потім, коли почала працювати в центрі, коли, ну, почала спілкуватися з істориками також, бо, ну, передусім, зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше, тобто історія, там частково політологія, і це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками, і я просто зрозуміла цю різницю, та, в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть командою, чи там відносин між колегами, та, як це відбувається там в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас в науковому відділі є вчений український, так, також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, ну, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але це українка, скажімо, і теж наше видання «Нова Польща», теж воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки люб'язне певною мірою, так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже ну, відгукувалося у собі, так, що тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують, та, певні речі, там не критикують за твої помилки, так, що щось зробив і одразу там в чорний список у дирекції потрапив. Але, ну, підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету,

0: Та вона не може всього-всього знати, і її
1: дають
0: треба
1: людині
0: підштовх...
1: шанс, так?
0: Підштовхувати.
1: Дають шанс до розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе, от якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала, певною мірою це було суб'єктивне ставлення так, до польсько-українського діалогу, було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я почала вникати в ці всі процеси, тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним, так, між нашими країнами, тобто що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається, нема цього такого відкритого майданчику для обговорення, і це не дозволяє нам от просунутись на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
0: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так, оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн. Тобто,
1: це правда, так.
0: Тобто ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
1: спільний
0: Росія.
1: Наш ворог.
0: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас, скажімо, не чому б ми не погоджувалися, але все одно от, є це розуміння у наших суспільств. Це показують теж наші опитування, в принципі, думки. Так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в Центрі Мірошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо, і дуже гарно прослідковуються певні тенденції які змінюються в нашому.
1: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
0: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків, та, про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну, там, зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну, понад 70% сказали, що так. Так прийняло. Тобто це показує те, що ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але ну, в принципі всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але ну, взагалі ці опитування ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають якби дискримінації, ксенофобія, так, в Польщі.
1: Ми бачимо такі випадки,
0: вони все частіше
1: останнім часом.
0: Ось, і ми власне, якби запитали теж, ми внесли в це опитування питання, так, до українців, наскільки часто ви там стикалися з цим, там, в 22-му році і там в 25-му, наприклад, році, так? Ну, та, звісно, цей ріст, він простежується, і це, в принципі, дає можливість для урядів, так, країн, ну, не тільки Польщі, але й теж України, формувати то, свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще чого нам бракує.

0: Я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес та після 22-го року.
1: Істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
0: Так.
1: Чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які... Іноді, скажімо так, в повсякденному житті і не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа і один одному якісь закиди роблять. Так, ну я маю на увазі українські, польські. От якось так було спілкування. А тут вони на одній сцені, і це було просто надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
0: Так. І, власне, цей конгрес, він чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, трактування таких найважливіших подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому то насправді там є на чому працювати та розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне. Але те, що ми про нього говоримо, то це вже є дуже добре. Це показує дослідникам взагалі, що ще треба працювати. І ми незабаром вже опублікуємо теж невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу. І теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі. Які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, які там ваші напрацювання по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано, я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластися. Ось. І це якраз нам таки покаже, де є різниці і над чим ще варто працювати. Тому що насправді цілю, звісно, не було зробити єдину історію та єдиний погляд, тому що це неможливо в сучасних умовах, коли Україна бореться та веде війну, і це просто є частиною нашого національного міфу. Багато людей цим мотивується. Це
1: частина, скажімо, нашого руху за свободу і незалежність України, я маю на увазі.
0: Так.
1: Які ще подібні заходи, можливо, ви плануєте? Бо пан директор Лукаш Адамський, коли був у нас на ефірі, він сказав, що такий конгрес поки що немає чіткої дати, коли буде наступний, але що це буде десь проводитись там раз на 2 роки, я так собі зрозуміла.
0: Так, саме так. Такий великий конгрес, та й нема, в принципі, потреби, щоб кожен рік такий робити. Бо ми ж розуміємо, що, скажімо, обговорювати тисячоліття історії – це, по-перше, виклик досить сильний, і, по-друге, в самій організації це теж виклик всіх привести, довести. Тобто це такі дрібниці, які здавалося, але насправді це вимагає багато
1: зусиль.
0: Сил.
1: Це навіть технічно дуже важко, так.
0: Так, тому насправді такий конгрес, принаймні, кажуть зараз, раз на 2, раз на 3 роки, найчастіше, але з інших подій, які дійсно можуть бути цікавими для наших слухачів, особливо для молоді. Ми зараз розпочинаємо сезон літніх шкіл, і, власне, одна з них буде відбуватися в Україні, і 2 з них в Польщі. І в червні, якщо не помиляюсь, 2 червня стартує набір на школу «Тріалог», тобто діалог між білорусами, українцями і поляками, який насправді є унікальний в своєму роді, тому що ця школа, вона не є англомовною, але кожен розмовляє в своїй мові. Тобто

0: українці українською, поляки полякою, білоруси білоруською.
1: Всі один одного розуміють.
0: Так, так. І це цікаво, що...
1: А де саме в Україні це буде?
0: Ця школа вона буде в Польщі якраз. Так,
1: в Польщі,
0: біля Любліна, скоріш за все, там.
1: А з якого віку?
0: Приймаємо від 18 років до 35 років, але нам дуже часто надходять, скажімо, прохання, щоб розширити це і брати теж людей, які старші. От, то ми зараз думаємо над форматом, який б ми могли реалізувати, щоб, бо саме ця школа, ну, такий формат шкіл, та, це спеціально вони спрямовані все-таки для студентів, для молоді, щоб вони там могли між собою кооперуватися, бо молодь у нас активна, бо Бог, скажімо, країна.
1: Це наше майбутнє, да, тому тут треба закладати ці основи взаєморозуміння. Я знаю, що центр Мірошевського планує відкрити представництво в Києві. Так? От розкажіть, будь ласка, що означає цей крок для польсько-української співпраці, тим більше зараз часи повномасштабної війни. І я так розумію, що ви будете очолювати це представництво.
0: Так, ну, очолювати я не буду, але я буду координувати, скажімо, роботу на перший час, поки ми не знайдемо повноцінну людину, яка буде цим займатися. Але взагалі це, скажімо, зумовлено тим, що ще з 22-го, але так в сумі, коли я почала працювати в центрі Мірошевського, тобто з 24-го ми є дуже активними в Україні, та, і з тим, як в нас змінилося керівництво, зараз директор Лукаш Тамський, він все-таки скеровує свій пріоритет на Україну, тобто оскільки, ну, країна велика, так, має величезний потенціал, скажімо, і громадського суспільства, і політичний також. Країна, скажімо, на порозі, можливо, перебудов, так, оскільки поки очевидно не можемо загадувати, наскільки довго буде війна, але колись все одно ці зміни, то й вони прийдуть, і нам потрібно бути до них готовими, бо коли ти не готуєшся до змін, то вони тебе так зненацька застають, і відповідно можна тут наробити багато помилок. Тому зараз в пріоритеті центру, очевидно, є співпраця з Україною, і через це відкриття філії, відкриття представництва центру, це буде для нас таким наступним кроком у присутності центру в регіоні, оскільки ми не мали взагалі ніде ще представництва.
1: Тобто це перше, можна так сказати.
0: І це наше перше, так. І це наше перше представництво буде, і це висилає дуже, ну, сильний сигнал нашим суспільствам, що ми от хочемо діалогу, ми дійсно прагнемо дійти до цього порозуміння, і що Польща все одно от бачить Україну як свого союзника і партнера стратегічного.
1: Тобто це такий новий, скажімо, я не знаю, рівень, можливо, да, оцієї співпраці польсько-української вже.
0: Так.
1: Які,
0: так,
1: можливо, проєкти планується реалізувати от в київським представництвом? Чи є вже
0: так, ну,
1: плани?
0: Ну, скажімо, поза тими проєктами, що ми зараз робимо, ми, очевидно, хочемо розширити так співпрацю між академічним середовищем, так, тобто це різні круглі столи, різні дискусії, та наприклад, дуже цікавий в нас є проєкт про книжки, тобто є такий круглий стіл, на якому ми вибираємо найновіші книжки, які вийшли за останній рік, скажімо так, і їх обговорюємо. І мені здається, цей формат дуже підходить Україні, тому що в такому колі, коли там збираються дійсно гарні аналітики, історики, ну, експерти та з польсько-українських відносин також, в такому колі, ну, очевидно, там саме обговорення книжки вже надихає так певною мірою, та дає щось нове для тебе. Але родяться нові ідеї і нові якісь ідеї там

0: щодо співпраці, щодо креативні, скажімо, шляхи виходу із різних ситуацій критичних. От, і ну, подивимось, наскільки це буде реалізовано, але в цілому, то ми будемо продовжувати те, що в нас є. Очевидно, ми теж хочемо фокусуватися на молоді, оскільки в нас є дуже зараз, наскільки мені відомо, то в Україні дуже полюбили цю формулу молодіжних рад при там міністерствах, при, при радах верховних і так далі.
1: То ви плануєте щось подібне таке впроваджувати?
0: Ну, так. Ну, не подібне, але кооперацію і співпрацю та, між цими людьми, оскільки вони всі такі, скажімо, повні мотивації якось змінювати свою країну, робити на краще.
1: Ну, так, в ресурсі. Пані Катерино, дякую вам дуже за розмову, за те, що робите. Я сподіваюся, що вже більше про, можливо, навіть не тільки про плани, а вже про те, що вдалося зробити, так, зокрема, в київському представництві, ми поговоримо вже в наступних програмах. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про польсько-український діалог, про історію, про майбутнє. І нашою гостею була Катерина Данилевич, координаторка польсько-української наукової та громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юлія Мірошевського. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

gdzie umarłem. Leżałem, leżałem.

0: У Варшаві минула 16-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Ще 185 українських захисників повертаються додому з російського полону. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз солідарний із Румунією. Міністр національної оборони Польщі критикує рішення президента Зеленського. Президент України Володимир Зеленський вітає з поверненням на батьківщину ще 185 військовослужбовців, звільнених з російського полону. Разом з ними повертається один цивільний. Цитую, воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року, написав Володимир Зеленський у соціальних мережах. Сьогодні вранці відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Цитую, повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі, додав Володимир Зеленський у допису. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловлює солідарність з Румунією після вибуху військового безпілотника в порту Констанці. Ніхто не постраждав. Цитую, через тиждень після того, як безпілотник врізався в житловий будинок в Галаці, сьогодні військовий безпілотник досяг порту Констанці. Це прямий наслідок війни між Росією та Україною. Це стає дедалі більш прямою загрозою для країн на нашому східному кордоні, написала Урсула фон дер Ляєн у соціальних мережах. Вона додала, що, цитую, солідарність з кожною державою ЄС, яка стикається з цими загрозами, є абсолютною. Наша відповідь має бути пропорційною терміновості. Європа масово інвестує в можливості боротьби з безпілотниками, протиповітряну оборону та системи раннього попередження. Сейф допоможе побудувати сильнішу Румунію і сильнішу Європу, написала Урсула фон дер Ляєн. Сьогодні вранці український безпілотник «Магура В-5» спонтанно вибухнув у порту Констанці. ВМС Румунії спостерігали за дроном, але румунські військові не змогли безпечно його нейтралізувати. Поблизу порту було помічено додаткові дрони. Влада проводить операції в цьому районі. Уся територія порту, включно з великим паливним резервуаром, була взята під охорону та на певний час евакуйована. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вкотре розкритикував рішення назвати одну з українських військових частин на честь героїв УПА. У своїй опублікованій заяві він звернувся до влади в Україні з проханням переглянути це рішення, наголосивши, що воно викликає глибокий біль, занепокоєння та опір у Польщі.
1: Розуміємо, що для частини українців УПА може бути
0: посилена. Розуміємо, що частина українців може сприймати УПА крізь призму боротьби з совєтським поневоленням.

0: Нація, яка сьогодні захищається від російського імперіалізму, шукає символів відваги та незламності, але для поляків УПА є насамперед символом злочинів проти беззахисних цивільних.
1: Дні доконаних на безбронних цивілях.
0: На думку міністра, сучасна Україна має своїх героїв, солдатів, які борються проти російської агресії, і не потребує покровителів, які могли б розділити її союзників.
1: Апелує до влад України о
0: поновне. Закликаю владу України переглянути це рішення і знайти таку форму вшанування сучасних українських солдатів, яка не буде ранити пам'ять польських жертв. Не йдеться про приниження України, йдеться про жест зрілості від відповідальності та поваги.
1: Відповідальності і шацунку.
0: Міністр національної оборони наголосив, що Польща продовжуватиме підтримувати Україну, але що прославляння УПА є неприйнятним для поляків.

Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо. Для України це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні спеціальна програма, спеціальний випуск, оскільки сьогодні у Польщі офіційний державний вихідний. Це свято Пресвятої Євхаристії, свято тіла і крові Господньої. Велике свято, мабуть, одне із найбільших у Польщі в вимірі релігійному, але також і такому громадянському. Про виміри цього свята, про символи ми сьогодні також будемо у витоках розповідати, але також запросимо на фестиваль, який розпочнеться вже завтра на Росточчі. Це буде вже черговий фестиваль традиційної культури, музики цього регіону на польсько-українському прикордонні Ростромб. Фестиваль пов'язаний із популяризацією музики традиційної духових оркестрів, але також цього року він має дуже символічний вимір, оскільки це буде святкування століття духового оркестру Забуже. Це, власне, село, так називається, Забуже, де існує вже 100 років оркестр, який має декілька поколінь музикантів, який досі є активним. Про все це вже згодом починаємо сьогодні від Манюхи Біконт, «Дам Дила» з альбому «Пожонтки».

0: Сьогодні, 4 червня, Пресвятої Євхаристії тіла і крові Господньої. У Польщі це одне із найбільших християнських свят, що супроводжується велелюдними процесіями через міста і села. Також воно мало дуже важливе значення за комуністичних часів. Тоді його не скасували, і процесії відбувалися саме у четвер, який завжди був вихідним днем, тоді як в інших країнах це свято переносилось на неділю. У східній традиції, зокрема у греко-католицькій церкві, це свято також є, і воно має дуже багато подібного з тим, що є у Польщі. Хоча раніше воно переносилось також на неділю, і так є в Україні, тому що, як ми знаємо, в Україні греко-католицька церква нерухомі свята ще святкує за новоюліанським календарем. Але цього року у Польщі, зокрема греко-католики тут, вже святкують сьогодні Пресвятої Євхаристії за григоріанським календарем. Про значення і традиції свята Пресвятої Євхаристії, тіла і крові Господньої в західній і східній традиції далі у нашій програмі розповідає отець-єзуїт, триритуаліст, професор і поліглот Марек Бляза. Пригадуємо цю розмову із 2020-го пандемічного року, коли теж ці процесії мали трошки обмежений характер, але все ж таки відбувалися. На початку я б хотіла вас запитати, власне, про значення свята Євхаристії, тіла і крові Господньої, власне, в західній традиції і, зокрема, в Польщі. Я можу сказати таку свою невелику рефлексію, можливо, вона не є такою правдивою, але колись в Україні я мала нагоду, власне, здавати іспит з польської мови ще на навчанні, і голова комісії, професор з України, але який теж працював чимало в Польщі, сказав, ну тож, яке найбільше релігійне свято в Польщі? Ну, я, звісно, сказала, що Різдво, але він каже, ні, от свято Божого тіла, воно так святкується, такі грандіозні процеси відбуваються. Це в католиків, зокрема в Польщі, дуже-дуже важливий день. От дійсно, яке це значення має для Польщі?
1: Ну, воно має дуже велике значення тому також, що навіть в комуністичних часах, коли була Польська Народна Республіка, комуністи не скасували того свята. І воно було вихідним днем, і воно тому і збереглося те, що воно святкується в четвер, а не в неділю, бо є такі, наприклад, країни, де перенесли святкування на неділю, з огляду на те, що четвер не є вихідним днем. Треба теж сказати, що перша процесія, про яку ми знаємо, вона відбулася вже в 1320 році в Кракові. Вона була введена єпископом Нанкєром на синоді в Кракові, а то означає, що відносно швидко вона прийшла до Польщі, тому що вона була встановлена в західному християнстві в 1317 році, а перша загалом така процесія відбулася в Лєж, це є зараз Бельгія, в 1246 році. І завжди дуже важливим моментом, крім того, що то є процесія, яка вона йде, очевидно, через місто чи село, є чотири віфтарі, які люди самі, властиво, будують. І до того мають, вони є прив'язані до тих віфтарів в такому сенсі духово, що вони, ті люди, якби не раз є так, що вони піклуються тими всіми елементами, які треба поставити довкола того престолу чи на тому віфтарі так, щоб на ньому можна було поставити так звану монстранцію, тобто цей посуд, в якому видно тіло Господнє, так звану гостю. І тому, наприклад, буває теж так, що є родини, які, наприклад, є відповідальні за конкретний віфтар, відповідає, наприклад, конкретна родина, і вона є відповідальна за те, щоб цей віфтар побудувати вже найчастіше в середу вечором, так, щоб вже на наступний день все було готове. І найчастіше ці процеси відбуваються до обіду, але є також, наприклад, в Варшаві або в інших великих містах. Буває теж так, що є після обіду процесії з огляду на те, що є багато парафій, щоб люди, які з якихось там причин не можуть брати участь до обіду в таких процесіях, могли взяти участь після обіду. В комуністичних часах це мало дуже велике значення, бо це була маніфестація віри. Я сам пам'ятаю з дитинства, як ми йшли, то ми йшли недалеко так званого комісаріату міліції, тоді ще була міліція, то ми там завжди, коли йшли перед святими тайнами, то ми співали таку пісню «Ми хочемо Бога». Пам'ятаю, завжди то був такий вже звичай, що там біля міліції ми співали цю пісню.
0: Що відбувається біля тих вівтарів? Яка це є молитва? Читаються Євангелії? Яке вони значення мають? Про що саме?
1: Євангелія, яке читається, то є про розмноження хліба, або що Христос каже, я хліб життя, або встановлення Євхаристії, тобто на Тайній вечері. Тобто ці фрагменти Євангелії, то є так, що є один фрагмент від Матея, другий від Марка, третій від Луки, четвертий від Івана Богослова. Тому і є чотири, власне, вівтари, бо є чотирьох євангелистів, а з другого боку це Євангеліє говорить прямо про Євхаристію, про Ісуса Христа в тайні Євхаристії. Крім того, що читається біля кожного вівтаря Євангеліє, також заноситься спеціальні молитви, так звані суплікації. Вони теж під західним впливом, наприклад, практикуються в греко-католицькій церкві. Там заноситься молитви, ця молитва, вона є, наприклад, має такий прохальний характер. І крім того, при кожному вівтарі є благословення святими тайними. Священник благословляє святими тайними всіх зібраних. То відбувається обов'язково при кожному вівтарі. Де є такий звичай часом теж, при кожному вівтарі є проповідь. То вже не є такий загальнополський звичай, але є такі парафії, де є звичай, що на месі, яка попереджує цю процесію, священник не проповідує, а потім вже під час процесії є чотири проповіді.
0: Ви згадали про своє дитинство, що ви співали таку пісню, а я теж пригадую, що в моєму дитинстві, хоча це не було в Польщі, це свято Божого тіла, воно, як правило, переносилося на неділю в греко-католицькій церкві. Це мій один з найяскравіших таких спогадів, мабуть, після Великодня, коли я, як маленька дівчинка, сипала пелюстки квітів перед на початку процесії довкола церкви, і це було дуже важливо для мене, як для дитини, я дуже хотіла брати в цьому участь. Тож, власне, як це свято проникло, воно дуже схоже до того, що є в Польщі, схожим чином відбувається, проникло в цю східну традицію. І чи це закономірно?
1: Ну, бачите, то є очевидно, будуть завжди ті, що будуть критикувати, що воно перейшло з заходу на схід, що то не є східня традиція і так далі. Очевидно, що будуть ті, що то критикують. З другого боку, я особисто вважаю, якщо комусь така процесія, такий спосіб переживання культу Євхаристії допомагає, то чому би того не робити? То не є справа, чи то є, чи щось є, що прийшло західного християнства, чи східного християнства.

0: Pa tylko czy to jest korzystnym dla mnie, dla przeżywania mojej wiry, to jest właściwie ważniejsze. Jakże ja znaję, że ja jestem wschodnim chrześcijaninem czy zachodnim chrześcijaninem, to ja nie muszę jakby ostawiać się i nie przyjmować czegoś, co nie należy do прямо do mojej tradycji. To trochę jest nieporozumienia. Dajcie po to, żeby korzystać z tych zasobów, jakie cerkwa daje, czy вони походять зі сходу чи з заходу. І тому не треба того боятися самого по собі. І там теж є дуже гарні літургійні тексти в нас на свято Євхаристії, які теж оспівують цю велику тайну. Це, власне, те, що Христос став одним з нас, і він для нас залишив своє тіло і свою кров, щоб в нас було життя.
1: І ще одне питання, власне, колись, будучи в Великопольщі, під Познанню, я теж була на такій великій процесії, але це було в селі, в малому селі, але вона тривала, ну, десь годин, мабуть, 4, тому що ми навіть перепливали в одному моменті на інший бік річки і йшли через поля, і, власне, це таке було благословення не тільки людей, але також і поля, також і землі. Чи воно теж якось пов'язане з цим, з, власне, з дозріванням рослин, з ростом і з різними лихами також стихійними?
0: Так. Тобто це найчастіше відбувалося перед Вознесінням Господнім. То були так звані, то називається, хрестні дні. Тобто це було понеділок, вівторок, середа перед Вознесінням. То трохи зараз заникло, тому що Вознесіння в Польщі перенесли в 2004 році на неділю. Але, власне, таке було значення, так як ви кажете, саме таке було значення тих молитв, що йшлося на поле кожного з тих днів, щоб просити благословення, урожай, щоб був багатий урожай, щоб Бог благословив ті плоди, що тут будуть рости на тих полях. Так що, очевидно, то, напевно, ще в селах практикується це теж в ці дні, але то трохи скоріше, тобто перед Вознесінням, радше, ніж перед Божим тілом.
1: Про значення і традиції свята Пресвятої Євхаристії, тіла і крові Господньої у програмі «Витоки» розповідав отець-єзуїт, триритуаліст, професор і поліглот Марек Бляза. А зараз слухаємо трохи звуків із Норвегії. «Хазаліус Хедін».

А зараз вже поступово переходимо на Розточчя до дуже мальовничого регіону з польського боку на Люблінщині, а також частково на Підкарпаття з українського боку на Львівщині. Розточчя, можна про нього дуже багато говорити, про смачні малини, які достигають там у серпні, про дуже гарні ліси, велошляхи, храми, але також це регіон, де грають і співають традиційну музику, і вона досі є дуже живою у селах на Розточчі. Зокрема, такою живою традицією є духові оркестри, сільські духові оркестри, які існують вже десятиліттями, а навіть століття. Саме завтра на Розточчі у селі Забуже розпочинається вже черговий фестиваль «Ростромп», і це маленьке село стане на декілька днів столицею традиційної музики. Це вже черговий фестиваль традиційної музики, що популяризує не лише музичні традиції Розточчя, мікрорегіону, але й ширше польсько-українського прикордоння. Впродовж 3 днів на фестивальних гостей, на всіх охочих чекають концерти, музичні та вокальні майстер-класи, виставки, кінопокази, заходи під відкритим небом та традиційні танцювальні вечірки. Програма фестивалю – це унікальна нагода для спілкування, знайомства з місцевими традиціями та відкриття культурної спадщини Розточчя. І про те, чому цей цьогорічний фестиваль буде таким особливим, унікальним, розкажемо вже згодом, поговоримо із його організатором. А поки що трошки цієї музики, але в виконанні наймолодшого покоління духових музикантів. Це буде оркестра «Подружняці» і пісня з Розточчя «Ой, вєщ мне коніку, вєщ». Ой.

0: Тож повертаємося на Росточча і до фестивалю «Ростромб». Цьогорічний фестиваль матиме саме особливий характер, оскільки він поєднаний із святкуванням сторіччя духового оркестру «Забуже», одного із найстаріших діючих традиційних духових оркестрів на Росточчі. Протягом поколінь оркестр є співтворцем культурного життя регіону, супроводжуючи мешканців під час державних, релігійних та локальних урочистостей. З роками цей оркестр ставав важливою складовою спадщини та ідентичності громади. Ювілей стане нагодою для спогадів, зустрічей та пригадування багатої історії колективу. Про фестиваль «Ростромб» далі у витоках розповідає організатор фестивалю, дослідник духових оркестрів на Росточчі, музикант Філіп Майровський.
1: Рушаємо з колейним едицією фестивалю «Ростромб» на Росточчу.
0: Так, ми розпочинаємо черговий фестиваль «Ростромб» на Росточчі. «Ростромб», тобто «Росточча труб». Це інша назва, але це також та частина інструментів, з якої виходить звук. Цього разу ми будемо святкувати століття найстарішого традиційного духового оркестру Росточча, а саме духового оркестру «Забуже», капельмейстером якого я маю честь бути вже майже півтора року. І це буде, по суті, свято, зосереджене навколо цього. Але ми не відходимо від фестивальної формули. Ми дуже запрошуємо всіх приїхати і насолодитися музикою Росточча в мініатюрі. У такій, так би мовити, досить експрес-формі. Адже будуть і майстер-класи, можна буде прийти на відкриту репетицію духового оркестру. Будуть майстер-класи із гри на скрипці, із Янушем Прощуновським, дуже відомим музикантом сьогодні, який у 90-х роках деякий час мешкав саме у Забужі. Так само будуть майстер-класи і зустрічі із Ремиком Мазуром Ханаєм та Агатою Харц, музикантами-дослідниками традиційної музики, лауреатами багатьох нагород і популяризаторами. Саме традиції Росточча вони також будуть на фестивалі. Агата проводитиме майстер-класи зі співу, Ремик проведе лекцію. Всі вони починали свою пригоду з традиційною музикою саме на Швінярках, тобто у такому районі Забужа, розташованому на пагорбі. Отож, тепер ми хочемо

0: Хочемо повернутися до цього та трохи згадати ті часи, щоб показати музику Розточчя у всьому її різноманітті. Від співу, скрипкової музики і аж до, звісно, музики духових оркестрів, яка для нас тут дуже важлива. І, звичайно, ми щиро запрошуємо на вечірні танці. Буде безліч різноманітних капел, які грають як духову, так і скрипкову музику. Але також те, що для нас дуже важливо на нашому фестивалі – саме такі міждисциплінарні форми. Тобто, наприклад, буде концерт гурту «Вендров'єць», у якому грають Реми Кхана і Агата Харц, а також П'єтр і Емілія. Також буде фільм «Уонка» Маріуша Кобздея, знятий в 90-х роках, який розповідає саме про музичні традиції забужених часів. Також саме про духовий оркестр, про гурт «Забужанки», який там є, та про багато інших звичаїв, що тоді були сильними. Звісно, буде виставка, присвячена не лише сторічній історії духового оркестру «Забуже», а й усьому явищу традиційної музики. Буде екскурсія на Швінярку, де колись діяло легендарне «Братство убогих», тобто «Братство вбогих». Звичайно, це буде концерт духового оркестру, а в неділю – велике свято з нагоди сторіччя духового оркестру «Забуже», де, окрім офіційних урочистостей, ми будемо просто святкувати, танцюючи, співаючи і розважаючись разом. Оркестр «Забуже» – один із найстаріших оркестрів на Розточчі. Яка його історія?
1: Повстала в року 26-му, чи в таких часах, де
0: оркестр був заснований у 1926 році, тобто в той період між Першою і Другою світовими війнами, коли суспільство дещо активізувалося та мобілізувалося. Тоді було створено дуже багато підрозділів добровільної пожежної служби, а також саме духовий оркестр «Забуже», який просто виник з об'єднання таких невеликих музичних груп з різних навколишніх населених пунктів. Це, наприклад, село Латичин, Забуже, Мокреліп'є. І оскільки це були трохи замалі колективи, вони мали там 3-4 особи, щоб створити великий оркестр, то вони в певний момент об'єднали сили і саме під прапором оркестру «Забуже» зіграли свій перший офіційний концерт під час державних та церковних урочистостей 3 травня на парафії Мокреліп'є. Ось так і почалася ця історія, яку творили саме музиканти, які вчилися грати один у одного, іноді вдосконалювали свої музичні навички в армії, поверталися і втілювали їх у грі свого гурту. Дуже цікава ця історія. Також з точки зору передачі естафети між поколіннями капельмейстерів. Першим капельмейстером був Міхал Крульковський. Разом із Павлом Смаркалою вони керували цим колективом, а потім їхні нащадки, ближчі чи далекі, переймали керівництво цим оркестром. І так він грав довгі-довгі десятиліття. У цей передвоєнний період цей колектив, по суті, якось так, власне, говорив про себе, почав формуватися. І, як відомо, Друга світова війна все це, на жаль, перервала. Діяльність колективу була певним чином призупинена, хоча час від часу все ж відбувалися окремі виступи. А вже в повоєнний час відбувся так званий, як це сказав один місцевий літописець, тлустовський галоп оркестр Дентих, коли ці оркестри грали по-справжньому 5 разів на тиждень на весіллях. І грали на цих весіллях від початку і до кінця. Від приходу до будинку нареченої і аж до пізніх обрядів зняття весільного вінка. А завдяки чому ми знаємо цю історію? Чи завдяки кому? З 1926 року. Оркестр «Забуже» мав велике щастя з документацією. Його часто фотографували, і ці знімки збереглися до сьогодні. Навіть з 1926 року є фотографія, на якій він зображений, а також самі капельмейстри вели власні записи, які згодом використовувалися для того, щоб передавати цю історію далі та записувати її. Їм також пощастило, що там був теж Станіслав Зибала, який до 50-річчя оркестру написав дуже обширну біографію, викладену дуже цікавою та барвистою мовою. І так це якось збереглося.

0: не тільки на папері, але й у свідомості місцевої громади, що цей колектив завжди там був. У нього не було якогось особливого моменту, коли він переставав надовго діяти, окрім того воєнного періоду, про який я згадував. І ось так він просто жив в свідомості людей. А ще це був гурт, який, окрім виступів на весіллях чи танцювальних вечорів, мав також дуже високу репутацію як в регіоні, так і в країні. Він брав участь у регіональних і загальнонаціональних конкурсах і просто демонстрував дуже високий рівень, граючи вже не тільки традиційний репертуар, а й іноді беручись за технічно складні увертюри та подібні речі. Він був, по суті, серцем своєї громади і залишається ним до сьогодні. Він і далі залишається тим першим колективом, з яким ідентифікує себе місцева громада. І я думаю, що це сила столітнього досвіду всієї громади, не тільки тих музикантів, які грали у цьому оркестрі, але й їхніх родин, партнерів, партнерок, сусідів. Все це перетворюється на дуже сильну колективну пам'ять про цей колектив. І чудово, що цей колектив грає до сьогодні, бо ця пам'ять може передаватися далі.
1: А хто діще творити в оркестрі?
0: А з кого сьогодні складається оркестр Забуже? Скільки поколінь у ньому було? І як щодо, власне, тих, хто передавав цю музику, чи є серед музикантів представники теж різних населених пунктів?
2: Так, музиці са з багато вілу різних місцевостей, якби так пробувати обіхати.
0: Так, музиканти родом із дуже багатьох різних місцевостей. Якби спробувати об'їхати кожне селище, де грає якийсь музикант, то, гадаю, довелося проїхати, можливо, навіть 100 кілометрів, бо це дуже великий радіус. А є й старші музиканти, які пам'ятають ті часи та цю колишню славу. Звісно, вже немає нікого, хто пам'ятає початок, але є декілька музикантів віком понад 80 років із кількадесятирічним стажем у духовому оркестрі. Далі йдуть музиканти середнього покоління, які ще грали на весіллях у 90-х роках, але вже згадують ті часи трохи як крізь туман. Аж до молодих людей, яких в оркестрі декілька. І наступні покоління також навчаються грі на духових інструментах, які просто знають цю традицію, переважно з якихось сімейних оповідей, що передаються з покоління в покоління. Тому мені важко оцінити цю кількість поколінь, але достатньо сказати, що наймолодшому з членів оркестру кільканадцять років, а найстаршому на цей момент вже понад 86. Тож віковий діапазон досить великий.
1: Фестиваль
0: Ростромб збігається зі святом тіла і крові Господньої. Чи грає сьогодні оркестр Забуже на подібних церковних урочистостях?
2: Так, то є дуже важлива функція сполечна та оркестри.
0: Так, звісно, це дуже важлива соціальна функція цього оркестру – супроводжувати музикою різноманітні ярмарки, важливі святкові події, такі, наприклад, як Великдень, Різдво, чи, наприклад, Тіло Христове. Тож, цей оркестр зазвичай грає на процесіях, і це цікаво тим, що в часи, коли вони мали дуже багато роботи, граючи на різноманітних весіллях, вони не припиняли цю функцію. Вони й надалі були важливою частиною всього цього. І це також є причиною, чому вони так сильно присутні у свідомості мешканців. Що насправді, навіть якщо хтось зараз от не відвідував весілля або не цікавився музикою в такому розважальному аспекті, не ходив на танці, то зрештою стикався з цією музикою, з цим оркестром. Десь, наприклад, у костелі знав про його існування. Цей оркестр просто не давав про себе забути. Мені також цікаво, як це століття виглядатиме на фестивалі Ростромб. Що ви плануєте для оркестру? Можливо, якісь особливі моменти, які також допоможуть мешканцям Росточа ближче познайомитися з цією історією? Можливо, є хтось, хто її не знає?
2: Ми шукаємо таких речей, які саме каталізатором вспомнень.
0: Перш за все, ми шукаємо такі речі, які стають каталізатором спогадів. Те, що відбудеться виставка, з'явиться фільм про оркестр, має просто пробудити в цих найстарших музикантах спогади і, можливо, якось пригадати факти, про які ми самі ще не знаємо, бо нам про них ще ніхто не розповідав. Але перш за все, це має бути таке свято, яке буде насамперед для них, щоб вони могли прийти, послухати цю музику, можливо, потанцювати під неї, проїхатися на возі по Забужжі та донести цю музику до кожного дому в цьому селі, протрубивши про ювілей. Аж до цієї недільної події, на яку також з'являться духові інші оркестри, важливі особи, які десь там в історії цього оркестру співпрацювали з ним, неурядові організації, інституції, інші оркестри, запрошені, чи то у вигляді просто музикантів, чи у вигляді делегатів, так, щоб цей оркестр просто відчув, що це триденне свято, так само, як колись триденними були весілля на Розточе, все це для них. А розкажіть ще про традицію із возом, коли музиканти їхали на возі, це якась давня традиція.
2: Ну так, то був стандартовий звичай, коли оркестр.
0: Це був звичайний звичай. Коли оркестр їхав з весілля на весілля, йому треба було якось дістатися з одного місця в інше. І якщо відстань була настільки невеликою, що можна було пройти її пішки, то оркестра просто марширувала, граючи такі дорожні мелодії або просто марші. Але в часи, коли, наприклад, до будинку нареченої чи нареченого, де відбувалося весілля, були вже трохи далі, тоді запрягали віз з кіньми. І був оркестр на борту, і там цей оркестр сідав і грав якийсь такий мобільний концерт, який дуже добре лунав по селю. І це до сьогоднішнього дня трапляється фактично в такій формі, бо крім того, що ми це робимо на фестивалях, то самі з оркестром, наприклад, минулого року грали на весілля, де ми з оркестром також проїхали кільканадцять кілометрів просто через різні села. Це дуже мальовнича ситуація і дуже надихаюча, бо ніби повертає це оркестрове грання до давніх часів.
1: Поза музикою,
0: а окрім музики та різних розваг, про що цей фестиваль? Теж для вас і для людей, які його творять.
2: Цей фестиваль для нас хіба перед усім о тим, щоб привернути.
0: Цей фестиваль для нас, мабуть, насамперед про те, щоб повернути цій традиційній музиці її колишню функцію. Нам пощастило, що ми працюємо в регіоні, де традиційна музика ще не зникла, її не треба відтворювати з нуля. А ми просто працюємо у світі, де ще грають останні духові оркестри, де досі існує спів, чи то у літургії, чи в обрядовій формі. Хоча ми не обмежуємо себе, що перебуваємо у такий момент виклику, що ця музика перестає мати таке велике значення для цієї громади. Ми живемо у нові часи, коли навіть у селі кожен має інтернет, кожен має смартфон, доступ до соціальних мереж. І насправді ця музика, яка колись була сполучною ланкою місцевих спільнот, вже втрачає свою силу, і ми хочемо повернути їй цю колишню функцію. Але, звісно, ми не обманюємо себе, що це раптом спричинить якусь революцію в цій сфері. Але якщо завдяки цьому місцева громада згадає давні звичаї, якось відчує ідентифікацію з тим, що ми пропонуємо, і з тим, що колись було повсякденністю, то це буде для нас величезним приводом для радості. І ми просто бачимо, як це починає повільно проростати в цьому напрямку. Що, хоча, напевно, не буде так, що кожен у селі тепер знову зможе танцювати оберки, бо якщо завдяки цьому кілька людей навчиться, і, наприклад, діти, яких я навчаю грати на духових інструментах, колись пам'ятатимуть, що таке традиція духових інструментів і оркестрів на Розточчі, то я думаю, що це мета, яка нас надихає. І ми також дуже раді, що маємо цю можливість, і були б дуже раді, якби також і слухачі Польського радіо для України приїхали на цей наш фестиваль, бо цей інтерес ззовні дуже добре впливає на інтерес самої місцевої громади до цього явища. Це був Філіп Майровський, організатор фестивалю «Ростромб» на Розточчі у селі Забужа. Цей фестиваль починається вже 5 червня і триватиме до 7 червня, до неділі. Філіп Майровський – це дуже різностороння особа. Він грає на кількох інструментах, є теж капельмейстром кількох духових оркестрів, зокрема і оркестру «Забужа» в одноіменному селі. І цей оркестр якраз святкує днями своє століття. Тож ми теж дуже радимо приїхати на цей фестиваль, а зараз послухаємо, як грає оркестр «Забужа».
3: Yeah.

Вальс «Бандурка» – це була така композиція від духового оркестру «Забуже» із Розточчя. Рекомендую відвідати фестиваль «Ростромб». Ще є час, аби добратись на Розточчя. Це недалеко Замості, дуже мальовнича місцевість, дуже гарний терен. Чимось нагадує теж Львівщину в Україні, тож щиро вам радимо. А на завершення сьогоднішньої програми також декілька композицій від тих колективів, які грали і гратимуть на Ростромбі. «Тенькі хлопи», капела «Бутринов», а на завершення «Трибуня тутки». Мар'яна Кріль, на все добре!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Аудицію реалізує Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовно майже годину. Двомовно польсько-українську, українсько-польську.
1: Jesteśmy tutaj od poniedziałku do piątku o tej właśnie godzinie. Godzina to zróżnicowana, dynamiczna. O czym będziemy mówić dziś, za chwilę się przekonacie. Zaczniemy tradycyjnie.
0: Słowo dnia.
1: Pięknie wymówione, pięknie zaakcentowane słowo dnia, które dziś nam przyświeca. Uruchamiam maszynę losującą. Dziś będzie to słowo...
0: Velocyped?
1: Czyli dziwne takie słowo, rower.
0: Так, велосипед або ж ровер, тому що ровер – це теж слово, яке українці розуміють, особливо в західній частині України.
1: Так, ну так направду ціла Україна зна то слово, кожиста з нього, але офіціально мусі їздити на велосипеді.
0: А велосипед, як підказує нам словник української мови, 11-томник за редакцією професора Білодіда, це напівавтоматична дво- і, увага, триколісна машина, що рухається силою їздця, який натискує ногами на педалі.
1: А якщо кулечка сам 4?
0: Тоді, я думаю, що це теж можна прийняти, що це велосипед. Так, я вчилася їздити на такому велосипеді, триколісній машині. Шляхом їхав велосипедом якийсь чоловік. І сьогодні шляхом ми часто зустрічаємо і чоловіків, і жінок, і хлопців, і дівчат, які, власне, рухаються, їдуть велосипедами на роботу або з роботи, на навчання або ж додому звідти. Озирнувшись навколо себе, Юля взяла велосипед і вивела на стежку Григір Тютюнник. В цьому контексті можна теж сказати, що хтось винен.

0: знайшов велосипед.
1: То значить, відкрив Америка.
0: Так, тобто займався розробкою, пошуками того, що вже давно відоме. Коли ми говоримо, що винайти велосипед, то маємо на думці марнування зусиль на пошуки, які вже давно завершили інші люди. Успішно, до речі, ці пошуки завершили. Отже, винаходити те або винайти велосипед – це гаяти час, іншими словами. Хочеш заново винайти велосипед? Це все кустарщина і самодіяльність, впевнено відрубав Хворостенко, а написав про це все Михайло Стельмах.
1: З цією певністю в тій аудиції роверу не винайдемо, але ровер – то świetne слово, świetne лайтмотив, який нас попроваджує. Ровер – єдношладовий, поїзд двуколовий, мові словник язика польського Польської академії наук, порушаний як? Очевидно, за допомогою педалів. Хей-хей, Янос, волав хлопець, педалюючий на ровері. Вздовж полної дороги був так малий, що мусив сідлянку перекрутити до тилу і їхав на рамі.
0: Тобто йдеться тільки про два колеса, якщо я добре зрозуміла словник польської мови.
1: З роверами не все є таке просте. Różnie wyglądały w przeszłości i dziś, jak wiecie, zapewne rowerami też nazywamy różne, naprawdę czasami bardzo dziwne pojazdy. Zerknijmy jeszcze do młodzieżowego pisma Płomyk. Rok 1955 miał dobry rower półwyścigowy, jeździł na nim dużo, trenował, marzył o tym, aby zostać zawodnikiem, wygrywać wyścigi kolarskie, wyjeżdżać za granicę. No proszę. Jeśli za granicę, to tylko na rowerze. Bolesław Prus. Wsiadłem na rower, a ponieważ szosa była gładka, więc potoczyłem się jak strzała. Cóż to za gładkie drogi były w czasach Bolesława Prusa. Rower damski, męski, młodzieżowy, turystyczny, wyścigowy. A, rowerem nazywamy jeszcze ćwiczenie gimnastyczne wykonywane w pozycji leżącej, polegające na wymachiwaniu uniesionymi i zgiętymi w kolanach nogami. Jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko i wiaterek. Skąd ten rower przyjechał do naszej ludzkiej cywilizacji?
0: Oj, zaraz wже все будемо пояснювати і дізнаватися теж самі. Тому що винахід велосипеда – це історія інновацій. Насправді, перші згадки про транспортні засоби, які нагадують сучасний велосипед, вони сягають кінця 18 століття. Хоча ця концепція двоколісних машин, вона вже раніше десь там замайоріла у когось в голові. Від простих дерев'яних конструкцій до складних сучасних велосипедів цей транспорт пройшов тривалий шлях розвитку.
1: No, ludzkość skłonna jest przypisywać wiele wynalazków Leonardowi da Vinci i jest on również w pewnych kręgach podejrzewany o zaprojektowanie, wynalezienie roweru, ale w tym wypadku zdaje się, że to jednak przesada i nie jest to dzieło rąk mistrza Leonarda. Co wiemy na pewno, za jeden z pierwszych prototypów roweru uważany jest genialny, moim zdaniem, wynalazek genialnego niemieckiego barona Karla von Dreisa z 1817 roku. Wynalazł baron tak zwaną drezynę lub maszynę do chodzenia, która składała się z dwóch kół połączonych ramą. Siedzący na niej użytkownik odpychał się stopami od podłoża, tym samym wprawiając pojazd w ruch naprzód.
0: Цікаво, як він гальмував.
1: З горки на пазурки.
0: Цей транспорт був націлений на спрощення пересування містами без коней і використовувався як альтернатива теж для піших прогулянок.
1: Коні були дуже щасливі.
0: Ой, так, безперечно. Всередині 19 століття французи вдосконалили дрезину і додали педалі. Перші педальні велосипеди були дуже незручними, важкими. Вони дозволяли людям рухатися швидше, ніж пішки. І стали популярними серед молоді і почали так масово використовувати використовуватися для розваг.
1: А więc на початку ставимо на розривку. Розривком є оглядання старих образків і фотографій. Mm-hmm. Хто ж їх не бачив, те перші ровери, які випосажені вже були в педали, мали щось ще характеристичне, огромне переднє.

0: місця, але ви можете купити велосипед. Їдучи на велосипеді, ви найкраще дізнаєтеся контури країни, оскільки вам доведеться потіти на пагорбах і з них спускатися. Ну, це майже як з гуртом от Вінта. Подорож на велосипеді є абсолютно важливою частиною мого життя, говорив Джеймс Джонс. Це очищає розум, бадьорить, я маю можливість вийти на вулицю та крутити педалі сільською місцевістю рано вранці і бачу, як життя повертається і омолоджується щодня.
1: Bardzo fajne, bardzo ciekawe cytaty. Hemingway, czyli poznać świat z autopsji. Wiele skrzydlatych myśli dotyczących rowerów już myśl ludzka na planecie Ziemia wypracowała. No teraz jeden z najsłynniejszych cytatów. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Lech Janerka.

0: Ну і один із крилатих висловів. Ровер – то є свят, велосипед – це світ. Від Леха Янерки записуємо.
1: Може би так Дем'ян впаду попедалувати. Депнемо собі «Оде всі, доде всі». Ну так, то можна на цитати розбирати цю пісню. Лех Янерка, Клаус Мітфок. Та пісенка має вже понад 20 лет. Чи артиста відео, що то буде один з його найбільших пробоїв всіх часів? Вątpię. Права ринку часом са заскакуюче. А ми jesteśmy Stępniewicz Gaczkowski. Prowadzimy audycję pół na pół, piw na piw. 3 czerwca 2026 року.
0: І теж намагаємося вас здивувати і бути, ну, хоча б трішечки непередбачуваними.
1: Удає нам ще?
0: Пишіть. Адреси ми вже озвучили, але 50 на 50 равлик@polskieradio.pl.
1: Naszym słowem dnia jest dzisiaj słowo rower. Dlaczego? Być może dlatego, że 3 czerwca to nietypowe święto, dzień dobrej oceny obchodzony w Polsce, dotyczący m.in. oceny szkolnej, oceny pracowników czy oceny rządu, jak podpowiada internet. Nie, nie dlatego. I nie dlatego, że 3 czerwca

0: To Światowy Dzień Savoir Vivre, którego celem jest propagowanie grzeczności obyczajowej jako istotnego elementu kultury społecznej. Nie, kultury ogłady nam, jak słyszycie, nie brakuje, nie dlatego mówimy o rowerach. Mówimy o rowerach, ponieważ tak się składa, że 3 czerwca to Światowy Dzień Roweru.
1: А Всесвітній день велосипеда, встановлений у квітні 2018 року резолюцією Генасамблеї ООН. Цікаво, головним ініціатором цього свята став польський соціолог Лешек Сібільський, колишній член молодіжної збірної з велоспорту, який у 2015 році розпочав масштабну інформаційну кампанію. ООН офіційно визнала велосипед унікальним, надійним, екологічним і доступним засобом транспорту, який служить людству вже понад 2 століття. Про історію ми вже розповіли. Це свято, ще раз наголошуємо, пропагує здоровий спосіб життя, розвиток теж міської інфраструктури, про що теж Мартін говорив, про ці велостежки, теж пропагує толерантність, культуру миру, тобто савуар-вівр, так, одночасно. І так, двоколісний транспорт об'єднує людей різного віку, статку, навколо, власне, такої екологічної турботи про планету і про наше довкілля.
0: Браво ОНЗ, браво польський соціолог Лешек Сібільський. Jeszcze raz wspomnijmy to nazwisko. Dzięki jego determinacji i kampanii oddolnej projekt wspomnianej rezolucji zyskał poparcie aż 193 państw członkowskich. A oficjalne logo Światowego Dnia Rowerów przedstawia różnych, naprawdę różnych rowerzystów, których łączy to, że okrążają glob na rowerach. Przekaz tutaj jest jasny. Rower należy do całej ludzkości, do wszystkich półkuli stron świata. ONZ w ten sposób, a tak naprawdę rzadko chwalimy tę organizację ostatnio. ONZ podkreśla, że rower to nie tylko narzędzie rekreacji, ale symbol zrównoważonego transportu. Rower ma zbawienny wpływ na klimat, wspiera czystą, ekologiczną produkcję, no i promuje integrację społeczną na całym świecie. Na rower, panowie i panie.
1: I ledzie też.

0: Отак, їхала леді на велосипеді, аж злетів з голови капелюх, а співала для вас Люцина «Хворост». Ця пісня походить з альбому «Солодко-гіркий романс». І тут Люцина Хворост зібрала свої авторські пісні у стилі українського шансону і романсу. А Люцина, крім того, що поетка і співачка, то теж і перекладачка з польської мови. Переклади можете почитати Леопольда Стафа, «Кажіміжа Пшерви» Тетмаєра, а теж переклала книжку «Спогадів» Дануты Валенс і мемуарні книжки Кшиштофа Занусі. Тож рекомендуємо слухати і читати.
1: Ну, Кшиштоф Занусі, Данута Валенс, ну так, ну, на свій спосіб теж дуже поетичне душа. Може, не аж так дуже, як Леопольд Стаф, «Дама на велосипеді» дуже поетична пісенка, пінк się rozpędziliśmy z tą damą, która mknęła. Być może na damce, a może na rowerze takim bardziej szosowym. Kapelusz rzeczywiście zleciał, wiatr we włosach. No i co? W wolnym ciele wolny duch. A czym zaskoczy nas kolejna rowerowa piosenka? Dizex Band, Velocipede.

лімузин. Дивлюся, знов підняла ціна на бензин. Думаю, як мені кльово, я решту на велику. Купую йогурт полуничний, ну і крекер цибульковий. Виходжу радий на дорогу і за хвилину розумію, що у мене спереди ровер. Тепер, щоб не топати ногами, я змушений їздити на рожевому велику своєї мами.

0: Динамо вопли Відопласова. Gdzieś там в околицах Київського стадіону Динамо відбула się та вікопомна сцена. Вона їхала ровером з якимсь боксером. Вчесніше були в Львові і Дизакс Банд виспівав нам «Miłość do swojego pojazdu», а поволі, поволі, на dziś będziemy się musieli pożegnać.
1: Так, ну чекають на нас наші велосипеди-ровери. Їдемо кудись.
0: Ада Томашевська, Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський. А на закінчення запрошуємо вас до спільного відбиття одного з етапів вищігу Tour de France Kraftwerk.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Речник МЗС Польщі прокоментував зустріч з керівником Офісу президента України. Бригада НАТО розширює присутність на сході Латвії. Польська політологиня оцінює, що Зеленський своїм листом поставив шах Москві. Головною темою переговорів було присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування імені героїв УПА. Заступник міністра закордонних справ Мартін Босацький зустрівся з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим. Про це повідомив Польському радіо речник МЗС Мацей Вевір. Ця зустріч відбулася на прохання української сторони. З генералом прибули також його співробітники, його заступники. Міністр Босацький тут дуже чітко висловив нашу позицію і підкреслив, що це рішення, яке прийняв президент України, викликало біль і обурення в нашому суспільстві. Заступник міністра закордонних справ також заявив українським міністрам, що взаємні відносини мають будуватися на історичній правді та повазі, повідомляє Мацей Вевір. Завтра вранці запланована зустріч Кирила Буданова з міністром національної оборони Польщі. Багатонаціональна бригада НАТО в Латвії розширює свою присутність на сході країни. Уперше солдатів було розгорнуто в Даугавпілсі на південному сході країни. Це означає, що сили НАТО розширюються за межі своєї головної військової бази поблизу Риги. Латвійський портал Sarkske.lv повідомляє, що солдати НАТО вже розгорнуті в Даугавпілсі на ротаційній основі. Військова присутність Альянсу в місті планується постійною, з окремими ротаціями тривалістю від 15 до 20 днів. Полковник Крістофер Рівс, командувач багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, як цитує портал, наголосив, що для захисту Латвії солдати повинні мати досконалі знання місцевості, інфраструктури та людей, яких вони захищають. Він також додав, що завдання союзних сил полягає в стримуванні потенційних агресорів шляхом підтримки надійних оборонних можливостей. Заступник командира бригади, полковник Ісус Абад Санчес, оголосив, що військова присутність НАТО також буде розширена в районах навколо Алуксне та Жежиці. Багатонаціональна бригада НАТО в Латвії перебуває під командуванням Канади та складається з солдатів 14 країн-членів Альянсу, включно з Польщею. Володимир Зеленський своїм листом поставив шах Путіну, вважає докторка Агнішка Бриц із університету Миколи Коперніка. На її думку, президент України навмисно опублікував його безпосередньо перед виступом Путіна на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, відомому як російський Давос. У листі президент України запропонував зустрітися з Володимиром Путіним, щоби припинити війну. Він зазначив, серед іншого, високі втрати росіян в Україні та послаблення позицій російської економіки.
1: Зеленський
0: написав листа після того, як українці зіпсували інавгурацію цього великого економічного форуму. Що важливо, Путін має виступити на цьому форумі, що означає, і є таке очікування, що Володимир Путін має згадати цього листа. Так видається, що Путін не може його не згадати, бо цього очікує його головний партнер, тобто Дональд Трамп. Політологиня наголошує, що лист – це не лише пропозиція переговорів, але й елемент інформаційної війни. Цей лист просто прочитають росіяни. Зеленський добре торкається великих страхів російського суспільства. Зеленський пише про це прямо. Ми знаємо, що ти готуєш другу мобілізацію. Пам'ятаємо, як закінчилася перша мобілізація. Великою втечею близько мільйона росіян за кордон лише задля того, щоб не дати себе затягнути на фронт. На думку докторки Бриц, Україна надсилає Кремлю сигнали про те, що вона готова як до переговорів, так і до довгострокової оборони.

0: У суботу у Польщі помірна хмарність до сильної, місцями невеликий дощ, максимальна температура в більшості регіонів коливатиметься від 20 градусів до 25 градусів Цельсія, прохолодніше в передгір'ях та біля моря від 17 до 19 градусів Цельсія. Вітер слабкий до помірного, на півночі та північно-східному узбережжі західний, на півдні східний.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українців у Польщі, про те, як захистити свої права та знайти своїх. І наш сьогоднішній гість – Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, а ще засновник проєкту «Варшава для своїх». Олександре, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана. Дуже радий.
0: Ми часто говоримо про підтримку українців у Польщі, і якось останнім часом все більше починаємо говорити про те, що українці єднаються, що українці створюють нові спільноти, ком'юніті. Ось нещодавно були на програмі дві чудові жінки, українки, воєнні мігрантки, які створили такий бізнес-ком'юніті тут от на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України у Варшаві. Тобто це вже такий, можна сказати, новий етап присутності українців в Польщі?
1: Ну, скажу так, за 5 років останніх я бачу одне збільшення ком'юніті. Ну, це, звичайно, в зв'язку з тим, що дуже багато українців після початку війни переїхали в Варшаву, в Польщу взагалі, і всі спільноти, які були в Україні, такі, прикладово, як Борт, Young Business Club і так далі, які я так знаю, чую тут, вони відкривали свої філії. Тут були старі клуби, теж ком'юніті, які українці організували ще там 10 років тому, 15 років тому, це старі спільноти. І ми так спілкуємося. Ну, хто називав спільноти свої по-своєму, хто об'єднувався маленькими групами. Я, до речі, теж 3 роки тому створив теж спільноту на базі телеграм-каналу, це StartHub Business Poland, де об'єднуються бізнесмени, і Sport & Business Варшава, де ми можемо грати великий теніс і так само говорити про бізнес, підтримувати один одного. Всі спільноти, у них свій напрямок, тренінги і так далі, а зі свого боку хотілося зробити щось, такий продукт, який об'єднає перевірених людей в одному місті.
0: Ну, перевірених в плані фахівців, так?
1: Перевірених і людей, і фахівців, да, які можуть надавати якісні послуги. І, скажімо так, тут не Google оцінює, так, там п'ятірочка, четвірочка і так далі, а люди самі оцінюють і кажуть, що це дуже гарні спеціалісти, яких рекомендуємо. Тобто тут більше як сарафанне радіо. Тому хотілося, щоб я прикладу сам, хочу знати, до якому лікарю довіритись, якому ріелтору там задзвонити, запитати за оренду квартири, до юриста, ну, сам звернусь, так, до адвокатів, так. Сам тобто юрист, так, да. Но там таке, теж адвокати перевірені.
0: Так, які таке, фактично, ну, от, добираються люди до цієї спільноти через правило, от, скажімо так, потиснення руки. Да? Ну, є правило, що чим більше рук потиснеш, та, тим більше в тебе людей знайомих. Ну, мається на увазі, що з тими чи іншими людьми перетинались, тобто ви знаєте їх, так, говорили з ними, розумієте, що вони є фахівцями в своїй справі.
1: Так, тут здебільшого 90%, може, навіть більше, це люди, з якими я спілкуюсь. Не щодня, але спілкуємося. Вони роблять теж послуги.

0: Ми з ними спілкуємося, я знаю відгуки людей про них, я знаю, як вони працюють, і тому для мене це важливо, щоб люди, які звертаються або шукають там послуги або щось інше, отримували якісну послугу.
1: Йдеться, от ми вже почали говорити про цю нову ініціативу «Варшава для своїх», тобто платформа, яка прагне об'єднати українців.
0: Так.
1: Я так розумію, міжнародну спільноту, так, і навколо не лише бізнесу, але взаємодопомоги, це інтеграція, нетворкінг і так далі.
0: Так,
1: як це, як взагалі, от, коли з'явилася ініціатива? Ні, коли вона з'явилася, і от, власне, як почали її розвивати? Тому що я пам'ятаю, що ми зустрічали ще торік, так? Це
0: так,
1: було
0: так,
1: перший
0: так,
1: раз, ви
0: так,
1: були в нашій студії.
0: Угу.
1: І я пам'ятаю, що після програми ви тоді сказали, що от є така ідея зробити Варшаву для своїх. Ну і, власне, ми поговорили. Пройшло скільки там? Півроку, можливо,
0: року, так.
1: І вже Варшава для своїх існує.
0: Так, існує, так, і вже набирає обертів. Зараз там вже більше 90, там, під сотні вже перевірених контактів, ну, компаній, які надають послуги. Зараз там можна закрити, ну, мінімум там 50-60% того, що потрібно. Але головне, що там є. Це лікарі є перевірені, там стоматологи, педіатри, там є перевірені, там ті самі ріелтори, там оренда авто, юридичні послуги, консультації, візові послуги. Карти побиту так само, там є перевірені люди, які роблять ці послуги. Юристи, адвокати, українські, польські адвокати. Тобто вже, я скажу так, ми достигли мети, так на 50-60% там вже наповнення є. Ну, хочеться, щоб там було більше послуг, звичайно, і ми до цього йдемо. І саме головне, що, ну, це абсолютно безкоштовно. Тобто ми не беремо ні оплат, ні за рекламу, ні за що. І люди можуть додавати свій бізнес, але ми будемо зі свого боку теж перевіряти, що це за бізнес, будемо питати у людей, тому що ми не хочемо, щоб там були якісь послуги, які не відповідають
1: сумнівні,
0: якості.
1: Так, сумнівні, скажімо так. Так. Добре, а за, я так розумію, що це така як соціальна функція, так, ваша, а за рахунок чого ви існуєте? Тому що це, ну, робота, це треба створити цю платформу, щоб вона працювала.
0: Скажу так, в своїй праці я зазвичай відкладаю якусь частину, так, відсоток, да, який я приділяю для благодійної діяльності. У мене ще фонд існує, так, ми працюємо, Вагалайф, працюємо, допомагаємо українцям, висилаємо допомогу. Окрім цього, це... Так, це моя задумка, вона вже, скажімо так, в мене в голові вже, може, 5 років. Тому що я цілий час дивлюсь на те, що, ну, до мене ж клієнти приходять, і вони приходять з якимось там питанням, хтось там щось зробив неякісно, або хтось ошукав, як кажуть, так, ошуст. Або щось надали консультацію неправильно, так? І для цього я подумав, що можна зробити так, щоб люди, ну, щонайменше не зверталися за такими послугами сумнівними, тому що всі хочуть там щось там задармо отримати і так далі. Я кажу, задармо не існує. Не буває задармо щось. Тут, в даному випадку, ми робимо безкоштовно. Чому? Тому що це благодійне. Задармо можна щось отримати, не знаю, таке...
1: Ну, зрозуміло, що будь-яка послуга має бути
0: будь-яка
1: оплачена.
0: Будь-яка послуга, так, тобто... оплачена. Тому це зараз, скажімо так, це мій благодійний проєкт, і далі ми йдемо, об'єднуємо це все. Я в нього вкладаю свою так, душу, можна
1: душу, сказати. Можна сказати, душу, так і свої ж фінанси. Як діє? Тобто, ну, наприклад, там потрібен лікар-стоматолог. Це, ви знаєте, така проблема,
0: так, так, та, так.
1: Тому що українці переважно їздять, якщо є така можливість, додому в Україну полікувати зуби, там, на профілактику і так далі. Чи можна знайти через цей застосунок, наприклад, хороших лікарів-стоматологів?
0: Є перевірені, тобто... сам користувався їх послугами, тому в застосунку я подам QR-код, в застосунку можна спокійно входити, і там є розділ лікарі, в лікарі заходити, там є перевірені стоматологи, які вам

0: зроблять зубки або консультацію.
1: Як знайти?
0: Достойно.
1: Через QR-код? А чи можна знайти так? От це в телеграм-каналі? Чи
0: це
1: де
0: телеграм-канал
1: знаходиться?
0: Варшава для своїх. Тобто ви можете в телеграмі
1: просто
0: зайти
1: набрати,
0: так, Варшава
1: так,
0: для своїх,
1: і
0: так, і ви в Добота приєднаєтесь. Тобто можна спокійно Варшава для своїх забивайте в телеграмі, і можна, або даже ви зараз... Ми робимо так, щоб можна було в інтернеті в Google забити Варшава для своїх
1: і
0: вже переслідувала так на Telegram.
1: Тобто там фахівці і українські, і польські, так?
0: Українські, польські, так. Ну, часами
1: то,
0: з Білорусі теж.
1: Об'єднуєте,
0: так, ми об'єднуємо Україну, Білорусь, так, і Польщу, тому, скажімо так, міжнародна спільнота.
1: Я знаю, що щось подібне є. Існують такі подібні якісь ініціативи, так, вони там давно існують, але... Скажімо так, ну хтось користується, хтось ні. Чим ваша ініціатива є от унікальною? Чим вона відрізняється від всіх інших подібних речей?
0: Дивіться, я свою чергу подивився. Були застосунки і для телефонів, були застосунки там інші, так, дуже подібне, навіть якось цікава історія. У нас було фірми, сказали, Варшава для своїх, а потім я дивлюсь, і з'явився дуже подібна назва «Польща для своїх» і так далі. Я думаю, о, ну, працюють швиденько, всі ж хочуть.
1: Так.
0: Перевірив, а це, оказується, все треба заплатити за рекламу. Тобто це працює як? Люди хочуть, так, комерційно хочуть заробити, вони почули, да, ми якби хотіли соціальний проєкт такий зробити, як я планував. Вони це комерціалізували, сказали, так, реклама, все... Карти по 500 чи щось там, я не знаю. І всі, і сумнівні послуги, і несумнівні, тобто всіх збирають, знаєте, на максимум. І перевірки там жодної. Тобто хто заплатив більше, то і краще.
1: Угу. Тобто у вас такий, скажімо, такий нішевий проєкт, так?
0: Так, головна...
1: Хай там не буде так багато учасників, але вони перевірені,
0: так,
1: якісні
0: для нас
1: послуги.
0: Головна, головне – це якість, а не кількість. Тобто ми краще у нас будуть менше спеціалістів, але вони будуть якісні. Чим невідомо що.
1: Так. Ну, дуже влучна назва, так, Варшава для своїх. Чи можуть українці стати своїми у Варшаві, в Польщі? В міграції, скажімо так, і переважно у вимушеній міграції через війну повномасштабну Росії проти України. І в той же час не забувати про Україну, про ідентичність свою.
0: Зрозумів. Дивіться, для чого, кажу, в застосунку Варшава для своїх теж є ком'юніті, є там благодійні організації. Здебільшого це так само і ОХАП є, додали, радіо, ми у Польщі і так далі, всі канали, які надають якісну інформацію. Це надає змогу українцям чути себе, ну, скажімо так, хоча б трошки як вдома. Зрозуміло, я вже скажу так, я тут понад 10 років, тобто вже 12-й рік там в Варшаві. Можу сказати одне, тут все залежить від людини. Чи Варшава може бути своєю? Напевно, і да, і ні. Чому? Тому що як ти себе почуваєш? Дуже змінюється вітер політичний і так далі, відношення людей. І в такому випадку ти починаєш себе по-іншому відчувати. Тому що ми можемо прослідкувати, да, дуже різний такий... Дуже різні відносини, так, які були на початку війни, які зараз і так далі, на жаль. Тому всі ми люди, всі ми можемо почувати себе по-різному. І для цього, скажімо так, я хотів би, щоб було таке місце, де люди можуть знайти своїх по інтересах і чути себе як вдома.
1: Так, ну це все в такому онлайн-режимі, так, діє. Ну, сподіваємось, можливо, воно якось переросте і в офлайн, якісь
0: зустрічі. В офлайні я планую, ну, наразі я теж раз на рік, часами два рази на рік збираю теж українці, спільноту, залучаю дуже багато теж спільнот українських, різних, спортових і неспортових, які існують взагалі в Варшаві, в Польщі. Стараємося об'єднати всіх, ну, щонайменше раз на рік, під Новий рік або влітку ми робимо такі офлайн-заходи, де можемо всі зустрітися,

0: поспілкуватися і виразити свої погляди, що і як. І максимально, а так стараємося в онлайні, тому що час дуже-дуже швидко біжить, і всі так, зараз в онлайні стараються вирішити. Це акурат теж такий один з моментів, щоб не шукати в Гуглі, тому що часами ти можеш півгодини-годину шукати перевірених людей, і ти не знаєш, чи до того, чи до того, чи не до того. Так?
1: Я думаю, що, мабуть, всі українці, і особливо, хто діти є, наприклад, потрібно лікарі. І
0: школи, до речі, там теж є. Школи теж перевірені, теж українські фонди, так що там є ті школи, які мають ліцензію, які мають право викладати, у яких перевірені люди і вчителі. То це головне, тому що, по-перше, навіть час це вже економить.
1: Так, це правда. Ви, як я сказала на початку, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі. Займаєтесь, у вас широкий спектр, так, і це легалізація, захист прав, бізнесу і так далі. З якими от такими питаннями, проблемами зараз в правовому полі найбільше звертаються українці до представництва омбудсмана? Бо подекуди і не всі знають, що є представництво, і воно потужно діє тут в Польщі.
0: Так, представництво омбудсмена України діє потужно, Рада експертів теж, там більше 40 осіб в Раді експертів, тому прошу звертайтеся, можна знайти в інтернеті представника омбудсмена України в Польщі.
1: Так, пані Вероніка Марчук.
0: Так, пані Вероніка Марчук, так, вона контролює всі питання. У нас є свій теж чат оперативний, де ми розглядаємо питання, виносимо і вирішуємо. Тобто стараємося допомогти максимально. Тобто кожен експерт в тій чи іншій сфері допомагає вирішити питання. Тому звертайтесь, будь ласка, з будь-якими питаннями. Будемо старатися максимально вирішити ці проблеми. Ну, на жаль, ми зустрічаємося так останній рік ми зустрічаємося з тим, з підвищеною ксенофобією до українців. Так само це трохи і з дітьми в школі. Тобто таке відношення. Тому стараємося максимально, звертаємося до нас. Будемо вирішувати ці питання. Окрім цього, є маленькі плюси, тому що якби польська влада теж пообіцяла, якби приділила відділ прокурорів, так, які займаються цим питанням, це вже трохи краще і надає змогу якось боротися з цим питанням.
1: Мені здається, це такий сигнал, так, всім тим, хто робить ці неправомірні речі, там і ксенофобія, там і принижує.
0: Ну, на жаль,
1: за ознакою національності, походження.
0: На жаль, це зустрічається в усьому світі. На жаль, зараз ми всі розуміємо, чому це. Я думаю, це все зміниться, тому що українці наразі стараються себе вести, як і вели. Тобто нормально, спокійно, не без агресії. Я завжди кажу і старайтеся, якщо до вас проявляють агресію, не реагуйте на це. Це не проявляємо слабкості, не реагуємо, стараємося відійти від особи. Якщо вже він буде на вас нападати, то вже старатися оборонятися. Тому що, на жаль, не всі нормальні.
1: Мені здається, що тут діє такий принцип, що коли люди приїжджають до іншої країни, а українці переважно, оскільки майже мільйон приїхали вимушено, спочатку війни було це кілька мільйонів, зараз десь мільйон воєнних мігрантів, то в суспільстві вони сприймаються як чужі. І ось тут якраз от назва ініціативи, так, «Варшава для своїх», вона дуже така промовиста, тому що, все одно, мені здається, якби люди не інтегрувалися, все одно вони будуть певною мірою чужими для суспільства, яке є, розцінює себе як свої. Тому це такі психологічні речі. Але для демократичних суспільств, мені здається, є певні принципи, які напрацьовані, так, які є, що ми маємо сприймати людей не за ознакою там національності, походження, коренів і так далі, не за кольором шкіри і абсолютно за іншими принципами. Так. З тих,

0: скажімо, питань, які бачите в плані легалізації? Чи звертаються до вас з цими питаннями? Тому що змінюється польське законодавство, і ми знаємо, що зараз от ПЕСЕЛЬ УКР, цей тимчасовий захист, він було ухвалене законодавство, тобто він уже переходить на карта ЦУКР запроваджена, можна подавати документи з...
1: То, що ми з вами півроку тому казали,
0: так,
1: де
0: так.
1: Ще ніхто
0: тобто,
1: не знав,
0: тобто фактично до
1: казали,
0: тимчасового побиту переходять з ПЕСЕЛЬ УКР, з тимчасового захисту до тимчасового побиту. Тобто це вже така більш-менш стала, як для мігрантів всіх. Тобто ось тут, тому що є категорії незахищених людей, є ті, які, наприклад, не потрапляють в цей, скажімо так, всю частину воєнних мігрантів, які можуть претендувати на карту ЦУКР. Тому що там теж є вимоги і є певні обмеження.
1: Є. Дивіться, якщо, ну, це дуже рідкі випадки, які ви кажете, що не попадають. З такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Так само наш посольство і консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами, теж по різних питаннях, хоча ж дуже багато питань по ЦУКРу, дуже багато питань, як оформити побит. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити, тому що тут треба теж розуміти, як краще, чи може отримати ЦУКР, чи може отримати карту побиту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює. Кому простіше отримати, предоставити документи прикодово від праці, умови праці, документи, ЗУСи і отримати карту побиту спокійно, чи отримати ЦУКР. Тому що у ЦУКРа так, теж є свої підводні каміння, так, ти повинен всі документи перевірити, то, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі. То можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
0: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я розумію.
1: Ну, на жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не було розглянуто справа і так далі, то гроші повернув. Тобто за заявою ти пишеш заяву.
0: Це ви кажете, що це вже за місяць, це є такі висновки?
1: Ні, не по ЦУКРу, я кажу по звичайному, так, карта побита. Ну, я вважаю, що так само і по ЦУКРу буде працювати, тобто, ну,
0: бо ЦУКР фактично от місяць вже, як можна подавати заявки, і зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на ЦУКР, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона на три роки максимально. Тобто можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо ще плюс півроку.
1: Да,
0: як ви радите тут українцям?
1: Скажу так, я теж збираю дуже багато, ну, думок, так, експертів, я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим. Ну, моя суб'єктивна думка, так. Чим краще, тобто,
0: чим раніше
1: ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, і ви не будете мати право отримати карту ЦУКРу.
0: Таким чином. Бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
1: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерські інформації, що буде все ж продовжуватися, тому що, ну, немає іншого.
0: Тимчасовий цей захист?
1: Да, тимчасовий захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн є вже

приготували так. Угу. По інформації тобто, до 28-го року, до продовження, тому можливо буде і в Польщі продовження до 28-го року, але це 50 на 50. В зв'язку з цим цукром я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо. Дуже велике навантаження, і система лягає, як завжди. І

0: працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукру.
1: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
0: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, ну, якщо, чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, головне, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
1: Ну так, я думаю, що це дає не те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти, відповідно, можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити.
0: І перебувати так, на терені не тільки Польщі, так і Європи.
1: Я, до речі, карта цукру, вона ж дає такі правила. Так,
0: так, я пам'ятаю.
1: У нас хвилинка до завершення.
0: Так, я так швиденько пам'ятаю той час, 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі. Працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати. Без українських підходів до бізнесу.
1: Ну, підходи є різні, да, так, не лише в українців, але різні є підходи у всіх. Так. Пане Олександре, дякую вам за поради, за інформацію. Нагадаю, що Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування та міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі та засновник проєкту «Варшава для своїх». Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про права українців, захист цих прав та об'єднання і нову спільноту. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Польських університетів вже не за горами, абітурієнти і майбутні студенти вже готують документи, українці так само, мусять ще більше приготуватися до вступних екзаменів, вони вже здали, але теж до вступної кампанії. І сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня», власне, поговоримо, як українцям, але теж іноземцям підготуватися до цього сезону студентського. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні мені допоможе розібратися, як підготуватися, як теж допомогти українським студентам Роман Чернецький, старший координатор фірми «Універ.ПЛ». Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Давайте от почнемо від такої дуже голосної події. Чи от справді для вступу на польськомовні програми, для українських студентів, для теж інших іноземних студентів треба зараз обов'язково підтверджувати знання польської мови і на якому рівні?
3: Ну, звісно, літом 2025 року відбулися такі зміни, можна сказати, зміни від 1 липня, але вони там дороблювалися, і основний закон був вже опублікований в кінці липня, на початку серпня, для того, щоб іноземці, не тільки українці, так, хто хоче навчатися в польському вищому навчальному закладі, мають здати...
2: В польськомовній програмі.
3: На польськомовній програмі, звісно, на польськомовній програмі мають здати на сертифікат рівня B2.
2: Угу.
3: Відповідно, раніше університети приймали там свої внутрішні, тепер є це чітко регламентовано, які сертифікати і мінімум B2.
2: Окей, як здати, як підготуватися теж до цього сертифікату, які сертифікати теж катуються і приймаються університетами, тому що ми знаємо, що от якісь приватні школи не завжди підтверджують той самий рівень, який, власне, потребує університет.
3: Ну так, звісно, з цим законом вже чітко було регламентовано, що є лише 3 сертифікати, які приймаються. Це ЕЦЛ, ТЕЛЦ і Панцьовий комісії едукаційний. Угу. Це 3 екзамени, які всі іноземці, які хочуть навчатися, можуть його здавати. Так? Угу. Підготуватися, звісно, заздалегідь. Дехто вчить рік, дехто 2 роки польську мову, але це рівень мінімальний B2. Звісно, є ще інший спосіб. Це якщо ви пробули 9 місяців на курсах при університеті вивчення польської мови, кількість годин має бути мінімум 500.
2: Чи від

0: Чи це університет має бути якийсь інший, до якого ми вступаємо, чи будь-який польський
1: абсолютно
0: університет?
1: Всі. Це абсолютно всі університети, незалежно від того форми власності, це може бути і державний університет, угу. і приватний, звісно, університет.
0: Якщо хтось ще не вступає от саме зараз до польського університету, але хоче, власне, пройти такі курси, не хоче здавати теж іспити, от як записатися, як це виглядає, як виглядають взагалі ці курси?
1: Звісно, при кожному університеті, не всіх, звісно, але про більшості університетів вже підготувалися до цього і оголосили так, що в них є пропозиція про проходження цього 9-місячного курсу, uh-huh. після завершення якого ти отримуєш сертифікат завершення цих курсів. Uh-huh. Тільки є один нюанс, що університет, в який ти хочеш потім поступити, не завжди може якби звертати уваги на цей курс. Тому це трошки є проблема.
0: Тобто це можна сказати, що це така, такий фундамент, як можна зараз сказати, база, так? Тобто хтось іде, готується, хтось просто вчиться, і це от така платформа, це такий час, коли можна вивчити польську мову, а потім краще всього ще піти здати оцей офіційний офіційну мову і отримати офіційний сертифікат в іншому місці.
1: Звісно, ці університети, які роблять ці курси, крім того, що вони надають потім сертифікат про закінчення цього курсу, так, то вони пропонують також після закінчення здавати цей тест офіційний, uh-huh. вже який приймається, або TELTS, або ECL.
0: Uh-huh. А якщо ми поговоримо про сертифікати, про екзамен з панствової комісії язикової, так? Uh-huh. Тобто, бо ці ETLs і TELTS, вони міжнародні. ECL. Так, тобі вони міжнародні екзамени. Якщо ми говоримо про панствову комісію, на неї з того, що пишуть в інтернеті, дуже важко записатися. Тобто дуже великі черги. Як взагалі відбувається цей процес запису, як підготуватися теж до цих екзаменів, бо вони досить нетипові, складаються з кількох частин. Деякі екзамени теж тривають декілька днів. І чи ці екзамени пізніше можна теж використати, наприклад, під час легалізації, так? Тобто десь показати, що ми вже такий екзамен mm-hmm. здали, тобто його використати кілька разів, бо вони теж дорого коштують.
1: Звісно, в зв'язку з тим, що цей державний екзамен, він відбувається лише кілька разів на рік. Mm-hmm. Найближчий був екзамен в квітні, останній найближчий буде, якщо я не помиляюся, в жовтні, листопаді. Mm-hmm.
0: Тобто осінь, весна, отак відбувається більш-менш.
1: Раніше був лише два рази в рік, зараз вони зробили 3-4 рази, mm-hmm. тому що є великий попит mm-hmm. на це. Звісно, кількість абітурієнтів і охочих здати цей екзамен дуже виросла в зв'язку з тими змінами, і відповідно записатися на них теж було досить проблематично. Ага. Під деякі університети, при яких організовуються ці екзамени, вони мають ліцензію від державної комісії для того, щоб проводити цей екзамен. І деякі університети теж проводять підготовку там 2-3 дні перед екзаменом або там за тиждень роблять спеціальний такий курс підготовчий для здачі цього іспиту. Державний екзамен триває 2 дні. В перший день він відбувається письмова частина, тобто вони там сприймають на слух, пишуть диктант, тобто такі всі речі.
0: Більш формально офіційна, так? Тобто все, що можна залишити на папері.
1: Так, це якби перевіряється, звісно, письмова частина. Тобто, угу. як кандидат на навчання розуміє ці всі речі і висловлює то на письмі, так? Там правила різні до орфографії і тому подібне. На другий день вони отримують інформацію, в перший день вони отримують інформацію, що ж буде на другий день. На другий день усна частина, тобто вони в конкретну годину, в конкретну аудиторію в тому університеті приходять і здають вже саме усну частину цього іспиту. Тому він, на жаль, на 2 дні розбитий. Ага, ага. Можливо, це і краще, тому що
0: може відпочити, підготуватися.
1: Відпочити, підготуватися, і відповідно кожен з них, як на мою думку і моє таке спостереження, менш стресовний і менш людина замучена. Uh-huh. Абітурієнт не так втомлений, бо тому що це 2 дні розбивається, uh-huh. на відміну від іспитів, які там ECL і TELTS, які відбуваються протягом одного дня.
0: Uh-huh. Ну добре, якщо хтось, наприклад, хоче здати екзамен на рівень C1, C2 польською, чи він теж буде прийматися в університетах?
1: Звісно, C1, мінімум це B2. Це один вже за бажанням, це досить високий рівень. І що ж він дає? Він дає, перш за все, якщо є така можливість в державному вузі навчатися безкоштовно для іноземця. Угу. І це дуже великий плюс.
0: Добре, давайте поговоримо про

0: студентів, абітурієнтів, які хочуть бути студентами, про учнів польських школ, але які мають українське громадянство. Діти, дуже багато дітей так ходило до польських шкіл, які закінчили, власне, навчальні заклади і от хочуть вступити. Чи вони теж мають здавати такі іспити?
1: Досить цікава ситуація була, тому що коли впроваджували цей закон, на самому початку, це якби в липень місяць, літом, було так, що діти, які закінчили іноземці школу, ліцей в Польщі, то їм сказали, що треба здавати екзамен. Потім змінилася ситуація і сказали, окей, якщо ти здав польську матуру, тобто відповідник українського ЗНО, то ти маєш право вступати без цього іспиту.
0: Бо є офіційне підтвердження, так. Теж екзамен. Ну, там вже, здається, теж польська мова.
1: А ще, повертаючись до попереднього питання стосовно того, де ти можеш використати сертифікат, так, звісно, коли ти подальшому будеш робити собі легалізацію на карту побуту резидента довготермінового, бо вони вимагають теж знання польської мови на рівні, відповідно, так само в майбутньому там, на громадянство. Якщо будеш подаватися.
0: Варто теж ще сказати, що якщо людина здає на С1, хоче вступати до державного університету, то можна вступити безкоштовно тільки на денну форму, тому що заочна завжди буде платна. Давайте поговоримо теж про іноземців, можна тільки про українців, про всю цю групу, так, з інших країн, які хочуть вступити на англомовну програму, бо це не новина і перед війною, і зараз, і багато-багато років до того іноземці вступали на англійську форму, тому що деякі не хотіли вчити польську мову, не потребували цього і вступали одразу на міжнародні такі от факультети. Як підтвердити знання, що треба, щоб вступити, власне, на таку форму? І чи от такі от екзамени теж будуть катуватися, тільки вже не з польської, а з англійської мови?
1: Якщо говорити про цей закон, який увійшов в життя там літом 25-го року, він більше стосувався, як на моє бачення, більш польської мови. Так? Бо тому що, якщо говорити про англійську мову, він вже раніше був якби стандартизований. Тому що для того, щоб навчатися англійською, перепрошую, мову, то там треба мати міжнародний сертифікат і рівень теж B2. Є такі міжнародні сертифікати, як IELTS, TOEFL, Cambridge, тобто це основні такі, так, сертифікати, рівень B2. В них різна сертифікація, там в когось відсотковому відношенні балів, там 100%, там 80% мінімум мати, 5,5. Раніше, от, наприклад, як IELTS, то університети приймали на рівні 6,0 і вище, так? Зараз, згідно цього закону, IELTS категорується як 5,5. Але деякі університети можуть коригувати, тобто більший поріг мінімального знання англійської мови.
0: Тобто треба перевіряти теж перед вступом, так, який університет потребує.
1: Абсолютно правильно.
0: Добре, то давайте тепер повернемося або перейдемо до української сторони. Якщо школярі закінчили українську школу, перебували в Україні і захотіли переїхати в Польщу. Мають українське ЗНО, мають повністю українські атестати, хочуть зараз вступати до польських вузів. Що мають передусім в Україні підготувати? Що з собою мають привезти тут до Польщі? Окрім, звичайно, екзамену, про який ми вже поговорили.
1: Ну, екзамен – це основний документ, сертифікат.
0: І найважчий, тому що треба було підготуватися ще
1: ну, без нього нікуди вже. На жаль, без нього нікуди. Обов'язково потрібно приготувати свідоцтво про закінчення середньої освіти, так, з додатком до нього. Це, якби, основний документ. Ну, закордонний паспорт – це стандартно.
0: Чи так? Його треба перекладати, наприклад, чи атестат? Нострифікувати, якось підтверджувати тут, в Польщі.
1: Згідно порозуміння між Польщею і Україною, взаємовизнання дипломів, цей документ може і не перекладатися. На польську мову мається на увазі, але там, якщо працівник рекрутації або працівник деканату розуміє, що написано в цьому документі, може і не прийматися. Але більшість університетів вимагають переклади, але кожен університет по-своєму. Хтось вимагає присяжний переклад, так, який робиться тут в Польщі, хтось вимагає нотаріальний переклад. Є деякі вузи, які взагалі не вимагають перекладу, або переклад достатньо, бюро перекладів в Україні, наприклад, і цього буде достатньо. Тобто, перш за все, треба звертати увагу на вимоги того чи іншого університету.
0: Ось і все. А чим відрізняється оцей, ви сказали, присяжний переклад від звичайного? Тобто, якісь підтвердження, інші приклади? перекладачі?
1: Інші перекладачі, бо присяжний – це перекладач.

0: Викладачі, які вписані до міністерства, тобто вони, якби, це офіційний перекладач, який, можна сказати, якби, має права, якби, нотаріального перекладу, щось такого плану. Це офіційний переклад, який
1: вони
0: визнається...
1: Вони своїм іменем підтверджують, що це...
0: Ну, вони, звісно, мають бути вписані в реєстр як перекладачі присяжні, і цей переклад визнається абсолютно всіма урядовими установами на території Польщі.
1: Добре, давайте поговоримо про вступну кампанію. Коли вже подавати наші документи? Ну, от зараз червень, так, вже ЗНО, вже матури закінчилися, ЗНО ще тривають? Вже теж закінчилося?
0: НМТ. ЗНО ж якби немає зараз, НМТ.
1: Окей, добре, там вже...
0: Більше закінчились, так. Так.
1: Тобто ми вже знаємо... Ми вже здали екзамени, але ще ми не знаємо результати матури. Тобто вони на початку липня приходять оці всі бали.
0: Бали, вже, наскільки я розумію, що вони вже відомі. Тільки офіційний документ і свідоцтво про закінчення школи, то вони видаються в червні місяці. Різні школи по-різному видають. Хтось раніше, хтось в червні видає, хтось на початку липня. То все дуже справа індивідуальна. Що стосується вступної кампанії...
1: Так, коли вона починається і що з собою підготувати, от, наприклад, студенти, які вже тут в Польщі знаходяться?
0: Якщо говорити про державні вузи, то державні вузи мають чітко регламентований період, коли здаються документи. Це зазвичай там червень місяць, і там не там немає більш такої еластичності. В них є чіткі терміни, коли ти потрібен зареєструватися в системі, коли документи принести фізично в університет, і відповідно після того отримаєш рішення про прийняття. Приватні університети більш еластичні в цьому плані, тому що дехто з наших партнерів, з ким ми працюємо, вже почав вступну кампанію в січні місяці. Дехто в травні місяці. Зазвичай квітень-травень – це такий місяць старту всіх університетів приватних для того, щоб приймати студентів на навчання. І в них сам процес приймання документів триває аж до кінця вересня.
1: Тобто є можливість теж потрапити у це останнє віконечко, останнє...
0: Ну, звісно. Так, і навіть деякі університети приймають там на початку жовтня більш еластичні...
1: Тому що, скажімо, приватні, вони визнають теж свої правила.
0: Зараз головне мати тільки сертифікат. Це якби основний документ, який потрібно. І в зв'язку з цим пов'язано це, якби, що довше вони приймають документи, тому що чекати на результат того екзамену досить від там 4 до 8 тижнів можна чекати. Так? Тобто ти сьогодні здав, тобі плюс-мінус там 4-8 тижнів. Якщо говорити про державний екзамен, то біля 3 місяців треба.
1: Ну, добре, а до приватних університетів теж треба цей екзамен мовний?
0: Абсолютно так.
1: Тобто це повністю...
0: Це зараз без нього тебе не приймуть жодний університет на перший курс навчання той чи іншої спеціальності.
1: Ну, добре, наприклад, ми вибираємо державний університет, от хочемо вже реєструватися у цих платформах, так, свої дані заповнювати. Коли це вже починати, чи вже в червні можна реєструватися, вносити якісь інформації, дані, приносити якісь документи, чи треба особисто їх нести, чи вистачить їх засканувати?
0: Звісно, на кожному університеті державному є описана повністю процедура з зазначенням чітких термінів, коли потрібно ту чи іншу дію зробити. І, відповідно, кожен університет, згідно своїх внутрішніх розпоряджень, так, регламентує це. Тобто, там є чітко написано, до того часу маєш зареєструватися, потім до того часу маєш завантажити там всі необхідні документи згідно вимог рекрутаційної комісії.
1: Нести оплати, наприклад, якісь, так?
0: З оплатами тут досить еластично, тому що, якщо говорити про саму рекрутаційну оплату, а вона там 85 злотих більшості
1: університетів. Тобто, за те, що ми вписуємо себе
0: так,
1: на...
0: Так, тобто, щоб твою справу розглянули, так, то вона зазвичай на початку йде, так? Оплата за навчання... В різних університетах відбувається різно, і, наприклад, деякі університети не вимагають оплату там на процесі перед навчанням. Так, можна заплатити там в кінці вересня. Деякі вимагають. Але, звісно, для того, щоб отримати довідку про те, що ти оплатив за навчання і подав потім на візу, то тобі треба заплатити раніше за навчання.
1: Добре, скільки коштує от взагалі навчання в Польщі? Розділимо, наприклад, державні і приватні.
0: Ну, якщо безкоштовно, то, звісно, безкоштовно навчання, якщо в них є сертифікат С1 і або карта поляка в них є, тоді можна безкоштовно.
1: Або теж українці, які мають польське громадянство.
0: Так, ну це вже якби, ну, це вони розглядаються вже як не іноземці, вони розглядаються як

0: вже громадянини Польщі, так, і відповідно вони вже поступають в той університет як в такій категорії. Вартість навчання досить коливається, так, бо тому що сказати, що вартість навчання в державному вузі є дешевше або в приватному дешевше, цього не можна, тому що мінімум...
1: Кожна спеціальність, так, теж відрізняється?
0: Ну, плюс-мінус ці ціни починаються, наприклад, від там 1200 євро і можуть іти навіть, в нас є пропозиції, навіть спеціальність, яка коштує 29 тисяч євро.
1: Це, мабуть, медичні, так?
0: Ні, це на пілота.
1: Ага,
0: пілота. Медичні, звісно, медичні спеціальності, вони досить дорогі.
1: Юридичні, мабуть, так?
0: Юридичні, так собі. Не сказав би, що це аж дуже великі. Найбільше це поглинає, це медичні спеціальності, вони найдорожчі, і спеціальності, ну, це, як я говорив, пілот. 29 тисяч євро в рік. І треба 3 роки вчити. І це, до речі, не дає жодної гарантії, що ти потім будеш літати. Тому що після закінчення вузу ти ще маєш рік цілий здавати екзамени, здавати екзамени з 14 предметів, по яких кожен цей предмет там 2-3 тисячі, 4 тисячі питань по одному предметі.
1: Ну, я думаю, людина, яка пішла вже вчитися...
0: Вона знає, чому вона пішла туди. Це так.
1: Ну, добре, то ми вже маємо і мовний екзамен, і ми маємо або перекладені документи з України, або вже свідоцтво про матуру, про закінчення школи в Україні. От що ми маємо принести в університет? Паспорт, оці екзамени, атестати, матура...
0: Ну, основний документ – це ваше посвідчення особи, це ваш закордонний паспорт, це, звісно, закінчення середньої школи.
1: Угу.
0: Деякі вузи вимагають НМТ результати. І основний документ – це сертифікат знання польської мови згідно вимог державних вимог.
1: Угу.
0: Так? Не залежить від того, чи приватний, чи державний вуз – це всі однакові вимоги стосовно мови. Є різні там додаткові документи, там ще там, але це, повірте, це дрібниці, якісь там додаткові, це внутрішні якісь там документи, які том чи інший вуз вимагає додатково.
1: Угу.
0: Можна вважати, наприклад, додатковим документом медичне засвідчення. Так? Це якщо ми йдемо, якщо абітурієнт йде на медичні спеціальності, там на косметологію, наприклад. Так?
1: Фізіотерапію, наприклад.
0: Ну, фізіотерапію, так, то додатково потрібно документ, яким посвідчує, що ви там здорові, і тому що у вас можуть бути проходити практики в медичних закладах, так, контактні з людьми, наприклад, там сестринська справа, так, це обов'язково має бути медична довідка.
1: Які спеціальності українці вибирають найчастіше? От з чим ви зустрілися?
0: Найчастіше зараз починають вибирати інформатику. Оце інформатика, менеджмент, це такі основні спеціальності, які вже багато років є на ринку. Але зараз теж змінюється ситуація, тому що люди починають обирати більш конкретику. Наприклад, там косметологію багато хто йде, наприклад, на сестринську справу, якщо медичні спеціальності, більш такі технічні спеціальності, тому що люди більш зрозуміли, що не тільки працювати головою, треба комусь руками попрацювати.
1: Ну так, бо дуже багато теж гуманітарних, так, було професій, якийсь такий бум був в роках.
0: Ну, раніше був дуже великий бум на міжнародні відносини, так? Це такий був основний з напрямків.
1: Деякі кажуть, які вже не існують.
0: Ну, я сам закінчив така спеціальність. Ну, в мене дипломатична справа, так? То теж свої плюси в тому чи іншому напрямку. І, відповідно, більш загальні такі, знаєте, спеціальності, вони трошки відмирають.
1: Uh-huh.
0: Тому що більш конкретику зараз люди потребують на ринку.
1: Uh-huh. Ну, добре, давайте ще от поговоримо, наприклад, ми не встигаємо отримати оцей мовний екзамен, не встигли записатися, маємо повний документ з польської сторони, так, закінчили польську школу, а от немає цього. Чекати ще рік?
0: Значить, якщо говорити про державні...
1: в Україну чи їхати до інших країн?
0: Ну, не сказав би, що їхати до інших країн, там теж певні країни свої вимоги є, плюс-мінус відрізняються. Якщо говорити про державні вузи, ну, там є чіткі. Чітко, що по такий термін маєш принести документ. Деякі університети, наші партнери, ми з ними розмовляємо, то вони кажуть, що достатньо буде довідки про те, що є результат, тільки що чекаєте на фізичний сертифікат. Це може прийматися, але це справа дуже індивідуальна, треба звертатися до вузів.

0: Якщо говорити про приватні вузи, так як в них процес рекрутації триває до жовтня місяця, так, то тут є вирогідні, що ти отримаєш там, наприклад, на початку навіть жовтня, і тебе приймуть на навчання. Mm-hmm. Якщо вже ні, ну то, на жаль, не приймуть тебе до університету. І тут виникає питання, якщо ти здав цей сертифікат, і він тебе отриманий в грудні місяці, то деякі університети мають, приватні мають на увазі, приватні університети мають можливість прийняти тебе на навчання з березня місяця, так? Якби рекрутація йде. Якщо ні, ну то треба чекати цілий рік.
1: Що робити весь цей рік?
0: Весь цей рік, перш за все, посвятити на своєму доопрацювання рівня польської мови. Університети пропонують курси вивчення, так, оце 9-місячний. Ну, тут питання в чому? Якщо ти здав сертифікат, ну, то ти можеш піти там працювати там чи ще щось, так, і підготуватися, більш адаптуватися,
1: так, якісь онлайн платформи, якісь курси зробити підготовчі, наприклад, щоб якось більш впевненим себе відчувати.
0: Ви знаєте, тут наука за плечима не носиться. Звісно, своє удосконалення себе — це, звісно, великий плюс, так, закінчити якісь онлайн курси, додаткові мовні, якщо ти хочеш навчатися на польській мові. Але, звісно, рекомендую всім вивчати додатково англійську мову, тому що це зараз в сучасному світі це номер один для працевлаштування в більшості професій, високооплачувальних, можна сказати, так? Тобі англійська по-любому. Навіть я зараз по Варшаві там їжджу громадським транспортом, водій автобуса повинен знати англійську мову, тому що багато іноземців звертаються в тому чи іншому питанні, і для того, щоб пояснити кудись елементарні речі.
1: Дякую вам велике. Теж бажаємо успіхів студентам, які зараз готуються до вступних екзаменів. Ну і, звичайно, якщо потребують якоїсь допомоги, то варто звертатися до спеціалістів, які будуть підтримувати на усій дорозі студентській. Ну і теж варто пильнувати своїх документів, тому що це зараз важливо, і теж планувати своє життя. Це формальне також наперед. Дякую вам велике.
0: Будь ласка.
2: Це Польське радіо для України.

0: Минула 19-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Володимир Гарматюк працює перед мікрофоном, допомагає мені Наталія Нарожна за режисерським пультом. Упродовж 2 годин будемо говорити про актуальне і важливе. Отже, для початку поговоримо про переговори і про відкритий лист Володимира Зеленського до Владіміра Путіна. Наскільки цей лист вплине на диктатора з Кремля, і чи Штати повернуться до переговорного столу. Після того послухаємо, що відбувається у світі польського спорту. Після 19:30 поговоримо про те, чи створення постійної американської військової бази в Польщі було б корисним для США і Польщі, особливо в контексті можливого обмеження присутності американських військ у Європі. Далі Олександр Савицький розповість про те, як в Україні відновлюють знищений енергетичний сектор та інфраструктуру і готуються до осені. Після 20:00 поговоримо про події довкола польсько-українських стосунків. У програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» Христина Срібняк розповість про останні події надання назви українському військовому підрозділу героїв УПА, а також реакція на це польських політиків, як це впливає на польсько-українські відносини. От далі після того у програмі «Погляд про Вірменію», яка стоїть перед вибором «Європа чи Росія», про ставки на парламентських виборах, російські впливи і майбутнє країни. Про це Лариса Задорожна і Дар'я Юр'єва поспілкувалися із експертами із Вірменії. Все це далі у програмі одразу ж після випуску новин. Сніжана Чернюк уже готова представити вам свіжу інформацію.
1: Дональд Туск прокоментував візит Кирила Буданова до Варшави. В Угорщині триває неофіційна підготовка до візиту Зеленського. Українця за крадіжку унікального сома депортували з Польщі. Присвоєння українській військовій частині імені героїв УПА стало темою зустрічі між Міністерством закордонних справ Польщі та посланцем президента України Кирилом Будановим. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед від'їздом з Чорногорії наголосив, що у ставленні польської влади до України в контексті війни з Росією нічого не змінилося. Нехай ніхто не намагається поділити уряду і президента, і будь-кого в нашій оцінці того, що сталося в Києві. З усією впевненістю, і це також моє прагнення, будемо разом із президентом і всіми такими серйозними політичними силами в Польщі пильнувати польську єдність, коли йдеться про питання російське і питання українське.
2: Єдність польську, якщо йде про питання російську і питання українську.
1: Очільник уряду додав, що обидві сторони повинні шукати вирішення глухого кута.
2: В тій хвилі ця відповідальність є по стороні українській, щоб...
1: На цей момент уся відповідальність є з українського боку, щоб якось залікувати цей абсолютно непотрібний, може, не політичний конфлікт, але конфлікт історичних інтерпретацій. Не маю жодних сумнівів. Я розумію, що кожен має свою національну вразливість і розумію, що українці будуть шанувати пам'ять тих, котрі боролися з совєтськими загарбниками, але я би не зрозумів, якби одночасно хотіли вшановувати пам'ять тих, котрі вбивали поляків.
2: Równocześnie czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków.
1: Речник Міністерства закордонних справ Мацей Вевюр повідомив Польському радіо, що зустріч між Кирилом Будановим та заступником міністра Марціном Босацьким відбулася на прохання української сторони. Цитую, міністр Босацький наголосив, що це рішення, прийняте президентом України, викликало біль та обурення в польському суспільстві, повідомляє Мацей Вевюр. Президент України Володимир Зеленський може відвідати Будапешт найближчими тижнями. Угорські ЗМІ повідомляють про підготовку до угорсько-українського саміту, посилаючись на дипломатичні та політичні джерела. Консервативна газета «Маджар Ханг» першою повідомила про візит. За її словами, це кульмінація кількох місяців переговорів щодо прав української меншини на Закарпатті та розблокування Будапештом першого етапу переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Угорські ЗМІ наголошують, що відносини між двома країнами значно покращилися після зміни уряду в Будапешті. Останніми днями Петер Мадяр оголосив про угоду з Києвом щодо мовних та освітніх прав угорської громади в Україні. Ця суперечка роками була головною перешкодою для нормалізації відносин. Потенційний візит Володимира Зеленського стане першим офіційним візитом українського президента до Будапешта з початку повномасштабного вторгнення Росії.

0: і в Україну у 2022 році. Коментатори кажуть, що зустріч може стати символічним підтвердженням нового початку в угорсько-українських відносинах та важливим сигналом для Європейського Союзу перед подальшими рішеннями щодо розширення спільноти. 57-річного громадянина України, заарештованого після крадіжки живого сома з озера Балатон, було депортовано з Польщі та заборонено йому в'їзд до шенгенської зони на 5 років. У п'ятницю, 29 травня, з озера Балатон було витягнуто 182-сантиметрового сома, який, за оцінками, жив там понад 2 десятиліття. Риба була ще живою, коли її помістили в багажник автомобіля, незважаючи на реакцію присутніх на місці події, які вказали, що такі дії незаконні. Чоловіка було затримано 2 червня 2026 року у Варшаві співробітниками головного управління поліції 7-го району Варшави. Під час розслідування було встановлено, що його перебування на території Республіки Польща становить загрозу громадському порядку. Так повідомила майор прикордонної служби Дагмара Білець, речниця командира Надвіслянського підрозділу прикордонної служби. Через день співробітники перевели 57-річного чоловіка до приміщення прикордонної служби у Варшаві. Чоловікові було видано постанову про депортацію та заборонено в'їзд до Польщі та Шенгенської зони на час 5 років. Прикордонна служба оголосила рішення таким, що набуває негайного виконання, і того ж дня супроводила чоловіка до прикордонного переходу в Дорогуську.
1: Дякую, Сніжані Чернюк, за випуск новин, а ми продовжуємо програму. Володимир Зеленський написав відкритого листа до Владимира Путіна і, зокрема, в ньому закликав припинити війну. Чи матиме цей лист вплив на диктатора Кремля, а також чи Сполучені Штати повернуться до столу переговорів? Про це Олексій Бурлаков далі в програмі.

0: Володимир Зеленський пише листа, відкритого листа Володимиру Путіну, якого він, скоріш за все, поки що не бачив. Принаймні, як каже прес-секретар Путіна, що він його не бачив. Але вже цікава реакція світу. Не Путіна, а світу на цей лист вже є. Про нього, а також про участь Сполучених Штатів в урегулюванні війни в Україні поговорили із кандидатом наук, постійним членом Міжнародної асоціації політичних наук Олексієм Якобіним. Пане Олексію, вітаю.
1: Вітаю, велике дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Давайте розбиратись, кому насправді було це послання, кому насправді був цей лист? Саме Путіну чи навпаки громадськості, знаючи, що Путін ніяк на нього не відреагує?
1: Ну, ви знаєте, взагалі ми бачимо, що у нас Володимир Зеленський почав практикувати нові жанри, назвемо так, міжнародних елементи міжнародних відносин, да, жанрі листи, листування. Тому що це не перший лист. Я нагадаю, до цього був лист до президента Сполучених Штатів Америки, до Конгресу, і він нібито був не публічний, але став публічний, і я думаю, і так і розраховувалось, що зрештою він потрапить у ЗМІ. А тепер ми бачимо такий відкритий лист Путіну, да? Якби в публічній площині, це звучить, знов таки, з точки зору класичної дипломатії, я відмічу, це не зовсім типові жанри для неї. Чому? Тому що, як правило, класична дипломатія, якщо є бажання там про щось домовитися або вийти на якісь, скажімо так, чіткі моменти, як правило, це робиться в більш приватному моменті, да, тобто обмін приватних повідомлень там чи через, наприклад, окремих людей, чи через окремі повідомлення, депеші і так далі. І я просто нагадаю, що навіть колись був скандал на початку 20-го століття після революційних подій на той момент в Російській імперії, що більшовики розкрили всю дипломатичну переписку на той момент імперського міністерства закордонних справ, і тоді це викликало великий скандал в Європі в кінці Першої світової, тому що, ну, скажімо так, дипломатія, вона стала під впливом світла того, що відбувалося, різні домовляння. Тобто, і після того, як правило, дипломатія все рівно уникала, насправді уникає якоюсь мірою такої великої публічності. З іншого боку, ми можемо відмітити, що, мабуть, останні роки, і Україна тут є одним з прикладом, дипломатія, вона почала навпаки вважати, що публічність, такі заяви публічні, листи, звернення і так далі, вони якби мають виконувати роль дипломатичну. Це має свої плюси і мінуси.

0: свої обмеження. І тому, якщо говорити про цей лист крайній, як мені здається, насправді ключовою аудиторією тут навіть є не Путін і не кремлівська верхівка, а я думаю, що в першу чергу президент Сполучених Штатів Америки. І, власне, ми побачили, що саме він відреагував ще вчора на цей лист, принаймні з подачі журналістів. Він сказав, що сподівається, що така зустріч між президентом України і Росії може відбутися, і що, власне, якби Сполучені Штати Америки хотіли б сприяти цьому, що там потрібно йти бути на компроміси і так далі. Обидві сторони мають на це піти. Тобто, по суті, ми бачимо, як мені здається, ключового адресата – це Дональд Трамп. Тому що якщо говорити про потенційний вплив на Росію, ну давайте так скажемо, в тій формі, як це було зроблено, мені здається, що це навряд чи є показником, знаєте, такого бажання в даному контексті справді сприяти тому, щоб така зустріч могла відбутися, знаючи любов Росії, в першу чергу, до, давайте так скажемо, в дипломатичному плані, до підкилимних домовленостей, скоріше. Так, тобто, знов таки, в медійному плані, так, зрозуміло, що це робиться також напередодні виступу Путіна, який запланований п'ятницю на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, де, як ми вже нібито чули, що і Путін має якось і на цей лист, можливо, відреагувати. Але я ще раз підкреслю, як мені здається, що все ж таки ключова аудиторія для цього листа – це Сполучені Штати Америки. Тобто Київ насправді в цьому цим листом хотів, наскільки я бачу, сказати, навіть відправити сигнал адміністрації Трампа, що готові на зустрічі, так, тобто готові говорити з позиції лінії розмежування, а не, наприклад, тих моментів, які ми чули до цього, що Росія готова говорити тільки після там вибуду українських військ Донбасу і так далі. А саме про лінію розмежування в цьому листі йдеться, готові говорити в контексті гарантії безпеки. І, власне кажучи, тобто для Трампа це якби спроба, наскільки я розумію, з боку Києва почати додатково його стимулювати, все ж таки повернутися до активнішої роботи по закінченню російсько-української війни, тому що справді останнім часом ми бачили, що Трамп був скоріше його адміністрація зайняти іншими речами, і мені здається, дуже показові тут були заяви Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, який декілька разів публічно говорив про те, що Сполучені Штати Америки не вбачають для себе бажання брати участь в переговорах, якщо це просто участь заради участі, да, що обидві сторони мають міркувати про те, щоб піти на якісь компроміси. А якщо цього немає, Штати цього не бачать, то, власне, якби вони не бачать свого бажання брати участь.
1: Так, дійсно, Сполучені Штати ледь не говорили про те, що вони закінчують, не братимуть більше участь в перемовинах, бо не бачать в них сенсу. І, ймовірно, і цей лист міг би розблокувати, принаймні, от реакцію Трампа він викликав, дійсно. Але тут давайте зробимо припущення, що цей лист більше спрямований на внутрішню аудиторію. Але це, звісно, скидається на конспірологічну теорію більше. Ну, скажімо, підготовка до виборів в Україні, наприклад, і робота на якусь внутрішню аудиторію. Чи може бути таке? Бо низка дій, які робив президент України, які нібито розраховані на міжнародну реакцію, вони останнім часом, принаймні, більше скидаються на те, що це, знову ж таки, намагання залучити якусь підтримку.
0: Дивіться, я думаю, що цей момент очевидно присутній, да, власне, навіть вже західні видання, якщо не помиляюсь, New York Times виходило з публікаціями, що тут вони бачать і піар-ефект, да, від такого листа, і, звісно, він має внутрішній характер, в першу чергу. Тобто, знову таки, внутрішнім розуміємо, що Зеленський намагається тим самим показати, що от він готовий, власне кажучи, до переговорів, що він не готовий, він не ховається, да, що от він готовий виступати з такою пропозицією на фоні, справді, дуже, ми бачимо складнощів, які є з переговорами, і справді на фоні певних складнощів внутрішніх, я хочу відмітити, тому що ми бачимо, що всередині зараз України є, от, наприклад, парламенту, ми це дуже яскраво бачимо, є певні внутрішні бродіння, давайте так скажемо, да, тому що ми всі бачили, наскільки складно було прийняти, наприклад, той самий меморандум з міжнародним з Європейським Союзом на 90 мільярдів. І наскільки багато зусиль президенту і офісу президента довелося зробити для цього, да? Тому що по суті ми побачили, як вперше за 7 років Зеленський зустрівся з своїми політичними опонентами і опозицією, да? Тому що були зустрічі, ми це бачили, і з Юлією Тимошенко, і з підсанкційною.

0: Петром Порошенком і з Юрієм Бойком. Тобто, грубо кажучи, з усіма тими силами, на які президент розраховував, що вони можуть дати голоси. Тому що справді деякі з них, якщо ми подивимося там на голосування за бюджет або урядові проекти, ну вони просто не пройшли, да, якби не було голосування окремих депутатських груп і фракцій ще разом зі «Слугою народу». Тобто, це показує кризу всередині «Слуги народу», з кризу монобільшості і потреба спертися на інші політичні групи. І, звісно, давайте так відмітимо, що це теж справді схоже на якусь таку предвиборчий момент. Да? Тобто, так само, як і ці внутрішні процеси, пов'язані з, скажімо так, колотнечою, да, навколо і антикорупційних розслідувань, які ми спостерігали останнім часом, навколо деяких фігур політичних. Тому що мені здається, що, наприклад, у антикорупційних органів в першу чергу вони звертають увагу на, скажімо так, «Слугу народу», так, на монобільшість, але з іншого боку. Але ця історія теж була. Да? Тобто, і все це разом, звісно, як мені здається, воно так трохи в українському політику підігриває відчуття, що є певна криза, в тому числі криза, пов'язана з прийняттям рішень, так, зі складністю з таких прийняттів рішень, навіть на рівні парламенту. Тобто, якщо раніше це все було автоматично, то тепер ні. І, звісно, в цьому форматі, як я бачу, Зеленський справді для себе шукає якісь, ну, скажімо так, додаткові моменти, які могли б його підсилити. І потенційно, я насправді цього не виключаю, якщо через певний час ми побачимо, наприклад, хоча б сісфайр, да, тобто перехід до зупинки вогню, звісно, він буде намагатися всі ці історії, от, в тому числі такі листи, указ там про 9 травня і так далі, показувати частині аудиторії, що от бачите, от я от так от веду таку політику, знаєте, з відкритим забралом, не приховуючись, навіть дещо в агресивному форматі, да, тобто готовий так вести, навіть зважаючи там на складнощі війни і так далі. Тобто так, це схоже частково на такі піар-кроки, то я думаю, що в такій логіці це, якби, як то кажуть, make sense.
1: Розглянули з усіх сторін лист відкритий президента України, спробували зрозуміти, кому він був адресований, і, здається, зрозуміли, що він був адресований всім, окрім Володимира Путіна. Олексій Якубін, кандидат наук, постійний член Міжнародної асоціації політичних наук. Дякую вам за розмову.
2: Я підготував матеріали і розмовляв із політологом Олексієм Бурлаковим.

А далі поговоримо про те, що відбувається у світі, зокрема, польського спорту. Тенісні турніри, футбольні матчі і не тільки. Про це Назар Олійник у огляді зі світу польського спорту.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Почнемо огляд з сенсаційної новини. У четвер Майя Хвилінська вийшла до фіналу відкритого чемпіонату Франції з тенісу на легендарних кортах Ролан-Гарос у Парижі. Хвилінська – 114-та ракетка світу, за рейтингом ВТА перемогла росіянку Діану Шнайдер, 23-ту ракетку, з рахунком 7-6, 7-4, 6-4. Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин. Тенісний тренер Павел Островський підкреслив високий рівень суперниць і вольові якості польки.
1: Я дивлюся цей матч, а долоні самі тягнуться до оплесків. Його рівень був просто неймовірно високим. Суперниця поставила справді дуже складні умови, адже вміла довго тримати гру із задньої лінії корту, змінювати темп, виконувати вкорочені удари, урізноманітнювати свій теніс. Тож її стиль був певною мірою схожий на стиль Майі. Крім того, вона часто проводила завершальні та атакувальні розіграші. Водночас для мене Майя є абсолютним віртуозом, якщо йдеться про комбінаційну гру. Тому я думаю, що саме цей чинник став вирішальним, а також рішучість, її воля до боротьби, наполегливість і віртуозність комбінаційній грі, в якій Майя є просто беззаперечною майстриною.
0: Для Хвилінської вихід у фінал відкритого чемпіонату Франції з тенісу – це найбільший успіх у кар'єрі. 24-річна польська тенісистка виступає в основній сітці турніру після успішного подолання 3 раундів кваліфікації. На переможницю поєдинку Хвилінська-Шнайдер у фіналі вже чекала росіянка Міра Андрієва, 8-ма ракетка світу за рейтингом ВТА, яка в півфіналі

0: здолала українку Марту Костюк, 15-ту ракетку світу, з рахунком 6-1, 6-3. Фінал French Open відбудеться у суботу. А тепер про спорт номер один. Збірна Польщі з футболу зіграла в нічию з Нігерією 2-2 у товариському матчі, який відбувся у Варшаві в середу на національному стадіоні. Рахунок у зустрічі на 23-й хвилині відкрив нападник гостей Терем Мофі. На другій компенсованій хвилині першого тайму рівновагу відновив захисник господарів Кацпер Потульський. На 77-й хвилині форвард Поль Онуачу реалізував пенальті і знову вивів Нігерію вперед. Однак на п'ятій компенсованій хвилині другого тайму рятівний гол для польської команди забив центральний захисник Пшемисław Вішнєвський. Півзахисник збірної Польщі Пьотр Зілінський високо оцінив автора останнього гола і також переконує, що поляки могли перемогти в цьому матчі.
1: Ми створювали гольові моменти і достатньо було забити гол, аби перемогти в цьому матчі. З цих двох матчів можна зробити певні висновки, але це були товариські зустрічі, і я думаю, що тренерський штаб тепер все це впорядкує. Ми маємо час на відпочинок, аби перезарядити свої батареї, і важливо добре розпочати сезон і у вересні повернутися на шлях перемог.
0: Слід сказати, це вже другий поєдинок без перемоги для збірної Польщі під час цього тренувального збору. Минулої неділі поляки поступилися у Вроцлаві збірній України з рахунком 0-2. Ані Польща, ані її спаринг-суперники Україна та Нігерія не прийшли на першість світу в Канаді, США і Мексиці, яка стартує вже 11 червня. І ще одна невдача. Чоловіча збірна Польщі вибула з чемпіонату світу з баскетболу 3-3, що проходить у Варшаві вже на груповому етапі. Марцель Понітка, Міхал Соколовський, Адам Вачинський та Пшемисław Замойський завершили турнір без жодної перемоги. У четвер поляки поступилися Чехії 15-21, а також збірній США 14-21. Пшемисław Замойський так підсумував виступ польської команди.
2: Тен перший день, те два мінімальні
1: програми. Усе вирішив перший день. Ті два матчі програні з мінімальною різницею, той невеликий брак удачі. Ми розпочали турнір з показником 0-2, хоча могли радіти результату 2-0 після першого дня і фактично вже майже гарантували собі вихід до наступного раунду. На жаль, тепер нам залишається лише шкодувати, адже ми завершуємо турнір із балансом 0-4. Ми зробили все, що могли, віддали стільки сил, серця, енергії, скільки мали. Проте цього виявилося недостатньо, чогось нам забракло. Цей найкращий чемпіонат світу, на якому мені доводилося виступати, і я можу сказати це щиро та з гордістю. Я справді ще не бачив настільки красивої арени, такої чудової атмосфери, такої неймовірної енергії від уболівальників. І саме цим я особливо пишаюся. Для мене велика честь, що протягом останніх днів я мав можливість представляти кольори Польщі.
2: Це великий для мене захист, що можу через останні дні репрезентувати барви Польщі.
0: Варто додати, що жіноча збірна Польщі також вибула з баскетбольної першості світу 3-3, яка проходить у Варшаві. У середу підопічні тренерки Едити Коризни поступилися збірній Азербайджану з рахунком 13-20, а згодом зазнала поразки від Нідерландів 10-21. Біло-червоні баскетболістки завершили виступи на груповому етапі, маючи в активі одну перемогу та три поразки. Турнір у польській столиці триватиме до неділі. А тепер про королеву спорту, про легку атлетику. Клаудія Казімерська з результатом 3:59.24 посіла друге місце в забігу на 1500 метрів на етапі Діамантової ліги в Римі. Перемогу здобула британка Джорджія Гантер-Белл. Для Казімерської це найкращий результат в нинішньому сезоні та найвищі досягнення в кар'єрі на змаганнях Діамантової ліги. Польська легкоатлетка блискуче провела фінішний відрізок дистанції та на останніх метрах випередила багато суперниць. Гантер Белл перемогла з часом 3:58.63. Результат польки є другим у цьогорічному європейському рейтингу. Кращий показник лише у переможниці римського етапу. Обидві спортсменки належать до числа претенденток на медалі чемпіонату Європи, які відбудуться в серпні в Бірмінгемі.

0: Польські висувальники не змогли здобути медалі на першому етапі Кубка світу, який відбувся у Севільї до недільних фіналів, а пробилося 5 польських екіпажів. У змаганнях двійок парних Вікторія Каліновська та Юлія Рогєвич посіли 4-те місце, відставши від румунок, які перемогли на 8,5 секунд. Власне, це був найкращий результат польської команди на змаганнях в Іспанії. Виступ польської команди оцінив спортивний директор Польської асоціації висувальних товариств Анджей Кшепінський.
1: У день фіналів Кубка світу з веслуваннями не мали медальних екіпажів, але я задоволений продемонстрованим рівнем. До змагань заявилися майже всі провідні веслувальні держави, хоча були відсутні збірні США, Китаю та Італії. Попри те, що польські екіпажі, а у фіналах ми побачили 5 наших човнів, не здобували перемог, вони показали цілком пристойний результат, на якому, як не крути, на цьому початковому етапі сезону. Наші головні старти заплановані на серпень. На початку місяця відбудеться чемпіонат Європи у Варезе, а наприкінці серпня – чемпіонат світу в Амстердамі. Тож цілком природно, що вихід на пікову форму ми лише плануємо. Впевнений, що ми побачимо прогрес уже на наступному етапі Кубка світу. За місяць він пройде в Люцерні.
2: Пухарі світа з нашим удялом, який за місяць розіграний зостане в Люцерні.
0: Спортивний функціонер також зазначив, що незважаючи на відсутність поляків на п'єдесталі у Севільї, можна бути задоволеним виступом польських екіпажів з огляду на продемонстроване ними бажання перемогти. І на завершення повертаємося знову до футболу. Футболісти краківського клубу «Вітчиста» вийшли до екстракляси вищого футбольного дивізіону країни. У фіналі плей-офф першої ліги підопічні тренера Казіміжа Москаля перемогли клуб «Хробри» з Глогова з рахунком 2-1. Сам Казіміж Москаль, який вивів «Вітчисту» до екстракляси, ставши вже 4-м тренером команди протягом сезону, досі не вірить досягнутому.
1: Якщо бути щирим, коли стартував цей проєкт у Вітчисті, я не був до кінця переконаний, що він вдасться, адже це здавалося неймовірним. Однак власник клубу проявив терпіння і глибоко залучився до цього проєкту. Не просто для того, аби його завершити, а щоб вивести Вітчисту до екстракляси. Що буде далі, побачимо.
3: А що далі, то побачимо.
0: Слід додати, що раніше пряму путівку до екстракляси здобули Вісла Краків та Сілезія Вроцлав. Що цікаво, у новому сезоні в екстраклясі виступатимуть одразу 3 команди з Кракова – Вітчиста, Вісла та Краковія.
1: А ми продовжуємо тим часом програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Зі студії з вами працюють Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна. Поговоримо далі про можливість створення постійної військової американської бази у Польщі. Все це відбувається на тлі можливого скорочення присутності американців у Європі. Скільки би коштувала така база, її спорудження та її утримання, про це Тарас Андрухович поцікавився і представить вам думки експертів.

Це на перехресті подій і поглядів. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Вітаю вас. Уже кілька років Польща послідовно домагається посилення військової присутності Сполучених Штатів на своїй території. Після концепції «Форт Трамп», яка кілька років тому викликала широку дискусію у НАТО, ця тема знову набирає актуальності у країні над Віслою. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що Польща офіційно передала США пропозицію створити нову постійну військову базу американських сил. Сьогодні у Польщі перебуває, нагадаємо, приблизно 10 тисяч американських військових, однак це переважно ротаційні підрозділи. Чи настав момент для постійної військової присутності Сполучених Штатів на польській території? Яке значення могла б мати така база для безпеки Польщі, східного флангу НАТО та всього регіону Центрально-Східної Європи?

Європи. Експерти з безпеки, яких цитує ПАП, зазначають, що постійна та більш численна присутність американських військ у Польщі могла би бути як дешевшою у довгостроковій перспективі, так і більш ефективною з погляду стримування потенційного противника. Як підкреслює головний редактор порталу Defense24.pl,

0: Швидше перекидати додаткові війська зі США, тоді як ротаційні підрозділи є легшими для виведення і менш стійкими політично та військово. Американські аналітики, зокрема підполковник Райан Ван В'є, у свою чергу вважає, що постійна присутність максимізувала б переваги та мінімізувала витрати для США, забезпечуючи кращу підготовку і знання театру дій. Водночас експерти наголошують, що ротаційна система ускладнює навчання та життя військових, оскільки постійно потребує утримання кількох бригад у різних фазах готовності. Колишній офіцер армії США Рей Войцік, якого також цитує ПАП, підкреслює, що постійна база позитивно впливає на мораль військових і їхніх родин, зменшуючи тривалу розлуку. Водночас головними викликами залишається відсутність інфраструктури та високі витрати на її створення, які, за словами експертів, значною мірою лягли би на плечі Польщі. Отже, очільник Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, відповідаючи на запитання Польського радіо про причини надсилання листа з відповідною декларацією до міністра оборони США, сказав, що це продиктовано міркуваннями безпеки Польщі та Європи.
1: Європа робить вже дуже більше, і Польща робить дуже дуже, щоб ми брали більше.
2: Європа вже робить значно більше, і Польща також робить дуже багато для того, аби брати на себе більше відповідальності. Але це потребує часу, а цей час, щоб він був безпечним, має бути доповнений або посилений елементом стримування наших ворогів. Стримувальний ефект як американських ядерних спроможностей, так і присутності американських військ є необхідним і незамінним для Європи, не лише для Польщі, а й для всього східного флангу НАТО та півдня Європи.
1: На Południu Europy po prostu konieczny, niezbędny.
0: На запитання, чи отримав він уже відповідь від американської сторони щодо створення постійної бази у Польщі та де саме вона могла би бути розташована, міністр Косіняк-Камиш відповів, що наразі йдеться лише про етап переговорів та узгодження деталей.
1: Скерувам письмо до секретаря війни Піта Хексета.
2: Я направив листа міністру оборони США Піту Гексету щодо готовності Польщі створити на своїй території постійну американську базу. Остаточних рішень ще не ухвалено, тому я не хочу викликати надмірної ейфорії, адже це процес планування переговорів і дискусій. Але ми перебуваємо на правильному шляху і працюємо над посиленням союзницької присутності. Польсько-американський союз є необхідним. Американські військові в Польщі виконують стримувальну функцію щодо наших противників.
1: Відстрашуюче вобec наших адверсарів.
0: Це крок у правильному напрямку. Так, пропозицію щодо створення постійної військової бази США у Польщі оцінив також депутат Європейського парламенту від партії «Громадянська коаліція» Міхал Ваврикевич. В ефірі Польського радіо 24 він наголосив.
3: Як найбільш слушне посунення віцепрем'єра Косіняка-Камиша.
2: Це цілком правильне рішення віцепрем'єра Владислава Косіняка-Камиша. Ми повинні прагнути до поглиблення польсько-американських відносин, крім зміцнення наших власних оборонних спроможностей та розвитку співпраці у Європі. Найважливішим елементом оборони й надалі залишаються США. І це чудовий крок. Чи буде така постійна присутність реалізована, залежить від того, як складатимуться ці переговори.
3: То всього залежить від того, як будуть ще укладали ті розмови.
0: Політологиня, професорка Агнєшка Касінська-Метрика із університету Яна Кохановського у Кельцях на хвилях Польського радіо 24 також підкреслила, що така база була би не лише військовим об'єктом, а й важливим політичним сигналом як для союзників, так і для потенційних противників.
4: Тутай користі са вілоплащезнове. Є то сигнал виражний в релаціях.
2: Тут переваги є багатовимірними. Це чіткий сигнал в міжнародних відносинах. Це певною мірою відчуття гарантії безпеки, якщо говорити про внутрішню політику. Це також дуже виразний жест у польсько-американських відносинах, які, як відомо, останнім часом переживали певні турбулентності. Тому можна сказати, що незалежно від витрат, які, звісно, справляють враження, коли ми останніми днями чуємо про суми в межах програми Сейф, то масштаби витрат на безпеку починають виглядати дещо інакше. Отже, це був би сигнал, який надсилався по різні сторони і водночас стосувався б того, що для поляків є надзвичайно важливим. Адже побоювання щодо можливого поширення війни на територію нашої країни не вщухли і нікуди не зникли. Тому навіть у контексті майбутньої виборчої кампанії це, на мою думку, була б дуже важлива подія, яку, безперечно, можна було б вписати в

0: наратив держави, яка дбає про безпеку своїх громадян.
1: Видарження, яке певні удалося б в цю нарацію państwa дбаючого о обивателів вплещ.
2: Частина аналітиків звертає увагу не лише на безпековий та політичний вимір цього питання, а й на його економічну доцільність, а також на змінність підходів нинішньої американської адміністрації. На їхню думку, присутність США у регіоні визначається не тільки військовими потребами, а й стратегічними та економічними інтересами Вашингтона. Американці могли би виграти від створення у Польщі постійної військової бази у разі виведення своїх сил з Європи, вважає професор Міхал Урбанчик. В ефірі Польського радіо 24 американіст додав, що Польща мусила би заплатити за створення американської бази.
0: Це могло б бути для них вигідним, якби вони почали виводити війська із західних країн, тому що тоді інфраструктуру, яка тут є, вони не мусили б перевозити, як і техніку, не мусили б повертати до США, а могли б і надалі використовувати її в Європі, по-перше. А по-друге, ця база не постане безкоштовно.
2: Своєю оцінкою щодо економічної доцільності такого рішення та ролі американської присутності у регіоні на хвилях Польського радіо 24 поділився також професор Томаш Гайовнік з Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині.
3: Так як обсервує президента Трампа,
0: коли я спостерігаю за президентом Дональдом Трампом, його діями, то єдина постійна річ в тому, що його позиція не є постійною. Одного дня він з чимось погоджується, наступного відмовляється від цього, потім змінює свою думку, а згодом знову повертається до початкової позиції. Чому я про це кажу? Ми говоримо про безпеку у військовому вимірі, але пам'ятаємо про те, на чому я вже неодноразово наголошував. Американці мають у цій частині Європи справді значні власні інтереси. Тож, чи обов'язково нам потрібна саме військова сила? Звісно, вона підвищує відчуття безпеки, але якщо говорити відверто, то з погляду Дональда Трампа така база на території Польщі чи будь-якої іншої європейської країни означає дуже просту річ. Добре, ми погодимося на створення бази, але ви будете платити за її утримання. Інакше кажучи, якою буде ціна? Якщо можна використати не зовсім точне слово, це буде своєрідна оренда. Тобто ми маємо базу, там перебувають американські військові, а ми за це платимо. Тому постає питання, чи справді ця база нам потрібна. Як на мене, сама присутність американських військ навіть у символічному вимірі вже має значення, в тому числі й військове. Американці є майстрами дуже швидкого перекидання своїх сил в потрібний регіон. Тому питання, чи потрібна нам саме постійна база, це насамперед питання економічного розрахунку. Водночас, як я вже сказав, Сполучені Штати мають в цій частині Європи справді великі інтереси. І я не думаю, що вони дозволили б Росії чи будь-кому іншому просто поставити ці інтереси під загрозу, або, кажучи простіше, їх зруйнувати.
3: Теж так дозволили на стороні російській або комуколвік іншому на те, щоб ці інтереси колективні зрозуміли спочатку.
2: Оцінюючи можливі масштаби та вартість створення постійної американської військової бази у Польщі, професор Томаш Гайовнік застерігає, що кінцеві витрати значною мірою залежать від формату такої присутності, типу підрозділів та необхідної інфраструктури. Саме ці чинники, на його думку, визначають як організаційні, так і фінансові параметри можливого проєкту.
3: То залежало би, по-перше, від того, якого формату там база.
0: Це залежало, по-перше, від того, якого формату мала би бути ця база. Чи це мала би бути постійна база, яка фактично вимагала будівництва своєрідного каркасного містечка. Який це був би тип бази, зокрема, з погляду того, які сили там мали б дислокуватися. Інакша база сприймається, коли ми говоримо про сили спеціального призначення, а інакше, коли йдеться про танкові підрозділи і так далі. Тобто це дуже різні варіанти. Але мені здається, я зараз лише припускаю, бо не можу цього точно представити, що ми говоримо про десятки мільйонів злотих на рік.
2: На завершення професор Томаш Гайовнік з Вармінсько-Мазурського університету на хвилях Польського радіо 24 зазначає, що важливість такої присутності може мати як символічний, так і практичний виміри, а її наслідки залежать від глобальної позиції Сполучених Штатів та характеру їхньої участі у Європі.
3: З американами є так, що вони від 45-го року здефінювали свою
0: політику. З американцями є так, що вони з 1945 року визначили свою міжнародну політику. Після 1989 її

0: модифікували, але насправді її перевернув до гори дригом своєю нинішньою активністю Дональд Трамп. Звісно, з погляду, скажімо, нашої держави, це має певний вимір, я б сказав, більш психологічний, присутності американських військових. Тому що, якщо вони будуть дислоковані і, не дай Боже, на них впаде якийсь російський дрон або ракета, це матиме свої наслідки. Але чи буде там 1000, 5000 чи 10 тисяч солдатів, на мою думку, зараз це не має вирішального значення, тому що будь-яка атака на американців в цій частині Європи призведе до реакції. І це буде не лише регіональна реакція, а глобальна. Світ сьогодні влаштований так, що американці мають інструменти не обов'язково військові, якими можуть впливати на противника, який підняв руку на їхніх військових. Тож це, звісно, має певне обґрунтування, але, на мою думку, все зрештою знову зводиться до питання, про які саме витрати ми говоримо.
1: Ма то своє, очевидно, певне узасаднення, але, очевидно, все, według mnie, буде się wiązało з тим, о яких коштах мовимо.
2: Після серії переговорів у Вашингтоні польські політики повідомляють про зростання зацікавлення США у питанні посилення військової присутності у Польщі. Як зазначає голова парламентської комісії у закордонних справах Павел Коваль, тема переходу від ротаційного до постійного розміщення американських військ активно обговорюється у Конгресі та навіть знаходить відображення у проєкті оборонного бюджету США. На його думку, нинішній момент є для Польщі винятково сприятливим, а дискусія вже зміщується від питання скорочення присутності до можливого її посилення. Водночас, він звертає увагу, що формальні політичні документи минулого, зокрема, Акт НАТО-Росія 1997 року інколи згадується в експертних дискусіях як потенційний контекст для обмежень розміщення військ. Однак, за словами Коваля, цей документ має радше політичний, а не юридично зобов'язальний характер, а нинішня політика Росії і Путіна фактично нівелює його значення та навпаки посилює аргументи на користь розширення присутності США у регіоні, ну і зокрема, передусім у Польщі. Попри це, процес залишається політично складним і довготривалим, а остаточні рішення залежатимуть від адміністрації США. Утім, у польсько-американській дискусії дедалі частіше звучить думка, що саме модель постійної бази може стати одним із ключових елементів майбутньої архітектури безпеки у Європі. А це була рубрика «На перехресті подій поглядів». Я Тарас Андрухович. Почуємося.
0: А ми продовжуємо програму і поговоримо про те, як Україна відновлює знищену енергетичну інфраструктуру. Україна впроваджує нову чотирирівневу модель енергетичної стійкості для захисту критичної інфраструктури від системних криз і має намір мінімізувати ризики каскадних відключень та забезпечити роботу лікарень і водоканалів навіть за умови пошкодження магістральних мереж. Продовжить Олександр Савицький.

0: Ухвалена урядом України концепція реформування паливно-енергетичного комплексу базується на створенні розгалуженої системи так званих енергетичних СОТ. Кожен елемент цієї структури має функціонувати автономно, але зберігати інтеграцію із загальнодержавною енергомережею. Перший рівень нової моделі охоплює базову генерацію, атомну енергетику і магістральні мережі, стратегічні резерви та загальну диспетчеризацію системи. Другий етап передбачає регіональну автономність з формуванням окремих логістичних маршрутів та накопиченням необхідного ремонтного обладнання. Третій рівень покладає на місцеві громади завдання із забезпечення живлення лікарень, водоканалів та освітніх закладів. Четвертий рівень залучає бізнес і об'єднання співвласників багатоквартирних будинків до процесу виробництва і накопичення електричної енергії. Для реалізації цієї стратегії Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск спеціального конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей обсягом понад 1 гігаватт. Впровадження моделі відбувається на тлі тривалого відновлення пошкоджених промислових об'єктів та підготовки до літніх пікових навантажень. Директор Київського центру досліджень енергетики Олександр Харченко відзначив наявність серйозного дефіциту в системі через руйнацію великих теплових та гідроелектростанцій.
1: Об'єктивно, ситуація залишається доволі складною, тому що ми втратили

0: дуже суттєві генераційні спроможності, і вони поки не відновлені, хоча процеси триває. Найлегше з атомним сектором, там планові ремонти, вони відбуваються, і графік побудований максимально так, щоб в липні-серпні максимально вивести потужності з ремонтів, тому що ну є певне передчуття, що може бути спікотним літо. Охолодження буде потребувати доволі суттєвих енергетичних потужностей, і чекаємо, що буде велике споживання. Дуже складно зараз з тепловою генерацією, тому що втрачено великі потужності, і зараз іде відновлення, і це відновлення йде доволі напруженому графіку з одного боку, але зарано, щоб мати результати з іншого боку. Я дуже сподіваюся, що до серпня повернуться хоча б гігават-півтора потужності, які зараз в ремонтах, тому що це було б дуже допоміжне. В той період це буде вкрай важливо. Відновлюються великі гідроелектростанції пошкоджені, і крок за кроком вони відновлюють обладнання, себто тут процес іде. Одночасно, якщо казати про регіони, то традиційно найскладніша ситуація залишається в великих споживачах, себто великі регіони, де велике споживання. Це зрозуміло, що Київ, це зрозуміло, що Одеса, це Дніпро, Кривий Ріг, це Харків. Дуже інтенсивно у всіх цих містах ідуть роботи. І треба визнати, що цього року це прям відчувається, видно, що і місцева влада, і уряд розуміють, що це боляче, розуміють, що треба готуватися до наступного опалювального сезону, відновлювати і будувати нові потужності, і прикривати критичну інфраструктуру, себто постачання води, водовідведення, опалення резервним живленням, з тим, щоб вони були робочими навіть в ситуаціях, коли можливі регіональні блекаути, великі відключення, критична інфраструктура має бути заживлена, і над цим іде дуже інтенсивна робота. По різних регіонах вона по-різному відбувається. Я би сказав, що серед лідерів Київ, Харків зараз, вони дуже активно працюють. Кривий Ріг, Дніпро теж дуже активно працюють над тим, щоб встановлювати резервне живлення, над тим, щоб встановлювати когенерацію, яка взимку буде, судячи з усього, дуже потрібна.
1: Першочерговим завданням для великих міських агломерацій залишається розрив зв'язку між відімкненням електрики та зупинкою систем водопостачання і теплокомуненерго. Енергетики фіксуються на підготовці котельного обладнання теплоелектроцентралів до стабільної роботи взимку. Спеціалісти завершують ремонтні роботи на ключових об'єктах великих міст для забезпечення споживачів гарячою водою і теплом. Олександр Харченко так оцінив поточні технічні заходи з мінімізації наслідків можливих криз у столиці та інших мегаполісах.
0: Можна впевнено сказати, що до опалювального сезону всі ТЕЦ, саме потужності з опалювання, котли, які працюють над опалюванням, відновлять. Сумнівів немає, і навіть четверта ТЕЦ, яка дійсно там просто не мала можливості оперувати останні тижні зими, вона вже і гарячу воду подає, і реально працює. Немає жодного занепокоєння, чи будуть готові вони до опалювального сезону. Вони будуть готові до опалювального сезону, але ризики ударів по них так само зберігаються, на жаль. І ризики цих ударів можуть призвести до того, що вони знов не будуть працювати. Я би сказав, що ті плани, які я зараз бачу в ході реалізації в Києві, вони здатні усунути десь 70% причин, чому опалення зникало минулої зими. Велика частина проблем була пов'язана із зникненням електроенергії, на водозаборі, що призводило до відсутності води, і знов доводилось відключати опалення, бо опалення без води не працює. Цю частину проблем, я думаю, повністю буде закрито. Над резервним живленням у всіх його виглядах дуже інтенсивна робота ведеться. Частина потужностей вже працює, частина потужностей встановлюється, і те, що пов'язано з відсутністю води і відсутністю електрики, ми фактично з перечня причин, чому може зникнути тепло, приберемо, я думаю. Але залишиться проблема враження самих потужностей, тому що, ну, скажімо, якщо в деталях

0: говорити, то що сталося на ТЕЦ-4 взимку? Сама ТЕЦ навіть могла б працювати. В неї було вражене магістральний водогін, який мав гарячу воду качати в систему. І три ракети потрапили балістичні в сам водогін. В мінус 20 він, звісно, його розкрило повністю, і вода замерзла. І просто фізично нічого не можна було зробити. Протягом тижнів треба було, щоб цей лід кудись подівся. Розуміло, що зараз іде і робота над фізичним захистом таких елементів інфраструктури. Цей фізичний захист від балістичної ракети прямого потрапляння, на жаль, не допоможе. Це треба розуміти. Тому, з одного боку, ведеться дуже велика робота, щоб там максимально убезпечити, з іншого, певна зона ризиків збережеться.
1: Паралельно з ремонтом великих електростанцій в Україні триває резервування теплопостачання та струму в окремих житлових кварталах. Для багатоквартирних будинків, шкіл та лікарень закуповують мобільні котельні та високопотужні дизельні генератори, сказав Олександр Харченко.
0: Зараз це резервування по тих будинках, які можуть залишитися без тепла, бо ТЕЦ відпала з будь-яких причин. Для того, щоб просто створити альтернативні джерела для тих будинків, які можуть бути відбиті від тепла, бо якась ТЕЦ відключена. Зараз по більшості будинків Києва, а в Києві всього 15 тисяч будинків, з яких 11 тисяч приблизно 900 – це багатоквартирні будинки, де люди живуть, ну інші – це там школи, лікарні, адміністративні будівлі. Резервування зрозуміло, як зробити. Да, там не буде +20, +24, але в цих будинках там резервного опалення вистачить, щоб було +16, +18. Ми після цієї зими знаємо, що це, в принципі, нормальна температура виявляється. Але є приблизно 2,5 тисячі будинків, які поки що технічно зарезервувати неможливо. І велика частина роботи зараз саме на тому, щоб придумати, яким чином їх убезпечити, якщо щось станеться. Це там і мобільні котельні зараз готуються, і мобільні генератори високої потужності. Тому ведеться робота безпосередньо у всіх цих напрямках. Зрозуміло, що це планування включає не тільки підготовку до найближчої зими, але й план на 2-3 роки для того, щоб... В перспективі, там, ну я думаю, що за 2 роки це буде вже практично всі будинки будуть мати резервне живлення, а за 3 роки всі будинки будуть мати не просто резервне живлення, яке дозволяє їм взагалі не мерзнути. Але на це реально фізично потрібно 3 роки і досить великі кошти. І якщо з коштами крок за кроком вдається місцевій владі, уряду, вони, дякувати Богові, співпрацюють, незважаючи на постійні там якісь політичні заяви обох сторін, на технічному рівні я бачу, що всі все розуміють. Ті люди, які займаються роботою, вони між собою знаходять, як там полагодити питання і яким чином рухатись, незважаючи на будь-які там політичні слогани, лозунги і оце все. Я дуже сподіваюся, що темп не буде спадати, що робота так і буде відбуватися, і відповідно ми будемо сильно краще готові до наступної зими, ніж ми були готові до зими минулої.
1: Крім підготовки до зимових низьких температур, серйозним викликом може стати й літній період з очікуваними високими показниками спеки. Збільшення роботи кондиціонерів промисловими підприємствами та населення загрожує додатковим навантаженням на послаблену енергосистему України. В пікові години споживання в великих індустріальних центрах можливе запровадження тимчасових стабілізаційних обмежень, застеріг Олександр Харченко.
0: Якщо будуть температури 35+, то об'єктивно в певні години можливі обмеження. Я не знаю, чи вони проб'ють бар'єр обмежень для бізнесу і доведеться обмежувати населення. Передбачити це зараз неможливо. Але навіть якщо щось і буде, то це не буде таким критичним. Це не будуть якісь катастрофічні обмеження, це там будуть 4 години, може, на добу. Максимум, я не думаю, що щось більш серйозне. В Києві, Одесі, Кривому Розі ситуація спеціальна, і якщо буде велика спека, можуть бути більші проблеми, ніж в середньому в Україні. Що стосується бізнесів, бізнеси зараз дуже активно шукають альтернативу генераторам. Чим далі, тим більше і більше я бачу, що безпосередній інтерес середнього бізнесу так точно конвертується в реальні дії.
1: Одночасно з руйнуванням об'єктів

0: української електричної генерації, Російська Федерація продовжує системні атаки на підприємства газовидобувної галузі. Метою цих дій є зрив планів з накопичення природного газу в підземних сховищах та виснаження фінансових ресурсів України через необхідність імпорту палива. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко викрив зміну тактики ворога та озвучив варіанти децентралізації постачання блакитного палива для промислових потреб.
1: З січня місяця були десятки атак по газовидобутку. Ціль зрозуміла – зруйнувати український газовидобуток для того, щоб Україна не могла би підготуватись до зими, зірвала би плани закачування природного газу в підземні сховища і вимушена була закуповувати більше імпортного газу, а це більше валютних, так сказати, ресурсів потрібно використовувати. Росія продовжує цю стратегію і далі, мабуть, вона так буде робити і влітку. Перша ціль – це руйнація газовидобутку, як вони думають, залишиться без газу взимку. Ризики якихось проблем поставок газу можуть бути взимку. Тому тут потрібно займатися не тільки розвитком розподільної генерації електроенергетичної, як ми знаємо, це робиться, але також і газової. Тут один із компонентів цього плану має бути, на мій погляд, це поставки LNG газу з Європи. Це такий розвинутий в Європі бізнес. І не через великі термінали, у нас нема ж терміналів, а на першому етапі це просто можна завозити LNG газовозами, ну так як завозять бензин, дизпаливо.
0: Запровадження нової моделі енергетичної стійкості України вимагає консолідації зусиль центральної влади та місцевого самоврядування України. Реалізація середньострокових планів з захисту міської інфраструктури дозволить суттєво підвищити надійність постачання тепла та води населенню, впевнені експерти. Споживачі та представники приватного сектору мають стати активними учасниками процесу стабілізації енергетичного балансу держави. Оборонні заходи та розбудова автономних систем живлення залишаються головними пріоритетами для забезпечення життєдіяльності великих міст за умов тривалої кризи, що спровокована збройною агресією Росії проти України, стверджують аналітики українського енергоринку.
2: Енергетичні експерти відзначають ефективні заходи з приготування до зими, однак застерігають від нових російських атак української енергетики. Олександр Савицький підготував цей матеріал.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В студії працюють для вас Володимир Гарматюк та Наталія Нарожна. І на цю пору маємо для вас ще дві пропозиції. Поговоримо у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» про останні події, останні загострення між Україною та Польщею, надання звання Героя УПА одній з українських військових сил, підрозділів. Про це будемо говорити із Христом.

0: частиною Срібняк, а також будемо говорити про те, як у Вірменії стоять перед вибором Європа чи Росія, про ставку у парламентських виборах, про російські впливи та майбутнє країни. Все це одразу після випуску новин, який представить Сніжана Чернюк.
1: Польський депутат із лівих прокоментував візит Кирила Буданова до Варшави. ВМС України визнали вибух свого безпілотника в Констанці. Розслідування місця аварії польського гелікоптера завершено. Плануються переговори з представниками уряду та президента. Посланець Володимира Зеленського, керівник офісу Кирил Буданов, прибув до Варшави. Відомо, що він уже зустрівся з заступником міністра закордонних справ Марціном Босацьким. Розмовлятиме також з міністром національної оборони. Візит відбувається на тлі суперечки щодо рішення президента України назвати одну з військових українських частин на честь героїв УПА. Польський уряд очікує скасування суперечливого рішення. Президент Кароль Навроцький заявив про скасування ордена Білого Орла для Володимира Зеленського. Колишній заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна вважає, що приїзд Кирила Буданова – це ознака певних роздумів з української сторони.
2: Сторона українська мусить перепросити, задосучинити і
1: українська сторона далі. Повинна перепросити, компенсувати та маємо йти далі. Перед нами є майбутнє. Це майбутнє – це співпраця. Це майбутнє – це відбудова України. Це майбутнє визначається поки що, на жаль, диктатором Путіним. Але ми разом. Україна, Польща повинні визначати своє майбутнє, а не інші країни, такі, власне, як Росія, як Путін. А сварки між нами тільки і виключно зміцнюють Путіна та Росію.
2: Як Путін, а кутні між нами тільки і вонні зміцнюють Путіна і Росію.
1: Українська делегація покинула офіс прем'єр-міністра Польщі до 17-ї години. Там вона зустрілася з представниками прем'єр-міністра, зокрема з міністром-координатором спеціальних служб Томашем Симоніком. Цю інформацію підтвердив у соціальних мережах речник міністра Яцек Добжинський. Військово-морські сили України визнали, що військовий безпілотник, який вибухнув у румунському порту Констанца, належав їм і був заглушений росіянами. Президент Румунії звинуватив у цьому інциденті Москву. Згідно із заявою українського військового командування, їхній військовий безпілотник досяг узбережжя Румунії в результаті російських операцій з глушіння. Українці швидко співпрацювали з румунами, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Цитую: «Так, я отримав всю інформацію і навіть деяку іншу з певним ступенем достовірності. Але я не хочу зараз її оприлюднювати», – заявив президент Румунії Нікуш Ордан у Чорногорії. Унаслідок вибуху українського військового безпілотника ніхто не постраждав. Вибух знищив лише склад торгової компанії, яка працювала в районі порту. За даними румунських служб кризового менеджменту, ситуація не становить загрози для населення. Посольство Росії в Бухаресті у нападі на порт звинуватило українців. Росія також продовжує стверджувати, що тиждень тому український безпілотник вдарив по житловому будинку у Галиці, хоча Румунія має незаперечні докази того, що це був російський дрон. Розслідування місця аварії гелікоптера на схилі гори Любогощ у Ліманівському повіті завершено. Тіло пілота було передано до департаменту судової медицини у Кракові для експертизи. Анджей Гурщик з поліції Лімановського повіту повідомив, що всі частини літака, який розбився, було забезпечено.
3: Надто подінто далі чинності полягаються на
1: крім того, вжито інші дії, які полягали на забезпеченні документації технічної та обслуговування гелікоптера, плану польоту, а також прав. Також було звернення про міжнародну допомогу до угорської сторони за інформацією про деталі польоту, можливого ремонту та заправки вертольоту перед вильотом до Польщі.
3: Шпіговця перед вильотом до Польщі.
1: Поліцейські операції під керівництвом прокурора та експертів Державної комісії з розслідування авіаційних аварій тривали до пізньої ночі. Зібрані докази будуть передані до прокуратури в Новому Сонці, яка буде розслідувати причини аварії. Аварія сталася під час польоту з Угорщини до затора у Вадовіцькому повіті. У ніч із середи на четвер пілот легкого гелікоптера повідомив про проблеми з видимістю, після чого зв'язок було втрачено. Уламки гелікоптера та тіло чоловіка були знайдені через кілька годин. Жертвою катастрофи став 30-річний чоловік.
0: Це українська служба Польського радіо. Для вас працюють зі студії Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна. Маємо для вас дві пропозиції о цій порі. Програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і програма «Погляд». В програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» поговоримо

0: Говоримо про останнє загострення відносин між Україною та Польщею, про надання назви героїв УПА одному з українських підрозділів і про те, як відреагували про це у Польщі, і про те, як уникати нових напружень у польсько-українських відносинах. А після того будемо говорити про Вірменію. Там відбуваються невдовзі парламентські вибори і стоїть країна перед вибором Європа чи Росія. Про російські впливи та майбутнє країни. Про це Лариса Задорожна і Дарія Юр'єва. А почнемо, власне, із українсько-польського діалогу. Запрошую до мікрофону Христину Срібняк.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. Польсько-українські відносини знову опинилися під напругою, і причиною став указ президента України Володимира Зеленського про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування імені героїв УПА. Новина швидко стала предметом політичних і суспільних реакцій, як в Польщі, так і в Україні. Для польського суспільства Українська повстанська армія залишається однією із найчутливіших історичних тем, передусім через події Волинської трагедії 43-44 років, які в польському історичному наративі трактуються як масове організоване насильство проти польського цивільного населення. В Україні ж УПА сприймається частиною історичної традиції визвольного руху, що воювали за незалежність у складі в умовах Другої світової війни. До того ж, історики зазвичай наголошують, що повстанська армія не була монолітною структурою, а радше розгалуженим підпільним військовим рухом, який змінював форму організації, залежно від регіону, часу і військової ситуації. Проте саме ця різниця в історичній пам'яті регулярно і стає джерелом політичних суперечок між Польщею та Україною. Реакція польської сторони виявилася швидкою. Окремі представники влади та опозиційних сил публічно висловили не тільки занепокоєння, але й гостру критику, наголошуючи, що використання символіки УПА в офіційних військових рішеннях України може бути сприйняте як ігнорування трагічної для Польщі історичного досвіду. У польському політичному дискурсі пролунали заклики до пояснень і збереження обережності в символічних кроках, які стосуються спільної історії. Польське міністерство закордонних справ викликало українського посла Василя Боднара, а президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який є найголовнішою і найважливішою державною нагородою Польщі. Водночас другий президент Республіки Польща Лех Валенса демонстративно зняв із одягу значок із прапором України. Українське міністерство закордонних справ у відповідь наголосило на відсутності наміру ставити під сумнів трагедії минулого та підкреслило важливість стратегічного партнерства між двома країнами. У заяві акцент було зроблено на тому, що Україна послідовно підтримує діалог істориків і спільні формати пам'яті, а окремі рішення не повинні руйнувати загальний контекст співпраці під час повномасштабної війни. Що стоїть за рішенням, яке викликало суперечку між Польщею та Україною? Чи може воно вплинути на двосторонні відносини? Про це наш колега із польської редакції Польського радіо для закордону Пшемислав Павелик розмовляв із віце-директоркою каналу Наталією Бришко-Запор, котра багато років працювала у міжкультурній дипломатії, зокрема і в польсько-українських відносинах. І цей епізод, за її словами, вкотре показує, наскільки крихким залишається баланс між різними історичними інтерпретаціями.
2: Володимир Зеленський оголошив надання.
0: Володимир Зеленський оголосив про присвоєння одному з підрозділів української армії імені Української повстанської армії. Наскільки я розумію, йдеться про окремий військовий підрозділ. Я не повірю, що він не міг не очікувати реакції з боку Польщі. Можливо, він сподівався, що вона буде м'якшою. Цього ми не знаємо, напевно. Але в Польщі це викликало величезні емоції. Я сама, коли почула про це рішення, то відреагувала дуже емоційно. І в соціальних мережах побачила, що подібно сприйняли це люди, які, як і я, багато років займаються, зокрема, Україною та польсько-українськими відносинами, які намагаються будувати мости між нашими країнами. Бо вважають це одним із головних пріоритетів польської східної політики, а зрештою і зовнішньої політики загалом. Тож першою реакцією було просто опустити руки. Виникло відчуття, що хтось одним, по суті, невеликим жестом марнує багаторічну працю багатьох людей.

0: гостей. Це була цілком природна емоційна реакція. Після заяв польських політиків, особливо президента Кароля Наврозького, який одразу почав погрожувати Україні блокуванням її вступу до ЄС і позбавленням Зеленського ордена Білого Орла, моя думка була такою, що одна помилка нас доганяє іншу. Адже це завдало шкоди багаторічній праці дуже багатьох людей. А в Польщі справді багато тих, хто працює задля порозуміння, примирення, побудови мостів між нашими народами, задля справді лояльного і дружнього сусідства. І от це марнується. Так, я це бачу. Потім, звісно, з'явилася заява Зеленського і була заява міністра закордонних справ України, в якій пояснювалося, що це рішення було прийнято на прохання самих українських військових. А українських солдатів, які нині захищають свою країну, слід поважати беззастережно. Принаймні, так це було сформульовано. У всіх цих аргументах є певна рація, але вони не до кінця переконливі. Водночас, мені здається, що і наші реакції щоразу надто емоційні. Я б хотіла бачити Польщу, яка будує міжнародні відносини не лише на емоціях, а на роздумах і раціональних діях. Тому, на мою думку, миттєва емоційна реакція не зміцнює нашої позиції ні в Україні, ні у світі. А це важливо, тому що вона поки що не така сильна, як того вимагали б наші амбіції. На мою думку, слід багато разів подумати, перш ніж реагувати, особливо, коли реакція є певною мірою непропорційною щодо дій української сторони.
1: Кротні, занім ще зачні реагувати, звичайно, що реакція є нічо несиметрична чи асиметрична в стосунку до діяння, подіянтого через сторону українську.
2: На думку Наталії Бришко-Запор, контекст, у якому приймалося рішення, залишає простір для припущень, що воно могло бути провокативним.
1: Очевидно, момент подіянтя цієї децизії через Зеленського.
0: Звісно, момент, в який Зеленський ухвалив це рішення, є дуже чутливим. Адже саме зараз, після багатьох років і після скасування мораторію на роботи на Волині і Тернопільщині, тобто в Східній Галичині, нарешті проводяться археологічні дослідницькі ексгумаційні роботи. Саме зараз із землі дістають останки поляків, убитих у 1943-45 роках під час етнічних чисток, які здійснювала українська повстанська армія. В такому контексті це рішення має вигляд відверто провокаційний. Думаю, ми всі це бачимо. Я, звісно, переглянула інтернет, соціальні мережі, статті тощо. У Польщі реакції значно більше, ніж в Україні. В Україні вони також були, і реакція на наші рішення переважно була негативною. Звичайно, є й ті наші українські союзники, які вважають, що злочини УПА слід належно оцінити і засудити. Але більшість реакцій, які я бачила, були негативними. І головний аргумент українців полягав в тому, що зараз не час займатися історією, коли на їхні голови падають бомби. І справді важко зосереджуватися на цій проблематиці зараз. Якщо відволіктися від теми УПА та історичних суперечок, то реальність така, що горять житлові будинки, ракети летять постійно. Знову відбуваються масовані атаки на Київ, Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Тож контекст справді дуже складний для того, аби серйозно займатися питаннями української повстанської армії чи історичними образами. І в Україні це добре видно. Там ця тема фактично вже стихла. У Польщі – ні. Я сподіваюся, що ситуація не буде далі загострюватися, але наразі обурення все ще домінує.
1: Мам надію, що то не буде ескалувати, але наразі ще панує чи домінує збурення.
2: Якою ж, на думку Наталії Бришко-Запор, мала би бути така симетрична реакція Польщі у цьому випадку?
1: Ну, я не запропоную, очевидно, тут розв'язання буде підповідати нашим.
0: Я, звісно, не пропонуватиму тут конкретних рішень і не даватиму порад нашим дипломатам, бо наразі сама не є дипломаткою. Але мені здається, що можна було б знайти спосіб звернути увагу на те, що нам це рішення дуже не подобається в менш радикальних висловлюваннях. Як на мене, позиція з орденом, так само, як і погрози блокувати вступ України до західних структур, є не просто надмірно емоційною реакцією, як я вже говорила, а й контрпродуктивною. Тому що Зеленський хоч і має порівняно невеликий політичний стаж, але без сумніву нині є одним із найдосвідченіших політиків у світі. Він президент країни, яка перебуває в стані війни. Ми постійно бачимо його на міжнародних форумах, двосторонніх зустрічах, самітах тощо. Він, напевно, розуміє, що робить. Але, на мою думку, він не врахував кілька важливих речей. По-перше, у Польщі живе багато українських біженців. Майже немає сумнівів, що ця історія ще більше розкрутить спіраль антиукраїнських настроїв, які вже сьогодні помітні і інколи навіть небезпечно проявляються. Я бачу реакції українців, і вони дуже занепокоєні, нервують, хвилюються через те, що буде далі. Дехто навіть ображений на власну владу через

0: Через те, що вона не думає про них, і це не випадкові люди. Це, наприклад, жінки, які виїхали під час війни, аби захистити своїх дітей. Ці діти ходять тут до школи, люди мають роботу, іноді діти мають інвалідність і проходять лікування. Тому для цих людей думка про виїзд із Польщі, незалежно від того, куди саме, є надзвичайно складною, часто болісною. І в мене виникає відчуття, що українська влада, можливо, вже певною мірою притуплена майже 4,5 роками повномасштабної війни, не врахувала добробуту власних громадян, які користуються захистом у Польщі. А це одна із важливих обставин, яка трохи вислизає з нашої уваги. Ми реагуємо на власні образи і кривди, але не бачимо, що відбувається з іншими людьми, а саме це зараз і відбувається.
1: Яка трошечки умика нашій увазі, бо ми реагуємо на наші кривди, а не бачимо, що ще діє з іншими людьми.
2: За словами Наталії Бришко-Запору, українська сторона, ухвалюючи це рішення, не до кінця врахувала історичну і суспільну чутливість Польщі до теми української повстанської армії.
1: Я тільки зроблю застереження, що до окреслення, воно ще ж трохи здавало.
0: Я зроблю лише одне застереження щодо того, що цей вислів уже трохи знецінився, адже ми використовуємо його багато років у польсько-українській дискусії. Але як ви це б не назвали, очевидно, що польське ставлення до питання української повстанської армії було проігнороване. Хоча важливо додати і наголосити на тому, що УПА все ж була партизанським формуванням. Вона не була державною структурою, тому що тоді не існувало української державності. Про це теж варто пам'ятати, адже іноді складається враження, ніби сучасна українська держава несе відповідальність за злочини УПА. А це, звісно, не так. Проте цей конфлікт пам'яті є давньою хронічною суперечкою між Польщею та Україною. І мені здається, що це слід було врахувати. Я читала різні коментарі представників інституцій, які займаються східною політикою. І ці оцінки абсолютно різняться. Від тверджень про те, що Зеленський цинічно і цілком свідомо вирішив зробити цей жест, до думок, що Україна розглядає Польщу лише як похідну американської політики та багатьох інших подібних інтерпретацій. На мою думку, такі аналізи, по-перше, передчасні, а по-друге, не надто переконливі. Навіть якщо українська влада і справді сприймає сучасну Польщу як певною мірою залежну від американської політики, то щодо самих Сполучених Штатів вона поводиться дуже обережно. Тому мені здається, що певна обережність щодо Польщі також є необхідною. Навіть якщо українці вважають, що польська політика не настільки сильна чи суб'єктна, як нам би хотілося, усе одно така обережність була б доречною. Адже Україні дуже потрібен хоча б один дружній, лояльний союзник і сусід біля своїх кордонів. Так само і Польща дуже потребує, і про це ми теж повинні пам'ятати, реагуючи на дії України, лояльного, дружнього сусіда і союзника на східному кордоні. Бо фактично такого сусіда в нас немає. У будь-якому разі я хотіла б зрозуміти, чим керувався український президент і що саме стало мотивом цього рішення. Колись я писала про нього книжку, тому його біографію знаю досить добре. І мені здається, що до цього часу я більш-менш розуміла його спосіб мислення. Але цього рішення я не розумію. Справді, хотіла б знати відповідь на питання, чому, навіщо, з якою метою і для кого було ухвалене таке рішення. Бо всупереч тому, що воно не стосується якоїсь надзвичайно великої справи, воно аж ніяк не є дрібницею, бо українська повстанська армія в Польщі все ж вважається злочинною організацією. Звичайно, про це можна довго дискутувати і наводити аргументи української сторони, яка наголошує, що в українській суспільній свідомості УПА асоціюється не з етнічними чистками, а передовсім зі своєю антирадянською діяльністю, яка тривала ще довго після війни. Героями УПА вважають саме учасників цього періоду боротьби, а не тих подій, про які зараз говоримо ми. І справді було так, що багато повстанців згодом були або вбиті радянською владою, або потрапили до найтяжчих таборів ГУЛАГу через свою антирадянську діяльність. Але це не змінює того факту, що факти залишаються фактами.
1: Zostało potem albo wymordowanych przez Sowieta, albo trafiło do najcięższych łagrów za swoją antysowiecką aktywność, co nie zmienia postaci rzeczy, że fakty są faktami.
2: Як нещодавна напруга навколо теми української повстанської армії може вплинути на польсько-українські відносини у довгостроковій перспективі?
1: Ну, позостає мати надію, що куш опадне і вручимо.
0: Залишається сподіватися, що емоції вщухнуть, і ми повернемося до нормальних відносин, та принаймні намагатимемося їх надалі будувати. Офіційні реакції в Польщі також були різними. Інакше відреагував міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Його заява була доволі критичною щодо дій України.

0: України, але не настільки радикальною, як реакція президентського табору та політиків, пов'язаних із Карлом Навроцьким, або сил, що перебувають правіше від нинішнього уряду. Я думаю, що все ж слід брати до уваги потребу добросусідських відносин. І це справді надзвичайно важлива потреба. Це не порожні слова, нам просто потрібен добрий союзник на східному кордоні. І мені здається, що також у питаннях історичних суперечок варто мати справді добре продуману стратегію, концепцію подальших дій, розмов і побудови взаєморозуміння. Лише нещодавно відбувся конгрес польських та українських істориків. Він, щоправда, не приніс жодного великого прориву, але люди, які мають абсолютно протилежні погляди на історію Волині, Східної Галичини та Волинської трагедії, сиділи за одним столом і два дні дискутували. І це, мабуть, був хороший крок, але, на жаль, він був зіпсований рішенням українського президента.
1: Дебатували два дні. Ну і то хіба був добрий крок, але нестати став через президента українського запсути.
2: Після кількох років напруження навколо історичної пам'яті останнім часом між Варшавою та Києвом спостерігалося помітне зближення позиції, і одним із найважливіших кроків стало відновлення процесу ексгумації жертв Волинської трагедії та надання дозволів на проведення відповідних пошукових і дослідницьких робіт в Україні. У Польщі це рішення було сприйнято як жест доброї волі та готовності до діалогу щодо складних сторінок спільної історії. Українська сторона своєю чергою наголошувала, що питання вшанування пам'яті загиблих не повинно ставати заручником політичних суперечок, особливо в умовах російської агресії проти України. Тому, на думку Наталії Бришко-Запор, із подальшими пошуками проблем в Україні не буде.
1: Ексгумаціям то не зашкодить, то, зрештою, сторона українська вже кілька разів там десь між віршами.
0: Питання ексгумації теперішня ситуація не торкнеться. Зрештою, українська сторона вже кілька разів натякала на це в своїх заявах останніми днями. Минулого року завершилися роботи в Пужниках. Там було знайдено останки понад 40 осіб. Відбулося їх повторне поховання. Це був важливий крок вперед, перший випадок такого типу. Дещо дивує інша спроба пошуку жертв Волинської трагедії, йдеться про роботи в углах. Було оголошено про їх проведення та отримано згоду української сторони. Проте, наскільки я розумію, там не знайшли того, на що ми сподівалися, тобто останків і масових поховань жертв винищення цивільного населення, здійсненого українською повстанською армією. Мені здається, що в таких ситуаціях слід бути дуже обережними і мати більшу впевненість щодо того, де саме проводяться роботи. Наступні дослідження зараз тривають в Острівках і Волі Островецькій. Я дуже добре знаю Волинь, я писала книжку про неї сучасну, але, звісно, ця тема виникала сама собою. Я бувала в багатьох таких місцях, зокрема в Острівках і Волі Островецькій. Там уже колись проводилися роботи ще до мораторію. Україна запровадила його на такі дослідження у 2017-му, тобто досить давно. Але до того часу роботи там відбувалися. І тоді було знайдено останки кількох сотень людей, понад 600 осіб. Зараз ці дослідження відновили і вже є певні результати. Добре, що це відбувається, що роботи проходять досить спокійно, працюють польська та українська команди, вони співпрацюють злагоджено і професійно, без будь-яких позафахових емоцій. Це відбувається зараз і, думаю, триватиме надалі. Певною проблемою, як я розумію, є те, що немає дозволу на проведення всього комплексу робіт одразу, а згоду доводиться отримувати для кожного окремого місця. Проте я б була тут схильна до розуміння, адже в Україні триває війна. Думаю, що такі питання там теж повинні ретельно зважуватися і дуже точно організовувати.
1: Справи повинні бути якось, не знаю, важливі і дуже прецизійні організовані.
2: Днями ж стало відомо про те, що Державна міжвідомча комісія надала дозвіл на проведення ексгумаційних робіт з останками польських військових та цивільних, похованих на території України. Зокрема, такі дослідження заплановані у Львові та Львівській області, а також на Волині, Тернопільщині. І, як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, зокрема, йдеться про ексгумацію військовослужбовців війська польського, які загинули в 1939 році та були поховані на території колишнього села Голоско Велике. Нині це район вулиці Варшавської у Львові. Окремо також дозволено роботи на місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на Волині, які загинули в серпні 1943 року. Окрім того, погоджено і відбір ДНК зразків останків 60 військових із війська польського, перепохованих у 2015-16 роках на кладовище в Мостицьках на Львівщині. Також комісія дозволила ексгумацію

Ціні дослідження поховань радянських військовослужбовців періоду Другої світової війни в селі Олієв на Тернопільщині, а голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Афьоров зазначив, що ухвалені рішення є важливими для українсько-польського діалогу і продовжують практику взаємного надання дозволів на дослідження поховань у двох країнах. Водночас частина експертів і громадських діячів, залучених до польсько-українського діалогу, намагаються знизити емоційну тональність цього конфлікту і наголошують, що попри розбіжності в оцінках історичних подій, обидві країни останнім часом зробили важливі кроки на зустріч одна одній. Нагадаю, що гостею польської редакції Польського радіо для закордону була директорка цього каналу Наталія Бришко-Запор, яка багато років працює у міжкультурній дипломатії, зокрема у розвитку польсько-українських відносин. А це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». І мене звати Христина Срібняк.

0: А ми тим часом перенесемося до Вірменії. Там країна стоїть перед вибором Європа чи Росія. Знаємо, що Росія погрожує Вірменії за те, якщо вона приєднається, чи принаймні йтиме в напрямку Європейського Союзу. Зараз в Україні відбуватимуться парламентські вибори. Про російські впливи і про майбутнє Вірменії. Лариса Задорожна і Дар'я Юр'єва у програмі «Погляд».
1: Вирішальний тиждень для Вірменії. Який курс обере країна на парламентських виборах?
2: Євроінтеграція чи повернення в орбіту Кремля?
1: Внутрішня політика під зовнішнім тиском Москви, як кремлівська пропаганда намагається привести проросійські сили до влади? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Всім вітання. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: 7 червня Вірменія обирає новий склад парламенту. Ще кілька років тому ця країна здавалася однією з найстійкіших точок російського впливу на Південному Кавказі. Сьогодні, за лічені дні до парламентських виборів, ця картина стрімко розсипається. І в Москві це теж чудово розуміють.
2: Червневі вибори стають для Єревана не просто внутрішньополітичною подією, це референдум про геополітичне майбутнє країни. Чи продовжувати курс на зближення з Європою та Сполученими Штатами, чи повернутися до орбіти Кремля. І про це будемо сьогодні говорити з вірменськими політологами, а саме з Робертом Гевандяном, експертом Вірменської ради, і Степаном Григоряном, керівником аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва.
1: Останній місяць перед виборчою кампанією у Вірменії проходив під знаком зростання тиску з боку Москви. Економічного, політичного, інформаційного. Кремль діє у звичній логіці. Не ультиматумами, а важелями залежності. Один із них – енергетика. На тлі зближення Вірменії з Заходом Росія нагадала Єревану, що країна може втратити пільгові ціни на газ, якщо продовжить дистанціюватися від російських інтеграційних так званих структур. Формально це виглядає як технічне попередження, по суті, як сигнал. Геополітичний вибір має свою ціну. І не тільки так Росія давить на Вірменію. Степан Григорян далі про це, також про те, хто ж йде на вибори.
3: Звичайно, загальна стратегія Росії – зробити усе, аби Вірменія не орієнтувалася на євроінтеграцію. Це їхнє максимальне завдання – не допустити європейського курсу Вірменії. Після 1 квітня, після зустрічі Ніколи Пашиняна із Путіним, після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані та після візиту президента Зеленського до Вірменії, після усіх цих великих подій Росія буквально щодня вимагає від нас відмовитися від Європейського Союзу. Вони висувають попередні умови. Якщо ви продовжуєте курс на інтеграцію з ЄС, то повинні вийти з Євразійського економічного союзу. Буквально нещодавно були запроваджені серйозні обмеження щодо вірменського коньяку, вин, квітів, овочів, фруктів, мінеральної води. Російський ринок закривають для вірменських товарів. Тобто стратегічно Росія виступає проти нашої євроінтеграції, проти нашої військово-технічної співпраці із Францією та Індією. Усе це говориться практично відкрито. Тиск також є відкритим. Однак є й тактичні завдання. Одне з них таке. 28-29 травня в Астані відбувся саміт Євразійського економічного союзу. І Росія хотіла, щоб Нікол Пашинян поїхав на цей саміт. Він відмовився з цілком зрозумілих причин. Зараз триває виборча кампанія. Йому не до таких заходів. У будь-якій нормальній країні під час виборчого процесу лідер, якщо хоче переобратися, має бути зосереджений на кампанії. Однак Москва намагалася змусити його приїхати. Навіть віце-прем'єр російського уряду Олексій Авірчук заявив, що небажання Пашиняна приїхати свідчить про негативне ставлення до Євразії та Росії.

0: Росії. Подібні меседжі лунають щодня. Ви навіть не уявляєте, я сам не міг би такого уявити, і ніхто не міг, що існує країна, де перші, другі, треті, четверті, п'ятнадцяті і двадцять п'яті за рангом чиновники щодня виступають проти іншої держави. А йдеться ж про маленьку Вірменію. Раніше проти нас виступали Авірчук і Володін, голова Держдума, і ще раніше заступник міністра закордонних справ, і ще раніше сам міністр. Ми вже всіх цих чиновників знаємо на пам'ять. Це така хвиля, негативна хвиля проти Вірменії. Звісно, це пов'язано з виборами. Росія хоче, щоб перемогли її люди, її клієнтура. Є три головні опозиційні сили, пов'язані з російськими інтересами. Бізнесмен Самвел Карапетян, колишній президент Вірменії Роберт Кочарян та Гагік Цуракян. Бізнесмен, який симпатизує Лукашенку і підтримує з ним дружні стосунки. Вони очолюють партії, блоки, борються проти Ніколи Пашиняна та його партії. Росія хоче, щоб вони перемогли, і використовує для цього, зокрема, такі механізми. Тому я би поділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перша – це тактичні завдання – змусити Ніколу Пашиняна взяти участь у саміті АЕС. Чому? Тому що Путін хотів порушити там питання виходу Вірменії з Євразійського економічного союзу. Це своєрідний шантаж. Якщо ви йдете до Європи, тоді виходьте уже зараз. Мета – змусити Пашиняна робити нечіткі заяви або навіть відмовитись від євроінтеграції. А стратегічно Росія, очевидно, хоче, аби Вірменія припинила орієнтацію на Захід, щоб не запрошувала до себе таких президентів, як президент України. Я вважаю ці вимоги неправильними. Ми суверенна держава. Ми маємо право ухвалювати свої рішення і не озиратися на Кремль.
1: Я считаю эти требования неправильные. Мы суверенное государство, мы имеем право делать наши шаги, не оглядываясь на Кремль.
2: Тож, посилюється політична активність проросійських сил усередині країни. Опозиційні партії, включно з новими об'єднаннями навколо великих бізнес-груп, колишніх еліт, прямо заявляють про необхідність повернення в орбіту союзницьких відносин із Росією та, звичайно ж, критикують курс уряду Ніколи Пашиняна. Продовжує Степан Григорян.
1: Ну, звісно, впливає цей фактор. Я би
0: звісно, цей фактор має вплив. Я б ще додав сюди чинник, пов'язаний із біженцями з Карабаху. Це створює напруження і негативні емоції щодо влади. Але важливу роль також відіграє фактор мирних переговорів з Азербайджаном. Не всі сприймають їх як рівноправні переговори. Поширюються маніпуляції, мовляв, наші все здають і так далі. Це неправда, однак неважливо. Мирний процес з Азербайджаном ця проросійська опозиція трактує негативно. Так само і можливе відкриття кордону з Туреччиною. Хоча будь-яка нормальна людина розуміє, що це було б добре. Натомість проросійська опозиція починає нагнітати страхи. Мовляв, турки прийдуть, захоплять наш ринок і так далі. Тобто я хочу сказати, що саме ці політичні сили поширюють ті наративи, які хотіла б просувати Росія. Чому? Тому що Росія не зацікавлена в мирі у регіоні. Як вона може впливати на Азербайджан чи Вірменію, якщо конфлікт буде врегульовано? Якщо ми вирішимо конфлікт, у неї не залишиться важелі впливу, тому що в них немає технологій, в них нічого немає. Є лише груба сила і все. Очевидно ж, навіщо це потрібно азербайджанцям і вірменам? Ми хочемо нормально жити, співпрацювати. Так само і грузини. Усі ми хочемо співпрацювати, тому Росія не хоче тут миру. Вона хоче, аби постійно зберігалась конфліктна ситуація з Азербайджаном, щоб у Грузії були проблеми. Лише так вона може маніпулювати. Інших механізмів у неї нема. Коли Європа працює з Україною, Вірменією чи Молдовою, вона пропонує величезний пакет можливостей від допомоги у військово-технічній співпраці до водних проєктів. Проєктів із посилення кордонів, підтримки демократії, верховенства права. Я хочу сказати, що Євросоюзу є що запропонувати, і Сполучені Штати також мають що нам запропонувати. А що може запропонувати сьогоднішня путінська Росія? Окрім кийка по голові, нічого. Саме це вони і роблять.
1: Ну, кроме там дубинки по голові, нічого не предложить не будуть. Вот они это и делают.
3: Тож, з одного боку, чинна влада, яка робить ставку на Захід, переговори з ЄС і США та спробу перетворити Вірменію на транзитний міст між регіонами, з іншого – проросійські сили. Однак факт залишається фактом. Вірменія більше не є такою частиною російської зони впливу, скажімо так. Це визнають і західні аналітики, і самі учасники.

0: виборчого процесу. Єреван одночасно веде переговори з Європейським Союзом, отримує підтримку Франції та США, обговорює інфраструктурні проекти, які мають з'єднати регіон з європейськими та близькосхідними маршрутами. Країна закуповує зброю натівського зразка, а не російського. І Роберт Гевандян наголошує, що Ніко Пашинян намагався під час виборчої кампанії чітко показати це протиставлення, що дає Європейський Союз і що дає Росія.
1: На цей момент вибори проходять під гаслом «мир» або «не мир». Пашинян намагається продати цю свою ідею, що ми йдемо створювати мир. Якщо до влади прийдуть люди, орієнтовані на Росію, то вони принесуть «не мир». Чи буде це війна чи ні, це вже не так важливо. Однак той факт, що окрім партії Пашиняна шанс отримати владу у Вірменії мають лише сили, орієнтовані на Росію, змінює розуміння всієї суті політичного процесу. Тобто, дивіться, якщо не Пашинян, то люди орієнтовані на Росію. А це означає, що Вірменія змінює свою зовнішню політику. А це, в свою чергу, означає, що війна може наблизитись. Однак є люди, які не хочуть ні тих, ні інших. Просто в цих людей дуже мало ресурсів, щоб якось завадити одним взяти владу, а іншим залишитися в опозиції.
2: Як влясть, другим як опозиція.
3: Для Москви вибори у Вірменії можуть означати не просто втрату союзника. Країна в її ближньому зарубіжжі публічно переглядає геополітичну орієнтацію і не руйнується. Власне, це ми бачили вже у Молдові, де проросійські сили програли минулорічні парламентські вибори. В умовах війни проти України це сприймається в Кремлі особливо гостро, тому тепер Південний Кавказ стає другим фронтом впливу – гібридним, політичним, а також економічним. Продовжує Роберт Гавандіан, експерт Вірменської ради.
2: Якщо дивитися глобально, то вони схожі.
1: Якщо дивитися глобально, то ситуації схожі, але є дуже важлива різниця. У Молдові вибори були за когось, за європейську орієнтацію або за російську орієнтацію. У нас у Вірменії вибори проти. Тобто люди, які голосуватимуть за Пашиняна, за нинішню владу, вони голосують проти повернення Росії. А люди, які голосуватимуть за російських олігархів, вони проти того, щоб Пашинян і надалі залишався лідером Вірменії. У нас вибір не стільки геополітичний, скільки заснований на ворожнечі між людьми. І те, що говорять про дуже глибокий розкол у вірменському суспільстві, це правда.
2: А що ще мій розкол в обществі, то це так.
0: Отже, Вірменія голосуватиме не лише за парламент, вона голосуватиме за модель свого майбутнього. Ну і Москва вдається до звичного набору інструментів, ми це бачили вже і в Молдові, і не тільки там. Енергетична залежність, торгівелі, фінансові важелі, політична підтримка опозиції, ну, проросійської, звісно, опозиції, інформаційні їх кампанії, ну і така цитата, як вони люблять говорити, про ризики про західного курсу. Та навіть не чурається більш серйозних погроз, що вже стосуються територіальної цілісності, розповідає Степан Григорян, керівник аналітичного центру з глобалізації регіонального співробітництва.
4: Ці угрози не діють. Ну, у нас нету общої сухопутної границі.
1: Наскільки я розумію, ці погрози не діють. У нас немає спільного сухопутного кордону із Росією, тому їм буде важко проводити проти нас військові операції. Тобто вони не зможуть провести велику широкомасштабну атаку, але санкційна політика. Коли говорять про гібридну атаку, мають на увазі не лише дезінформацію та маніпуляції. Гібридні атаки можуть включати і окремі силові дії, наприклад, підірвати машину чи автозаправку. Це теж можливо. Я хочу сказати, що набір можливих кроків проти нас великий. Однак пряму військову операцію уявити важко. Тому я не бачу, аби суспільство дуже злякалося. Більше того, думаю, це шкодить проросійським силам у Вірменії, бо виглядає так, ніби вони повністю кремлівські маріонетки. Однак є інші небезпеки економічного характеру. Близько 40-50% нашого експорту припадає на російський ринок. Там економічні інтереси. Сотні тисяч людей живуть завдяки цьому бізнесу. І їх теж по-людськи можна зрозуміти. Такий тиск може певною мірою вплинути на результати голосування. Однак важливо інше – соціологічні опитування. Хоч я й не зовсім їм довіряю, чітко вони показують, що партія Ніколи Пашиняна має приблизно вдвічі вищий рейтинг, аніж політичний блок «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна, яка посідає друге місце. Якщо у Пашиняна близько 35%, то в опонентів 15-17%. Як ситуація розвиватиметься далі, сказати важко.

0: форс-мажори можуть усе змінити. Є скандали, жорстка боротьба, взаємні образи, атмосфера, ну, дуже напружена. Те, що називають хейт-спіч, проходить червоною ниткою через усю кампанію. Звісно, є й загальний фон російського тиску. Публікації про можливе втручання Росії мають під собою підстави, однак європейці допомагають. Вони сприяють проведенню чесніших і прозоріших виборів. Вони допомагають боротись з інформаційними загрозами. На мою думку, на цей момент Нікол Пашинян все ж таки залишається фаворитом. Однак є інша проблема. Йому потрібно отримати достатньо голосів, щоб не довелося формувати коаліцію. Тому що серед продемократичних сил я майже не бачу тих, хто має шанси пройти до парламенту. А політичні сили, які можуть посісти друге, третє чи четверте місця, це переважно проросійські. Це не відповідає настроям у суспільстві, але це не важливо. Такі реалії.
1: Проросійські. Це не відповідає настроєнню в обществі, але не важливо. Реалії такі.
2: Однак ефект цих інструментів, до яких вдається Росія, уже не той, що, скажімо, 10 років тому. Питання, чи залишиться країна в орбіті Росії, нехай навіть частково, чи остаточно закріпить розворот до багатовекторної, а по суті західної зовнішньої політики, відповідає Роберт Гевандян.
3: Атмосфера напряжена, можна сказати, що...
0: Атмосфера напружена. Можна сказати, що йде боротьба між вірменами, людьми, які дуже цінують державність Вірменії, які хочуть, щоб Вірменія залишалась незалежною, та між російськими грошима. Я б назвав це так. Гібридна війна триває, і на цьому етапі гібридної війни Росія використовує все можливе, щоб у Вірменії люди, які бояться можливих проблем із безпекою, можливих проблем із Азербайджаном, Туреччиною тощо, пішли на вибори і проголосували за російську олігарха Самбела Карапетяна або за інші партії, які так чи інакше асоціюються із Росією.
2: Останній місяць перед вибором у Вірменії виглядав не як звична кампанія, а як жорстка боротьба за регіон, який поступово перестає бути своїм. Вірменія офіційно заявила, що не буде видавати Росії політичних біженців, навіть за її запитом. Сказала, до побачення російським прикордонникам. Вони стояли в аеропорту Єревану там на кордонах. І, власне, це дуже така протилежна ситуація, тому що діється зараз у сусідній Грузії, де Москві вдалося все ж таки тою чи іншою мірою контролювати політичні процеси в країні. І Грузія взяла курс на багато речей подібних, як в Росії, наприклад, іноагенти, або ті меседжі, які несла, хотіла вкинути Росія, що ось дивіться, буде війна як в Україні, або щось інше. А от в Вірменії це зараз не вдається. І це дуже нервує Кремль. Степан Григорян наголошує, що Росія просто так не відпустить Вірменію.
1: Ну, більший вес має Арменію превратити в форпост.
0: Важливіше перетворити Вірменію на форпост. Звісно, логіка підказує, що навіть якщо Росія перетворить Вірменію на форпост, а це дуже складно, то тоді було б логічно відкрити дороги і контролювати їх. Однак я не думаю, що це їхня мета. Я переконаний, що їхня мета лише перетворити нас на форпост, посилити тут свою військову присутність і тримати ситуацію під контролем. І все, більше нічого. Тому що їхня концепція – це концепція примусу, силового впливу та протидії приходу Заходу на Південний Кавказ. Розумієте, чому зараз у Росії такий галас проти нашої євроінтеграції? Вони ж прямо говорять, мовляв, Євросоюз став військово-політичним блоком, а не економічним, тому ми проти вашого курсу. Тобто, що я хочу сказати, мені здається, що там немає жодної конструктивної складової. Вони хочуть перетворити Вірменію на форпост, заблокувати можливі дороги, і саме так я це бачу. Я не бачу тут жодного іншого конструктивного елементу, це лише деструкція.
2: Окреме питання – це військовий контингент Росії, який знаходиться у Вірменії. Військова частина залишилася ще з радянських часів у місті Гюмрі. У Єревані визнають, що швидко з нею не вдасться розпрощатися. Але в такому випадку, чи немає загрози повторення кримського сценарію з російським Чорноморським флотом, який знаходиться у Севастополі, розповідає Роберт Гавандян.
3: Гібридне може, відкрите не може.
0: Гібридна війна можлива. Відкрита.

0: та ні. Я поясню, чому. Гібридна війна уже триває. Днями з'явилася інформація, що керівник російської бази в Гюмрі проводить бесіди з людьми, які працюють на цій базі. Багато громадян Вірменії працюють на російській базі в Гюмрі, і їм пропонують голосувати за Самвела Карапетяна та його політичну силу. Відкрити втручання неможливо, тому що, по-перше, там дуже мало людей, російських військових небагато. Якщо не помиляюся, йдеться приблизно про 2000 осіб. І Вірменія не Крим. У Вірменії немає такої маси людей, які підтримали б російське військове вторгнення або будь-які військові дії. Крім того, Вірменія не має спільного кордону з Росією. Тобто військова база може щось зробити лише в тому разі, якщо матиме підтримку ззовні. А якщо підтримки немає, кордону немає, російського вторгнення немає, то діяльність бази може дуже швидко локалізуватися і нейтралізувати. Це, звісно, розуміють і в Росії, тобто відкрито виступити проти Вірменії російська база не може. Однак гібридні дії вже зараз відбуваються.
1: Ну, і щоб закінчити з цією картиною, малюванням цієї картини навколо виборів у Вірменії, є дуже важлива річ, яка заважає Кремлю застосувати силу, якби там захотіли помститися Єревану. Ну, давайте так, це теоретичний сценарій, але раптом, якщо все ж таки цей реалізувати український сценарій захоче Москва у Вірменії, так от у неї і у Росії немає спільного сухопутного кордону, як наголосили наші співрозмовники. І тому Москва буде продовжувати тиснути політично, намагаючись розхитати Вірменію зсередини, розколоти буквально, оскільки все одно є ті, хто дивиться на Росію, і такі люди залишаються у Вірменії. Але сподіваємося, що все ж буде безуспішно розколоти Вірменію, і тому будемо слідкувати далі, і, власне, будемо говорити вже про результати виборів у Вірменії.
2: І на цьому ми, Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна, прощаємося з вами. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Тож, почуємося за тиждень.
3: А мені залишається подякувати нашим слухачам за увагу, за те, що ви нас слухаєте, і за те, що залишаєтеся з нами. Наші програми можете знайти на сайті www.polskeradio.pl, Польське радіо для України. А з вами із студії в Варшаві прощаються Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна. Приходьте на наші соціальні мережі, на наш сайт і заходьте до нас на наступні ефіри. До зустрічі!

0: як ніколи зими. Вступ до польських університетів вже не за горами. Абітурієнти і майбутні студенти вже готують документи. Українці так само мусять ще більше приготуватися до вступних екзаменів. Вони вже здали, але теж до вступної кампанії. І сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» власне поговоримо, як українцям, але теж іноземцям підготуватися до цього сезону студентського. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні мені допоможе розібратися, як підготуватися, як теж допомогти українським студентам Роман Чернецький, старший координатор фірми «Універ.ПЛ». Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте от почнемо від такої дуже голосної події. Чи от справді для вступу на польськомовні програми, для українських студентів, для теж інших іноземних студентів треба зараз обов'язково підтверджувати знання польської мови і на якому рівні?
1: Ну, звісно, літом 2025 року відбулися такі зміни, можна сказати, зміни від 1 липня, але вони там дороблювалися, і основний закон був вже опублікований в кінці липня, на початку серпня, для того, щоб іноземці, не тільки українці, так, хто хоче навчатися в польському вищому навчальному закладі, мають здати...
0: В польськомовній програмі.
1: На польськомовній програмі, звісно, на польськомовній програмі мають здати на

0: Сертифікат рівня B2. Відповідно, раніше університети приймали там свої внутрішні, тепер є це чітко регламентовано, які сертифікати і мінімум B2.
1: Окей, як здати, як підготуватися теж до цього сертифікату, які сертифікати теж катуються і приймаються університетами, тому що ми знаємо, що от якісь приватні школи не завжди підтверджують той самий рівень, який, власне, потребує університет.
0: Ну так, звісно, з цим законом вже чітко було регламентовано, що є лише три сертифікати, які приймаються. Це ЕЦЛ, ТЕЛЦ і Панцьлова комісія едукаційна. Це три екзамени, які всі іноземці, які хочуть навчатися, можуть його здавати. Так? Підготуватися, звісно, заздалегідь. Дехто вчить рік, дехто два роки польську мову, але це рівень мінімальний B2. Звісно, є ще інший спосіб. Це якщо ви пробули 9 місяців на курсах при університеті вивчення польської мови, кількість годин має бути мінімум 500.
1: Чи відрізняє, чи цей університет має бути якийсь інший, до якого ми вступаємо, чи будь-який польський
0: абсолютно університет? Всі. Це абсолютно всі університети, незалежно від того форми власності, це може бути і державний університет, і приватний, звісно, університет.
1: Якщо хтось ще не вступає от саме зараз до польського університету, але хоче, власне, пройти такі курси, не хоче здавати теж іспити, от як записатися, як це виглядає, як виглядають взагалі ці курси?
0: Звісно, при кожному університеті, не всіх, звісно, але про більшості університетів вже підготувалися до цього і оголосили так, що в них є пропозиція про проходження цього 9-місячного курсу, після завершення якого ти отримуєш сертифікат завершення цих курсів. Тільки є один нюанс, що університет, в який ти хочеш потім поступити, не завжди може якби звертати уваги на цей курс. Тому
1: це трохи є проблема. Тобто це можна сказати, що це така, такий фундамент, як можна зараз сказати, база, так? Тобто хтось йде, готується, хтось просто вчиться, і це от така платформа, це такий час, коли можна вивчити польську мову, а потім краще всього ще піти здати оцей офіційну мову і отримати офіційний сертифікат в іншому місці.
0: Звісно, ці університети, які роблять ці курси, крім того, що вони надають потім сертифікат про закінчення цього курсу, так, то вони пропонують також після закінчення здавати цей тест офіційний, вже який приймається, або ТЕЛЦ, або ЕЦЛ.
1: А якщо ми поговоримо про сертифікати, про екзамен з панцьлової комісії язикової, так? Тобто, бо ці ЕТЛС і ТЕЛС, вони міжнародні. Так, тобто вони міжнародні екзамени. Якщо ми говоримо про панцьлову комісію, на неї, з того, що пишуть в інтернеті, дуже важко записатися. Тобто дуже великі черги. Як взагалі відбувається цей процес запису, як підготуватися теж до цих екзаменів, бо вони досить нетипові, складаються з кількох частин. Деякі екзамени теж тривають декілька днів. І чи ці екзамени пізніше можна теж використати, наприклад, під час легалізації, так? Тобто десь показати, що ми вже такий екзамен здали, тобто його використати кілька разів, бо вони теж дорого коштують.
0: Звісно, в зв'язку з тим, що цей державний екзамен, він відбувається лише кілька разів на рік. Найближчий був екзамен в квітні, останній найближчий буде, якщо я не помиляюся, в жовтні, листопаді.
1: Тобто осінь, весна, отак відбувається більш-менш.
0: Раніше був лише два рази в рік, зараз вони зробили 3-4 рази, тому що є великий попит на це. Звісно, кількість абітурієнтів і охочих здати цей екзамен дуже виросла в зв'язку з тими змінами, і відповідно записатися на них теж було досить проблематично. Деякі університети, при яких організовуються ці екзамени, вони мають ліцензію від державної комісії для того, щоб проводити цей екзамен. І деякі університети теж проводять підготовку там 2-3 дні перед екзаменом або там за тиждень роблять спеціальний такий курс підготовчий для здачі цього іспиту. Державний екзамен триває 2 дні. В перший день відбувається письмова частина, тобто вони там сприймають на слух, пишуть диктант, тобто такі всі речі.
1: Більш формально офіційна, так? Тобто все, що можна залишити на папері.
0: Так, це якби перевіряється, звісно, письмова частина. Тобто як кандидат на навчання розуміє ці всі речі і висловлює то на письмі, так? Там правила різні до орфографії і тому подібне. На другий день вони отримують інформацію, перший день вони отримують інформацію,

0: Що ж буде на другий день? На другий день усна частина, тобто вони в конкретну годину, в конкретну аудиторію в тому університеті приходять і здають вже саме усну частину цього іспиту. Тому він, на жаль, на два дні розбитий. Можливо, це і краще, тому що...
1: Відпочити,
0: підготуватися. Так. Відпочити, підготуватися, і, відповідно, кожен з них... Як на мою думку і моє таке спостереження, менш стресований і менш так людина замучена. Ну, якби абітурієнт не так втомлений, бо тому що це два дні розбивається, на відмінно від іспитів, які там ЕЦЛ і ТЕЛЦ, які відбуваються протягом одного дня.
1: Ну, добре, якщо хтось, наприклад, хоче здати екзамен на рівень С1, С2 польською, чи він теж буде прийматися в університетах?
0: Звісно, С1, а це, ну, мінімум це Б2. Це один вже за бажанням, це досить високий рівень. І що ж він дає? Він дає, перш за все, якщо є така можливість в державному вузі вчити навчатися безкоштовно для іноземця. І це дуже великий плюс.
1: Добре, давайте поговоримо про студентів, абітурієнтів, які хочуть бути студентами, про учнів польських школ, але які мають українське громадянство. Діти, дуже багато дітей так ходило до польських шкіл, які закінчили, власне, навчальні заклади і от хочуть вступити. Чи вони теж мають здавати такі іспити?
0: Досить цікава ситуація була, тому що коли впроваджували цей закон, на самому початку, це якби в липень місяць літом, було так, що діти, які закінчили іноземці школу, ліцей в Польщі, то їм сказали, що треба здавати екзамен. Потім змінилася ситуація і сказали, окей, якщо ти здав польську матуру, тобто відповідник українського ЗНО, то ти маєш право вступати без цього іспиту.
1: Бо є офіційне підтвердження, так. Це ж екзамен. Ну, там вже здається, теж польська мова.
0: А ще, повертаючись до попереднього питання стосовно того, де ти можеш використати сертифікат, так, звісно, коли ти подальшому будеш робити собі легалізацію на карту побуту резидента довготермінового, бо вони вимагають теж знання польської мови на рівні, відповідно, так само в майбутньому там на громадянство. Якщо будеш подаватися.
1: Варто теж ще сказати, що якщо людина здає на С1, хоче вступати до державного університету, то можна вступити безкоштовно тільки на денну форму, тому що заочна завжди буде платна. Давайте поговоримо теж про іноземців, можна тільки про українців, про всю цю групу, так, з інших країн, які хочуть вступити на англомовну програму, бо це не новина, і перед війною, і зараз, і багато-багато років до того іноземці вступали на англійську форму, тому що деякі не хотіли вчити польську мову, не потребували цього і вступали одразу на міжнародні такі от факультети. Як підтвердити знання, що треба, щоб вступити, власне, на таку форму? І чи от такі от екзамени теж будуть катуватися, тільки вже не з польською, а з англійською мовою?
0: Якщо говорити про цей закон, який увійшов в життя там літом 25-го року, він більше стосувався, як на моє бачення, більш польської мови. Так? Бо тому що, якщо говорити про англійську мову, він вже раніше був якби стандартизований. Тому що для того, щоб навчатися англійською, перепрошую, мову, то там треба мати міжнародний сертифікат і рівень теж B2. Є такі міжнародні сертифікати, як IELTS, TOEFL, Cambridge, тобто це основні такі, так, сертифікати, рівень B2. В них різна сертифікація, там, в когось відсотковому відношенні балів, там, 100%, там, 80% мінімум мати, 5,5. Раніше, от, наприклад, як IELTS, то університети приймали на рівні 6,0 і вище, так? Зараз, згідно цього закону, IELTS категорується як 5,5. Але деякі університети можуть коригувати, тобто більший поріг мінімального знання англійської мови.
1: Тобто треба перевіряти теж перед вступом, так, який університет потребує.
0: Абсолютно правильно.
1: Добре, то давайте тепер повернемося або перейдемо до української сторони. Якщо школярі закінчили українську школу, перебували в Україні і захотіли от переїхати в Польщу. Мають українське ЗНО, мають повністю українські атестати, хочуть зараз вступати до польських вузів. Що мають передусім в Україні підготувати? Що з собою мають привезти тут до Польщі? Окрім, звичайно, екзамену, про який ми вже поговорили.
0: Ну, екзамен – це основний документ, сертифікат.
1: І найважчий, тому що треба було підготуватися ще
0: ну,
1: теж
0: без нього
1: до
0: нікуди
1: того,
0: вже. Так. На жаль, без нього нікуди. Обов'язково потрібно приготувати свідоцтво про закінчення середнього.

0: середньої освіти, так, з додатком до нього. Це, якби, основний документ. Ну, закордонний паспорт – це стандартно.
1: Чи так? Його треба перекладати, наприклад, цей атестат? Згідно... Нострифікувати, якось підтверджувати тут, в Польщі.
0: Згідно порозуміння між Польщею і Україною, взаємовизнання дипломів, цей документ може і не перекладатися. На Україні, на польську мову мається на увазі, але там, якщо працівник рекрутації або працівник деканату розуміє, що написано в цьому документі, може і не прийматися. Але більшість університетів вимагають переклади, але кожен університет по-своєму. Хтось вимагає присяжний переклад, так, який робиться тут в Польщі, хтось вимагає нотаріальний переклад. Є деякі вузи, які взагалі не вимагають перекладу, або переклад достатньо, бюро перекладів в Україні, наприклад, і цього буде достатньо. Тобто, перш за все, треба звертати увагу на вимоги того чи іншого університету. Ось і все.
1: А чим відрізняється оцей, ви сказали, присяжний переклад від звичайного? Тобто, якісь підтвердження, інші перекладачі?
0: Інші перекладачі, бо присяжний – це перекладачі, які вписані до міністерства, тобто вони, якби, це офіційний перекладач, який, можна сказати, якби, має права, якби, нотаріального перекладу, щось такого плану. Це офіційний переклад, який
1: вони
0: визнається...
1: Вони своїм іменем підтверджують, що це...
0: Ну, вони, звісно, мають бути вписані в реєстр як перекладачі присяжні, і цей переклад визнається абсолютно всіма урядовими установами на території Польщі.
1: Добре, давайте поговоримо про вступну кампанію. Коли вже подавати наші документи? Ну, от зараз червень, так, вже ЗНО, вже матури закінчилися, ЗНО ще тривають? Вже теж закінчилися?
0: НМТ. ЗНО якби немає зараз,
1: окей,
0: НМТ.
1: Окей, добре, там вже...
0: Більше закінчились, так.
1: Тобто ми вже знаємо... Ми вже здали екзамени, але ще ми не знаємо результати матури. Тобто вони на початку липня приходять оці всі бали.
0: Бали, вже, наскільки я розумію, що вони вже відомі. Тільки офіційний документ і свідоцтво про закінчення школи, то вони видаються в червні місяці. Різні школи по-різному видають. Хтось раніше, хтось в червні видає, хтось на початку липня. То все дуже справа індивідуальна. Що стосується вступної кампанії...
1: Так, коли вона починається і що з собою підготувати, от, наприклад, студенти, які вже тут в Польщі знаходяться?
0: Якщо говорити про державні вузи, то державні вузи мають чітко регламентований період, коли здаються документи. Це зазвичай там червень місяць, і там немає більш такої еластичності. В них є чіткі терміни, коли ти потрібен зареєструватися в системі, коли документи принести фізично в університет, і відповідно після того отримаєш рішення про прийняття. Приватні університети більш еластичні в цьому плані, тому що дехто з наших партнерів, з ким ми співпрацюємо, вже почав вступну кампанію в січні місяці. Дехто в травні місяці. Зазвичай квітень-травень – це такий місяць старту всіх університетів приватних для того, щоб приймати студентів на навчання. І в них сам процес приймання документів триває аж до кінця вересня.
1: Тобто є можливість теж потрапити у це останнє віконечко, останнє...
0: Ну, звісно, так, і навіть деякі університети приймають там на початку жовтня більш еластичні...
1: приватне, вони визнають теж свої правила.
0: Зараз головне мати тільки сертифікат мови. Це якби основний документ, який потрібно. І в зв'язку з цим пов'язано це, якби, що довше вони приймають документи, тому що чекати на результат того екзамену досить від там 4 до 8 тижнів можна чекати. Так? Тобто ти сьогодні здав, тобі плюс-мінус там 4-8 тижнів. Якщо говорити про державний екзамен, то біля 3 місяців треба.
1: Ну добре, а до приватних університетів теж треба цей екзамен мовний?
0: Абсолютно так.
1: Тобто це повністю...
0: Це зараз без нього тебе не приймуть жодний університет на перший курс навчання той чи іншої спеціальності.
1: Ну, добре, наприклад, ми вибираємо державний університет, от хочемо вже реєструватися у цих платформах, так, свої дані заповнювати. Коли це вже починати, чи вже в червні можна реєструватися, вносити якісь інформації, дані, приносити якісь документи, чи треба особисто їх нести, чи вистачить їх засканувати?
0: Звісно, на кожному університеті державному є описана повністю процедура з зазначенням чітких термінів, коли потрібно ту чи іншу дію зробити. Uh-huh. І, відповідно, кожен університет, згідно своїх внутрішніх розпоряджень, так, регламентується. Тобто, там є чітко написано, до того часу має зареєструватися, потім до того

0: часу маєш завантажити там всі необхідні документи згідно вимог рекрутаційної комісії.
1: Внести оплати, наприклад, якісь, так?
0: З оплатами тут досить еластично, тому що якщо говорити про саму рекрутаційну оплату, а вона там 85 злотих більшості
1: за те, що ми вписуємо себе
0: так,
1: на...
0: Так, тобто, щоб твою справу розглянули, так, то вона зазвичай на початку йде, так? Оплата за навчання в різних університетах відбувається різно, і, наприклад, деякі університети не вимагають оплату там на процесі перед навчанням, так? Можна заплатити там в кінці вересня. Деякі вимагають. Але, звісно, для того, щоб отримати довідку про те, що ти оплатив за навчання і подав потім на візу, то тобі треба заплатити раніше за навчання.
1: Добре, скільки коштує от взагалі навчання в Польщі? Розділимо, наприклад, державні і приватні.
0: Ну, якщо безкоштовно, то, звісно, безкоштовно навчання, якщо в них є сертифікат С1 і або карта поляка в них є, тоді можна безкоштовно.
1: Або теж українці, які мають польське громадянство.
0: Так, ну це вже якби, якби, ну, це, вони розглядаються вже як не іноземці, вони розглядаються як вже громадянини Польщі, так, і відповідно вони вже поступають в той університет як в такій категорії. Вартість навчання досить коливається, так, бо тому що сказати, що вартість навчання в державному вузі є дешевше або в приватному дешевше, цього не можна, тому що мінімум...
1: Ну, кожна спеціальність, так, теж відрізняється?
0: Ну, плюс-мінус ці ціни починаються, наприклад, від там 1200 євро і можуть йти навіть, в нас є пропозиції, навіть спеціальність, яка коштує 29 тисяч євро.
1: Це, мабуть, медичні, так?
0: Ні, це на пілота.
1: Ага,
0: пілота. Медичні, звісно, медичні спеціальності, вони досить дорогі.
1: Юридичні, ну, мабуть, так?
0: Юридичні, інженери? Так собі. Ага. Не сказав би, що це аж дуже великі. Найбільше це поглинає, це медичні спеціальності, вони найдорожчі, і спеціальності, ну, це, як я говорив, пілот. 29 тисяч євро в рік. І треба 3 роки. І це, до речі, не дає жодної гарантії, що ти потім будеш літати. Тому що після закінчення вузу ти ще маєш рік цілий здавати екзамени. Здавати екзамени з 14 предметів, по яких кожен цей предмет там 2-3 тисячі, 4 тисячі питань по одному предметі.
1: Ну, я думаю, людина, яка пішла вже вчитися...
0: Вона знає, чому вона пішла туди. Це так.
1: Ну, добре, то ми вже маємо і мовний екзамен, і ми маємо або перекладені документи з України, або вже свідоцтво про матуру, про закінчення школи в Україні. От що ми маємо принести в університет? Паспорт, оці екзамени, атестати, матура...
0: Ну, основний документ – це ваше посвідчення особи, це ваш закордонний паспорт, звісно, закінчення середньої школи.
1: Угу.
0: Деякі вузи вимагають НМТ результати. І основний документ – це сертифікат знання польської мови згідно вимог державних вимог.
1: Угу.
0: Так? Не залежить від того, чи приватний, чи державний вуз – це всі однакові вимоги стосовно мови. Є різні там додаткові документи, там ще там, але це, повірте, це дрібниці, якісь там додаткові, це внутрішні якісь там документи, які том чи інший вуз вимагає додатково.
1: Uh-huh.
0: Можна вважати, наприклад, додатковим документом медичне засвідчення, так? Це якщо ми йдемо, якщо абітурієнт йде на медичні спеціальності, там на косметологію, наприклад, так?
1: Фізіотерапію, наприклад.
0: На фізіотерапію, так, то додатково потрібно документ, яким посвідчує, що ви там здорові, і тому що у вас можуть бути проходити практики в медичних закладах, так, контакти з людьми, наприклад, там сестринська справа, так, це обов'язково має бути медична довідка.
1: Які спеціальності українці вибирають найчастіше? От з чим ви зустрілися?
0: Найчастіше зараз починають вибирати інформатику. Оце інформатика, менеджмент, це такі основні спеціальності, які вже багато років є на ринку. Але зараз теж змінюється ситуація, тому що люди починають обирати більш конкретику. Наприклад, там косметологію багато хто йде, наприклад, на сестринську справу, якщо медичні спеціальності, більш такі технічні спеціальності, тому що люди більш зрозуміли, що не тільки працювати головою, треба комусь руками попрацювати.
1: Ну так, бо дуже багато теж гуманітарних, так, було професій, якийсь
0: так,
1: такий
0: так.
1: Бум був в
0: ну,
1: руках.
0: Ну, раніше був дуже великий бум на міжнародні відносини, так? Це такий був основний з напрямків.
1: Деякі кажуть, які вже не існують.
0: Ну, Я сам закінчу.

0: Чув, така спеціальність. Ну, в мене дипломатична справа, так? То теж свої плюси в тому чи іншому напрямку. І, відповідно, більш загальні такі, знаєте, спеціальності, вони трошки відмирають. Uh-huh. Тому що більш конкретику зараз люди потребують на ринку.
1: Uh-huh. Ну, добре, давайте ще... От поговоримо, наприклад, ми не встигаємо отримати оцей мовний екзамен, не встигли записатися, маємо повний документ з польської сторони, так, закінчили польську школу, от немає цього. Чекати ще рік?
0: Значить, якщо говорити про
1: державні... Повертатися в Україну чи їхати до інших країн?
0: Ну, не сказав би, що їхати до інших країн, там теж певні mm-hmm. країни свої вимоги є, плюс-мінус відрізняються. Якщо говорити про державні вузи, ну, там є чіткі. Чітко, що по такий термін маєш принести документ. Деякі університети, наші партнери, ми з ними розмовляємо, то вони кажуть, що достатньо буде довідки про те, що є результат, тільки що чекаєте на фізичний сертифікат. Це може прийматися, але це справа дуже індивідуальна, треба звертатися до вузів. Якщо говорити про приватні вузи, так як в них процес рекрутації триває до жовтня місяця, так, то тут є вирогідність, що ти отримаєш, там, наприклад, на початку навіть жовтня, і тебе приймуть на навчання. Mm-hmm. Якщо вже ні, ну, то, на жаль, не приймуть тебе до університету. І тут виникає питання, якщо ти здав цей сертифікат, і він тебе отриманий в грудні місяці, то деякі університети мають, приватні мають на увазі, приватні університети мають можливість прийняти тебе на навчання з березня місяця, так? Якби рекрутація йде. Якщо ні, ну, то треба чекати цілий рік.
1: Що робити весь цей рік?
0: Весь цей рік, перш за все, посвятити на своєму доопрацюванні рівня польської мови. Університети пропонують курси вивчення, так, оце 9-місячний. Ну, тут питання в чому? Якщо ти здав сертифікат, ну, то ти можеш піти там працювати там чи ще щось, так, і підготуватися,
1: або
0: більш адаптуватися,
1: так, на якісь онлайн платформи, якісь курси зробити підготовчі, наприклад, щоб якось більш впевненим себе відчувати.
0: Ви знаєте, тут наука за плечима не носиться. Звісно, своя удосконалення себе — це, звісно, великий плюс, так? Закінчити якісь онлайн курси, додаткові мовні, якщо ти хочеш навчатися на польській мові, але, звісно, рекомендую всім вивчати додатково англійську мову, тому що це зараз в сучасному світі це номер один для працевлаштування в більшості професій, високооплачувальних, можна сказати, так? Тобі англійська по-любому. Навіть я зараз по Варшаві там їжджу громадським транспортом, водій автобуса повинен знати англійську мову, тому що багато іноземців звертаються mm-hmm. в тому чи іншому питанні і для того, щоб пояснити кудись елементарні речі.
1: Mm-hmm. Дякую вам велике. Теж бажаємо успіхів студентам, які зараз готуються до вступних екзаменів. Mm-hmm. Ну і, звичайно, якщо потребують якоїсь допомоги, то варто звертатися до спеціалістів, які будуть підтримувати на усій дорозі студентській. Ну і теж варто пильнувати своїх документів, тому що це зараз важливо, і теж планувати своє життя. Це формальне також наперед. Дякую вам велике.
0: Будь ласка.

чоли так кричили. Я йшов з базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українців у Польщі, про те, як захистити свої права та знайти своїх. І наш сьогоднішній гість – Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, а ще засновник проєкту «Варшава для своїх». Олександре, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана. Дуже-дуже радий.
0: Ми часто говоримо про підтримку українців у Польщі, і якось останнім часом все більше починаємо говорити про те, що українці єднаються, що українці створюють нові спільноти, ком'юніті. Ось нещодавно були на програмі дві чудові жінки, українки, воєнні мігрантки, які створили таке бізнес-ком'юніті тут от на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України у Варшаві. Тобто це вже такий, можна сказати, новий етап присутності українців в Польщі?
1: Ну, скажу так, за 5 років останніх я бачу одне збільшення ком'юніті. Ну, це, звичайно, в зв'язку з тим, що дуже багато українців після початку війни переїхали в Варшаву, в Польщу взагалі, і всі спільноти, які були в Україні, такі прикладово, як Борт, Young Business Club і так далі, які я так знаю, чую тут, вони відкривали свої філії. Тут були старі клуби, теж ком'юніті, які українці організували ще там 10 років тому, 15 років тому, це старі спільноти. І ми так спілкуємося. Ну, хто називав спільноти свої по-своєму, хто об'єднувався маленькими групами. Я, до речі, теж 3 роки тому створив теж спільноту на базі телеграм-каналу, це StartHub Business Poland, де об'єднуються бізнесмени, і Sport & Business Варшава, де ми можемо грати великий теніс і так само говорити про бізнес, підтримувати один одного. Всі спільноти, у них свій напрямок, тренінги і так далі, а зі свого боку хотілося зробити щось, такий продукт, який об'єднає перевірених людей в одному місті.
0: Перевірених в плані фахівців, так?
1: Перевірених, так, перевірених і людей, і фахівців, да, які можуть надавати якісні послуги. І, скажімо так, тут не Google оцінює, так, там п'ятірочка, четвірочка і так далі, а люди самі оцінюють і кажуть, що це дуже гарні спеціалісти, яких рекомендуємо. Тобто тут більше як сарафанне радіо. Тому хотілося, щоб я прикладав сам, хочу знати, до якому лікарю довіритись, якому ріелтору там задзвонити, запитати за оренду квартири. До

0: Юриста, ну сам звернусь так до адвокатів. Так. Сам тобто юрист, да. Ну, там таке, теж адвокати перевірені. Так,
1: таке фактично, ну от добираються люди до цієї спільноти через правило, от, скажімо так, потиснення руки. Да? Ну, є правило, що чим більше рук потиснеш, та, тим більше в тебе людей знайомих. Ну, мається на увазі, що з тими чи іншими людьми перетинались, тобто ви знаєте їх, так, говорили з ними, розумієте, що вони є фахівцями в своїй справі.
0: Так, тут здебільшого 90%, може, навіть більше, це люди, з якими я спілкуюсь. Не щодня, але спілкуємося. Вони роблять теж послуги. Ми з ними спілкуємося. Я знаю відгуки людей про них. Я знаю, як вони працюють. І тому для мене це важливо, щоб люди, які звертаються або шукають там послуги, або щось інше, отримували якісну послугу.
1: Йдеться, от ми вже почали говорити про цю нову ініціативу «Варшава для своїх», тобто платформа, яка прагне об'єднати українців.
0: Так.
1: Я так розумію, міжнародну спільноту, так, і навколо не лише бізнесу, але взаємодопомоги, це інтеграція, нетворкінг і так далі.
0: Так,
1: як взагалі, от, коли з'явилася ініціатива? Ні, коли вона з'явилася і от, власне, як почали її розвивати? Тому що я пам'ятаю, що ми зустрічали ще торік, так? Це було перший раз, ви були в нашій студії. І я пам'ятаю, що після програми ви тоді сказали, що от є така ідея зробити Варшаву для своїх. Ну і, власне, ми поговорили. Пройшло скільки там? Півроку, можливо, так. І вже Варшава для своїх існує.
0: Так, існує, так, і вже набирає обертів. Зараз там вже більше 90, там, 500 вже перевірених контактів, ну, компаній, які надають послуги. Зараз там можна закрити, ну, мінімум там 50-60% того, що потрібно. Але головне, що там є, це лікарі є перевірені, там стоматологи, педіатри, там є перевірені, там ті самі ріелтори, там оренда авто, юридичні послуги, консультації, візові послуги. Карти побиту, так само там є перевірені люди, які роблять ці послуги. Юристи, адвокати, українські, польські адвокати. Тобто вже, я скажу так, ми достигли мети, так, на 50-60% там вже наповнення є. Ну, хочеться, щоб там було більше послуг, звичайно, і ми до цього йдемо. І саме головне, що, ну, це абсолютно безкоштовно. Тобто ми не беремо ні оплат, ні за рекламу, ні за що. І люди можуть додавати свій бізнес, але ми будемо зі свого боку теж перевіряти, що це за бізнес, будемо питати у людей, тому що ми не хочемо, щоб там були якісь послуги, які не відповідають
1: сумнівні,
0: якості.
1: Сумнівні, скажімо так. Так. Добре, я так розумію, що це така як соціальна функція, так, ваша, а за рахунок чого ви існуєте? Тому що це, ну, робота, це треба створити цю платформу, щоб вона працювала.
0: Скажу так, в своїй праці я зазвичай відкладаю якусь частину, так, відсоток, да, який я приділяю для благодійної діяльності. У мене ще фонд існує, так, ми працюємо, Вагалайф, працюємо, допомагаємо українцям, висилаємо допомогу. Окрім цього, так, це моя задумка, вона вже, скажімо так, в мене в голові вже, може, 5 років. Тому що я цілий час дивлюсь на те, що, ну, до мене ж клієнти приходять, і вони приходять з якимось там питанням, хтось там щось зробив неякісно, або хтось ошукав, як кажу, так ошуст. Або щось надали консультацію неправильно, так? І для цього я подумав, що можна зробити так, щоб люди, ну, щонайменше не зверталися за такими послугами сумнівними, тому що всі хочуть там щось там задармо отримати і так далі. Я кажу, задармо не існує. Не буває задармо щось. Тут, в даному випадку, ми робимо безкоштовно. Чому? Тому що це благодійне. Задармо можна щось отримати, не знаю, таке...
1: Ну, зрозуміло, що будь-яка послуга має бути
0: будь-яка
1: оплачена.
0: Будь-яка послуга, так, тобто... оплачена. Тому це зараз, скажімо так, це мій благодійний проєкт, і далі ми йдемо, об'єднуємо це все. Я в нього вкладаю свою Так, душу
1: можна сказати. Душу, так.

0: ті свої ж фінанси. Як діє? Тобто, ну, наприклад, там потрібен лікар-стоматолог. Це, ви знаєте, така проблема,
1: так.
0: Тому що українці переважно їздять, якщо є така можливість, додому в Україну полікувати зуби, там на профілактику і так далі. Чи можна знайти через цей застосунок, наприклад, хороших лікарів-стоматологів?
1: Є перевірені, тобто... сам користувався їх послугами, тому в застосунку я подам QR-код, в застосунку можна спокійно входити, і там є розділ лікарі, в лікарі заходити, там є перевірені стоматологи, які вам зроблять зубки або консультацію.
0: Як знайти? Через QR-код. А чи можна знайти так? От це в телеграм-каналі? Чи
1: це телеграм-канал «Варшава для своїх». Тобто ви можете в телеграмі
0: просто набрати
1: так, «Варшава для своїх»,
0: і знайти.
1: Так, і ви в добота приєднаєтесь. Тобто можна спокійно «Варшава для своїх» забиваєте в телеграмі, і можна. Або навіть ви зараз... Ми робимо так, щоб можна було в інтернеті в Google забити «Варшава для своїх»,
0: щоб
1: і вже переслідувала
0: знайти.
1: Так на Telegram.
0: Тобто там фахівці і українські, і польські, так?
1: Українські, польські, так. Ну, часами з Білорусі теж.
0: Об'єднуєте,
1: так, ми
0: об'єднуємо
1: Україну,
0: людей.
1: Білорусь, так, і Польщу, тому, скажімо так, міжнародна спільнота.
0: Я знаю, що щось подібне є. Існують такі подібні якісь ініціативи, так, вони там давно існують. Але, скажімо так, ну хтось користується, хтось ні. Чим ваша ініціатива є от унікальною? Чим вона відрізняється від всіх інших подібних речей?
1: Дивіться, я в свою чергу подивився. Були застосунки і для телефонів, були застосунки там інші, так, дуже подібне, навіть якось цікава історія. У нас були фірми, сказали «Варшава для своїх», а потім я дивлюсь, і з'явився дуже подібна назва «Польща для своїх» і так далі. Я думаю, о, ну, працюють швиденько, всі ж хочуть.
0: Так.
1: Перевірив. А це, оказується, все треба заплатити за рекламу. Тобто це працює як? Люди хочуть, так, комерційно хочуть заробити, вони почули, да, ми якби хотіли соціальний проєкт такий зробити, як я планував. Вони це комерціалізували, сказали, так, реклама, все. Карти по 500 чи щось там, я не знаю. І всі, і сумнівні послуги, і несумнівні, тобто всіх збирають, знаєте, на максимум. Перевірки там жодної. Тобто хто заплатив більше, той краще.
0: Тобто у вас такий, скажімо, такий нішовий проєкт, так?
1: Так,
0: головна... Хай там не буде так багато учасників, але вони перевірені,
1: так,
0: якісні
1: для нас
0: послуги.
1: Головна, головне – це якість, а не кількість. Тобто ми краще, у нас будуть менше спеціалістів, але вони будуть якісні. Чим невідомо що.
0: Так. Ну, дуже влучна назва, так, «Варшава для своїх». Чи можуть українці стати своїми у Варшаві, в Польщі? В міграції, скажімо так, і переважно у вимушеній міграції через війну повномасштабну Росії проти України, і в той же час не забувати про Україну, про ідентичність свою.
1: Зрозумів. Дивіться, для чого, кажу, в застосунку «Варшава для своїх» теж є ком'юніті, є там благодійні організації. Здебільшого це так само і ОХАП є, додали, радіо, ми у Польщі і так далі. Всі канали, які надають якісну інформацію. Це надає змогу українцям чути себе, ну, скажімо так, хоча б трошки як вдома. Зрозуміло, я вже скажу так, я тут понад 10 років, тобто вже 12-й рік там в Варшаві. Можу сказати одне, тут все залежить від людини. Чи Варшава може бути своєю? Напевно, і да, і ні. Чому? Тому що як ти себе почуваєш? Дуже змінюється вітер політичний і так далі, відношення людей. І в такому випадку ти починаєш себе по-іншому відчувати. Тому що ми можемо прослідкувати, да, дуже різний такий... Дуже різні відносини, так, які були на початку війни, які зараз і так далі, на жаль. Тому всі ми люди, всі ми можемо почувати себе по-різному. І для цього, скажімо так, я хотів би, щоб було таке місце, де люди можуть знайти своїх по інтересах і чути себе як вдома.

0: Так, ну це все в такому онлайн-режимі, так, діє. Ну, сподіваємось, можливо, воно якось переросте і в офлайн, якісь
1: В офлайні я планую, ну, наразі я теж раз на рік, часами два рази на рік збираю теж українців, спільноту, залучаю дуже багато теж спільнот українських, різних спортових і неспортових, які існують взагалі в Варшаві, в Польщі. Стараємося об'єднати всіх, ну, щонайменше раз на рік, під Новий рік або влітку ми робимо такі офлайн-заходи, де можемо всі зустрітися, поспілкуватися, і виразити свої погляди, що і як. І максимально, а так стараємося в онлайні, тому що час дуже-дуже швидко біжить, і всі так, зараз в онлайні стараються вирішити. Це акурат теж такий один з моментів, щоб не шукати в Гуглі, тому що часами ти можеш півгодини-годину шукати перевірених людей, і ти не знаєш, чи до того, чи до того, чи не до того, так?
0: Я думаю, що, мабуть, всі українці, особливо, хто діти є, наприклад, потрібно лікарі. І
1: школи, до речі, там теж є. Школи теж перевірені, теж українські фонди, так що там є ті школи, які мають ліцензію, які мають право викладати, у яких перевірені люди і вчителі. То це головне, тому що, по-перше, навіть час це вже економить.
0: Так, це правда. Ви, як я сказала на початку, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі. Займаєтесь, у вас широкий спектр, так, і це легалізація, захист прав, бізнесу і так далі. З якими от такими питаннями, проблемами зараз в правовому полі найбільше звертаються українці до представництва омбудсмана? Бо подекуди і не всі знають, що є представництво, і воно потужно діє тут в Польщі.
1: Так, представництво омбудсмена України діє потужно, Рада експертів теж, там більше 40 осіб в Раді експертів, тому прошу звертайтеся, можна знайти в інтернеті представника омбудсмена України в Польщі.
0: Так, пані Вероніка Марчук.
1: Так, пані Вероніка Марчук, так, вона контролює всі питання. У нас є свій теж чат оперативний, де ми розглядаємо питання, виносимо і вирішуємо. Тобто стараємося допомогти максимально. Тобто кожен експерт в тій чи іншій сфері допомагає вирішити питання. Тому звертайтесь, будь ласка, з будь-якими питаннями. Будемо старатися максимально вирішити ці проблеми. Ну, на жаль, ми зустрічаємося так останній рік ми зустрічаємося з тим, ну, з підвищеною ксенофобією до українців. Так само це трохи і з дітьми в школі. Тобто таке відношення. Тому стараємося максимально звертаємося до нас. Будемо вирішувати ці питання. Окрім цього, ну, є маленькі плюси, тому що якби польська влада теж пообіцяла, якби приділила відділ прокурорів, так, які займаються цим питанням, це вже трохи краще і надає змогу якось боротися з цим питанням.
0: Ну, здається, це такий сигнал, так, всім тим, хто робить ці неправомірні речі, там, і ксенофобія, там, і принижує.
1: Ну, на жаль,
0: за ознакою національності, походження.
1: На жаль, це зустрічається в усьому світі. На жаль, зараз не, ну, ми всі розуміємо, чому це. Я думаю, це все зміниться, тому що українці наразі стараються себе вести, як і вели. Тобто нормально, спокійно, не без агресії. Я завжди кажу і старайтеся, якщо до вас проявляють агресію, не реагуйте на це. Це не проявляємо слабкості, не реагуємо, стараємося відійти від особи. Якщо вже він буде на вас нападати, то вже старатися оборонятися. Тому що, ну, на жаль, не всі нормальні.
0: Ну, мені здається, що тут діє такий принцип, що коли люди приїжджають до іншої країни, а українці переважно, ну от скільки, майже мільйон приїхали вимушено. Спочатку війни було це кілька мільйонів, зараз десь мільйон воєнних мігрантів, то в суспільстві вони сприймаються як чужі.

0: І ось тут якраз от назва ініціативи, так, «Варшава для своїх», вона дуже така промовиста, тому що, ну, все одно, мені здається, якби люди не інтегрувалися, все одно вони будуть певною мірою чужими для суспільства, яке є, розцінює себе як свої. Тому це такі психологічні речі. Але для демократичних суспільств, мені здається, є певні принципи, які напрацьовані, так, які є, що ми маємо сприймати людей за, не за ознакою там національності, походження, коренів і так далі, за, не за кольором шкіри і за, абсолютно за іншими принципами. Так. З тих, скажімо, питань, які бачите в плані легалізації, чи звертаються до вас з цими питаннями? Тому що змінюється польське законодавство, і ми знаємо, що зараз от ПЕСЕЛЬ УКР, цей тимчасовий захист, він було ухвалене законодавство, тобто він уже переходить на карта ЦУКР запроваджена, можна подавати документи з...
1: То, що ми з вами півроку тому казали,
0: так,
1: де
0: так.
1: Ще ніхто, ніхто
0: тобто,
1: не знав,
0: фактично,
1: але ми
0: до тимчасового побиту переходять з ПЕСЕЛЬ УКР, з тимчасового захисту до тимчасового побиту. Тобто це вже така більш-менш стала, як для мігрантів всіх. Тобто ось тут, тому що є категорії незахищених людей, є ті, які, наприклад, не потрапляють в цей, скажімо так, всю частину воєнних мігрантів, які можуть претендувати на карту ЦУКР. Тому що там теж є вимоги і є певні обмеження.
1: Є. Дивіться, якщо, ну, це дуже рідкі випадки, які ви кажете, що не попадають. З такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Так само наш посольство, консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами, теж по різних питаннях, хоча ж дуже багато питань по ЦУКРу, дуже багато питань, як оформити побут. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити, тому що тут треба теж розуміти, як краще, чи може отримати ЦУКР, чи може отримати карту побуту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює. Кому простіше отримати, предоставити документи прикладово від праці, умови праці, документи, ЗУСи і отримати карту побиту спокійно, чи отримати ЦУКР. Тому що у ЦУКРа так теж є свої підводні каміння, так, ти повинен всі документи перевірити, то, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
0: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я розумію.
1: Ну, на жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не була розглянута справа і так далі, то гроші повернув. Тобто за заявою, ти пишеш заяву.
0: Це ви кажете, що це вже за місяць, це є
1: ні,
0: такі
1: ні,
0: висновки?
1: Ні, не по ЦУКРу, я кажу по звичайному, так, карта побита. Ну, я вважаю, що так само і по ЦУКРу буде працювати, тобто, ну,
0: бо ЦУКР фактично от місяць вже, як можна подавати заявки, і зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на ЦУКР, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона на три роки максимально. Тобто можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо, ще плюс півроку.
1: Да,
0: як ви радите тут українцям?
1: Скажу так, я теж збираю дуже багато, ну, думок, так, експертів, я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим. Ну, моя суб'єктивна думка, так. Чим краще, тобто,
0: чим
1: зараз,
0: раніше?
1: Чим раніше ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, і ви не будете мати право отримати карту ЦУКР.

0: таким чином. Бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
1: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, всі, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерські інформації, що буде все ж продовжуватись, тому що, ну, немає іншого.
0: Тимчасовий цей захист?
1: Да, тимчасовий так, захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували так, по інформації, тобто, до 28-го року, до продовження, тому, можливо, буде і в Польщі продовження до 28-го року, але це 50 на 50. В зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо. Дуже велике навантаження, і система лягає, як завжди. І чи вона буде достатньою мірою так працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукру?
0: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
1: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, ну, якщо, чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, головне, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
0: Ну так, я думаю, що це дає не те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти, відповідно, можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити.
1: І перебувати так, на терені, не тільки Польщі, так і Європи.
0: До речі, карта цукру, вона ж дає таке право. Так,
1: так, так. Я пам'ятаю.
0: У нас хвилинка до завершення.
1: Так. Я так швиденько пам'ятаю той час, 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати. Без українських підходів до бізнесу.
0: Ну, підходи є різні, так, не лише в українців, але різні є підходи у всіх. Так. Пане Олександре, дякую вам за поради, за інформацію. Я нагадаю, що Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права оподаткування та міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі та засновник проєкту «Варшава для своїх». Був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про права українців, захист цих прав та об'єднання і нову спільноту. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починаємо двомовну
1: годину пів на пів, чи пів на пів, двомовну і двуязичну. Матеуш Дзекоński за консолетą, всі на своїх місцях. Dziś będzie odrobinę nieformalnie, ale pewne zasady obowiązują, prawda, Jano?
0: Oj, prawda. I pierwsza zasada wrze.
1: Słowo dnia.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – зоря, за якою ми прямуємо, яка нас веде упродовж цих 55 хвилин. І наша зоря сьогодні – це краватка.
1: Крават. Крават, так. Таке слово.
0: Так, ви добре почули. Краватка.
1: Бардзо добре слово.
0: Ну, перевіримо, що означає це слово. А слово, звісно, не випадково ми вибрали. Словник української мови підказує, що краватка – це іменник жіночого роду, і що це зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, яку носять, увага,

0: dla prykrasy.
1: Tak, gdyby ktoś się zastanawiał, do czego służy krawat, otóż do ozdoby.
0: Так, для прикраси. Коцюбинський. Йшли похмурі робітники, їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток із крепу.
1: Так, смутна то була оказія.
0: Так, безперечно. Федір Архипович розстебнув комір сорочки і зняв краватку.
1: Якось так одразу латвій було віддихати, правда, пані Федоже?
0: Ой, так, безперечно. Довго стояв Іван перед дзеркалом, вив'язуючи краватку. Ой, знаємо ми це.
1: Ой, překлянство, так, в'язання краватом.
0: Краватка, отже, те, що служить для прикраси, те, що носять під ковніром для прикраси, а колись носили...
1: Піонери.
0: Ой, так, носили вони піонерські краватки, червоні хустини, які зав'язували на шиї, ну і теж, звісно, під ковніром. У Гончара тут такий приклад з 59-го року. Шкода, коли б наш досвід, здобутий такою ціною, пропав, загубився. Хто знає, можливо, він ще колись придасться тим, що ходять нині у піонерських краватках.
1: Можливо, можливо.
0: Краватка – це річ дуже важлива, і пов'язана вона теж з різноманітними аксесуарами, які нам допоможуть не стояти довго перед дзеркалом і не боротися із цією тонкою смужкою тканини.
1: Ну, найперв треба зложити те ліст вілу предметів, які ще придають, і їх зібрання вже видає мені ще досить часохонним.
0: І це є затискач для краватки. Це є шпилька для коміра, це є планка для коміра, це є шпилька для краватки, це ланцюжок, увага, для краватки. І яка його роль? Теж прикраса. Прикраса для прикраси.
1: То може ще краватка для краватки?
0: Можливо.
1: Щоб крават ладно, елегантно виглядав, може повинен заложити крават в такому разі.
0: А що там крават в польському словнику? Яке його значення?
1: Ну, przede wszystkim ma prawidłowy rodzaj. Krawat przez stulecia kojarzył się raczej z męską częścią eleganckiej populacji naszej planety i krawat jest zdecydowanie rodzaju męskiego. W języku polskim cóż, rzecz jest to zrobiona z wąskiego, długiego kawałka materiału, wiązana na specjalny węzeł pod kołnierzykiem koszuli lub bluzki. Rzecz ta zwisa z przodu i noszona jest... Tak, tak. Dla ozdoby nade wszystko przez mężczyznę, synonimy w języku polskim, niekiedy pojawia się w starszych tekstach słowo krawatka, czyli identycznie jak ukraińskoju mowoju. Ciekawostka, niektórzy wiedzą i się podśmiewują, zwis męski.
0: O.
1: W Polsce, czytamy na Wikipedii, w drugiej połowie lat 70. XX wieku handlową nazwą krawata był zwis męski, a jakże? Ozdobne. Męski, bo nade wszystko mężczyźni, no i zwis, no bo wiadomo, zwisa krawat, jaki jest, każdy widzi. Popularne frazeologizmy, no pod krawatem, cóż to znaczy? Jeżeli przychodzę pod krawatem, to znaczy, że traktuję sprawę poważnie, a dzisiaj jestem bez krawata, proszę mi tutaj nie wytykać. To jest taki krawatożarcik.
0: Pod krawatem, ale bez koszuli.
1: Nieprawda. Krawat jedwabny, krawat szeroki, wąski krawat, czarny krawat, czerwony, jak ci pionierzy tak. Wspomniani nosili krawaty kolorowe, jaskrawe, kwieciste, pasiaste się zdarzają, pstrokate i wzorzyste. Ja takie na przykład lubię. Nie tak, żebym lubił bardzo, ale bardzo lubię krawaty w kwiatki, krawaty w jakieś takie zwariowane kolory. Ale krawat może być w ciapki, też w groszki, w paski. Krawat, jak wspomniała Jana, ze spinką. Krawat na gumce wielu ludziom ułatwia życie. Krawat i garnitur, wiadomo, krawat i płaszcz, krawat i kapelusz, krawat i spodnie. W kant krawat, moi mili, bardzo często kogoś dusi. Odbiera mu powietrze, uwiera go. Mieć na szyi krawat, dobrać krawat do garnituru, do koszuli, założyć krawat... poluzować, rozluźnić krawat, poprawić krawat, bo jest niepoprawiony i źle wygląda. Rozwiązać krawat, można wreszcie stracić cierpliwość i krawat obciąć. I cóż, chodzić bez

0: кравата.
1: Так, ходіть без кравати, ходити без кроватки. А під кроваткою означає те саме, що під кроватку. Тем. Тобто дуже елегантно і офіційно, і по-діловому. А взагалі, звідки взялося це слово?
0: Кроват współczesny, ma piękne korzenie z nadmorza Adriatyckiego. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Kroacji, czyli w Chorwacji. W roku 1660 król Francji Ludwik XIV dokonał przeglądu swoich wojsk i bacznie przyjrzał się regimentowi chorwackich najemników.
1: Після перемоги над яничарами турецького султана хорватські воїни були запрошені до двору французького короля Людовика XIV в нагороду за виявлені на полі бою мужність і звитягу.
0: Так, оказія урочиста. A kolorowe, jedwabne chusty w pułku kawalerii noszone przez chorwackich oficerów właśnie wówczas zwróciły uwagę Ludwika XIV i roztoczył tę formację szczególną opieką i szczególną opieką roztoczył również krawat, który wszedł na stałe do stroju tego króla. Piecza nad królewskimi krawat sprawował tak zwany krawatier. Wkrótce moda na noszenie krawatów przemierzyła kanał La Manche, dotarła do Anglii, a później już do całej Europy.
1: Додамо, що офіцери і вояки хорватської армії здавна носили строкаті шовкові шийні хустини, а Людовик XIV відомий своєю любов'ю до речей і до одягу, він так любив гарно одягатися, дуже сильно вподобав новий предмет гардеробу і, не втримавшись, теж пов'язав собі на шию щось подібне, відтак ставши першим законодавцем моди краватки у Франції, отже у всій Європі. І звідси одна із версій походження цього слова французьке «кроватте». Маю надію, що я не перекрутила. Тобто «кроватка», і це слово поширилося у всій Європі, воно походить від «à la croate», тобто по-хорватськи, на хорватський манір. У великій історії краватки Франсуа Шайле писав, що ця традиційна форма із зав'язаними розмальованими хустинками на шиї привернула увагу, власне, французького двору, а причому ці хустинки, вони шилися з різних матеріалів, від таких грубих, їх носили звичайні солдати, а шовкові – це вже і тонкі бавовняні, це вже було для офіцерів. Отже, цей хорватський елегантський стиль, абсолютно невідомий в Європі того часу, запровадили у французькому дворі, власне, так, як ти сказав, там 1650-60 роки.
0: Чи хорваті пам'ятають, скільки взявся кроват?
1: Ну, в сучасній Хорватії цей факт винайдення її земляками краватки вважається абсолютно доведеним. Він, як предмет гордощів, підтримується національною історіографією. Хорватія, батьківщина, краватки. І він же використовується як бренд у промоакціях, в рекламах, в туристичній галузі.
0: Ну, як віме, кравати змінилися від тамтого часу, коли впадли в око королеві Людвікові XIV, але найбільшу еволюцію пройшли хіба в мінімум віку XX. На початку того століття з'явилися кравати, które tak, już przypominają kształtem te dzisiejsze, ale były o wiele krótsze. Dlaczego? Dlatego, że spodnie wówczas noszono na wysokości talii, a nie pasa i krótki taki krawacik mógł łatwo dosięgnąć brzegu spodni. Długość krawata zmieniała się zatem wraz z wysokością spodni. Odkąd spodnie noszone są raczej na biodrach, standardowa długość krawata wynosi około 140 centymetrów, a szerokość krawata to już zależy od panującej mody. Początkowo krawaty były wielce szerokie, 13-14 centymetrów. Z czasem chudły stawały się coraz węższe, 3 do 8 centymetrów. W latach 50. by znów powrócić do szerokości większej w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie krawat męski ma zazwyczaj około 7 do 9 centymetrów szerokości i uważany jest do dziś krawat za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny. Całe szczęście pojawia się również w stylizacjach nie

0: formalnych. A formalność krawata zależy od wzoru, no i od materiału, z którego został wykonany, bo jak zapewne wiecie, krawaty są najróżniejsze, niektóre całkowicie odjechane.
1: Отже, krawat i krawatka – це наше сьогоднішнє слово дня, але в українській мові теж синонімічно вживається слово галстук. І цікаво, що от цей галстук, як гадаєте, з якої мови його запозичили? Ну, себе звучання нам підказує, що це німецьке. Мова, тобто гальстух, шия плюс хустка. І, ймовірно, цей германізм добрів до України також через кількох посередників, зокрема, це були нідерландці, представники тієї самої мовної групи, що й німці, і тамтешня алексема гальздок, що буквально означає нашийна хустина, і це потрапило, цей гальсток потрапив до Московщини, а отже на загарбані нею терени за правління Петра І. І так галстук прийшов, власне, в українську мову.
0: Фасцинуюча історія кравата. Opowiada Jana Stępniewicz, dzisiaj dość nieformalnie, bez krawata, ale w koszuli z pięknym kołnierzykiem. No cóż, nagadaliśmy się naprawdę sporo, a teraz pozostaje nam afrokolektywowi pożyczyć sukcesu w wiązaniu krawata.

0: Krawat i krawatka to nasze dzisiejsze słowo dnia. Słuchacie dwujęzycznej audycji pół na pół. Afrokolektyw wiąże sobie krawat. Taki tytuł nosi ta piosenka z 2012 roku, pochodząca z albumu Piosenki po polsku. Tak, niewątpliwie wyśpiewali nam tę historię, chwała i sława. Wiąże sobie krawat w języku polskim, ale polski nie może za bardzo przeważać w tej audycji, ponieważ musi być pół na pół. Takie są zasady.
1: І тому зараз прозвучить українська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня – краватка. Ми, коли говорили про краватат і краватку, наголошували на тому, що це такий невід'ємний елемент елегантного одягу, офіційного, елегантного одягу, врочистого. А ось у мене, знаєш, найбільш елегантні для мене птахи – це пінгвіни.
0: Порядний пінгвін ходить під краватом.
1: Хоча вони краватки не носять, але дуже елегантні, але вміють теж танцювати.

0: І сягаємо 455-го року. Тоді вандали без бою взяли Рим і грабували його протягом 2 тижнів.
1: А то вандали.

0: 1537 рік тоді спеціальною булою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів. Ох, 16 століття. Визнають, що інші люди мають душі.
1: Так є, люди іншої віри мають душу. Добре, що папіж ще зорієнтував. В року 1652, акурат 2 червця,
0: тоді завершилася дводенна битва біля урочища Батіг, нині це територія Вінницької області, в якій військо Богдана Хмельницького розгромило 20-тисячну польську армію.
1: Jedna z ważniejszych bitew tamtej wielkiej wojny, która odmieniła oblicze Ukrainy. A 2 czerwca 1740 roku przyszedł na świat pewien słodziutki, różowiutki bobasek.
0: Якого звали Донатьєн Альфонс де Сад. Французький письменник, маркіз і основоположник садизму. Понад 27 років свого життя він провів у в'язниці, а помер, вгадай де? У божевільні.
1: Так, але позоставив по собі велике і несмертельне діло. Drugiego czerwca 1743 roku na świat przyszedł
0: Alessandro Cagliostro, тобто Джузеппе Бальзамо, італійський граф, містифікатор, маг, астролог, авантюрист європейського масштабу і герой багатьох-багатьох фільмів. Про нього дуже люблять знімати фільми про графа Кальостро.
1: І не конечно виступав завжди під краватом.

0: Але у 1900 році італієць випередив його всього на кілька днів і перший продемонстрував радіо світові. Цікаво, що обидва винахідники роками судилися, щоб оцю вирішити суперечку про те, хто з них був оцим number one, піонером. Гульєльмо Марконі за створення радіо отримав Нобелівську премію, а у 1945 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки визнав патентні права на радіо за Теслею. Але це сталося вже після смерті винахідника. І саме тому донині піонером радіомовлення вважають італійця Гульєльмо Марконі. Вітаємо.
1: Фасцинуючий спор із користю для справи радіової на цілим світі.
0: рік і славно звісний вислів.
1: Так, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, kiedy to nastąpiło, to właśnie wtedy, 2 czerwca 1897 roku, Mark Twain już się trochę zniecierpliwił i postanowił odpowiedzieć na pogłoski o swojej śmierci na łamach New York Journalu. Wiadomości o mojej śmierci są przesadzone, co stało się często cytowanym powiedzonkiem i swego rodzaju memem.
0: Мемом може бути теж подія, яка сталася 1901 року, 2 червня.
1: Również w Nowym Jorku rzecz się działa. Skandal, proszę Państwa, absolutny skandal. Aresztowano niejakiego Benjamina Adamsa. Za co? Za to, że grał w golfa w niedzielę. Panie Benjaminie, pewnych rzeczy w pewne określone dni tygodnia robić po prostu nie należy. Wie o tym Kuba Sienkiewicz chociażby.

0: Електрична гітара, Нєпій Пьотрек, трва аудиція пів на пів, пів на пів, неформальна, без кроватів і неформальні без кроватів. Хотілися вам ще припомніти о тим, що здарило ще в мінених латах і столітях. Наприклад, 2 червця 1916 року в місті Варшаві закінчив ще страйк варшавських трамваяжі, тривайонці от 14 мая пасажирові одетхнелі з улгом, зваща посядача карти варшавяка, білетів місячних і тим подобних.
1: Але робітники вже ні. Страйк був організований Польською соціалістичною партією і протестом робітників проти тогочасної влади. Вимагали вони підвищення заробітної плати, зупинили рух транспорту, паралізувавши міське сполучення. Страйк завершився невдачею для протестувальників і був остаточно придушений, коли влада вирішила застосувати силу для відновлення контролю над, власне, міським рухом транспортним.
0: Так, над сітю транспортову, а для наших мілошників історії вспомнає ще, що так-так, вовчас в Варшаві жанджіла адміністрація німецька.
1: Рік, 2 червня.
0: Tego dnia odbyła się premiera amerykańskiego filmu Cywilizacja w reżyserii Reginalda Barkera, Raymonda Westa i Thomasa Innesa. I teraz fragment z tego filmu. A nie, był to film niemy, więc niestety fragmentu nie będzie.
1: Рік, 2 червня.
0: Wojna polsko-bolszewicka, polsko-ukraińsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk sojuszniczych nad bolszewikami w bitwie pod Boryspolem koło Kijowa. Wspominamy tę bitwę i wspominamy Boryspol. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do Boryspola ruch lotniczy. Tego dnia zakończyła się wojna włosko-etiopska, włosko-abisyńska. Inaczej mówiąc, jeden z naszych ulubionych historycznych bohaterów, barwny cesarz Haile Selassie I, udał się tego dnia na wygnanie do Wielkiej Brytanii. I wracamy na Półwysep Apeniński. 2 червця 1946 року.
1: В Італії за результатами референдуму проголошено республіку. І увага, тоді, аж тоді жінкам надано виборче право.
0: Tego dnia skończyła się, no kilka dni później, kilkanaście właściwie, we Włoszech przestała istnieć monarchia. Włochy stały się nowoczesną republiką z prawami wyborczymi dla kobiet i nieprzypadkowo dziś Włosi obchodzą święto narodowe.
1: Рік.
0: Tym razem jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. W opactwie westminsterskim odbyły się uroczystości koronacyjne Elżbiety II.
1: Monarchyня померла, нагадаємо, 8 вересня 2022 року у віці 96 років. А період правління Єлизавети II іноді називають Другою Єлизаветинською епохою. Наступником Єлизавети II став, нагадаю, її син Чарльз, який править як Чарльз III.
0: Tak, cała długa epoka w historii świata, nie bójmy się tego powiedzieć.
1: Рік.
0: Tak, wydarzenie, które miało zniknąć z książek, z prasy, z podręczników historii. Powstanie robotników w Nowoczerkasku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zostało od tego dnia stłumione przez radzieckie wojsko i

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.